0: 昨日5月7日中の江東区内の火災の発生はありませんでした。その他の災害は2件発生しました。救急車の出場件数は95件で、83名の方が救急隊により病院へ運ばれました。続いて防災中継です。今日は城東消防署の沢井さんとお電話がつながっています。沢井さん、お願いいたします。
1: おはようございます。城東消防署の沢井です。本日は救急車を適正に利用しようについてお話しさせていただきます。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？だんだんと気温が高くなり、熱中症による救急要請が増加します。救急車の数は限りがあります。出場件数が増加すると、現場から遠い救急車が出場することが増え、1分1秒を争う現場への到着が遅れる恐れがあります。救急車を必要な人が必要な時に安心して利用できるように、適時適切な利用にご協力をお願いします。救急車の需要が高まっている中で、不要不急の要請が入ってしまうと救急車の到着が遅れてしまい、救えるはずの命が救えなくなってしまいます。そのために東京消防庁では救急車の適正利用をお願いしております。救急車を呼んだ方がいいのかな、救急車を呼ぶほどの症状や怪我なのかなと判断に迷った際の相談窓口として、東京消防庁救急相談センターを開設しています。医師、看護師などの救急相談医療チームが救急相談や医療機関案内を24時間年中無休で対応しております。お手持ちのスマートフォンや携帯電話からシャープ7119にお電話してください。また東京版救急受診ガイドというサービスをホームページで提供しています。東京版救急受診ガイドとは、利用者自らが症状をチェックすることで病気や怪我の緊急度、受診する時期、科目についてアドバイスが得られるサービスです。熱中症を含む59の症状に対応しており、東京消防庁公式アプリからも簡単にアクセスすることができます。症状に応じてホームページ上から119番通報ができますので、ぜひご活用ください。最後に城東消防署からのお知らせです。皆様は東京消防庁公式アプリをご存知でしょうか？東京消防庁公式アプリには、消防や救急の知りたい情報をいつでもどこでも手軽に入手できる安全安心情報ツール、チャットボット、緊急ツール、マップ機能を中心に多くの機能を備え、ユーザー個々の興味関心に合わせて利用できるアプリです。緊急時に役立つツール、消防施設やイベント情報が調べられるマップなど、たくさんの機能がついています。この機会にぜひダウンロードしてご活用ください。本日の担当は城東消防署、沢井がお送りしました。
0: 沢井さん、ありがとうございました。以上、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。以上、江東防災情報でした。それではここで一曲、テディースウィムズでミスターノーイットオール。

時刻は9時11分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは江東区の情報からお伝えします。今年も開催します第38回江東こども祭りについて今日はご紹介します。こちら5月17日日曜日に開催されるこのイベント、都立木場公園で開催されます。イベント広場ではですね、江東区民が出演する青空ステージをはじめ、岩手県から運ばれてきた雪で遊べる雪遊びのコーナーなどが楽しむことができます。また遊び広場では江東区の児童館による工作やゲーム体験ができたりですとか、魚釣りゲームや将棋などを楽しめる協力団体、そして区民参加団体の遊びブースをたくさんご用意をしております。そして美味しさいっぱい広場ではキッチンカーや売店、そして飲食のスペースもご用意されていますので、こういうねイベント広場でステージを楽しみつつ、遊び広場でゲームの体験、あと工作の体験をして、この美味しさいっぱい広場でお腹もしっかり満たせるイベントとなっております。その他ですね、噴水広場ではですね、リサイクルフリーマーケットも実施がされております。何かね、こう欲しいものがあるかもしれないので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてレインボータウン FM からもですね、子どもラジオ DJ 体験ブースが出展するということでございます。ぜひですね、ラジオ DJ の体験チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、お子様が楽しめるコンテンツ、そしてお店がたくさん出てまいりますので、ぜひですね、来週再来週かな、5月17日日曜日

10時から16時までの間、都立木場公園で開催される第38回高等子ども祭り、お出かけ先にいかがでしょうか。ということで今日の江東区の話題、高等子ども祭りでした。それではここで1曲、レディーガガ&ドーチーでランウェイ。No matter what, no matter what, you got

レディーガガ&ドッチーでランウェイでした。時刻は9時16分です。スーパーモーニング、引き続き江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いては墨田区の話題をご紹介いたします。おもてなしの心でゴミのない街へ、クリーンキャンペーンについて今日はご紹介いたします。またゴミの話題です。墨田区ではですね、5月30日のゴミゼロデーにちなみ、毎年町会や自治会、そして老人クラブ、事業者などの協力のもと、クリーンキャンペーンとして墨田区一斉清掃活動を行っております。今年の活動日は5月31日日曜日です。ぜひですね、皆さんもゴミゼロデーに合わせてクリーンキャンペーンチャレンジしてみていただけたらと思うんですけれども、新たに活動する団体ですとか事業者の皆さん募集中でございます。参加団体の皆さんには、この申し込みをしていただきますと、区から墨田区から事前にゴミ収集袋の配布をしていただくことができます。まあね、こうゴミ拾いするといっても、結構こうゴミ袋をね、こう買いに行くの面倒だなとか、グッズをね、こう取り揃えるのが面倒だなということも多いんですけれども、この登録をしていただくと、墨田区から事前にゴミ収集袋を受け取ることができますので、ぜひですね、ちょっと今年チャレンジしてみようかなと思う団体や事業者の皆さんがいらっしゃいましたら、ぜひお申し込みをお願いします。

し込みなんですけれども、今日5月8日までにお申し込みが必要となっております。もう今このラジオを聞いていただいて、あ、やろうと思ったらぜひすぐお申し込みをお願いします。今日5月8日までに隅田清掃事務所分室までお電話でお申し込みをお願いします。お電話番号は

らず江東区の皆さんも、ね、ゴミ拾いしてみませんか。あ、そして墨田区の皆さんは5月31日日曜日の一斉清掃デーで街をきれいにしてみませんか。ということで本日の墨田区の話題は、おもてなしの心でゴミのない街へ、クリーンキャンペーンについてご紹介しました。それではここで一曲、ブルーノマーズでオンマイソール。

ブルーノ・マーズで On My Soul でした。時刻は9時23分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずは JR 線の情報からです。 JR 中央線快速電車は東小金井駅でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に

れが出ています。 JR 中央線快速電車は東小金井駅でのお客様急行の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは行きかかりまでお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ千代田線そして南北線に一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ線千代田線南北線に一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。続いて都営地下鉄線の情報です。都営地下鉄三田線は菅茂駅にて発生した車両点検のためダイヤが乱れています。都営地下鉄三田線は菅茂駅にて発生した車両点検のためダイヤが乱れています。こちらも詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いいたします。以上お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲、テイラースウィフトでエリザベス・テイラー。

テイラー・スウィフトでエリザベス・テイラーでした。時刻は9時28分です。スーパーモーニング、この時間は高等防犯情報をお伝えします。はじめに深川警察署管内の防犯情報です。昨日5月7日木曜日の犯罪被害は、車上狙いが1件、置き引きが2件、

その他の窃盗が1件、自転車の盗難が1件発生しました。交通事故は物件事故が11件発生しました。110番の入電件数は40件でした。続いて城東警察署管内の防犯情報です。昨日5月7日木曜日の犯罪被害は自転車の盗難が4件、その他の窃盗が1件、器物損壊が1件発生しました。交通事故は物件事故が3件発生しております。110番の入電件数は78件でした。続いてお知らせです。警察官などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言ってトークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳や偽物の逮捕状を示し、あなたを逮捕します、保釈金を支払えば逮捕しませんなどと言ってお金を騙し取る詐欺が多発しています。その他に、あなたの口座を保護する、あなたの口座を調査するなどと言って資産状況を聞いてくることもあります。警察官はオンラインで取り調べはしません。警察手帳や逮捕状などをトークアプリを使用して見せることはありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします、逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることはすべて詐欺です。最寄りの警察署に通報してください。以上、口頭防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲、オリビア・ロドリゴでドロップデッド。

0: オリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
0: 88.5 Rainbow Tone FM. 時刻は9時34分です。月曜パーソナリティ森山愛理さんからのトーク、そしてバトンを受け取りお届けするこのコーナー、月曜日は趣味のお話と人生の時間の使い方をテーマにしていた愛理さんから引き続き、月曜の続き金曜日ということでお届けしてまいります。いやー、もうなんかね、趣味とかって私ないっていう話をしてたじゃないですか。昔前の放送でね、私は仕事が趣味だと言っていたので、いや趣味の話できないなと思いながら話を聞いておりました。でね、この人生の時間の使い方みたいな話をしてたので、あ、今私って人生のうちどれだけ時間を使ったんだろうとふとね思い立って、人生時計って皆さんご存知ですか？人生をね24時間換算すると、今何時の位置にいるかなというのが知れるものですね。あれ80歳が多分マックスで計算される、80歳が24時、0歳が0時という形で時計がなってるというふうに計算するんですけれども、今ちなみに秋原はですね32歳4ヶ月なんですけれども、なんとまだ午前中朝8時55分の位置にいるんだそうです。なので今ラジオしててね、この9時36分でまだ朝早いなと思っているんですけれども、それより早い時間にいるということで、まだまだ1日始まったばかりというか、これから始まるっていうポイントにいるんだなと、なんかね、まだまだ人生長いんだなと、ちょっとね、私はこれからの人生どうなるんだろう、楽しみだなという気持ちになりました。ぜひですね、皆さんも人生時計と調べていただくと、生年月日入れるだけで今人生何時何分にいるか調べることができますので、ぜひですね調べていただけたらなと思います。さあ、そんな秋原ですけれども、人生生き急いでるんじゃないかと思っておりまして、いやー、私早死にするんじゃないかと普段から思っている。そのわけはですね、私はですね、このフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティというお仕事以外にも、他にも広報のお仕事、企業広報のお仕事だったりですとか、他にもゴミを減らす活動だったりとか、二足のわらじどころか足が足りないぐらいわらじ履きまくってる人間なんですね。お仕事も何社ともやり取りをさせていただいていて、本当にありがたいことなんですけれども、日々時間管理とかスケジュール管理がもう大変大変大変なんですけど、なんとかうまくやってるなぁと日々過ごしている秋原でございます。なので、そんなにね、時間管理とかスケジュール管理とか大変そうなのにどうしてるのみたいなことをよく周りから質問されるんです。なのでちょっと今日ね、私マルチタスクめっちゃ得意だと自負しておりますので、ぜひですね、ちょっと私のこの鉄則をお伝えしたいなと思って持ってまいりました。マルチタスクどうやって得意になるのという質問されるとなかなか難しいです。実は小学校の時からマルチタスクが得意な人間でして、これ言ったら小学校の先生とかに怒られそうなんですけど、テレビ見ながら宿題とかしてたんですよ。なので結構学生時代から何かと何かを並行してやるみたいなことは得意な方だったんですが、今仕事をいくつも掛け持ちをしている秋原が教えるマルチタスクをバッチリこなす鉄則をお伝えしたいと思います。まずですね、私絶対にやることがありまして、まず一つ目、寝る前に翌日やることのタスクリストを作ってから寝ます。明日はこれをやる、あれをやる、何時にこれをやる、ね、結構細かく分けるようにしています。で、チェックボックスをちゃんと作る

るようにするんですよ。でそうするとチェック入れたら、あ、これ私できたっていう風になるので、そのタスクリストを作るのがまず一つ目、おすすめの方法です。でそしてこれね、結構よく聞かれるんですけど、優先順位どうやって決めてますかとよく質問されます。いやー難しいですよね。こうお仕事する上でも優先順位どれから始めようみたいなことを考えてもやもや悩む方も多くいらっしゃると思いますけれども、あの必ず大事にしているポイントは締め切りですね。いつまでに出さなきゃいけないのか、これはあのタスクをもらうとき、お仕事をもらうときにも必ず確認するようにしています。でそして自分のスケジュールと照らし合わせて、あ、このタイミングで今お家でナレーション取らなきゃいけないなとか、原稿をこのタイミングで返さなきゃいけないからこのタイミングで原稿をチェックしようとか、あの結構ね逆算して決めているなと思います。なので必ず締め切りをチェックする、あとは重要なものは絶対に忘れてはいけない、まあもちろんね全部の仕事が大事なんですけど、重要なものとか、ヘビーなお仕事とかは早めに着手しないと自分がねどれだけの完成度でできるかわからないので、まあしっかりねこう見極めて優先順位をつけるようにしています。これがね結構ねあのマルチタスクする上では大事なことかなと思っております。そして3つ目は移動時間とか隙間時間も私は結構作業しちゃいますね。これまああんまりやりたくないよという方もいらっしゃると思うのであんまりおすすめはしないですけど、もう電車に乗ってもスマホとお友達、そして誰かを待っている時間もパソコンとお友達みたいな感じで、結構ずっとなんかこう作業お仕事のことを考えている秋原でございます。まあこうやってやることでね、いろんなお仕事の並行というか両立ができたりですとか、マルチタスク同時並行みたいなことができているなというふうに感じております。でもですね、その中でも私一番大事にしていることが何かとあって、これの他にあるんですよ。一番大事なことはなんかね、自分時間は必ず確保するようにしています。あと大切な人との時間は必ず確保するようにしています。そうじゃないとやっぱりこう気持ちがねモヤモヤしたりとかストレス溜まったりして、なんかうまくお仕事をこなせないなと思った時期があったので、もう自分時間、大切な時間はブロックするようにして、必ずそのために時間を取るようにしています。あの例えばどんなことかというと、友人とのねご飯ランチ行く、夜ご飯行くとかももちろんそうですし、趣味のお時間とかももちろんそうです。あとは美容とかリラクゼーションにかける時間とかも本当に結構大事にしていて、あの必ず毎週ジムに行ってトレーニングするぞとか、月に1回はこのリラクゼーションサロンに行ってゆっくりするぞみたいなことを決めて、必ずその時間は取るようにしています。まあ、とはいえね、あの平日サボっているというわけではなくて、私は週 7日、あの、まあ、1週間あの休みなしで働くことが多いので、まあ、平日の時間もねうまく活用しながら休みを取っているというスタイルなんですけれども、まあ、あの自分のこと本当に大切にしないと、なんかこうね仕事もうまくいかないな、なんかこうやっていることも前向きにチャレンジできないなというふうに思っているので、なんかこういったことをすごく大切にして過ごしております。あの冬は冬眠してるかもみたいな話もね以前この番組でさせていただきましたが、やっぱり自分の体を大事にする、心を大事にするみたいなことがすごく大事だなと感じている秋原でございますので、いやまあ皆さんもねぜひですね、自分の時間もしっかり大切にしながら、ちゃんとねこう締め切りとか重要度とかを整理して、寝る前にタスクリストを作って、よし明日も頑張るぞという気持ちで寝るみたいなこう生活を送ると、こうマルチタスクとかこう仕事も前向きに頑張れるんじゃないかなということでご紹介させていただきました。まあ、ちょっとねこうマインドフルネスみたいな、ちょっとこう健康的な、健康寄りのお話にはなってしまいましたが、ぜひですね皆さんもマルチタスクが発生した時はちょっとチャレンジしてみていただけると嬉しいです。さあ月曜日森山愛理さんのこのコーナーではどんな話が聞けるか楽しみですね。来週もぜひお楽しみに。ということで月曜の続き金曜日のコーナーでした。それではここで1曲、ユニゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞる。

ユニゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞるでした。時刻は9時48分です。スーパーモーニング、金曜日は秋原志穂がお送りしております。さあ、ということでユニゾンスクエアガーデンといえば、今週かな、7月15日に活動終了が発表されて、とってもちょっと寂しい気持ちでいっぱいの秋原でございます。いや、実はですね、私の夫がですね、ユニゾンスクエアガーデンが好きということで、なんかそのタイミングから私もユニゾンの曲を結構聴くようになったんですけれども、そこからね、結構好きになって、結婚式の披露宴の時の、ケーキ入刀の時には、シュガーソングとビターステップをかけさせていただいたりと、ちょっと思い出あるアーティストの皆さんなんですけど、まさか活動休止とはということで

ちょっと寂しい気持ちで今いっぱいなので、今日はねユニゾンスクエアガーデンから1曲お届けしました。ぜひですね皆さんも残りの期間と言わずともね、すごい素敵な曲いっぱいなので聴いていただけたらなと思います。さあということでメールメッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。まずは相撲博士さん、ありがとうございます。今日はあまり調子良くないねということでコメントいただいております。なんかちょっとね最近気圧の変化とかもすごくねありますから、調子良くないという方も多くいらっしゃるかもしれません。なんかねちょっとクルーズ船で何かまた流行りのウイルスがというニュースも見ましたので、まあ、くれぐれも皆さん健康管理気をつけましょうね。いつもコメントありがとうございます。そして V ストレンジャー6798さんかな、読み方合ってるかな、どうだろう。今日は素敵な服ですね、よく似合ってますということでありがとうございます。もうね夏になってきたので私はワンピースだらけになって、夏じゃないか、暑くなってきたのね。もうワンピースたくさんいろんなカラフルなものを買いました。お洋服がなさすぎてもうなんか全部ねクローゼットの中がなんかベージュとかだばっかりだったので、これはねちょっと前から着ている黄色の服ですけれども、明るい色でお届けしたいと思います。ありがとうございます。さあということで他にもコメントたくさんいただいてますね。あ、純子さんからありがとうございます。江東区は5月24日が一斉清掃デーですねということでね、まあ、皆さんもゴミの月間だと思ってますので、ぜひですねお近くで清掃デーゴミ拾いイベントがあればぜひ参加してみてください。ありがとうございます。そしてメロディーメモリーさんからもコメントいただいております。おはようございます。自分時間はすごい大切ですよね、年々強く感じます。リフレッシュ時間がないと心身ともに健康をキープできない、汗みたいな感じでコメントいただいてます。ありがとうございます。いや本当に自分時間大事だなと思うきっかけが私もありまして、独立してフリーランスになってすぐはですね、もう会社員の時より絶対稼いでやるんだみたいな、なんか謎のこうプライドというか、なんか反骨心というかがあって、もう土日も本当に休むことなく、もう365日に24時間とは言いませんけど、睡眠以外の時間はもうずっと仕事のことばっかり考えていて、なんかどこかトゲトゲしたこう気持ちで過ごしていって、あ、なんかあんまり良くないなと思ったんですね。でやっぱりちょっと体調も崩れたりとか、こう周りの人に当たってしまったりとかする期間が多かったので、まあ、今はちゃんとね自分時間取るようにして過ごしています。まあ、皆さんもね趣味だったりとか、あとリラックスできる場所に行くだとか、まあ、旅行に行くとかでもいいですし、まあ、自分時間ぜひですね大切にしてお過ごしいただければなと思います。ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージとっても励みになっております。また来週もぜひお待ちしております。ということで最後の1曲お届けしましょう。こちらも活動休止が決まっている嵐から1曲お届けしてまいります。いよいよ5月31日で活動終了となります。嵐でピカンチダブル。

時刻は9時56分です。スーパーモーニング、本日金曜日は秋原志穂が2時間生放送でお送りしてまいりました。さあ、ということで5月ゴールデンウィークが明けてまた頑張れねばという方も多くいらっしゃるかと思いますが、そんな皆さんに元気をお届けできたらなと思っておりましたが、いかがでしょうか。なんかね、ゴミの話ばっかしちゃったんであれですけれども、まあ、今日も元気に、そして今月も元気に皆さん頑張りましょう。ということで、この後の番組はクリスタルイズムです。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は私、秋原志穂がお送りしてまいりました。皆さん、今週末も素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週。バイバイ。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 クリスタルイズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル、2026年のキーワードは
1: 七色七変化7167、100色目指して、まずは七色
2: 呼吸でごまかす初めて見た
1: あ、びっくりした。女子舞台はね、手を買う品を買う、これ後で見た急にだってもう忘れちゃうんだよね。
2: 私昨日まで遊びまくってました、
1: ね、お天気どうでした？
2: 素晴らしかったです。
1: お帰りなさいもんね、よかったよかった、
2: 和歌山ね、遠いでしょって言われたんだけど、羽田から1時間ピュッと来たら

0: ちゃうんですよ、うん、
1: 南紀白浜って言われてるねエリアも素晴らしいよね。
0: あそこ行くとさ南紀の木ってのりこののりちゃん、
1: うんそうだ
0: ね、なんかドキッとしちゃうの。あまた
1: あのりこって狼ね狼のりこっ
0: つ。あそうね、
1: そう
0: ドキドキしちゃう。
1: お天気良かったらでもね良かったね。
0: 最高でした。
1: うん、どんなとこ行ったんですか？
0: あっちこっち。崖っぷちとか崖っぷちとか
1: 原っぱとか
0: 草
1: むらとか
0: ナムとか美味しいのいっぱい食べたし、
1: じゃあチャージできましたね。
0: 大笑いして、
1: うん、よござんした。
0: 転げ回ってまたいろんな。アクシデントがありの、
1: うん、そそこ
0: 足がびちゃびちゃになっちゃったり気付けろって言われた次の瞬間にチャポンってだから言ったじゃんみたいなあーっつったらこっち側でチャポン
1: って、4コマ漫画みたいだね。
0: 本当だよね。なんかどうもキリン爆笑ツアーっていうのを作ろうかって話
1: になった。そうなんだ楽しむのみんなで面白がるの
0: だけどもう連休中に行ってるのに飛行機はガラガラ。
1: うん、あ本当。
0: だからちょっと奇跡的なことがいろいろありすぎて、もうあスッスッスッスッ駐車場だろうが何にも並ばず無理かなっつってもスーッと行けたりパッと開いたり、どうだ参ったかってあんのよ私雨降られないんだもん
1: 言ってたね。
0: そう、だからなんかよく来たねって言われたみたいに。
1: あーねよかったね。それはそれは
0: 旅はいいよ。また行きたい。もうすぐ行きたいもんどこに
1: 行ってください。元気が一番だから本当にな
0: んか行ってくださいって追い出しにかかってるみたい
1: じゃん。そうじゃないけどほら元気になれるんだったら行った方がいいじゃん。
0: 仕草も変
1: はっしっしょ。来てほしいエリアとかありますか？
0: どうぞ
1: 狼
0: こちらまで
1: くださいませ。
0: でもちょっと本当に良からぬことが起きるの必ず。またほら先月のさ、うん、新幹線乗り遅れたじゃん、うん、今回航空チケットがなくなっちゃって乗る寸前にあらーと思って言ったら落とし物として届いてました。
1: いやだ日本っていい国。
0: 最後にどれかごめんなさい最後ですか。はいそうですよって言われてすみませんって言
1: ってなんとも
0: ね、全部人生初めてやってるのもチケット取るのも初めてやってるし。
1: そうですね。
0: チケットこういうので取ったら大変なんだよ。その後それをなんか買える機会を探さなくちゃいけないのよ。
1: うん、
0: あ知ってるよそういうの。
1: いや知らないなと思って
0: 私も知らない
1: やったやったことない
0: もう私の周り知らない人だらけなんだもん。知ったようなさ、まるで私だけできないみたいな顔してるけど知らないじゃん。
1: そう今知らなかった正直になってしまいました。
0: 本当だよ。みんな頑張ろう。まだまだやれない、やれてないことがいっぱいある
1: から。そうだよこれからだよ、ね、
0: そうだよじゃないよ、うん、ちゃんと
1: やる
0: よ
1: そろそろ。女子舞台は手を変え品を変えメンバー出演者の皆様のサポートに走り回っています。そんなてんてこまいぶりもぜひお楽しみくださいね。
0: はい、降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから、クリスタルから、クリスタルから、クリスタル。うわ邪魔。

0: セールスデザイナールーム。デザイン未経験、独学の方をビジネスが求める本物のプロに育成するセールスデザイン講座のコーナーです。皆さんこんにちは。セールスデザイン講座ラジオ担当今井です。よろしくお願いいたします。本日はゲストをお呼びしております。セールスデザイン講座、ご卒業されました北谷理沙さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます、
0: は
1: い、
0: お子さんの送り出しとか大丈夫でしたか？
1: はい、今日は夫にお願いして。
0: ありがたいですね。はい、ありがとうございます。ではですね、早速ですけれども自己紹介の方をお願いいたします。
1: はい、2024年の8月にセールスデザイン講座プロを卒業させていただきました北谷と申します。現在はウェブクリエイターとして、主にマーケティング会社様だったり制作会社様と業務提携させていただいて、制作パートナーとしてお仕事をしています。で、もともと私は飲食業でして、コロナ禍をきっかけに独学でコーディングを学んでコーダーとして活動していたんですけれども、途中でセールスデザイン講座に出会って、で今は実装まで担うウェブデザイナーとしてお仕事をしています。
0: はい、ありがとうございます。北谷さん、コーディングを独学で学ばれて、お仕事もねされてたと思うんですけど、総合的に考えると独学ってやっぱり難しいなって思うのが、時間かかったりするじゃないですか、学びに。で、人によってはね続かなかったりとかすると思うんですけど、まあ、北谷さん学んだ後ねしっかりとこうお仕事をされてるっていうところですごく優秀な方なんだなって思っていて、はい、コーダーとして活動を、ね、されていて お忙しくされていると思うんですけど、なぜデザインを、ね、学ばれようと思ったのか、またセールスデザイン講座をなんでご受講されようと思ったのか、そこら辺をちょっとお聞かせいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。私が講座を受講しようと思ったのは、ある方との出会いがきっかけでして、はい、コーナーとして営業活動をしていた際に、たまたまそのセールスデザイン講座の卒業生の方の会社に営業をしまして、でその方のホームページには実績などは載ってなかったので、はい、サイト制作をしていることくらいが分かるような状態だったんですけど、実際にその実績を拝見させていただいて、

0: 頂いてた時に、うん、そのデザインのクオリティはもちろん、うん、成果ももちろんだったんですけど、その実績の中で、あの無形商材だったかな、女性向けの無形商材の、うん、あのデザインを拝見させていただいた時に、うん、この爽やかなお兄さんがこんなフェミニンな柔らかいデザインが作れるんだっていうので、まずびっくりして、うんうんうん、でそこからなんかすごく引き込まれるような、うん、うまいだデザイン力というか、そのうまいっていうだけじゃなくて、うんうん、すごい引き込まれる感じにびっくりして、うんうん、これはすごいってなって、で それもありつつ、うん、その直接的にこう社会貢献できるデザインスキルがあるんだっていうところにも衝撃を受けて受講を決めました。
1: はい、ありがとうございます。はい、まあ、最初はなんかデザインを学ぶつもりはあったって感じですか？
0: なかったんです。なんかデザインって特別な感性が必要っていうイメージがあったの で、うんうん、でコーディングってあの間違ったらエラーが出るので、
1: うん、そうですね、
0: あのデザインは正解がなくてすごい難しいものだと思ってたので、うんうん、ただそのセールスデザインっていうものがあって、それは設計に基づいたデザインっていう論理的なデザインっていうのを知って、あ、これは面白い、やりたいって思って、はい、
1: ありがとうございます。あの、まあ、最初ねデザインも学ぶつもりはなかったっていうこのお話も今ちょっと今聞かせていただいたんですけど、はい、まあ、売上にはつなげるデザインを学べるっていうところは、まあ、自信を持って我々もあのご提供できているかなって思うんですね。で、あの直接的にこの人のお役に立ちたいっていうのをね感じ取ってあのご受講されてるっていうことも何より嬉しくって、あの目的にね合わせてあの見せ方が変わったりとか、まあ、100% のデザインの正解っていうのはないけれども、クライアントさんとまあ一緒に進んであの行くっていうのがすごく面白いですよね。はい、であのセールスデザイン講座ご受講されて、あの実際あのどうだったかっていうところ、率直な意見をお聞かせいただきたいなと思うんですけど。
0: はい、ありがとうございます。はい、私はもう本当に全くデザインの知識は全くの未経験からあの講座を受講して、うん、もう本当にあの覚悟していた通りハードで、うん、でもそれ以上にすっごい楽しかったなっていうのがあって、はい、で特にその環境であの贅沢だなと感じたのが、うん、その一人の受講生に対して5人の講師の会がついてくれる環境が本当に、はい、本当にありがたくて、うん、でその講師の方々もそれぞれ、うん、あのフィードバックくださるポイントが違かったりとかして、はい、例えば余白の使い方だったり調整を細かく見てくださる先生だったりとか、うん、装飾の意図を深掘りしてくださる先生だったりとか、うんうん、あとはいられの効率的な操作方法を教えてくださる先生だったりとか、うんうん、あとは面白いうんちくをたくさん話してくれた先生もいらっしゃったりとかで、はい、もう本当に多角的な視点からアドバイスいただけて、うんうん、もう添削動画が1時間くらい超えることもあったんですけど、はい、そうですね、うん、本当にあっという間でした。
1: はい、ありがとうございます。うん、あのこんなに講師のことを褒めてくださって講師のみんな聞いてるありがとうございます。あの講師陣もね本当に喜んでると思います。ありがとうございます。あの受講中に作った課題をポートフォリオに掲載はされましたか？は
0: い、したら、うん、もう公開直後からお問い合わせ何件もいただいて、うん、もう本当に市場セールスデザインのもう市場の価値の高さをもう肌で感じさせていただきました。
1: 素晴らしいです。まあ、お問い合わせ、ね、何件も来られあの来たっていうことでもう本当嬉しいんですけど、はい、現在のお仕事、まあ、当初、まあ、営業された方とも今でもつながってお仕事されてるっていう感じですか？
0: あ、そうです。あ、はい
1: はい、あの差し支えない範囲で大丈夫なので、はい、今のお仕事の内容とか教えていただければなと思います。
0: はい、はい、現在は直クライアントさんとも制作させていただきながらも、はい、あの主には複数の企業様と業務委託契約を結んで、あのランディングページホームページ制作を中心にオウンドメディアだったり、うんうん、教育コンテンツなど幅広いウェブクリエイティブに携わらせていただいております。
1: はい、はい、ありがとうございます。すごいですね。あの今業務提携何社ぐらいと結ばれてるか聞いちゃってもいいですか？
0: あ、今約10社です、
1: ね、おー、はい、10社、はい、すごいすごいですよ。
2: 普通5社とかでもパンパンになると思うんですね、はい、それを10社ですよ。

0: に立っていけるように、はい、ワークスのコンテンツもしっかりと活用させていただきながら、うん、はいはい、クオリティとスピードをまずはじっくり磨いていきたいなと思っております、うん、で、はい、現在はその先ほどもお話ししたように、うん、企業様のチームの一員として制作に携わることが多いんですけれども、うんうんうん、その現場でのプロのマーケターさんだったりとか、うん、ディレクターさんの期待を超えるお仕事をしていくことで、うん、その先のお客様の、うん、成果に着実につながるクリエイティブができると思っているので、その目の前の方と真摯に関わってこれからも制作と向き合っていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます、まあ、コーダーとしてデザイナーとしてスキルを本当に最大限に生かして、北谷さんがおっしゃっていたその目の前の方をねと向き合いながらこうサポートしていっていただきたいなと思います、はい、最後にこれからセールスデザイン講座を50講を検討している方へのアドバイスあればお願いします。
0: はい、もし自分にできるかなと迷ってる方がいたら、ぜひ一歩踏み出していただきたいなっていうふうに思っております、はい、と私自身そのデザインって特別な感性がでないとできないものっていう先入観を持っていたんですけど、セールスデザイン講座はそう突き詰めれば突き詰めるほどロジカルな設計があって、うん、こう正しく学べば誰でも自分のものにできる技術だと思っております。はい、講座はハードだと言われてるんですけど、その厳しさを感じさせない、うん、こうスパルタな爽やかにスパルタなフィードバックはその現場に出た時に自分を私自身も守っていただいたので、その気持ちさえあれば、うん、もう2ヶ月後もう魔法がかかったような景色になっているんじゃないかなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。北谷さんお打ち合わせの時に、ま、今回ご出演ラジオをされるのにコーダーのね受講生さんが少しでも増えてくれたらいいなっていうのを伝えてくれてて、ま、ウェブデザインっていうのは感覚とか直感だけではま、ないということで、そういう部分が伝わると私もいいかなっていうふうに思っています、まあ、こうやってね頑張ってる北谷さんの姿を見て、まあ、北谷さんに憧れてコーダーの、ね、お仕事とかデザインのに興味を持ってくれる方が増えるんじゃないかなって思っています。はい、お忙しいと思うのでたまにはね息抜きで遊びと、まあ、仕事も、まあ大好きだと思うんですけど調整しながら頑張っていただきたいなと思います、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、ということでセールスデザイナールームいかがでしたでしょうか。今日のお話がデザインを学ぶあなたの役に立つと嬉しいです。デザイン未経験独学の方をビジネスが求める本物のプロに育成するセールスデザイン講座のコーナーでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 虹色便ライフマップオーダー、自分の人生は自分で選ぶ。そのために必要なことは自分のタイプを知ることと敏感になること。本当に心が求めた時に変化は始まります。あとはキャッチ、受け取るだけですね。価値風水エレメントグループ分け、あ、じゃあこちら読んでいただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: 火のグループ、
0: はい、
1: 情熱の星座、
0: はい、
1: お羊座、獅子座、
0: い
1: て座、
0: はいですね。来週ですね、5月の10日から16日、あら見てください、火の人が火を挙げていますね。何座、あなた誰、
1: 僕は今日たまたま遊びに来ていたものです。
0: 誰、
1: 中川と申します。
0: 何をしてる、
1: フリーランスで映像制作の仕事をしています。
0: そうなんだ。で何座、何座生まれ、
1: 水亀座、
0: 水亀座、風のグループだ。あとですね、
1: はい、
0: はい、では火のグループさん、よく聞いてください。はい、注目、ルクビ、はい、よっしゃー、ゴー、どうぞあの二人火なの。ちょっとでも悪いこと言われるとシラプリする2人、はい、今日は良かったからね、
1: すごい環境で
0: 注目させてみましたはい、次はじゃあこちらいいですか、中川くん、はい、
1: 地のグループ、うん、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座。
0: はい、ありがとうございます。地のグループは日常ね、いつも通りに光が当たります、うん、以上でございますね。はい、はい、次、
1: 風のグループ、
0: はい、
1: 伝達の星座、
0: はい、
1: 双子座、天秤座、水瓶座、
0: ね、天秤座、
1: 水瓶座、
0: はい、風のグループ、
1: はい、
0: 伝達の星座ですよ。
1: 伝達の星座、うん、これ今何をやっているところですか
0: ね、わかんないよね
1: 何の説明が
0: わかんない、ついてきて、
1: はい、はい、頑張ります
0: 大丈夫大丈夫。はい、風のグループは、うん、ある意味しっくりいくまで内観しましょうの週、う
1: ん、はい、
0: はい、自分で自分に解いていっていくといい週ですね、
1: はい、注意深くじゃあ過ごしていくってことですね。
0: 来週ね、
1: 来週か、10日から
0: そう、うん、
1: 分かりました、ね、
0: はい、次、
1: はい、水のグループ、
0: はい、
1: 感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座、
0: はい、の皆さんは、多すぎとか足りないところを整えると豊かさへつながりますでございます。これね、あの説明しますとね、
1: はい、
0: エレメントを分けといて、火のグループはこう読んだ通り、
1: うん、
0: この星座がこの火のグループなんですよ。地のグループはこの3つ言ったグループ、うんうん、で私たちは風のグループって言って4つに分かれるんですよ、
1: う
0: ん、で、虹色便と言って、来週の、
1: うん、
0: こういう感じで来週行くので気をつけたり活用したりとかしてくださいっていうのを毎週やって
1: る。あ、いいですね、
0: はい、
1: それから来週の過ごし方が心意気が変わってくるんですね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: すぐ理解しましたね、さすが若者ですねってことでございます、
1: はい、
0: はい、では来週の、毎週のメッセージはインスタグラム、TikTok で配信中です。虹色便は心を敏感にするレッスン、知っておけば対処もできるハートのカルテです。

伝言版いろは。誰かが残した言葉に胸がキュンとなったり、時には勇気をもらったり、元気になれたこともありませんか？駅の改札、小さな図書館、商店街の入り口、今日はどこの伝言板かしら。

0: はい、おはようございます。伝言版いろは、本日はクリエイターズご紹介ということでね、はい、今日も素敵なゲストさんをお迎えしています。ご紹介していきましょう。カフェとお菓子のお店ルイージュ店主ですね、はい、猪谷ひとみさんです。はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お菓子、はい、見てテーブルの上に可愛いお菓子がいっぱい今日も並んでますが、はい、これはお店で実際に扱ってらっしゃるお店、
1: はい、
0: あーねー、洋菓子ですかね。
1: はい、洋菓子です ね、 ね、フランス菓子ですね。
0: あ、フランス菓子って言うんだ、
1: はい、そうなんです
0: じゃあちょっと お店のご紹介と猪谷さんのことを少しご紹介していただいていいですか。はい、はい、どうぞ。
1: お店の紹介
0: しようか。
1: はい、お店は池袋で、自宅カフェとお菓子の販売をしています。
0: カフェはお茶が飲めたりして、は
1: い、お茶とランチ。
0: あ、ランチもやってるんですね。
1: でも完全予約制なので、
0: 営業日は
1: 特になしで
0: お休みは
1: 特になし、
0: 決まって
1: ない
0: 何にも決まってない、
1: 問い合わせてくださった日が営業日です。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあそっか、お電話とかで予約をして、はい、でお出かけする、はい、

0: 想してください。
1: 営業時間は基本はお昼間ですか？
0: そうです、はい、
1: うん、そうなんだね、はいはい、お店の場所はどちらでしょうか？
0: はい、池袋駅から徒歩10分のところです。
1: うん、はい、何口だっけ？
0: 北口誰も知らない。
1: そう、池袋って東口西口は結構ね、はい、よく耳にするんだけど、北口ってあんまなかなかね、
0: はい、
1: 聞かないんだけど、はい、このルイージさんに行くためにみんな北口利用する人増えるといいですね、
0: はい、
1: はい、フランス菓子ということなんだけども、はい、このお菓子作りをするきっかけみたいなものって何かあったんですか？
0: はいはい、子供が生まれて、うん、お菓子を作り始めたのがきっかけで、
1: お家で、
0: はい、でちゃんと習いたくて学校に通いました。
1: 何がそんなにつぼったのかしら、お菓子作りの習おうって思う。
0: なんか綺麗なお菓子を作りたかったんです。
1: 綺麗なものが好きなんだ、はい、
0: そうなんです
1: 、はい、和菓子でもなくおせんべいでもなく、うん、
0: はい、
1: フランス菓子だったのね。
0: そうなんです。本を見た時になんて素敵なんでしょうと思って。
1: へー、そう、はい、実際に作ってみたら楽しかったですか？
0: そうなんです。楽しくて、大雑把だったので、うん、ちゃんと計量しないと綺麗なお菓子ができないんだなっていうのを知りました。
1: 大雑把とかな、そういう性格の方でも、はい、お菓子作りって結構できたりするんですか？
0: できるんです。
1: 焼いたり塗ったりは私もできるかなと思ってたけど、は
0: い、
1: う
0: ん、はい、ざっくりぐらいの方が。
1: あ、逆に、
0: はい、
1: 江戸前せんべいとかね、ああいうのはできるかなと思ったけど。そう、
0: はい、
1: なんかこうお店たくさん商品扱ってらっしゃるね、はい、今テーブル見ると、はい、たくさんの商品がありますけど、はい、なんかこれが看板メニューみたいなものってあるんですか？うん、
0: この3段の、はい、いちごのケーキが看板メニューになります。
1: これね、今ね、
0: はい、
1: ピンク色でね、ちょっとリッチな持ちますよ、うん、見て、ほら、かわいい、うん、お名前なんて言うんだろう、これ、
0: うん、これはいちご味なので、うん、いちごのケーキなんですけど、
1: いろんな
0: 味の
1: ごめんね、深掘りしてい
0: ろんなタイプ のホワイトチョコレートだったりとか、オレンジとショコラのケーキだったりとか、
1: はい、じゃあ季節によってまたなんか変わったりもするんですね。
0: 季節によってもしますね、はい、
1: 楽しいね、うん、
0: はい、
1: あとほら、これは焼き菓子ですか？
0: そうですね、はい、クッキーとかサブレとか、
1: ね、
0: は
1: い、聞くところによると、この、
0: はい、うさぎちゃんが、
1: ね、ラッピングもそうだし、はい、ご自身であれ、ね、はい、デザインしてやってらっしゃるって、はい、で、はい、うさぎちゃんのこの焼き菓子が人気、
0: はい、あ、まだね、出来たてなので、これから人気
1: これから人気出る予定かわいい、はい、なんかうさぎの絵も、
0: はい、
1: ちょっと
0: 自分の
1: 描いてるの？
0: 描いた
1: の、すごい、
0: はい、
1: 見て、なんか童話とか物語とかに出てくるようなちょっと感じしますよね、
0: うんうん、うなんかうさぎちゃんがなんかお菓子作ってるっていうイメージの絵なんですけど、
1: あ、本当だ、うん、絵も描けるんだ。
0: 絵も好きですね、
1: はい、あ、すごいですね、うん、じゃあこういうお菓子出す時のデザインとか、そういう今、はい、お花の柄とかいっぱいいろいろありますけど、こういうの全部、
0: はい、もう既成のデザインもあるんですけれども、うんうんうんうん、自分でデザイン、あ、でこれはもうこういう型を使っているので、
1: は
0: い、
1: はい、これはなんていうお菓子？
0: これはね、ガトーバスクっていうフランス菓子なんですけど、うん、焼き菓子なんですけれども、
1: はい、お菓子を通してなんかこう国を知るみたいなこともできますね。
0: はい、それもなんか楽しかったですね、習って、はい、
1: うんうん、そう、はい、あ、すごいね、うん、池袋は割とアクセスがね、はい、いいですし、
0: はい、
1: 北口は駅で聞いていただけると、あ、ご案内してくださると思うのでは
0: い、はい、
1: 口で説明するの難しいから ねそう、聞いていただいて、はい、ぜひ予約をね、はい、入れていただいて、お店にも遊びに来ていただきたいと思います、はい、お菓子作りをこうする上で、なんかこう一番お店の、運営も含めてなんか大事にしていることとか、こだわってることとかあるんですか？
0: こだわってるのはやっぱり美味しく作ることですね。
1: 美味しく作るポイントは？
0: 美味しく作るポイントは、はい、自分の舌を信じる。
1: 素敵、そう、はい、ね、愛情たっぷりですね、
0: はい、
1: あ、素敵なお菓子も見ても楽しい、はい、食べても楽しいお菓子がたくさんですのでね、
0: はい、
1: 皆さん、検索をするときってお店の名前でルイージュさんで、
0: はいはいはい、
1: カタカナで大丈夫？ルイージュ、北、池袋北口
0: そうですね、
1: どうだろうね、う
0: ん、あんまりなんか SNS はやっていないので、うん、
1: あ、そうなんですね、はい。

0: タグラムだったら、うんうん、ローマ字読みのルイージュでお願いしたいんです
1: けど、うん、はい、LOUIJE で検索していただくと、はいはいはい、インスタグラムたどり着けると思いますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、で何かイベントとかにも出展されるっていうね、はい、ことでした、はい、なんか告知がありますか、はい、
0: 今月、
1: うん、
0: このクリエイターズので、うん、私の前に紹介してくださった方たちもこちらに出てるんですけど、はい、その方の、はい、エクルさんっていうところの、自宅ショップに今月の末にお菓子を販売させていただきます。
1: そうですか、はい、これは情報はどこかで見れるのかな、はい、見ることが
0: インスタグラムですね、うんうん、はいはいはい、エクリュっていう、はい、検索で、はい、あとこの二次元コード、うん、
1: あ、そうですね、はい、QR コードも、ね、はい、出てますね、
0: はいはい、を使っていただいて、
1: うん、そうですね、はい、じゃあこれも後でお写真撮ってね、はい、クリスタルの、はい、SNS に載せたいと思います、はい、エクリュさんですね、
0: はい、とっても素敵な、はい、ご自宅なので、
1: うん、はい、受け継ぐ、つなぐ、始まり、
0: はい、
1: 始まり、
0: はい、つながれてきました、
1: うん、いいですね、はい、楽しみ楽しみ、はい、はい、ということでね、はい、今日は168のクリエイターズのここはね、はい、駅の伝言板が、はい、ありまして、はい、そちらの伝言板に、はい、今日は伝言をね、はい、書いてくださってますので、はい、ぜひ、はい、そちらを最後にお届けして、はい、
0: じゃじゃじゃ
1: じゃじゃじゃじゃじゃじゃ
0: これは、はい、書道が大好きなんですけど、
1: すごっ
0: で、これ霊楼って読むんですけれども、でこの言葉に出会ったきっかけで、うん、なんかちょっと自分も変わったような気がするんですけど、
1: どんな意味があるの？
0: はい、意味合いは美く、なんか澄んだ美しさを、うん、なんかこうその様子を届けるような、うん、なんかね具体的なものが全然なくて、うん、でもその美しい度合いがどんな感じなのかなっていうのを想像するのが楽しくて、ね、でそんな人になれたらいいなっていう感じです、うん、
1: 素敵多分伝言板初の書道の半紙が来たね、でも素敵なメッセージをね、はい、ありがとうございます、はいはい、そんな思いがたくさん込められた、はい、洋菓子カフェ、
0: はい、
1: 洋菓子カフェです
0: ね。
1: フランス菓子とねちょっとギャップがどっちかとせんべいだ
0: ね、団子
1: 団子とかねいやいや、でも本当お菓子素晴らしいのでね、フランス菓子ぜひ皆さんインスタグラム検索していただいて、お店にも遊びにいらしてください、
0: はい、
1: 今日はね、ありがとうございました、ひとみさん、は
0: い、楽しかったです、ありがとうございます、
1: はい、いえいえ、最後にじゃあもう一度ご紹介しましょうね、はい、カフェとお菓子のお店、池袋駅北口から徒歩で行けるところですね、はい、13分だっけ、
0: 10分
1: 10分でね行けます、はいはい、ルイージュ井の谷ひとみさんに今日はお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
0: 楽しかった。

0: 今元気のない中小企業を応援するコーナー、リスタートへの道。このコーナーは事業再生や事業承継の事例、ゲストの体験談を通してリスナーに経営の気づきやヒントを得てもらい、ほんの少しでも中小企業に元気になってもらおうというコンセプトです。私は事業再生&事業承継の専門家、道家健一です。よろしくお願いいたします。
1: おはようございます。
0: おはようございます。いや道良さん、長い休みの後は私いつもなんか怒るじゃないですか。
1: あ、やだ、大丈夫？
0: いや今回はあの何にもなかった、よかったと思って、最終日ですね、家族で食事行ったんですよ。で、あの座敷であの食事して帰り際にいたと思ったら、え、なんだろうと思って分かんなかったんですけど、そのまま家帰って、でも痛いなと思って、こうなんかこうライトでこう照らしたったら、キラキラってなんか光ってるんですよ。でピンセットで掴んだらバリッとかって言って、ガラス刺さってるじゃんみたいな。やっぱ俺なんかあるんだみたいなですね。
1: 道家健一は休んじゃダメ。なんかもうさ、はい、ここまで来たら本当寝たよね。
0: いや本当っすね。いや私わざとやってないっすよ、
1: ね、はい、なんかあるだろうってみんな思って。どうだったって。
0: いやないっす、ないです。何もなく、なく終わりたい、
1: なく終わりたい、はい、もう次はぜひないように、
0: はい、ないように頑張りたいと思います。
1: ご報告ありがとうございます。
0: ということで今日もよろしくお願いします。
1: はい、はいはい、
0: 早速なんですが今日のテーマですね、数字の調整をやめないと潰れる、資金繰り限界の会社が1年で再生した本当の理由ということでお話をさせていただきたいと思うんですね。でこれもこの先の概要からちょっとお伝えさせていただくんですが、まあ、年商でいうと15億円ぐらいのですね、まあ、結構サイズのある会社さんなんですけど、建物総合管理業、まあ、いわゆる建物の設備の管理とか警備とか清掃とかですね、まあ、いろんなことを請け負ってらっしゃる会社さんなんですけれど、ご相談当時の状況でいうと、まあ、実態は赤字、まあ、やっぱりその債務超過ですね、今清算したら借金残っちゃうだろうなと。で返済 の、 あの金額も銀行に対する返済すごい金額が大きくて大変そうだなと。でそれでいて、買掛金の未払いがあります、ファクタリング使ってます、まあ、いわゆる支払いのすごい手数料高く払って売掛金を早く入金してもらえるやつですね、まあ、そんなのもあると。まあ、そんな中ご相談内容はですね、まあ、うちじゃないそのコンサル会社をすでに入れていて資金調達にチャレンジしているんだけれどうまくいかないし、もう資金繰りはこれ以上持たないですと、まあ、ような感じで お話しいただいた感じだったんですよね。で、まあ、ここに至るまでの経緯もちょっとまとめていこうと思うんですけど、まあ、当社は従業員100人あの規模を超えるようなですね、まあ、創業社長が経営する会社なんですよね。だから1代で大きくされていったと。で現場の仕事はですねすごく真面目にしっかり行うみたいなところが、まあ、売りで、お客さんからの信頼も厚いと。でこの業界って意外とこう人をなんか少し抜いてですね、意外とこうちゃちゃっとやっちゃってみたいな
1: ちっちゃ声でね
0: 人たちもいらっしゃるみたいですが、
1: わかるわかる、知ってる、はい、私その業界
0: やっぱりそうですか。でもそうじゃないと、これは声を大にしておっしゃってましたね。
1: はい、
0: まあ、しかし社長残念ながらちょっと経営に疎かった部分があったのか、当時先輩経営者のアドバイスを結構聞きながら経営をしてたらしいんですけれど、それに従った結果かなり業績がドカンと悪化してしまったみたいなんですね。まあ、それがあそこから運命の分かれ道がちょっと来ちゃうということなんですよ。まあ、何かっていうと、こう業績悪化した時にメインバンクからもやっぱりしっかり経営改善しなさいよということでプレッシャーを受けるわけなんですけれど、まあそのプレッシャーを強く受けた結果、業績がなかなか回復しきらない中でちょっと数字の調整を入れてしまったみたいなんですよね。
1: ここに行っちゃったんだ、
0: ね、やっぱ人間ちょっとやっぱり追い詰められると弱いところあるんじゃないかなと思うんです。まあ、その結果何が起こったかっていうと、自分自身でも会社の状況が全く分からなくなってしまったと。まあ、そうなってやってる間に資金繰りもどんどん苦しくなってきて精神的にも追い詰められてきた中で、まあ、ご相談いらっしゃったみたいなのが、まあ、当時の経緯だったんですよね。
1: あ、そうだったんだ。
0: まあ、ちょっと人間の弱さが本当にね出ちゃったのかなっていうところだと思います。まあ、そしてこの会社が1年後にどうなったかということなんですけれども、まあ、ご相談いただいたもう直後にすぐ決算だったんですけれど、まあ、その際の決算ではもう1億超えるような赤字がドカーンと出てて、まあこれは大変ですねと、いう状況でした。まあ、その次の決算の時にどうなったかということなんですが、まあ、昨対比でいうと売上が 15% 増、まあ、粗利は 10% 以上改善してですね、過去最高レベルの利益を出すような形で黒字転換を果たすことができたということなんですね。 ですでに、まあ、現時点で言ったらもうメインバンクからももう一回じゃあ融資出そうかみたいな感じで言ってもらえるぐらいまで回復をしてきていて、信頼感も取り戻してはきていると、まあ、いうところで、まあ、金融機能を正常化させるためのアクションに我々もまあシフトし始めてるっていうようなですね、
1: なるほどね、
0: まあ、そんな状況ではあると、
1: はい、
0: まあ、そんな中、まあ、私たちがじゃあ何をしてきましたかと、うん、まあ、いうことなんですけど、まあ、入り口やっぱり完全にもう資金繰りがもう破綻しかけてましたんで
1: そうだよ、ね、
0: まあ、そこ、まあ、ここで3つポイントが あります、まあ、1つ目、これはですねやっぱり銀行融資の返済条件変更交渉ですね、うんうん、まあ、リスケジュールをまあすると、でこれあの何かっていうと、あのやっぱ計画の作成我々も一緒にやらせていただいて、銀行さんの方にも一緒に訪問させていただいて、うん、まあ、しっかり交渉してですね、まあ、その結果として年間でいうと6000万ぐらい払わなきゃいけない状態になってたんですけれど、うん、まあ、これを一時的に棚上げしていただいてストップして、それだけの効果を生み出す、まあ、それからさらにですね他にもそれだけじゃ足りなかったんで支払いの繰り延べをやらざるを得なかったと、
1: うん、
0: で何をやったか、まあ、買掛金の未払いすでにあったんですけど、これをちょっと申し訳なかったんですけど最大でいうと4000万ぐらいまで膨らませて、
1: うん、
0: まあ、かつですね、まあ、税金とか社会保険も1000万以上やっぱり、まあ、あの繰り延べさせていただいて、まあ、なんとかあのこれで持たせている間にですね、問題はやっぱりファクタリングだったんですね。そこで支払い手数料すごい何百万と毎月取られちゃうみたいな状況で、手数料その時 14%、1回で翌月にお金が入ってくる状態で1000万ファクタリングしたら140万手数料払うんですよ。こんなんでやってけますかっていう状態のあのサービスだったわけなんですけど、これをやっぱ私ども計画作ってあのいろんなところとちょっと折衝して、うちの提携先まで含めて3件断られたんですよ。
1: ああそう、
0: うわもうこれまずいかなと思いながら、でもやんなきゃこれまずいなと思いながらいろいろやった結果、うん、一番むしろ安いですね 2% のところが、うん、あの審査 OK になって、
1: う
0: ん、よかったって感じだったんですけど、まあそれがあのもう年間でいうとその当時で言ってもまあ2000万以上のですね、うん、あの支出を抑える結果につながったんで、まあ、これは本当大きかったなと思います。
1: はい、
0: でここでちょっとお伝えしておきたいんですけど、資金繰りに追い詰められた経営者がやっぱりよく起こす間違いがあるなと思うので、うん、ちょっとあの聞いていただきたいんですけど、やっぱり精神的にも追い込まれてると手近で手つけられるところからどんどんやっぱりやっちゃうんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: でその結果がやっぱりその高額の支払い手数料払うためのファクタリングで、
1: うん、
0: まあ、取引先がねあの OK してくれたから、まあ、買掛金未払いになったりとか、うん、まあ、してたんだと思うんですけど、とはいえ本当だったらですよ、まあ、そんなねあの買掛の未払いあったらでそれ事業が止まっちゃうかもしれないじゃないですか。
1: 取引中止だもんね。
0: ですよね、可能性ある。
1: やだって言って ね
0: 支払い手数料だって高額払ってるんですから、うん、それでダメになっちゃう会社だってあるわけですよね。
1: そうだね。
0: だから本当だったらそれって後の後の最後の最後ぐらいの感じなんですけど、それをやっちゃってるんですよ、
1: うん、
0: できたから。で本当だったら当社はすでに借り入れができない状態だったことを踏まえると、もともと銀行に対して返済を止めるっていうアクションをした方が良かったと私は思うんですね、うん、それのが先ですよねっていう感じなんですけれど、やっぱり入り口怖いじゃないですか。
1: そうだ ね
0: 止めて大丈夫なんだろうかとかっていうのもあったりして、
1: リスケジュールは ね、やっぱりなかなか経営者はもう
0: 右足踏む
1: っていう ね、
0: そうなんですよね、
1: 話をここでもしますもんね、
0: はい、
1: うん、
0: だここはでもやっぱり順番があるんですっていうところは注意していただきたいんですっていうことはちょっと改めてお伝えしたいということです、うん、
1: はい。
0: でそうやってあの、まあ、資金繰りを落ち着かせたタイミングで、まあ、黒字転換の方の施策にどんどん移っていったんですけれど、
1: うん、
0: まあ、結局ですねこの会社もどこでどうやって赤字になってるか全然社長も分かってなかったんですね。もう資金繰りでいっぱいいっぱいになっちゃって見れてないんですよ、で改めて整理してその中を見ていったら、こんな仕事やっちゃダメっすよねみたいな仕事があったり、やっぱりあのこれはやらざるを得ないんだけど減らしていくべきだよねとか、これ儲かるならもっと伸ばしましょうよみたいなことが
1: 取引条件とかそういうことも含めて、
0: そうです、それも含めて、はい、あのいろんなものがやっぱり利益率も含めて出てくるんですよね。これをやっぱり見極めた、まあ、そしてなんで明らかにこの赤字受注があるんだろうみたいなことを深掘りしていった結果分かってきたことがあって、それはやっぱり営業的に売り上げを重視しすぎてたんですよ、結果的には。
1: 何でも取れっていう、
0: 取れっていうのもそうだし、この仕事落としたくないからちょっと下くぐってでもやろうってなっちゃう、一方で人件費上がってる、資材高騰している、しかもこの会社は真面目ですから、うん、仕事しっかりやろうとするわけですよ、
1: ね、
0: 人張るんですね
1: 歯車がね、
0: いやどんどん赤字になるじゃないですかそれみたいな感じになってたんですよ
1: , 笑えない。
0: いやそうなんですよ、だから真面目だからこそ怒っちゃってた で、これはまずいなと思ったんで、やっぱ経営会議を開催させていただいて、幹部の方も呼んでいただいて、結局現在がどういう状況なんですかっていうこと

0: ときちんと共有させていただいて、方向感こうしましょうっていうのを明確にしていったわけです、うん、まあ何かって言ったらやっぱり売り上げが一番大事なんじゃないと、やっぱり利益が当然取れてなきゃ意味ないですよねと、
1: そうだそうだ、
0: まあいうことで現場別にきちんと損益を管理してちゃんとみんなね、うん、儲かるようにしていきましょうみたいな、
1: う
0: ん、まあ感じにしていったということですよね。
1: なんかもうちょっとそうなる前にさ、はい、社長一人じゃなくて誰かとこう相談したりとかできなかったのかね、社内で。
0: まあ本当ですね、
1: まあ、よく言うけどねここでもね、なかなか、はい、
0: まあ、これちなみにですね、うん、あの当時のこと社長に聞いてみたんですよ、うん、そしたらやっぱり数字の調整なんて早くやめるべきだったともう一回やっぱやっちゃったもんでこう、ね、ずっとこうつながってっちゃったんですけど、うん、で数字が、ね、私たちが関与して見られるようになって、まあ、本当に良かったっていう話もしてましたし、うん、担当専任の担当もいるんですけど、まあ、その担当も聞いたらやっぱり社長が当時はもうすごくやっぱり落ち込んでいらっしゃって、うん、それが家族にまで影響があるような状態だったみたいだったん で黒字転換して数字がはっきり見えるようになって、まあ、それでやっぱ明るくなって、まあ、本当にほっとしてますみたいなことは、
1: うん、かるな
0: 言ってましたよね。
1: そうだよね、
0: はい、
1: やっぱり知らないっていうのはもう大変だね、大変なことね、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっと、まあ、あの急いでじゃあまとめを、はい、あのお伝えしていきたいんですけど、はい、今回お伝えしたかったポイントって3つあるんですよね、まあ、1つ目これ数字の調整を始めた瞬間に経営判断がやっぱりおかしくなりますよっていうことです、うん、見えなくなっちゃう。2つ目資金繰り対策は何をやるかも重要なんですけど、どの順番でやるかっていうのがもっと大事だと私は思ってるんですね、まあ、これを間違えると一気に会社が積んじゃうみたいなこともあるので本当注意していただきたいということ。3つ目正しい数字を前提に、まあ、資金繰りと利益の両方セットで整えたらまだまだやり直せる会社って絶対あると思うので、まあ、そこはもう本当諦めないでいただきたいと、まあ、いうことですね、まあ、本当に数字いじりたいみたいな気持ちが出ちゃう時って人間あると思うんですけど、そう思った時ほどやっぱり危ないんで、まあ、そこはぜひ専門家に相談していただきたいし、まあ、もういじっちゃってるよっていう人がいたとしても、まあ、それもね相談したらもしかしたら道開けるかもしれないということはぜひお伝えしたいなと思います。
1: 前々から言ってるけどさ、そういう経営のいろんなノウハウみたいなことを経営者になる前に勉強する機会とかさ、はい、そういうのをなんかどうちゃんとかもうちょっとやってくれたらよくない？
0: そうっすよね、そうですね
1: 悪くなってから
0: そう言われるとも
1: うさ、だってもうさ、もうね、はい、もっと知ってればだって違う対処ができたかもしれないわけでしょ。
0: そうですね、事前にそうですね、なんかお伝えできる場あった方がいいですよね。
1: 忙しいどうちゃんにはあの酷なこととは、
0: いやいやいや
1: いつかぜひそんなことも
0: そうですね、ちょっとそんなお声がもし本当に上がってくることもあると思うので、うん、
1: やってほしいです。
0: ちょっとそこははい本当に考えたいと思います、
1: はいはい、で今大変な社長さんはぜひ、
0: はい、そうですね、
1: コンタクトしてください。
0: はい、あのご興味持っていただける方は道にへと書いて道家健康一番で健一、道家健一までお問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ガラスの跡よく直してね
0: はい、
1: はい、リスタートへの道道家健一さんでした。

0: けじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: リペアショップキューティ。
5: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
9: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ジール動ける体研究所。
1: 動ける体は美しい。体の声にきちんと耳を傾ける時間。トップアスリート、指導者、トレーナー、さまざまな立場の声を集めながら動ける体の本質を研究していく番組です。
2: 皆さんこんにちは。パーソナルボクシングジムジールボクシングフィットネスを運営している株式会社ジール代表の渡来と、
1: 株式会社ジールメディアプロデューサーの金谷です。よろしくお願いします。
2: お願いします4回目。
1: 4回目、ゴールデンウィーク明け。
2: ゴールデンウィーク明け、
1: ゴールデンウィークといえば、
2: はい、
1: ボクシングの
2: 一大イベント
1: がありましたね、はい、
2: ビッグマッチが、
1: はい、
2: もう あちこちで SNS でも語ってる人たちがいるので、
1: はい、
2: ちょっともう飽きたなって僕は思ってるんですけど。
1: いやでも渡来さん視点の話聞いてみたいですね。いや僕も、はい、井上選手と中谷選手の試合、
2: はい、
1: なんでしょうね、緊張感、
2: はいはいはいはい、
1: もう画面越しからめちゃくちゃずっと1ラウンドから最後までずっと手に汗握るというか、
2: そうですね、
1: はい、
2: そうですね、
1: 緊張感ありました。
2: あの試合は、まあ、いろんなところでいろいろ言われていて、うん、まあ、井上君の強さとか中谷君の強さとか、うん、いろんなこと言われてるんですけど、
1: うん、
2: 僕が感じたのは、まあ、他のスポーツも通じてそうなんですけど、
1: うん
2: うん、やっぱこうスポーツにおけるスピードっていうものの何か、
1: うんうんう
2: ん、なんて言うんですかね、こうイノベーションというかスポーツ界の、
1: はい、
2: あれ弟の試合もそうですし、
1: はい、
2: 井上君の

0: 試合もそうなんですけど、うん、もう圧倒的にスピードで勝ってるんですよ。
1: はいはいはい。
0: でこれ最近言われてるのがフルマラソンの世界で、
1: うん、はいはい、
0: フルマラソンって2時間とか走るじゃないですか、うん、
1: はい、
0: なんでよくまあ、分かりやすいけど速筋チキンって言って早く動くための筋肉と、うん、こう長く使う筋肉とは別の筋肉があるんですけど、
1: うんうん、
0: これ今までマラソンっていうのはチキンがメインだったんですよ、
1: うんうん、
0: でも今のマラソン界で金メダル取るためには速筋が必要らしいんですよ、うんうん、
1: なんかあれですね、番組っぽい、番組タイトルっぽい話してます、
2: はい、なんか僕も今まで一番ちょっと真面目な
1: 話してます、動ける体研究所っぽいですね、なんか、はいはい、速筋チキン
0: っていうくらい、そのスピード、はい、でもさ、体のスピードだけじゃなくてイマジネーションを作り出すスピードとか、
1: はい、
0: なんか、まあ、でも今日実はね、はい、今日のゲストさんがねまたこれ面白くって、でそれもなんかすごい関係するような、はい、
1: 確かにね
0: ところなんじゃないかなと個人的にはちょっと思っていて、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ呼んじゃいますよ、
0: はい、
1: いいですか、
0: はい、
1: はい、では今日のゲスト、株式会社ムーブ X 代表取締役時崎那彦さんです。よろしくお願いします。
3: Yo, What's up Rainbow Town FM 那彦 from 株式会社ムーブ X、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 来ちゃいましたね、
1: はい、
0: 多分今までで一番陽キャを呼んだ
3: ありがとうございます。調子どうですか皆さん。
1: ゴールデンウィークはめちゃくちゃ忙しかったんですよね。
3: そうですね、
1: はい、各地でイベントをやられてた時崎さんですけども、簡単に最初自己紹介お願いしてもよろしいですか。
3: はい、はい、アーバンスポーツって言われるようなアクションスポーツとエクストリームスポーツの、イベントだったり大会の運営をしたり、うん、全国でねそういったこうスポーツの普及活動をしている、事業をしている株式会社ムーブ X の時崎です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そうなんです、ここまでね、はい、まあ、元アスリート現役アスリートっていうところで来てたんですけど、うん、今回は、まあ、実はこの番組始めるにあたって一番実は取り上げていきたい、うん、そのスポーツの、まあ、動ける人たちをプロデュースする側ですね、
1: うん、
0: まさに、
1: うん、
0: でしかもアーバンスポーツアクションスポーツ、うん、僕実はボクシングジム、うん、この授業やる前に、うん、パルクールジムやろうかなと思ったんですよ。今ずっと趣味で今やりたいものナンバーワンがパルクールなんですよ。
3: 熱
0: っ。いやだってあんなエクストリームな鬼ごっこあります？
3: ない。
0: やっぱもう楽しいじゃないですか、うん、見てて。
3: いい。パルクールね、最近もね昔はビルからビルに飛び移るみたいな印象がね、はいはい、山化して描かれてたんですけど、最近もねアスリートとちょっと混同するような、うん、アスリートストリートをこう実は行ったり来たりしてるようなものになってて、
0: はいはい、
3: 結構オリンピックも目指すみたいなところの流れもあるん で、
0: そうです、
3: ね、めちゃくちゃ面白いし今来てるスポーツですね、うん、
0: この、まあ、いわゆるアーバンスポーツ、
3: うん、
0: まあ、日本でだいぶ言葉として普及してきたと思うんですけど、
3: うんうんうん、
0: まあ多分いろんな定義あると思うんですけど、ちょっと、まあ、簡単に説明するとどんなスポーツのことを言うんですか、
3: ね、確かにアーバンスポーツ、うん、聞いたことあるよって人も多分ねいるとは思うんですけども、うん、結構もともとねエクストリームスポーツって呼ばれるような、うん、そういうこうエクストリームなスポーツのところの派生で、うん、アーバンっていうのがこう都会って意味なんで、うん、その中でもまあより都会の中でいろんな、うん、どんな場所でもできるようなところでこうくくられたので、うん、明確にこのスポーツがっていうのはないんですけど、うん、日本だと一般的にはスケートボードとか、うん、BMX って呼ばれるものとか、うん、あとブレイクダンスとか、うん、でパルクールももちろん入ってる、
0: はいはい、
3: うん、まあ、いろんな競技が多分ね20ぐらいあるんじゃないかなと思うんです。これもアーバンスポーツって僕らは呼んでますね、
0: う
3: ん、
0: エクストリームスポーツでいうと、まあ、スノーボードとか、
3: あ、そうですね、
0: ウィンタースポーツでわーっといって、
3: はい、
0: でスケートボードがいよいよこうオリンピック、う
3: ん、ですね、
0: 種目になってっていう、うんうん、ところなんですけど、時崎さん的には、
3: はい、
0: そういっぱいある中で、
3: はい、
0: やっぱやっぱこれだよねみたいなあるんですか。
3: うわ、
0: 言いにくいと思うんですよね。
3: これマジで言えない。いろんなカルチャーのちょっと背中に見えるんで、うん、まあ、
0: そうですよね、は
3: い、
0: 知ってますからね、
3: はいはい、でも、まあ、共通してる部分とかは全然あるんで、はい、そういうところは言えるかなと思うんですけど、はい、一番とかないっすね。
0: なるほど、はい、この時崎さんがその分野にハマってった理由って何かあるんですか。
3: あ、ハマってったのは全然違う文脈で、実は音楽、はい、ヒップホップっていう、うん、音楽が今ねもういろんなチャートとかもあると思うんですけども、うんうんうん、その音楽入りですね、はい、僕は、
0: はい、確かにアーバンスポーツってこのいわゆる音楽カルチャーとスポーツ、はい、この融合みたいなところありますよね、
3: うん、そうですね、もともとヒップホップって今フォーエレメンツって昔言われてて、はい、うん、まあ、ヒップホップってもの自体が今音楽のイメージがあるんですけど、もともとこれ52、3年前に あのニューヨークのサウスブロンクスで生まれたところなんです。その時は、まあ、ラップですね、はい、他に DJ、はい、あと、ブレイキン、ブレイクダンス、うんうん、あとグラフィティ、この4つが実はヒップホップを構成する文化なんですよ、
4: はい、なるほど、ね、なるほど。
3: で昔は日本もその4つが一緒になったイベント B-Boy パーク
4: という
3: イベント
4: があった
3: んですけど、今シーンごとが立っちゃったんで、うん、もうブレイクダンスはブレイクダンスのイベントみたいな、うん、

0: あ、なるほど。
1: ラップラップのイベントになっちゃったんですけど、もともと一緒だったんで、そこからちょっとそうです、ね、発生したって感じです。
2: じゃあブレイキンはある意味、まあ、そこにあったんですね。
1: そうです、ヒップホップです、うん、もうあれはもうあれはギャングの戦いを銃で殺し合うとかじゃなくて、うん、ダンスで戦おうぜみたいなところから生まれていったものなんで、
2: でももう今や一つの大きな競技になってますよ、
1: ね、そうですね。あれも賛否両論あって、はい、まあそういう戦うものなの、うん、そういうアスリートとしてこうやるものなのかどうなのかって言われるんで、はい、うん、まあ、やってる側としてはまあオリンピックも一つだよねぐらいな感じですね、うん、そういう戦い方のルールの一つだよねみたいな感じで。
3: 確かにね、オリンピック種目にもねどんどん入ってきてますよね。
0: すごいですよね、はい、
3: 日本人も金メダル取ってますしね。
1: そうですね、はい、上ちゃんかましてましたね、は
0: い、なんかこのなんていうんですかね、この、まあ、オリンピアンも、はい、こう、こういろいろこう携わってきてると思うんですけど、うんうんうん、このちょっと今日聞きたかったのが、はい、こうなんかアスリートって言われてる人たち、はい、まあ、例えば僕で言うとボクシングの世界だったりとかラグビーの、うんうん、もうなんか分かりやすくジャージ着てストイックにトレーニングしてます、
1: はいはい
0: はい、なんか怒られそうですけどまあでもそうなんですね。で逆にこの、まあ、アーバンスポーツアクションスポーツやってる方々ってかっこいいじゃないですか、うん、でまたそのヒップホップのその雰囲気で、うん、まあ、ちょっとこうだるぎだったりみたいな感じもあって、うん、あえてストイックさ見えないんですけど、うん、この裏のその練習中とかの彼らってどんな感じなんですか。
3: 確かに、
1: え、でも割と真面目にやってるっすよ本当、うん、なんか深夜練習、彼ら深夜練習するの大好きなんで本当深夜
0: それも文化ですね。
1: はい、練習してめっちゃストイックっすね、うん、でもなんかあのね、渡辺さんあの、うん、見てる通りそのなんかだるい、だるが、ね、うん、だるいっていうか服装してるのも、うん、まあ、はい、アーバンスポーツは割と自己表現を結構すごい大事にしてるスポーツなんで、服装だったり喋り方だったり、うん、なんかスタイルって僕ら呼んでるんですけど、うん、その踊り方とかも全然みんな違うのは、うん、結局その自分をどう表現するかの一つ、うん、なんでそこはもう少したらあの、ね、いわゆるメジャースポーツと呼ばれるようなものと、はい、あのユニフォームがないんでそこは違うところかなと思って、
0: ね、いやでもあれいいなと思ってて、なんかすごいそのなんていうんですかね、まあ動きやすさみたいなところって結局感覚じゃないですか。なんかわざわざ運動着着なきゃいけないみたいな、はいはい、これ自体ちょっと間違ってねってだってあんな動けんすよ
1: 確かに確かに、
0: もう BMX とかあれ何してんのっていうことが逆に引っかかんないみたいな
1: 回してますよね本当に。
3: また年齢も関係ないですよね。
1: そうですね、
3: はい、先輩後輩みたいな一応あるのかもしれないけど、はい、わりかしもう称え合う文化みたいな感じで、はい、なんか子供から大人まで、ね、はい、プレイヤーの人たちがリスペクトし合いながらやっているみたいな印象も持ってますね。
1: やっぱ練習場所行くと本当にちっちゃい子から大人まで、うん、本当なんか年齢関係なく、うん、はいはいはい、みんなで交わってやっぱそこはなんかいいところっていうかね、うんうん、まあ、スポーツして体を動かすけどでも年齢とか、うん、そう人種とかそういうの関係なくなんか、うん、あの交われるところは、
0: あの僕もともと地元が大田区なので、うん、で、まあ、自転車で20分ぐらいのところに駒沢公園があって、
1: うんうんうん、
0: 駒沢公園あるじゃないですか、スケボーの
1: 駒沢は聖地ですね、
0: あれすごいっすよね、本当にちっちゃい子から大人までが、
1: うんうん
0: うん、カチャカチャってて、
1: うんうんうん、
0: 平気ですっ飛んでるんですけど、すくっと立っていくじゃないですか強いあれをなんか僕結構、はい、まあ、小さい子だったのかな、もうずっとあれ見てたので、
1: はいはい、
0: かっけえなーと思ってて、
1: そうですね、
0: ただあれができるようになるイメージが全くわからないんですよ
1: いやでも最初はねみんなね挑戦挑戦して
3: 夜練習するしかないっすよはい夜中、はい、
0: あれって小宮さんもスケボーやりますよ。
3: もうはいスケボーで骨折2回してますよはい大体ダメっすね、無茶して坂下っちゃうから、
0: はい、すぐに、
3: はい、いやでもスケートボードは横乗り系なんで、はい、大好きっすよ。
1: 見えないっすね今この感じだと、はい、ボクサーっぽい感
3: じ。今はボクサーになってますけどはい、もともとアーバンスポーツの方を、はい、たしなんでました。
0: いやでもなんかボクシングもね本当はもう本当にあの古いやついくともう古代からあると言われているスポーツなので、それこそ各国ごとにボクシングと文化ちょっと色が違って、
1: なるほど、
0: なんかそういうのもっと出していけると、まあ結構あの入場の曲とあのまあ僕らガウン着てあの入場するんですけど、あれそことかもっとうん、アーバンスポーツから勉強してもっとかっこよくしたらいい
1: かな、確かに
0: ね、
1: はい、いいですよ、ちょっとエンタメにね、はい、もう少しちょっと少しね要素を入れてってみたいなところ、ね、
3: 最近ヒップホップのラッパーさんがと一緒に入場するとかね、
1: あ、確かに確かに
3: ありますよ。
0: あれ結構ねアメリカ、はい、ラスベガスのボクシングだと、はい、結構普通なんですよ。
3: 普通なんですね、
0: はい、だ日本だと全然そういうのはなんか、うん、
3: 本人登場、はい、すごいですね。
0: なんならあの下っ端の試合は音楽流させてくれなかったりする、は
1: い、
3: あ、そ音楽すら流れない、
0: は
3: い、
0: 無音で入場みたいな、
1: 悲
3: しい

0: いいじゃないですか、ちょっと、はいね、DJ とか僕らラッパーも周りいっぱいいるんで、はい、一緒にちょっとコラボしてね、
1: はい、やりたいですよね、はい、なんかそういう興行とかって面白いんじゃないかなと思ってるし、うん、確かに結局来てる人たちが楽しんでもらって、うん、でそこに憧れが作れる、はい、で興味としては成り立ってるもの、うんうんうんうん、まあアバスコスもそうだったじゃないですか、はい、なんかそういうのって新しいエンターテイメント埋めるんじゃないかなっていうのは感じているんですよね、
0: やりましょう、
2: やりましょう、じゃあここで1曲挟んでいいですか、時崎さん今日おすすめの曲が、
0: そうですね、あのこれ紹介しちゃっていいですか、
2: いいですよ、
0: あ、どうぞ、実はね、あの僕会社であの池袋の豊島区っていうところでフェスを作ってまして、うん、去年あの7万5千人来てくれた第3回のフェスをやって、うんうん、今年第4回あるんですけども、その時作ったテーマ曲があるんでちょっと聴いてもらっていいですか、はい、豊島スイートフェスザパークイズユアーズ Listen to the music start!

0: これオリジナルで作ったって先ほどおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: はい、まあなんかそのイベントで作ったんですか。
1: そうです、イベントで第2回の時にテーマを決めて、そのテーマに合った曲、あのラッパーのことを、さっき言ったヒップホップなんですけど、はいはいはい、ラッパーのことを、そのグラフィティのライターのことを、 DJ のことをダンサーのことを作ってるんで、それヒップホップっぽい曲を作ろうっていうので、はい、作りました。
0: だからまあそれだけこう本当にたくさんの方々に、はい、まあ、そういうのイベントを通して、はい、こう、まあ、アーバンスポーツ、
1: はい、
0: まあ、なかなかやっぱやったことある人少ないと思うんですけど、はい、こう時崎さんがそこに来る参加者の方々を見てて、
1: はい、
0: こう参加者ってどういう、まあ、期待というか、
1: はい、
0: 来て、
1: はい、
0: でまた初めて見る子どもたちもいっぱいいると思うんですけど、見てどういう、こう変化をしていくんですかね。
1: どういう変化、そうですね、なんかあのこれちょっとな、まあ、ちょっと少しだけ長い話をしたんですけど、はいはい、僕らの世代って本当になんかそういう場がなくて、うん、たまたま隣町とか近くにそういうあんちゃんがいて、うん、やってたからって、みんなの出会いとか聞くけど本当にたまたまの偶然なんですよね、今やってるトッププレイヤーの子たちって、うん、でなんで僕らがやってるのはその、まあ、偶然を増やす作業っていうんですかね、ははははをやってて、だから僕ら全国でやってて、もう同じ場所で2回3回とかやると、うん、去年

来てくれたこととか、今年こうなりましたみたいな、この出会いがあるんで、なんかやってる子たちはなんか当たり前のように新しいものとして吸収してるんで、そういった自然かつなんか楽しさをなんかその最初のきっかけ、弾みを作れたらいいなって思ってます。まあそういうで、それに感動した人たちの顔が僕

0: 何でもやってみて、でも一番ハマったり、うん、その結局人っすね、たまたま教えてくれたり、今度練習してる場所にいる大人たちがここがハマるみたいので、うん、そこにハマっていくみたいなことが多いっすね。
1: それめっちゃいいっすね、
2: はい、なんかそのいわゆるメジャースポーツと呼ばれてるのってサッカーと野球やってる人すらあんまりいないじゃないですか。でもなんか幼少期にそのもう本当に目で見て音で感じてなんかいいなと思ったスポーツをやってみて、
0: はいはい、
2: でまあ、そこでいい出会いがあって、はい、楽しいと思えて続けられたら、はい、そりゃ成長しますよね。
0: そうですね、いや本当に、まあ、本当成長というよりもなんか最近こうスポーツ、僕らとアーバースポーツって、うん、何のためにやってるんだろうみたいなことを、はいはいはいはい、中学生に去年4ヶ月間ぐらい教えた時に、うんうん、なんかスポーツっていう共通の言語とかアーバースポーツ共通が電気、そこがなんかその世代を超えてできると居場所が作れるというか、うん、今って結構そ、ね、不登校な子も多かったりするんで、学校にはそこまで来れないけど、うん、なんかアーバースポーツを一緒にやるっていう居場所がこう作れてるみたいなところ、いいですね、ボクシング同じですもん
2: ね。そうですね、そう、僕らのジムも結構、まあ、そういう会員さんも結構いて、
0: うんうんうん、
2: でもやっぱりこうボクシング僕何が好きかって人と比べないんですよ、うんうんうん、やっぱ結構自分、まあ、もちろん試合はね勝ち負けはできちゃうんですけど、うんうん、でも練習とかしてる時って別に自分のミットが隣のこいつよりダメっていうのはあんまなくって、遅いパンチでも武器になったりするので、なんかそういうのはすごくこう比較されない、
0: うんうんうん、
2: 僕も小学生の時最初サッカーでリフティングできなくても絶対やめようかなって思って、はい、でも横見たら手使えるポジションあると思ってゴールキーパーやってたので、
0: はいはいはい、あ、いいっすね、いいっすね。
2: まあ、でもたまたまうまく生き残れただけだから、そこで挫折しちゃうのってもったいないなと
0: 思ったいないっすね。
2: それはいいですね、その経験も含めて、は
3: い
2: は
3: い、いいっすよね。
0: はい、特にね、アーバンスポーツとかってそのいわゆるメジャースポーツのフリースタイルバスケ、サッカーとか、うん、そっちやってたけど、うん、あ、サッカーとか野球とかそっちやってたけど、そんなにそこまでうまくなかって、うん、なんか得意じゃなかったから、うん、こっち流れてきたパターンのこと結構あるんですよね、はいはい、運動神経ではなくてどっちかと好きを続けてたら今そこのトッププレーヤーになれたみたいな形もいるんで、はいはいはい、あれ
2: 見てて、うん、フリースタイルフットボール、
0: はい、
2: いっちゃんできるイメージわからない
3: っす。そうっすよね、そこでそれで僕挫折してゴールキーパーになってるんで、
0: あれが一番むずいっすね、本当思います。
1: あれやばい、
0: あれで音、はい、特に音取るなんて、はい、トッププレーってからめちゃくちゃむずいんで、
2: 意味不明っすよね、
0: はい、
2: あ、だから そこのつながりでこう、はい、まあ、いろんなアーバンスポーツを見てきて、うん、
0: はい、
2: まあ、この番組 の、はい、そのテーマで動ける体っていうと、この競技のこれやばいみたいなのあります？
0: うわ、
2: こいつらどうやったらそうやって動けるのみたいな。
0: いや、この話はねあと3時間ぐらいできる。どっかじゃあ競技絞ってね、
2: なんか1個が、はい、はい、で事例なんか1個、
0: そうですね、何しようかな、じゃあちょっとみんなにメジャーのブレイクダンスとかにしますか、
2: はいはいはい
0: はい、ごめんなさい質問なんでしたっけ、
2: この動きやべえな、
0: はいはいはいはい、
2: どうやったらそんな動きできんのみたいな、
0: はいはいはいはいはい、そうですね、まあ、ブレイクダンスって多分見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、例えばねオリンピックで出てたシゲキックスとかね、うん、ヒロテンとかいるんですけど、やっぱ最近はこう潮流的にはこうパワームーブって言われるような、はいはい、こう回ったりとか、うんうん、体まったりとかっていうようなものがすごいこうフォーカスされがちなんですけど、実はブレイクダンスすっごいいろんなこうスタイルっていうんですか、人によって全然違う、足技がメインだったりとか、トップロックス上の動きがこうメインだったりとか、スレッドって足をこう通したりするとかあったりするんで、なんか体を動かす、それをまあそのね、筋トレとかそういうのも全然やったりするんですけど、プラスなんかその動きを追求するみたいな、ボクシングもあるじゃないですか、
3: ね、そうブレイクダンスは4つぐらいで、だから今言って4つぐらいで構成されてるんですもんね。
0: そうですね、いろんな、そういうトップロックとかフットワークとかフリーズとか、
3: ぐるぐる回るイメージがね、どうしても、ね、
0: はい、今はね、タイミングとあるんですけど、その後自分に合ったものをなんですかね、研究し続けてスタイルにしていってみたいな、だから同じ動き、誰かが生み出した同じ動きをすることバイトって言うんですけど、そのバイトするとそのバトル中とかに、あ、お前なんか同じことやってんな、あいつとみたいな要素になるんですよ、それで、そういうなんかモーションであるんで、ジェスチャーであるんですよ、こういう動きをしたらあるんで、まあそういうのやらないように、基本的には自分のオリジナル技とかスタイルを作っていくみたいなのがあるんで、
2: なんかとんでもない動きをできるようにするために、
0: うん、
2: ちょっとこうどうしてもアスリートっぽく聞いちゃうんですけど、うん、
0: はい、
2: どんな練習してるさ。
0: あ、でも割と一個の技に結構向き合うって感じですね。例えばこういう動きする、でその動きとって一つとっても、そのさっき言った見え方が綺麗じゃないとかっこ悪いんで、スマホに撮って何度も見返して何度も同じ技を結構繰り返してる、ちょっと職人的なところはかなりあるし、ね、大会系的な部分と、
2: うん、それってある、言っちゃうのやっぱフィジカルを持ってないとできないとかってあるんですか、うんうん、
0: ありますあります、うん、あ、すごい なんですかね、体つきっていうんですかね、はいはいはい、かなり綺麗な、ね、はい、体つきしてますね。
2: じゃあ普段結構そういうフィジカルトレーニング入れていくのも結構大事。

0: してますします皆さん、はい、割と自重が多いですけどね。
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: 神経トレーニングとかそっちに近い。
0: あ、そうですね、そうですね、
2: あ、なるほどな、面白いな。これあの、まあ、僕ら、まあ、ちょっと金谷さんを軸にもう一つ実はテーマがあって、うん、
0: はい、
2: この運動が続かない人っているじゃないですか。
0: はい、
2: どうして、う
0: ん、続かない人。
3: いやいや、わかんないです
0: 続かない人、ミスター運動続かない人、
3: シャドーボクシングやってます
2: 、はいはい、私はそれをボクシングっていうスポーツの楽しさで、はい、まあ、このミット打ちがもうこうドーパミン出るんだぜみたいなところで、うんうん、こう運動を続ける習慣を作っておこうとしてるんですけど、
0: はい、
2: アーバンスポーツもだからこう、なんかこう時々さんから見て、
0: はい、
2: 運動続かない人ちょっととりあえずアーバンスポーツ来いよみたいな、
0: はいはいはいはい、
2: こうどんななんかあります。
0: そうですね、なんかアーバンスポーツ的な文脈でやっぱ語ると、うん、なんか運動っていうか、まあ、楽しいから続くんじゃないですか、はいはい、こういうのってモチベーションになった時に、うん、そうですね、やっぱ僕らの場合はそう楽しくなければ続かないんで、うん、アーバンスポーツも、うん、そこの楽しさがやっぱこっち側には結構あり、それを共有できるっていうか、
2: はい、
0: なんか多分100回チャレンジして1回メイクできたら、はい、メイクっての技が成功したら、うん、全員でお祝いしてくれるんで、
2: あーっていい
3: です
2: ね、
3: 称賛する文化。
0: そうですね、で来て別にスケートボードパーク来て、うん、別になんかやらなくてもいいですよ、見てて友達の見てて、はい、たまたまやる気になったら始めるとか、うん、それぐらいの感じで、まずは一旦こっち側に遊びに来てもらって、この楽しさとか共有してもらって、
2: はいはいはい、
0: なんか続けてみようかなって、でスポーツをやるって考え方じゃなくてもいいかなと思ってるんですよね、
2: う
0: ん、
2: もうとにかく遊びにおいでっていう、
0: そうです、カルチャーに触れてみたいな、
2: うん、
0: できたらめっちゃいいな、
2: 音楽もかっこいいし、
0: そうです、ファッションかっこいいしみたいな、みたいな、みんなウェルカムなんで、うんうん、って来てくれたら、
2: あ、ウェルカムなんですね、
0: お、めっちゃウェルカム
2: です、行こう、
3: はい、いやいや、ね、ちょっと勇気いりますけどね、ちょっと怖そうだなとかね、とね、うん、ありますけどね、
0: 最近子は全員いい子なんだよ、ね、びっくりなんですよ、僕より上はちょっとあれですけど、うん、最近のみんないい子なんだよ
3: みんなめっちゃ優しいっすよねうわーきなきなみたいなね、
0: そうなんですよ、
3: 感じっすよね、
0: ハイタッチだけ覚えてったら、はい、あ、こっち側だだからこのハイタッチあるんで、
3: はい、じゃあそろそろエンディングのお時間なので、はい、時々さん最後リスナーの方に何か、はいはい、メッセージとかがあれば、はい、お願いします。
0: はい、じゃあリスナーさん聞いていただいてありがとうございます。ですね、告知としてはね、今週末、今話したアーバンスポーツの、体験イベント、はい、ね、パフォーマンスイベントが実はあの2つ会場であるんで、うん、ちょっと最後その告知だけ、はい、場所が、横浜の南部市場ってあるね、金沢区かな、うん、ところと、はいはいはい、あとは、流山
2: 流山
0: 大高の森っていうところ、駅前のところ前でやってるんで、まあいろんなそっちも全然競技違うんですけどあるんで、ぜひ遊びに来てください。
2: 週末土日どっちもやってるんですか。
0: 土日どっちもやってます。はい、
2: 行こうか。
3: 子供がね喜びますよね。
0: そうです、
3: はい、なんかちょっと秘訣というか事前にこう予約これLINE とかでしとくといいよとかあります？
0: そうですね、あ、もちろんあの受付は必要なんですけど、当日全然大丈夫なんで、はい、フラッと遊びに来てください。まあ、絶対あの楽しいですし、天気もいいですし、はい、あの最高の出会いと、はいはい、感動が待ってると思うんで、
2: 最高っすね、
0: はい、
2: ハイタッチ持ってきます。
0: いや、は
3: い、です。じゃあ改めて今日のゲストは株式会社ムーブ X 代表取締役時崎菜彦さんでした。ありがとうございました。
4: 研究所では競技や立場を超えてさまざまな現場の声を集めながら動ける体の本質を探っていきます。お相手は渡来と
3: 金谷でした。
2: それではまた次回。

せいやの自由時間。はい、もう場がすごく温まっておりまして、本当にもうキリン狼のおかげでですね、もうすごくものすごくやりやすい環境にしていただきまして、私のこのせいやの自由時間、中野せいやアシスタントのですね、自由に好き勝手やらせていただくお時間です。久々のこのコーナーでですね、先月4月はやっておりませんので、約2ヶ月ぶりですね。そうなの、とか言ってますけど、で今月もね、いつも第1週にやってたんですけども、第1週なかったので、あ、僕のコーナーもうついに潰されたのかなとか思ってたら、今日なんか急に今言われて、あ、やっぱあるんだ僕のコーナーって思って、よかったなって思った。なんか言ってる、違う、奪われた、勝手に奪っちゃダメですか、これ僕の自由時間ですから、いい、好き勝手ねやらせていただくということでですね、僕はもう このね、もう2ヶ月喋ってなかったので、溜まってるんですよ、喋りたかったこと。これはですね、僕の愛する

プロ野球北海道日本ハムファイターズがですね、はい、来ましたよ。大神大好きな野球の話が、このですね、あのファイターズ、まあプロ野球開幕して今、3月の下旬に開幕して、今5月入りましたけども、ファイターズですね、あの今年前評判としては、プロ野球 OB 評論家の方々からもう優勝候補、もうみんな軒並みファイターズ優勝候補にしていただいてるんですけど、現状ですね、5位、6球団中5位、今ですね35試合消化しまして16勝19敗ということで、借金3ということですね、はい、16勝19敗で3つ負け越してるので借金3なんですけども、まだですね、まだ順位を気にする時期じゃないと、これはまだシーズン長いので、シーズン143試合ございますので、まだね100試合以上残っているということで、しかも借金3なんで全然問題ございません。1位のねオリックスも21勝12敗と、まあまあまあ頑張ってるんですけども、ただね、あのファイターズエラーが多いんですね。エラーもう聞くだけでちょっとエラーって良くないじゃないですか。多分分かんないキリンさんでもエラーは良くないなって。これですね、1位のオリックスがですねエラー7個チーム全体として7個、それが、ファイターズはですね28個。これね本当に良くないんですよ。28もうポロポロしちゃってね、本当にそう思うぐらいのポロポロしてたんですよ。本当にもう草野球かって言いたくなるぐらいのね、本当にあの監督の新庄さんもね、あれぐらいあのうまい中学生だったら取りますよって言っちゃうぐらい、監督が言っちゃうぐらいあのボールポロってやっちゃったりね。そうです、チーム状況がですね、だんだん良くなってはきたので、お疲れ様です、楽しい時間でした、ボクシング。まだですよ、きっと。あ、でも、もうか。ね、あのボクシングもね、あの非常にあの井上尚弥選手ね、めちゃくちゃ強い、あのコビ打っていこうと思うんでね、あのボクシング、あのもう世紀のね、もう多分今後語り継がれるであろう多分戦いだったということで、はい、あなんか終われっていう指示出してるんですか、終われとか言ってる。いやーでもね、なんか BGM 大きくなってきたよ、大きくなってきちゃったよでファイターズ頑張れっていうことで、はい、また明日。

0: キリンと
1: ジュンコの
0: 自由時間何でも何でも合わせるね。元気な曲じゃなくても元気にいけるね。
1: いけちゃう
0: ね。
1: いけちゃう本当に。
0: いや、まあね、危ないとこで私たちのコーナーがまたね、若者に持ってかれるとこだった。
1: 危ない。
0: せっかくねあれしたのに
1: 譲ってられない。
0: 本当ですね。新しい若者もほら来てるからさ、
1: ね、なんかすごい真面目なんですよ。
0: そう、あのね、言わなきゃよかったと思ったんだけど、あの帰りに、あの自分に中川くんにとってのこの番組のクリスタルの聞かせてもらおうかなって言ったら急にメモリ出しちゃって、ごめんすごいごめんとか思って
1: そうだった。
0: あ、もともとメモな感じ。
1: お、
0: 水亀座なのにあれ月がなんだろうな、興味津々あ、ほんと珍しい水亀座、
1: ね、すっごい、ね、
0: お腹がすっごいグーッとなっちゃった。
1: 大丈夫、聞こえない。
0: あ、そう、うん、結構拾うのよ。
1: 大丈夫、
0: 10時間だ、うん、10時間言ってればいいのさっきの聞いた今日さ、やったら福岡日調子よくてさ、
1: ね、面白かったですよね。
0: どこにでもなんか顔突っ込んでくるのよ
1: それ違いますって。それ、ね、私のかの代わりもしてくれてたんですよ。
0: あ、ちょっとまあまあそれはいいわ、うん、でさ、洋菓子だっつってね。
1: そう、
0: 洋菓子聞いてたらのお話を聞いてたらさ、うん、やっぱりなんかバターの香りがブーンとかしてさ、
1: うんうん、お紅茶って感じね。
0: そう、紅茶ね、なんかアールグレーにするみたいなねそんな感じがあるのに急にさ、せんべいとかして醤油の香りを突っ込んでくるっていう、
1: ね、玄米茶来ましたよね。
0: 玄米茶来た、ね、あれなんだろう ね、
1: ね、
0: で一回ならまだしもね、うん、最後まで引きずってたよね。
1: そう伏線回収してましたよね、ちゃんとね。すごいわ、
0: もう
1: さすが
0: 民謡出てきちゃったらどうしようとか思って
1: 歌い出しちゃう
0: 歌い出しちゃう、
1: ね、本当ですよ。
0: あの方フリーな感じでよかったね。
1: ね、面白かったですよ ね。でもすごい、あのピンクのケーキかわいい、
0: あれもも、ね、どうするじゃんけんにする、あれやっぱじゃんけんだよね大神だからってもらっちゃダメだよね。
1: それそうでしょ、
0: ダメでしょ、うん、じゃんけん、
1: じゃんけん、
0: やだどうしようってやつね
1: それでも本当に見えますよね、グーかチョキかパー。
0: 見えた、ちょっとやってみる、
1: うん、
0: じゃんけんぽい、あ、勝ちいけるぜこれ
1: おー、
0: あ、じゃんけんしよう。あのピンクさ、だってさ、ずっと考えてたのあっちでねあのピンク欲しいけど狼だからこれよねって言っちゃダメだよな、
1: 大人げない
0: よね、うん、じゃあ譲るって言ったら、
1: 悔しいんです
0: か悔しいとか欲しいなと思ったのねどうしようかな、どうやって分けようかなって。
1: 分けられないですもんね、あれね。
0: だから、
1: あ、でも横だったら分けられちゃう。
0: そんなこと知らないじゃあだからじゃんけんで、うん、勝った人から欲しいものを取る、
1: うんうんうんうん、
0: ピンクじゃないかもしれないじゃん、
1: うんうん、あ、そういう時はなんて言うんでしたっけ、ほら男気じゃんけんっていうのは負けた人から取るんじゃないの。
0: 男気じゃん、まあ、わざわざそれしなくてもいいんじゃないの
1: 普通に勝った人
0: が。どうかな、でもさ例えばさ、オオカミがさ3番目でさ1の2の人勝った時にあれ取れるかしら
1: そこですよねこれだけ言っといて誰も取れないじゃないですか
0: いや あいつは取るよ絶対に取る。
1: どこ向いてるんですか、おせんべい。
0: あいつおせんべいも取るあいつは取る。チェアちょっとね遠慮する。
1: 遠慮する、
0: 中川くんもね
1: 遠慮する遠慮する、うん、あいつよ。チェア取るかな、いらないんじゃない、いる、
0: 誰せんべい、あ、チェア、
1: チェア、
0: チェア取るわよ。
1: ピンク欲しい、
0: 甘いの好きだもん。
2: いらないですけど、こんだけ言ったら
0: 取るわよずっと一周ってやる死ぬ前に言ってやるあのピンクがチェア取られたんだよみんな写真撮って あとよろしくって
1: 、なるほどね。
0: じゃんけん、じゃあいいや、じゃんけん頑張ろう、うん、今純子に勝ったからあとこっちと戦えるの、
1: それ今のもあり、まあいいですけど持って帰るの大変そうだし泣いちゃってるし、泣くほど欲しい、みんなもうじゃあ負け

0: けてあげてね。
1: いやいや正直に言われた。ティッシュティッシュください。
0: 狼泣いちゃいましたから、あのピンクが欲しくてね。もうしょうがない。
1: 道長が線尾挟みながら喋ってる間、ずっとピンクを見てた
0: そんな、
1: あの
0: そんな
1: あのピンクの行く末を、うん、ずっとどうしようかな
0: そんなに欲しいんだったらあげますよね。
1: いや
0: あのじゃんけんはいらない。
1: 正式なあれがいいよ。戦って貸したい。
0: あ、そうなの、うん、そこはね、
1: 戦って貸したい。
0: 了解です。
1: 勝利したって感じで、
0: まあ ねみんなにもちゃんと分け与えたっていうことでねやりたいんですねその気持ちは汲んであげましょう。じゃあ、ね、
1: もう涙がちょちょぎれるあ、おかしい。
0: はい、ね、面白かった。
1: あの本当にラジオって楽しいよね
0: 楽しいですよ、もちろん、
1: ね、最近楽しくてね、
0: うん、面白かった、ね、よかった。
1: 面白かったってまだ終わってないよ
0: そうですよね。で、あのいなくなってゴールデンウィークどうしてたんですか。結局
1: ゴールデンウィークあ、だから後半は
0: 最初になんかほら LINE、 みんなの LINE のところにもう一悶着あったって書いてあったじゃないですか。
1: じゃあよ、あ、なんだっけ、あ、事件があったってことでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあだから先月は、うん、あの新幹線取ったチケット取ったのが取り方がそこから変えることが分かんなくて、自分の乗りたい新幹線は先に出発しちゃったでしょ。
0: はいはいはい、それはね。
1: で今回は飛行機のチケットまたなんか手続きしなくちゃいけなくて、うん、ほらなんかさっき聞いたけどバッテリーのあれがさ、
0: うん、
1: 厳しくなって、
0: ね、うんうんうん、
1: 入ってちゃダメですよって言われて、あ、まずボストンなんだっけ、キャリアのでかいやつを中に持ってけばいいやと思ったら、うん、持ってけませんよってまず言われてえって言って、バッテリーが中だったのよ、うん、出さなきゃダメだって言って、うんうん、台に行って出してたわけ、
0: うんうんうん、
1: そこに飛行機の乗車券を置いちゃったの。
0: 乗車券って言うんでしょ一応突っ込んときますけど
1: チケットチケット置いていっちゃったらしいのよ。私いつもバッグの中で何でもどっか行っちゃうじゃん、
0: うんうんうん、
1: でかなと思っても、
0: うんうんうん、
1: びっくり探してもなくて、うん、あと5分後に出発する時間なのよ、
0: うん、
1: どうしようと思って、うん、顔パスってないかなとか思ったんだけどそれまで行ったらちょっとこんなことでって事情を言ってたら、うんうん、お客様届いてましたってあの落ちてましたって言われて
0: あ、それが一悶着最初のね。
1: そうそうそう
0: そう、まあ、そっからスタートしたってことですね。
1: 一番最後に乗り込んで、うん、最後ですか最後ですかって走りながら言ったら最後ですって言われて
0: よかったじゃないですかね、乗せてもらって
1: 乗り遅れなかった、
0: 乗車させてもらっ て,
1: て, もらって、ね、よかった。だから新幹線も乗れるように初めて自分でチケット取って乗ることもできたし、
0: できた。いやでもすごいと思った。あの私にプリントしてって送ってきたじゃないですか。え、これ全部自分で取ったんだと思って、ホテルも飛行機も帰りも。
1: でもね、どういうふうにあそこにたどり着いたかもうわからないのよだから次同じようなことはできないのよ。
0: あ、まあ、まあまた一からやればいいってことですよね。すごいできるんですね。いや、世の中がちゃんとできるようになってるってことですよ、それは、ね、
1: でも取ったことある？
0: ないない。
1: じゃあ、あの人だってみんなそんなへーとか言ってるけどみんな知らなかったじゃん、
0: うん、
1: 知らないのよ、
0: ね、知らない。
1: 私の周りはみんなそんな人たちなのよ
0: そうなんですかね。
1: だから私が一番できたのよ
0: それはちょっと語弊があると思いますけどね。
1: だけどさ、みんなすごかったでしょとか言うとさ、うん、とそうだねって合わせてはくれるんだけど、どうも当たり前のことらしいよ周り。
0: でもこの辺界隈ではね、すごい。
1: だから界隈に来るとあーって言うんだけど、お外に出るとはーって言われるから
0: そうなんです、ね、
1: あら、なんかバランス悪いわ
0: なるほどね。
1: 自由時間っていいね、
0: うん、
1: 私たちのコーナー ね最高だね
0: 野球の話しなくていいしね。
1: どうしたの？なんで？何？
0: え、あれ自由時間じゃないですもんね。なんか野球の話
1: ばっかり。あれ野球の話のコーナーだもんね。
0: 自由っていうのはこういうことだからね。なんか入りたいのかな、もしかして
1: 。いいわよ、いらっしゃい。
0: 人文句言いたい。
1: いらっしゃい。
0: ちょっと変わります。
1: ん、いい、そこにいていい。
0: じゃあこれで
1: どうするのかなって見てる。はい、どうやって入るの、うん。あんな風に入るんだ。
2: はい。搭乗券。
1: 搭乗券
0: っていう、
1: チケットでございません。
0: チケットはチケットでいいよね
1: はい、バイバイ
2: 搭乗券
1: バイバイありがとう
0: 搭乗券だって搭乗券だ
1: あそっか。

0: なるほど。
1: 言ってたわ係の人が、搭乗券はって
0: こちらに、
1: うん、
0: 搭乗口
1: 言ってた言ってた、
0: 搭乗口の人が搭乗券はって、
1: そうそうそうい
0: う感じ
1: あともう一個、もう一個面白いこと、面白いことっていうかね、なんか帰りの飛行機の時に、うん、非常口のところが人がいないっていうから、
0: え、なんでそれ人、自分がの席あったんですよね。
1: あったんだけど、なんかこの辺だったから、これでよろしいですかっていうか、
0: どこですか。
1: あ、だからこの中のここ、ここって来たけどこれでいいですかっていうから、窓際があれば窓際がいいなって言ったら、
0: え、なんでキリンさんだけ聞かれたんですか、ここでいいですかって。変なとこだったの。
1: 違う違う、なんか機械を通すと、あ、やり方がちょっとまた分からなくてすいませんってまた言ったわけ。一人でできちゃいないわけよで、あ、すいませんって言って、でこの後どうするんで、番号これですねって言って席はこれですねって、これでよろしいですかって、その人が聞いちゃ、
0: 普通に
1: 聞かなきゃ決まってたんだけど聞いたから、まあ時はいいなって言ったのよ。でもできれば人もいない方がいいなって言ったら、お客様非常口のところならございますけどって言うから、え、いいんじゃないって、
0: うん、非常口、
1: え、あ、いいわ、じゃあそっか
0: なんかあんまり座りたくない気もしますけど、いいんですね。
1: じゃあそんなイメージがある、非常口のところ、
0: うん、だってドアのそばでしょ。
1: ドアのそばっていう、
0: え、 窓ありました。
1: あるよ、いざって時には非常口になるっていうだけだよ別に、う
0: ん、ああはいはいはい、シエさんが、
1: おすべり台が、
0: おすべり、
1: とこ、
0: ああそういうとこか、あ、違う違う、シエさんがドアガーンって開けるとこかなと思った。
1: そうじゃない、ちょっと涙が止まらないそれで、あ、いいですよって言って、
0: うんうんうん、
1: ね、チケットあれした時に、うん、そこの非常口の席の人はこれをよく熟知、熟所、熟中
0: 熟だもう
1: 変なことに、もうね、お休みボケの頭で、はい、よく読んでくださいって言って、うんうんうん、でもあんまり読まないで、うんうん、したらまた中入ったら、スチュワーデスの人が説明をさせてくださいって言うから、はいって言って読んでないなと思ったけどここのお座りの方は、まあ、もしものことがあった時には皆さんの
0: 誘導、
1: 逃げる時の、うん、逃げるとは言わなかったな、避難か、避難する逃げる時のって言わないよね、避難する時の解除をしていただきますって。
0: 解除？
1: 解除。
0: 解除？
1: お手伝いね。
0: 本当に解除って言ったんですか？言ったかな。
1: で、まあ、お手伝いをしていただきますって言われて、思わず非力ですけど大丈夫ですかって言ったら、ちょっとえって顔して。大丈夫ですよって、分かりました、できる限り頑張りますって
0: 待って待って、その CA さんもびっくりしたでしょうね
1: 帰りすごくお礼を言われた、ありがとうございますいいえ、お役に立てませんでって
2: 絶対そんなこと言われたことない
1: 本当、
0: こっちも
1: なんかさ、
0: ちっちゃいティッシュ
1: なんかだんだん自分がさ全然おかしいな、出してこんななのかなっていうさ、
0: いや、ね、そうです
1: ね、ネジがどんどんどんどん取れてきてるのかな。
0: そう、いやいやそんなことないですよ。
1: それかあれか、
0: 一年中そう
1: 一人で出歩くようになったからじゃない、
0: うん、そう、だからだから露見してきたんですよそれが。
1: そうなのよ、ほらいつも私さ旅行とかもさ
0: あ、そうそうそうそう、
1: もうホテルのさ、うん、カードキーとかさ、
0: ナビゲーターがいますから、
1: 怖くて、うん、なくしたらどうしよう、なくしたらどうしようって言って最終的にね一枚持って帰ってきちゃったのどうしよう、なんか連絡が来るかも
0: 来るのかな、
1: 来ないのあれ、
0: わかんない
1: 終わり時間だ、終わり時間だ、終わろう、大変、
0: はいはい、
1: 終わらなくちゃ、
0: はい、
1: 大変、はい、クリスタルクリスタルからの素敵な情報が誰かの心に届きますように、毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中、
0: 毎週金曜10時からの2時間番組ラジオクリスタルイズム、次の番組はキノポップさんのレディオ19

0: クボックス、今日はどんな曲が流れるのでしょうか、ね、
1: 泣いたり笑ったり踊ることも時にあります。でも大体嬉しいことなら全部人生のスパイス、クリスタルからの幸せで使うのお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生を豊かにします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。
0: 誰かのために永遠を、
1: あなたの本気を応援します。クリスタル、また来週、また来週、また来週、
0: また来週。

フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら

0: フェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月8日金曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

アリシア・キーズ、ベスト・オブ・ミーでした。You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 キバスタジオからお送りしているJukebox金曜日です。改めまして、こんにちは、DJ キノポップです。Starting up。 まずは天気予報、全国の概況。今日は西日本や東日本の太平洋側ではところどころで雨や雷雨、西から天気は次第に晴れ間が広がるでしょう。全国的に今雨が降っているのは沖縄、金沢、新潟、北海道などとなっています。東京は曇りのち晴れ、最高気温が27度、降水確率この時間は 10%。 現在強風波浪注意報が出ています。今日は曇りのち晴れ、明日土曜日晴れ、日曜日晴れ、月曜日晴れ、時々曇りです。今日は曇りのち晴れ、天気は西から回復傾向。東京の今日の日の入りは18時33分です。ジュークボックスオンフライデー、東京聖徳チアラジ、13時過ぎ放送、こちらも要チェック。そして今日はスペシャルゲストが登場、冒険家の方が、キバスタジオにやってまいります。冒険家の高橋弘明さん、現在日本全国をこう旅して回っている、時にはこう全世界をこう旅している方なんですけども、今全国のラジオ局行脚というのを行っていまして、今日は東京に来るタイミングでの出演に合わせてのキバスタジオからお送りしているジュークボックス、アットキバスタジオ、ジュークボックスオンフライデー、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp。

info@885fm.jp です。リクエスト、メッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス、オンフライデー。

アリシア・キーズ Doesn't Mean Anything でした。時刻は12時15分です。キノポップ様こんにちは。ラジオネームリノーさんです。リノーさん、今日も元気にしていますか？池袋でラジオを聞いています。今日もお仕事お疲れ様です。まあ、ゴールデンウィーク明け久しぶりの池袋勤務ね、池袋の仲間と一緒に今ラジオを聞いてくれているリノさん、ベイシティローラーズ I only want to be with you、 よろしく。 PCR 入りました。 PCR ではありません。

ベイシーローラーズをお送りしました。リノさんからいただいた I only want to be with you からのサタデーナイト、そしてベイシーローラーズバイバイベイビー、1975年リリース。

ラジオネームリノさんからいただいたベイシティローラーズです。今日は池袋勤務、お仕事お疲れ様です。リノさん、ミノッチーに続きまして、ラジオネーム透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。キノポップさん、生放送ありがとうございます。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日も岩手県奥州市でラジオを聞いています。今週は味噌エキストラ体験、踊りながら失礼します。魔法使いのところが好きなんですといただきました、ね。さあ、金曜日ということで、まあ、ゲットワイルド体験から始まって、まあ、今週はねゴールデンウィークというのもありますけれども、どうしましょうか。ちょっといつもとは違う、まあ、体験モードで、今日は味噌エキストラ体験、踊りながら失礼します。そしてジュークボックス、今週もノリノリでした。誠にありがとうございました。ではジュークボックスリスナーズの皆様、良い週末をお過ごしくださいませといただきました。ね、こうリスナーの皆様へのお気遣いも忘れない、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただきました。味噌エキストラ体験35。

You are listening to Rainbow Town FM Juke Box on Friday。 お送りしたのはミソオーケストラ38、 そしてポップでした。日本と UK のねリミックスアーティストというところでしょうか、ミソエキストラね、2025年にファーストアルバムをリリースしたばかりのね日本 and UK ミックスアーティストミソエキストラをお送りしました。今日はミソエキストラ大金という透明人間フェイズ2さんです。今週もお疲れ様でした。素敵なウィークエンドをお過ごしください。時刻は12時35分。さあ続きまして、こちら透明人間フェイズ2さんに続いてキノポップ様こんにちは、ラジオネームキクリンです。キクリンさん、今日も元気にしていますか。ジャーニー Don't stop believing よろしく。1973年に結成されましたアメリカのロックバンドジャーニーの登場、 Don't stop believing。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 お送りしたのは Journey Don't Stop Believing でした。ラジオネームキックリンさん、どうもありがとうございます。今週もお疲れ様でした。素敵なウィーケンドをお過ごしください。ではここで地震の情報をお伝えします。12時36分ごろ静岡県を震源とする地震がありました。最大震度が3、マグニチュードは 4.2、 震源の深さはおよそ10キロ。静岡県中部で震度3を観測しております。この地震による津波の心配はありません。12時36分ごろ地震がありました。震源地は静岡県中部、最大震度が3、静岡県中部で観測しております。マグニチュードは 4.2、 震源の深さはおよそ10キロ。この地震による津波の心配はありません。昨今、こういった地震が、大体3とかね、4くらいの地震が頻発していますからね。本当に災害は忘れた頃にやってきますから。

ご注意ください。静岡県の皆様、震度3です。まあ、震度3という点、こういう揺れを感じるレベルでありますね。さあ、続いてこちらメッセージいただきました。 DRJ キノポップエンドリスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？リクエストはキャノンズカルーセル、よろしく。今週もお疲れ様でした。いやいや、お互い様でした。砂町のジージさん、今日いただいたリクエストはキャノンズのカルーセルということですけれどもね。カルーセルというとね、こう何を想像するでしょうか。あの、まあ、直訳するとこう遊園地の回転木馬みたいなね、意味になりますけれども、あと、まあ、表現としては空港にあるこう荷物用のベルトコンベヤーとかね、まあ、これをこう意味するものであるわけですけれどもね。カルーセル、まあ、メリーゴーランドとかね、まあ、回転木馬みたいな、こういったおしゃれな意味合いの、ね、今回は意味になります。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに You are my only radio for life、 ジュークボックスオンフライデー。

ジャーニー Don't Stop Believing に続いては Stone in Love でした。ラジオネームキクリンさんからいただいたジャーニーです。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 今日はキバスタジオからお送りしています。

いや、久しぶりにジャーニーをたっぷりとお送りしましたね。アルバム Escape からお送りした Don't Stop Believing、 Stone in Love、 Who's Crying Now。 ジャーニー、ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。さあ、お待たせしました、キャノンズの登場です。カルーセルです。砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 砂町にお住まいのジージさんからいただいたキャノンズカルーセルに続いてはキャノンズハルコーンをお送りしています。今週もお疲れ様でした砂町のジージさん、素敵な週末をお過ごしください。さすな町のじいじさんに続きまして、キノポップさんこんにちは。ラジオネーム新潟ターボーです。新潟でラジオを聞いてくれているターボーさんからいただきました、ありがとうございます。昨日は新潟、こちら夏日になりました。なるほど、仕事、車の車検、木曜金曜日は連休、後回しにしてやることじゃないというね。まあ、とはいえ昨日は車検をお願いしていたディーラーへ行きました。午後からは家の光回線の工事の立ち会い、あっという間に一日が終わりました。今日こそやらねばという思いね。午後から雨だとか、しかも明日も、まあ、これはやめとけという暗示なのでしょうかというふうにいただきました。こう何かをねやろうとすると雨が降ったり、

ね、あとはこう水を差す出来事があったり、場合によってはこうメールとか電話とかですね、こう、まあ、様々こう障害が起こります、ね、まあ、やめとけという暗示なのでしょうかという、そういう場合もあるんですが、まあ、結局のところやる気の問題ということなんですかね。まあ、あとは本人次第というところですけどもね、どっちに行くのか決めるのはね、自分というところですよね。アシュリンクック、ゲッティングイントゥ、よろしく。さあ、連休です、ね。ゴールデンウィーク終わりまして、いかがお過ごしでしょうか。新潟ターボーさんからいただいたアシュリンクック、ゲッティングイントゥ。

お送りしたのはアシュリー・キュッキュー Getting Into でした。新潟にお住まいのターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。さあ、この後は CM を挟みまして、東京聖徳チアラジお送りします。今日はどんな学びをシェアしていただけるんでしょうか。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細

0: ホームページをご覧ください。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
2: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
3: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
4: Radio Jukebox 88.5 Rainbow

0: チアラジ、チアラジ、あ、チアラジ、チアラジ、始まりました。チアラジ、東京聖徳、
1: チアラジ、
0: 東京聖徳チアラジ、テーマは即席。今回はインターンシップなどの実践的学習で身についたことをテーマにお届けします。それではどうぞ。今回もチアラジを企画した卒業生メンバーの鶴見さん、渡辺さん、高田さん、船橋の4人でお送りいたします。はい、今回のトークテーマはインターンシップなどの実践的学習で身についたこと、はい、についてお話ししていきます。
2: はい、
0: はい、何か実践的学習、なんかここ行ってこういうことしましたとかありますか？
2: 私たちの代では、はい、福島にみんなで一泊二日で行って
3: 来ましたね。
2: 就業体験というかいろいろな体験をさせてもらったことが印象に残ってます。
0: はい、宿泊学習だ。
2: そうですね泊まりでみんなで行ったのは初めてでしたね。
0: 学年全員ですもんね。
2: はい、
0: そうですね。
4: すご
3: い。人によって多分体験したことも違うと思うんですけど、
0: はい、
3: 自分はなんかスマート農業みたいな、最新の技術を使って
2: かっこいい
3: 野菜とかみたいなところを見せてもらって、なんかそれは多分みんなそれぞれまとめるみたいな最後やったので、なんか普段見れないところが見れたりしたのはすごいためになったなと思いますね。
0: そうですね。なんか間近で見れることもないし、その農業もそんなに見ないですよね。あるとは思うけど、
3: もちろん身近ではない、
0: ね、それをね、しかもスマート農業
3: かっこいいよ ね
2: 絶対さ、なんかあれじゃん、もうドローンとかでさ、もうなんか肥料撒いたりとかさ、
0: 勝手に仕分けしてくれたり、
2: そう、AI がなんかこう管理してとか、イメージ
0: な感じ、ね、的なそういうことなんだよね、きっとね、はい、なんかそういうハイテクになってきてるっていうのも分かったし、それは多分まとめてっていうのがゴールというか、ね、目的なんですよね、
2: は
0: い、そっか。一個上の私たちは宿泊学習、その実践的な学びっていうのはなかったので、そう、多分りくちゃん、しおりちゃんの代から今もつながってるっていう感じ、形は若干変わってますけど、はい、本当に発展してきてるなと思って、ちょっとここでね、まあ、紹介していこうかなと思うんですけど、
2: はい、うん、
0: はい、まず福島県の あったじゃないですか。多分これが2年くらい続いてるんですね、
2: は
0: い、でその後に小田原、小田原
2: 旅行だね。
0: そうそう、旅行、観光地
2: うんうん、うん、
0: ね、メインのところなんですけど、そこでも就業体験というか、あの企業の人にグループに分かれてこうインタビューしてっていうのが、小田原と次の年の水上町っていう、はい、そこで行われました。そうで、昨年2025年度は江東区の東京ビッグサイトで、

0: の、うんうん、エキスポがあって、うんうん、そこに行って、うんうん、実際に現地インタビューしてまとめて最後発表するみたいなのもあったし、でちゃんとその発表にも審査員の人がいて、
1: 審査され本格的です
0: ね。そうそうなんですよ。
2: すごい進化してますね。
0: 本当にそうなの、だから、うんうん、いろんな形をこう進化しつつ、うん、そう学生でも頑張ってるみたいな。
3: それって1年生が行くの？
0: 2年生かな今は。
3: あ、そうなんだ。
0: はい、なので1年学習して2年生の途中で行く感じなので、そうそうそうそう、そこもね年代変わってるんですけど、3年生で行ったもんね。
2: そうでした。
0: 多分コロナがなかったら2年生だったよね。
1: そういうことですね。
0: 多分ね。
3: なるほど、
0: そんな気がする。
3: そうかも
0: ね。時期もあると思いますけど。
3: へえ、なんかすごい。私たちの時は1年生で行ったから。
0: そう、しかも入学してすぐだったよね。
3: そう
1: すごいですよね。それ
2: それがびっくり。
0: あれはもう学習ではなく仲良くなろうだったもんね、うんうんうん、目的が。
3: そんな感じだった気がする、
0: うん、でもなんかそれがあったのは嬉しかったかもしれない、
3: うんうん、確かにね。
0: なんかでもあれか、
3: なんかゲームやった。
0: そうやった。雨の日だったから、うん、外には行けなくて。
3: そう
0: で、大きな体育館で
3: モノポリーみたいなやつだよね。
0: それ、うん、モノポリ
2: ー。モノポリ
3: ー、モノポリ
0: ー、なんて言えばいいんだろう。人生ゲームみたいなんだけど、
3: そうそう、
0: あの
3: 土地を買っていくんだよね。
0: そうそうそう、
2: あ、
3: 自分のその土地を買っていくゲームだから
0: そうそうそうだった。
1: 面白そうですね、うん、
3: だからそう経営学部だから多分そういう、うん、ね、お金に関わることとみたいな感じで、
0: うんうん、そういうこと、そういうこと。
3: いや懐かしい、やったな。でもそう、うちらの時はそういう遊びみたいな感じだったけど、うん、もう次の代からはなんかもうちょっと学びっぽいことに変わってるから、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、変わってるねってこう、うん、しみじみ実感です。
0: そう、うん、変わってるなって本当に思いますし、うん、やりたかったなって思うもん、うん、今の子たちがやってることを私が実際学生だった時にやったらどうなってたんだろうなと思うし、もうそんなことできないでしょって思うし、うん、
3: 楽しそう、
0: うん、
1: なかなかできない経験ばっかりですよね。
0: 設けられてるのはいいし、その学年全体っていうのも結構ポイントだなと思ってて、うんうんうん、行きたい人だけだったら多分本当に減ると思う、うん、宿泊だしね、うんう
3: んうん、確かに。
0: そうそうそう、だけど全員で行くっていうのも意味があるなとは思ってますね、
3: うん
0: うんうんうん、っていう感じで今実践的学習あるんですけど、うん、あの私たちの出会いの場であるインターンシップも、まあ、それで言うと実践的な学びを得られた場所だなと思うんですけれども、
3: うんうんうん、
0: ここの思い出はね本当に語り尽くせないぐらい多分あるんですよね。そうそう、まあ、多分こう重なってくるところもあるとは思うんですけど、
3: うんう
0: ん、やっぱり私はインターンシップがなかったら就職できてないから出会えてないのでね、
3: はい、
0: 大切な授業だったなとは思うし、う
3: ん、なるほどね、
0: はい、力もついたし、
3: うん、あ
0: そう。
3: でも実際にその行った会社に入るみたいなのがすごいなって
1: すごいです、
3: うん、思ったかも。なんかやりたかったことをさ見つけたってことじゃん、
0: う
3: ん、このインターンを通して、
0: うん、
3: それがすごい、
0: うん、そう、他の選択肢は一旦考えないって思った。
3: へ
1: ー、なかなかないですよね。みんな比較したりする中で、
3: うんうんうんうん、
1: ここだってビビッとなんか心つかまれるってすごい素敵な出会いですね。
0: うん、そうですよね。いやだから自分よくやったなと思ったし、
1: うん、すごい。
0: なんか結構でもなんか本気で挑まないと入れない業界だなっていうのも分かってたから、はい、
3: 確かに。
0: そう、でもちゃんとこう働けていろんなことさせてもらってる場があるのは、
3: うんうん、
0: やっぱり学生の時についた主体的な、
3: うんうん、
0: 主体的になろうって気持ちとか行動力が、
3: うんうん、
0: あの出てるのかなとは思いますね、
3: うんうんうん、
0: 今となってはね、はい、
3: 私でもあれだよ、
0: うん、
3: インターンで身についたことはコミュニケーション力、う
0: ん、あ大事
3: って思ってて、
0: うん、
3: なんかその今の会社が私は営業なんで、
0: はい、
3: 結構新しいっていうか初めましての人と喋ることが多いじゃん、
0: うん、
3: 多分営業だと、
0: はい、
3: ね、
0: 多いですね。
3: だからそうなるとさ誰にでも喋れないといけないっていうあれじゃないけど、うんうん、私の仕事は結構その私主体で喋らないといけないことが多くて、
0: うん、
3: だからなおさらなんかこういう喋ることみたいなのをインターン

0: 受けておいてよかったなって思ってます。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちゃんとなんか本当に形になってつながるっていうのが、うんうん、比べるわけじゃないけど、まあ、ないところはないかなって思うし、うん、でその話すによってもそのジャンルがあるから、
0: ね、そうそうそうそう、
1: 与えられたものを喋るっていう場合もあるし、自分で考えてって場面もあるし、
0: なんかそのラジオのそのインターンで出てる時になんか広告みたいなさ、チラシみたいなのなんか説明しろみたいな、あったじゃん、
2: 何秒でこの何行を読むみたいなやつですよね。
0: ああいうのとかなんかめっちゃラジオっぽいし、あと実際にこう出てる人たちと初めましてで会って、うん、でラジオに参加させてもらって、うん、一言言ったりとか、うん、なんかそういう経験ができたのは本当になんか貴重な体験だったし、しかも、ね、緊張してたけど意外とこうできるんだなっていうのもなんか分かったし、
1: 分かりますね、
0: それがすごい自信になって、うん、まあ、コミュニケーションなんかできそうみたいなところから今も喋れてるからすごい良かったなって思う、
1: うんうんうん、その出演者さんと話すのも生放送だったしね、
0: うん、
2: そうでしたね、
1: 心臓バクバクでした、
0: めっちゃ怖かった
1: ね、本当だよね、しかもあのみんなで行ってるとはいえ、うんうん、ブースの中には一人ずつなわけで、番組ごとにつかせてもらってるから、うんうん、ね、いい経験ですよね、はい、絶対できないもんね、
2: そうですね、うん、結構社会人で直接的に使うような力を身につけられたかなって思います。
1: そうですね、なんか多分最初の説明でもあったけど、分かんないことは全部聞いてって言われて、もっとグイグイ聞いてって言ってくれて、みんな自分のお仕事してる中私たちを受け入れてくれてたから、ね、忙しいけど質問も答えてくれてっていうのも、こっちから聞くっていうその行動がね、起こせたのもね、力になりましたよね、きっとね、はい、やっぱりあのインターンの話になると、ボリュームがね、膨らんできますけれども、はい、今週はインターンシップなどの実践的学習で身についたことについてお話ししてきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今回のお相手は鶴見と
2: 渡辺と
3: 高田と
1: 船橋でした。
4: また来週。
1: 東京成徳チアラジ、本日もお聞きいただきありがとうございました。来週は学生時代に残した足跡をテーマにお届けします。お楽しみに。
4: 東京成徳チアラジ。

0: You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 東京聖徳チアラジ、いかがでしたでしょうかね。まあ、卒業生ならではのさまざまな学びがありましたね。東京聖徳大学プレゼンツ、東京聖徳チアラジ、次回もお楽しみに。さあ、そしてお送りしているのはアシュリー・クック、 The Hell You Are。 新潟市にお住まいのターボーさんからいただきましたリクエスト、アシュリー・クックでした。またぜひ来週もアシュリー・クック聞いていきたいですけどもね。今日はね、ぜひ後回しにするんじゃなくて、今日やれること片付くといいんですけれどもね。ただ今日こそやらねばと思いつつも、午後から雨とかね降っちゃうと、こうやる気がね止まっちゃうんですよ。困ったもんですけどもね。新潟ターボーさん、今日も一日張り切ってまいりましょう。さあ、時刻は1時18分。さあ、今日はスペシャルゲストが登場です。番組の冒頭でもねお伝えしましたけれどもね、冒険家の高橋博明さんです。こんにちは。
1: はい、こんにちは。北海道冒険家ヒロです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ヒロや、
1: あ、ヒロですね。
0: ヒロさんですか、はいはい、高橋さんじゃなくてヒロさん。
1: 冒険家ヒロで、
0: 冒険家ヒロさん、
1: はい、お願いします。
0: 冒険家のヒロさんということで、はい、ね、はい、このジュークボックス洋楽専門番組なんですけども、はい、今日冒険家という肩書きでヒロさん登場なんですけど、
1: はい、
0: これ冒険家、
1: はい、
0: これどういうことなんですか。
1: そうですね、実はですね、2019年ぐらいからですね、うん、アメリカ横断したりですとか、
0: はい、
1: あとは2024年にアメリカ50州全州をちょっと単独で、
0: はいはい
1: はいはい、一人でですねちょっと回ってきたりしてですね、そういった兼ね合いでちょっといろいろとチャレンジをしてたんですけども、うん、はい、実はこちら の、 木下さんにですね、名前をつけていただきまして、はい、それで冒険家として名乗らせていただいております。
0: バラしちゃいました、
1: ね、そうですね、はい、
0: そう、あれ初めて出会ったのでも今年の頭ぐらいですもんね。
1: そうですね、今年の1月にお会いさせていただいてってことですね、うんうん、はい、
0: お会いして、まあ、こういった活動をしてるんですよ、はい、アメリカ回ってるんですよとか様々お話聞いて、
1: はいはい、
0: 僕もちょっと感動しちゃって、
1: はい、ありがとうございます。嬉しいですね、うん、はい、
0: で肩書きが当時まだなかったっていうから、
1: はい、そうなんですよね、うんうん、はい、肩書きなしでやってましたね。
0: ね、
1: はい、
0: で、あれ、それまずいよね。
1: そうですね。
0: 冒険家。
1: はい、ね。ありがたく名乗らせていただいておりますね。
0: ね、
1: はい、
0: もう冒険家のヒロさんということでね。
1: はい。はい、
0: で、これまでの冒険、アメリカっていうのは実際にはどんな感じで回ったんですか。
1: そうですね、アメリカの方なんですけど、まずロスに入りまして、
0: ええ、
1: ロスからですね、まあレンタカーなんですけれども、うんうん、まあ左西側から右東側にニューヨークの方まで、はい、まあ、横断するんですけども、はい、50州あるので、うん、もう縦断を4回ぐらいしながら、うん、もうひたすら走って、
0: ええ、
1: そしてその後またカナダの方に入って、でカナダの方に戻って、うんうんうん、アラスカ州入んないといけないので、
0: はい、
1: アラスカ州の方入って、はい、そして最後ハワイの方に行って50州ということで回ってきました。
0: すごいですね。なんかアメリカ横断ならわかるんですよ、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: わかるんですよ、
1: はい、
0: けど、
1: はい、
0: 50州ですからね。
1: いや、さ、本当アメリカ横断も一回してるんですけど、
0: うん、
1: いや、いけるんじゃないかなと思ってそんな気持ちで行ったんですけど、全然もう大変で、50州もあるって本当にきついですね。
0: だってそのルートをどう考えるかとかも大変でしたよね、
1: はい、あ、もう全て自分でですね、うん、地図に一箇所一箇所、
0: うん、
1: 周回議事堂を目指して、
0: はい、それぞれ
1: の一個一個組んで、もうルート決めましたね。
0: はあ、すごいな。だって横断でもね、道路突っ切るんだけど、はい、ほら日本にいると感覚がわからないじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: 距離感が、
1: はい、
0: ね、アメリカの地図広げて、
1: はい、
0: これだったら3時間で行けんじゃないとか思ったら全然全然
1: そうですね、
0: ねえ、
1: もう1日ほんと

0: はいはい、
1: よくわかるっていうか。
0: そうですね、う
1: ん、実際アメリカの50州っていうのは、はい、これどれくらいの期間かかったものなんですか。
0: ですね、まあ、余裕を持って行ったんですけれども、だいたい86日間ということで約3ヶ月間で、
1: はい、86日間。
0: そうですね。
1: はあ、うん、すごいですね。その間、ね、食べるものとかどうしてるんですか。
0: もう食べるものとか泊まる場所とかはですね、やっぱり極力あの物価が高いので、うん、なのであまりお金使えなかったので、本当にあのご飯少し食べるとかお菓子系食べるとかちょっと我慢しながら回ってましたね。
1: はあ、でも、はい、そのアメリカもそうですけど、その、はい、冒険をね、はい、していくヒロさん、
0: はい、
1: なんで冒険してるんですか。
0: そうですね、まあ、冒険してる理由としましては、やっぱりちょっと自分新しい世界をちょっと見てみたいっていうのがあって、うんうんうんうん、他の人がやったことないことをできるだけやってみたい、うんうん、そしてその新しい世界を見た時に、はい、どんな感じでこう見えるのか、
1: うん、
0: 戻ってきた時にどんな感じなのかっていうのをちょっとですね体験したくて、それでやってますね。
1: でも、はい、正直生活費とかかかりますよね。
0: いや本当に大変ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですが、まあ、コツコツ切り詰めて、うん、はい、もう冒険のためだったら、うん、ちょっとそういうのを犠牲にして、はい、やっておりますね。
1: いやだって命かけですよね。
0: そうなんですよね、もう危険なことも多々本当にあってですね、
1: うん、
0: はい、今こうやって日本でね暮らしているだけでも、うん、本当に幸せなと思ってますね、
1: うん、そうだってアメリカの道路をねこう通るときに、
0: はいはい、
1: 僕ね、死ぬんじゃないかっていう。
0: そうですか。
1: だって目的地にちゃんとたどり着けんのかなとか。
0: いやそうですね、
1: あまりにも何もないところがあるから。
0: そうそうそう、荒野のね。
1: そう
0: はいはいはい、
1: いやすごいですね。、うん、
0: そうですね、もう本当暗中模索の中、うん、もういつたどり着くか分かんないんですけども、なんとかなんとか日々やってましたね、うん、
1: だって夜とか大丈夫でした。
0: そうですね、できるだけ朝日が上がったと同時に走って、
1: うんうんうんうん、
0: できるだけ夜ってやっぱ物騒なので、うん、動物とかもいろいろ出てくるので、うん、日が沈んだらなるべく走らないようにしてましたね。
1: あ、その車の中で寝てた、車中泊というか。
0: そうなんですよ、車中泊後、うん、ほとんどメインにやってましたね、うんう
1: ん、まあ、そうなりますもんね。
0: そうなんですよね、うん、
1: だからお金も極力節約しながらの、
0: そうなんですよ ね
1: 旅ですよね、
0: うん、
1: あ、すごいな、
0: ありがとうございます。
1: でこの番組ね、以前冒険家の方他にも来ていただいてて、
0: はいはい、
1: 南極行ってる方とか、
0: はい、
1: あとはアメリカをね、はい、ホロ馬車で旅したっていう、
0: すごいですね、
1: それ馬で。
0: そう、
1: って方も来たりもしてるんですけど、
0: 本当すごいですね、
1: うん、で久しぶりの冒険家の方にね、
0: あ、はい、
1: 今日お越しいただいて、
0: はい、
1: 実は今現在進行形なんですよね。
0: そうですね、現在進行形ということで、まあ、今日本のことなんですけども、う
1: ん、今何してるんですか。今
0: はですね、実はですね、日本の47都県のラジオ番組出演中ということで、今日本縦断67回目にちょっとチャレンジしてるところですね。
1: もう一回整理しますと、
0: はい、
1: 日本縦断67回目、
0: はい、そうなんですよね、まあ、1往復にすると30、今4往復目を今、うん、往復でやる感じなので、67、68ということで、はい、
1: 日本ですよね。
0: 日本ですね。
1: もうなんか慣れてきましたね。
0: そうですね、はい、
1: でその中で、
0: はい、
1: 同時に全国のラジオ局に今出演中なんですよね。
0: そうなんですよね、はい、うん、
1: 一円玉の旅ガラスをやりながらも、
0: はい、
1: ラジオ局も回っている。
0: そうなんですよね。
1: で今回の旅は、はいはい、出発はいつ頃だったんですか。
0: ですね、北海道なんですけど、北海道9局ほど回ってるんですけど、4月1日から北海道回ってましたね。
1: 4月1日に出発して、はい、今、はい、5月の8日の時点で今、はい、東京に来ました、
0: はい
1: はいはい、ここまで今ラジオ局どれくらい回ってらっしゃるんですか。
0: ですね、ありがたいことにですね、今10都道府県の18局目になりますね、
1: はい、18局回ってきて、はい、レインボータウン FM が18局目、
0: そうなんですよ、ね、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
1: そうですか、ここまでどうですか。
0: いやそうですね、なかなかやっぱり先方様の都合とかも、日程の都合とかもありますので、もう本当に1回南下していったらまた東北に戻ったりとか。
1: あ、そうなんですよ。なるほど、はい、結構ジグザグな感じ。
0: そうです、今回はもういろいろジグザグ回ってますね。
1: 東京来る前は

0: 東京来る前あの昨日あの千葉県さんの成田ラジオさん
1: 成田のラジオ局にご出演、
0: はいはいはいはい、そうなんですよ、はい、その前ちょっとあの新潟の方とかも実は行ってて
1: 新潟あ今日、ね、新潟ターボーさん
0: そうなんですよ
1: 新潟でラジオね聞いてくれて、はい、この方もね車大好きって、ね、
0: 同じですねそしたら、はい、
1: そうそうちょうど今車検中かなそうですね、そんな話がありますけどもね、はい、そうそうそうそう新潟のターボーさんもね
0: そうですね
1: じゃ新潟のラジオにも出てたと
0: そうですねあのつい先日になる最近になりますね
1: 最近ね、
0: はい
1: うん、で今今日東京のラジオレインボータウン FM ご出演になってでは
0: い、
1: さこの後どういう風に予定してらっしゃるんですか、はい、
0: そうですねこの後あのまず関東の方神奈川県さんとかもラジオ番組に出まして、今度あの北陸の方に上がっていきまして
1: 北陸、
0: うんはい、石川県とか、はい、あの福井県の方ラジオ番組に出させていただいて、はい、今度このあの大阪の方とか、はい、京都の方とかもあの確約させていただいておりますので、うんうんうん、そちらもあってどんどんどんどんなんかして最終的には沖縄さんにはい
1: 沖縄今ちなみに車で旅をしている
0: そうですそうですそうです自分の車で、うん、
1: 沖縄に行く場合はどうするんですか
0: 沖縄はちょっとですねフェリー代がですね片道結構高かったのでそこはちょっと飛行機で飛んで
1: 飛行機
0: そう
1: そこは飛行機、
0: はい、そこはレンタカーちょっと行こうと思ってますね
1: そこは正直に飛行機と、
0: はい、正直に、
1: はい、フェリー乗ったりもすることもある
0: そうですねはい
1: そうですか
0: はい
1: だいたい例えば東京から九州までで距離にすると、まあ、直線距離で1000キロぐらいですかね
0: あそうですねそのぐらいです ね
1: でもただジグザグに動いてますから、
0: はい、
1: 北海道から換算すると相当な距離にまたなりそうですね
0: そうですね今あの北海道も回ってなんですけども今7000キロぐらい今走っていて
1: 7000キロ、
0: はい、これまでのここまでにたどり着くまでに、はい、
1: 1ヶ月で7000キロ
0: そうなんですよはあ、岩手県さんの GR ガレージっていうのがあるんですけどもそこでオイル交換して臨んでますね
1: 途中でオイル交換してね7000キロですからね
0: そうなんですよ、はあ
1: うん、そうなりますよね、
0: はあ
1: うん、いやなんかね、
0: はい、
1: このジュークボックスという番組もね、
0: はい
1: そのまあ、長年やらせていただいてこう、はい、洋楽専門でね、
0: はい、
1: やってきて全国にリスナーさんが今いらっしゃって
0: はい
1: うん、だから一般的な感覚で言うとねヒロさんのお話っていうのは、
0: はい、
1: 多分ねえっていう事柄ばっかりなんですよ
0: あそうですか、
1: うん
0: はい、
1: 一つ一つだね
0: なるほどですね、うん、はい
1: まあそしてただ今この全国をねこうラジオ局を回るという冒険をしていらっしゃっていてね、はいうん、Do you have a plan in the future?
0: はいありがとうございます
1: はい
0: あの実はですね今47都道府県のラジオ番組出させていただいてるんですけどもあの実は広報活動も少し兼ねさせていただきまして、はい、実はあの世界一周は世界一周でも、うん、あの各国を横断や一周をしながらの世界一周にちょっとチャレンジしたくてですねもちろん車でなんですけれども、
1: うん、
0: あの例えばアメリカだったらアメリカをこう一周して次は今度オーストラリアに入ってオーストラリアを一周してみたいなちょっとそういったことをですねチャレンジしたいということでフューチャー的にはい
1: すごいですね
0: ちょっと頑張りたいと思ってますね
1: だから全世界を回るということですね
0: そうですねできる限り、
1: できる限り、
0: ね、予算とかもありますのでねできる限り
1: できる限り、世界一周ではないんですよ、はい、だからね
0: そうですね、まあ、最終的には世界は一周回るんですけど
1: 回るんですけど、
0: はい、その車で一周したり横断するのをできるだけ多くしたいなと思ってますね、うんうん、
1: いやーすごいな
0: は
1: あなんかおそらく、
0: はい、
1: 今全世界の人たち
0: はいはい、
1: とね、
0: はいはい、
1: あの我々がこう、うん、全世界の人たちともし会うとしたら、
0: はい、
1: 会うとしたらですよ、
0: はい
1: うん、じゃあ一人ずつ1秒間握手する、
0: はいはいはい、
1: こんにちはっつって、
0: はい、
1: ヒロさんが、
0: はい、
1: 全世界の人とこんにちはっつって、
0: はい、
1: 握手していって、
0: はい、
1: 1人1秒ずつ握手していって、はい、全世界の人と握手するには130年かかるんですって
0: 130年ですか、
1: うん、寝ないで一人 1秒間握手こうやっていったとして、
0: はいはいはい、
1: 全世界の人と握手するには130年かかるわけです、
0: はいはいはい、
1: 到底それくらいすごいことなんですよ、
0: ね、
1: でそんな中でやっぱこう、
0: はい、
1: 今ヒロさんと僕ってね、うん
0: はい、
1: もう今ね何秒以上こうおしゃべりしてるかって
0: そうです、ね、
1: この出会いってものすごく、ね、縁が深いわけですよ
0: いやありがたいですね、
1: うん、
0: はあ
1: これからまたたくさんの世界の人と出会っていくわけですよね、
0: はい、そうですね、
1: うん

0: 書かせていただきます。
1: 羨ましいですね。
2: そうですかね、ありがとうございます。はい、
1: でもそういう、なんていうの、モチベーションを保つ何か秘訣とかあるんですか？
2: そうですね、モチベーション保つためには結構ですね、自分ストイックに、とにかくこう世界史今回も目指したいんですけども、うん、いろんなことちょっと我慢したりとかしながら、ちょっと自分をちょっと厳しく、うん、はい、望んでますね、日々ね。うん、
1: はい、さすがにもう途中でね、
2: はい、
1: あーちょっとしんどいなとか、
2: はいはいはい、
1: ありますよね。
2: もう正直あります、何回もあります、本当に。はい、
1: それをでもちゃんと乗り越える、うん、何かその心にある 軸というか。
2: そうですね、うん、僕本当にアメリカ50周回った時も本当何回もくじけそうになって、うん、もう終わっちゃうかなと思ったんですけども、うん、その時に1回外側から立って、とにかく一つ一つ一歩一歩っていう自分の言葉好きなんですけど、うん、それをちょっと言葉に出して、うん、あ、そうなんだ、今大変だけど、まず一つ一つの壁、ちっちゃい壁を、大きい壁なんですけども、うん、壁を越えていけば大きい壁越えられるんだなって自分に言い聞かせて、うん、それで乗り越えていくと、お、乗り越えられるぞっていうのを何回もアメリカご一緒の時も繰り返してそれで達成できましたね。
1: はあ、そこですね。
2: はあ、
1: はい、ヒロさんって年齢は公開してます？
2: はい、年齢は40代とだけ公開してますね。うん、
1: なるほど、はいはいはい、そうかそうか、はい、うん、なんかヒロさん見てて今思い出したのが、はいはい、心理学者のユングさんの言葉で、
2: お、はい、
1: 人生は山登りに似ているんだ、お、そっくりなんだって、
2: はいはいはい、
1: つまり人生とは冒険なんだ、
2: はい、おー、うん、はい、
1: ただ、
2: はい、
1: 山登りは似ているけれども、
2: はい、
1: 必ずいつか下山しなければならない、
2: うんうん、
1: それは年齢によってなんですけど、
2: そうですね、
1: 登れる年齢ってありますよね。
2: そうですね、うん、はい、
1: ただいつか登れなくなる年齢があるわけですよ。登りっぱなしのことを、
2: はい、
1: ね、遭難っていうわけです。
2: はあ、なるほどですね。
1: そうするとヒロさんは、
2: はい、
1: 山登りにおいても、ね、今の人生において、
2: はいはい、
1: 今の年齢でできることをやってるわけです。
2: そうです、
1: ね、いつかできなくなる日が来るわけです。
2: そうですよね、
1: うん、
2: はいはい、
1: それを体現してるなって今思いましたね。
2: ありがとうございます。はい、やらせてもらってますよね、この年齢、
1: うん、
2: 確かに40代、うん、結構きついことはただきついんですよ。
1: きついですか、
2: うんうん、でも、うん、やっぱりチャレンジ、この一度きりの人生なんで、
1: うん、
2: はい、
1: そう、一度きりの人生
2: ですから。そうなんですよ、
1: 今しかできない。
2: そうなんですよ、登るのは今なんですよ。
1: そう、
2: はい、だからちょっと登ってますよね。
1: すごい、
2: はい、
1: いや、これぞもう本当心理学者ユングの言葉を、ね、表してるな。
2: ありがとうございます。
1: 今登ってますね。
2: ひたすら登ってますね。そうですね、はい、登れるところまで登りたいと思いますよね。はい、
1: ちょっとね、ヒロさんすごすぎてね。
2: あ、
1: 今も夢の途中ですけれどもね、
2: はい、
1: 冒険の途中で寄っていただいて、
2: はい、
1: そうするとなんかヒロさん的に、
2: はい、
1: もっと大きな未来、なんかこれやってみたいなとか今頭の中ではなんかあったりするもんなんですか？
2: そうですね、まず、まあ、これまでの体験ももちろんそうなんですけども、うん、その世界もまあもし回ったとして、
1: うん、
2: その後はやっぱりちょっと綺麗事かもしれないんですけども、やっぱこの体験したことって他の人にもしかしたらあまり体験しないことかもしれないので、うん、ぜひですね、こう日本はもうともかく世界の皆さんにちょっと発信できるというか、うん、なんか貢献なんかできたらいいなとは思ってますよね。
1: いや、
2: は
1: い、いいですね。僕の知り合いに自転車乗って世界回ってる岩崎さんっていう人がいるんですよ。
2: はい、
1: また検索してもらえれば、
2: はい、
1: もうこれも全世界を自転車で回るっていう。
2: すごいですね。今も途中なんですか？
1: 今はね、ちょっと、はい、今はね、そう、ちょっと今ね、アジアの某国にいるんですけど。
2: ああ、そうですか。すごいですね。
1: そう、あって、その方はね、はい、ブリティッシュゴッドタレントにも出ましたし、
2: へー、
1: うん。でまた、そう、やっぱりね、グローバルですよね、
2: はい、なるほど
1: ヒロさんが、
2: はいはいはい、日本にとどまらずってことですね、
1: うん、
2: ありがとうございます、う
1: ん、ものすごく今その世界においても必要な人材ってきっとグローバルな人なんだろうなと僕やっぱ思ってて、うん、
2: はい、
1: うん、でそれをこう見回した時になかなかいないんですよ。
2: そうですか、
1: うん。

0: でこの日本においてね、うんうんうん、あのメットガラって知ってますかっていうとね、
1: はいはいはい、
0: 大体みんなわからないんですよ。
1: そうですね、お聞きしないですよね、
0: うん、はい、メットガラ知ってますかで言って大体知らない、はい、つまりこれは日本なんです。
1: なるほどですね、
0: はあ、今ラジオを聞いている人がえメットガラってわからないな、大体わからないんですよ。
1: そうですね、
0: これは日本にいるからなんですよ、は
1: あ、うん、なるほどですね。
0: そういう意味ではヒロさんはグローバルですから、ものすごく世界標準で今活動されてるから、
1: はい、
0: やっぱり楽しみですね。
1: ああそうですか、ありがたいですね、うん、ちょっとぜひそのねいろいろ体験してですね、そういった今のお話もあったんですけども、日本基準だけじゃなくて世界基準がどうなのかっていうこともですね、合わせて伝えさせていただけたら本当幸いですよね。
0: いや楽しい、いや楽しみですね、
1: はい、ありがとうございます。はあ、
0: いやじゃあこの後は、はい、今日は他のラジオ局回るんですか。
1: そうですね、今日はですねラジオ局はまたあさってになるんですけども、はい、今度はあの車の方の関係で、うん、お名前先ほど出させてもらったんですけど、 GR ガレージって全国に80カ所あるんですけども、
0: はいはい、
1: そちらも今5回ぐらい回ってるんですけども、うん、すべてちょっと挨拶回りさせていただいて、はい、それで両方兼ねていこうと思ってますね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、じゃあということでね、今日はね冒険家のヒロさんにお越しいただいて、ね、
1: はい、
0: アメリカ50州回りましたし、
1: はい、
0: で今はまさに、日本全国のラジオ局を回っている、
1: ね、はい、
0: 現在進行形の中、
1: はいはい、
0: ね、東京のラジオ局レインボータウン FM にお立ち寄りいただいて、
1: はい、
0: ぜひ短い期間かもしれませんけれども、はい、ちょっと東京をね、
1: はい、
0: 楽しんでいただいてと思います、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: では改めて今のこう気持ち意気込みをですね、リスナーの皆様にお伝えいただいて、
1: は
0: い、今日はお別れとなります。
1: はい、
0: はい
1: はい、今日はですね、ラジオの方をお聞きしてくださいましたどうもありがとうございました。今お話ししましたように、世界一周は一周でも各国を一周しながら一周したいということで、今その目標に向かって、広報活動を兼ねて、日本を回っております。ぜひぜひですね、私の方をちょっと応援していただけると助かります。インスタグラムの方を伝えても大丈夫ですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、小文字で WHT8686WHT、冒険家 HIRO ヒロで調べていただけると出てきますので、ぜひフォロー応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、冒険家ヒロさん、
1: はい、
0: 冒険家という肩書き、
1: はい、
0: キノポップつけさせていただきましたので、ね、
1: そうですね、本当にありがたいです。
0: もうこれからグローバル世界で活躍するヒロさんになってね、
1: はいはい、
0: また活動状況報告、
1: はい、
0: お立ち寄りいただいて、ぜ
1: ひぜひ、はい、
0: ね、
1: また戻ってきたいと思います。
0: いつかね、
1: はい、
0: メット柄に出てますよ。
1: あ、本当ですか、
0: ね、そんな日が来ると思いますので、ね、
1: ぜひぜひ頑張ります。
0: 楽しみですよね、
1: はい
0: はい、じゃあこの番組洋楽専門番組なので、はい、ぜひヒロさんの、はい、リクエスト曲をお送りして今日はお別れとなります、
1: はい、
0: 曲は何でしょう。
1: レッドイットビーということで、
0: はい、
1: はい、そちらの方でかけていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 冒険家ヒロさん、今日はありがとうございました。
1: はい、すいません、どうもありがとうございました。
0: じゃあこの後の旅も、
1: はい、
0: 気をつけて、
1: はい、
0: いってらっしゃい。
1: はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。

ビートルズ Let It Be でした。冒険家ヒロさんのリクエスト、ね、今日はゲストにお越しいただいて、ちょうどまだ今ね旅の途中でありますが、東京に寄っていただいて、ご出演いただきました。まあ、この後も全国の、ラジオ局アンギャということでね、回っていくという、まあ、ゆっくりとこう南下しているような状態ですね。で、あの補足としてねお伝えしておきますけれども、先ほどアメリカ、まあ、50州をこう回るという、まあ、回ったというねこう旅、これは車を使ってということになります。北海道出身の、北海道小樽市出身のね、ヒロさんですけどもね、車で、まあ、全国そして全世界というふうに今後、まあ、展開をこう広げていくわけですよ。で、アメリカ横断達成初めてしたのが2019年です。その後日本一周を11回行いまして、ね、何でしょうね、まあ、いわゆるこう脱サラというんですかね、脱サラしまして、ね、まあ、そうしないとこういった旅もできないでしょうけどもね、アメリカ50州全州達成、アメリカ横断4回達成ね、アメリカ本土4局達成とか、あとカナダの横断もやってます。あとオーストラリアの一周とかニュージーランドの一周とかね、さまざまやってますけどもね、まだまだ旅の途中であります。冒険家ヒロさん、また、ね、東京に来るタイミングで、ご出演いただきたいと思います。時刻は1時46分です。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームしげおさんです。しげおさん、今日も元気にしていますか。ディープパープル、スモークオンザウォーター、よろしく。しげおさん、今週もお

疲れ様でした。ゴールデンウィーク明けでまだ体が少しなまっているというところでしょうか。奈良市運転中、まだ週末ね、体がこうだらけてしまうかもしれませんが、本気モードは来週から。ディープパープル、スモークオンザウォーター。

ラジオネームしげおさんからいただきましたディープパープルスモークオンザウォーター。今週もお疲れ様でした、今日はスモークオンザウォーター体験いきましょうか。しげおさんです。リクエストメッセージありがとうございます。さあそしてこちらはラジオネームテータムさんです。テータムさんどうもありがとうございます。マイリー・スミスストレンジングをよろしく。テータムさん今週もお疲れ様でした。元気はつらつテータムさん。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. マイリー・スミス、スターゲージングをお送りしています。さあ、星空観察、ラジオネーム、テータムさん、ありがとうございます。さあ、今日の天気、観察日和でしょうか。曇りのち晴れ。降水確率、一日を通して 10%。日の入りは18時33分。今日は曇りのち晴れ。明日晴れ。日曜日晴れとなっています、観測日和です。ガンガン見ちゃってくださいね。さあ、キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です、冒険家ヒロさん、また旅立ちましたんでね、どこかの街で出会えたらいいですね。この後はシェアハピラジオ、お楽しみに。ラストソングはディープパープルスモークオンザウォーターでお別れです。今週もお聞きいただきありがとうございました。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職員連盟。

0: 皆様こんにちは。本日から始まります千代、トシ、山ちゃん三人三音。
1: 私千代さんこと武田千代、
0: 私トシこそ石福俊信、そして山ちゃんこと山田幸隆さん。
1: あれ
2: ど
0: こでしょうね残念ながら舞台の仕事で来られないとのことで、彼からメッセージをいただいております。
1: はい、はい、お願いします。
0: 何でしょうか。
3: 山ちゃんこと山田くん、今日は第1回目初放送なのにすみません。あの急なお仕事が入りまして、別の場所でね本番歌っております。いかがですか、放送頑張ってますか。僕の分まで石福くん預けてくれたまえよ。エコだより愛を込めて。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってくれたまえよって。
1: 頑張ってくれたまえよって。
0: しかもなんか最後なんて言ってました
1: どこから愛を込めたんですか、はい、
0: なんかエコタより愛を込めてって言ってましたね。
1: そこにいらっしゃるんですね。
0: エコタね、ご存知ですか皆さん。エコタって実はこの町って、うん、あの武蔵野音楽大学だったり、うん、日本大学の芸術学部であったり、あの知る人ぞ知る音楽の町だったりするんですよね。ただ知らない人は絶対に知らない町でもあります。
1: あ、確かにね、はい、確かに確かに。そして今日のゲストさん、
0: はい、一番大事なゲストさん、この方ピロコこそ乾ひろこさん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: ピーちゃんと呼んでください。
0: ピーちゃんお願いします。
1: はい、今日は記念すべき第1回目の放送ということですけど、
0: はい、
1: 自己紹介、
0: あ
1: のメインの、
0: はい、メインらしいですついに。はい、改めてテノール歌手石福俊信です。東京出身で、好きなものは日本酒。以上ですかね。
1: 以上
0: でも他のねもっと詳しいことについてもこうやっておしゃべりしながら、うん、たくさん皆さんに知っていただきたいなって思ってます。
1: そうなんだ、まあ、じゃあ私も簡単に言うと音楽家、はい、武田千代です。よろしくお願いします。
0: 音楽家かっこいい。かっこいい。言ったことないですもん
1: 音楽家。いや音楽家かな。オペラ歌手とピアニストと合唱式とあと学校で音楽を教えてたりとかするとね、やっぱ音楽家かなっていうのが一応それを生業にして頑張って生きております。お仕事ください。違うか
0: うまい。じゃあピーちゃんは、はい、
2: ピーちゃんはソプラノ歌手の乾ひろこと申します。音楽家、
0: 音楽家、
2: 音楽家です、
1: はい、
2: 一応あの声楽講師もしております。好きなものはワインです。
0: あら、
2: ワインとチーズがあれば生きていきます。
1: あ、じゃあお二人ともお酒は結構飲まれる。
2: 結構飲みます。
0: 結構飲みます ね。
2: 結構飲みます。はい、飲まれない感じ。
1: 飲まれないよね。そうか。
0: 酒はね。
1: え、何が好き？ワインが一番好きなんですね。
2: でも何でも飲みます。ハイボールも飲むし。
0: あ、いいですね。
2: 生ビールから始まり、
1: ええ、
2: 日本酒も好きです。
1: そうな
2: の。熱燗飲みたい。
1: そうなの。
0: 今出なかった。
2: 焼酎
0: はダメなんですか？
2: あ、焼酎も好き。
0: あ、全部でしたね。
1: 飲まれないってことは飲んでもあんまり変わらない？
2: あ、いっぱい飲む感じです。あの、いろんな種類をいっぱい飲みたいから
1: 、ね、うん、あ、じゃあそれで全然大丈夫ね。私は飲まないんですよね。でも飲まなくても一番酔ってるように見れるってよく言われる。
2: さすが、素晴らしい。
0: 飲まなくても楽しいのがね、一番ですからね。
1: え、としちゃんはどんなの？
0: 日本酒ももちろんですし、うん、まあ、ね、ピロコさんも言ってたビールやら、うん、はい、ワインやら、普段飲むのがハイボールですね。ウイスキー
1: 買ってきて、
0: そう、一番あの健康にいいんです、ハイボールが。太らないし、プリン体も少ないし。
1: 赤は焼酎よりね、確かにね。
0: 赤はポリフェノールがあるからいいかもしれないですね。でも日常的に飲むんだったらハイボールかな。で、そんな感じでね、本日は、はい、この3名でレインボータウン FM 木場スタジオにてお届けいたします。
1: 千代、トシ、山ちゃん三人三音。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リーテイルブランディング、鈴木自己、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしております。
0: はい、では今回第1回目の放送なのにたくさんメッセージをいただいていると聞いています。千代さん、ちょっと紹介してもらってもいいでしょうか。
1: はい、レイさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 乾先生のファンです。素晴らしい澄んだ声を全国の方に聞いていただきたいです。これからもますます

0: のご活躍をお祈りいたしております。ありがとうございます。そして川崎の茶子さ ん、はい、ありがとうございます。小学校の頃から音楽好きで、特に声楽が好きで73歳になります。ひろこ先生のソプラノの声に魅了され、少しでも近づきたいです。4月5日公演のシェアハピの蝶々さん、素敵でした。ありがとうございます。
1: 楽しかった
0: です。そして鎌倉のむーさん、のむーさん、こんにちは。乾さんの主役の会の蝶々さんに行かせていただきました。とっても素敵で、生の声の迫力に感動しました。そこで思ったのですが、皆様プロの歌手の方が歌を始められたきっかけは何でしょうか。きっかけ、乾さんどうですか。
2: 私ももう完全に、うん、母が音楽が大好きで、うん、家の隣に黒沼ゆり子さん、バイオリニストの方が住んでて、うんうん、バイオリンをちょっと習ってたんですって、うんうん、だけど、母の上の姉と下の妹が音大に行く、声楽をやっていて、で自分は言い出せずに、うん、音楽をやれなかったので、うん、娘ができたら音楽をやらせたい、音楽をやったらきっと辛い時も、うん、音楽が慰めになってくれるはずだからっていうのをきっかけで音楽が始まり、なんかピアノをやってたんですけど、うん、ピアノはなんか中学3年生の頃にちょっと某大学のピアノ科の夏季講習に行ったんです、うんうんうん、そしたらピアノの先生が、今だったら多分アウトだと思うんですけど、うん、ペダルを私の足の上から靴を履いたまま踏まれたんです、はい、それでもうヒャーってなっちゃって、あ怖い怖い怖い、ピアノなんかもうやらないってなって、はい、でしばらくしてたんですけど、夏に、うん、おばのところに行ったら、うん、いい声をしてるから、うんうん、歌をやったらどうだって言われて、そこから歌もいいなってなった感じがきっかけです。
0: もとも
3: とピアノだったんですね。
2: ピアノっていうわけじゃないんですよ、
0: そういう噂の先生はたくさんいましたね昔。
2: あ、そうなんですね。
0: すごい鋭い鉛筆を下からこう持ってるとか、手がペタってなると痛いってあと殴るとか蹴るとかいろいろ聞いた。
2: 私一回あったのが、ここに、うん、手の甲に、うん、ペンを置いて、うん、それが落ちないように引けって、そんなわけないじゃないです
0: か。ごめん、私それ消しゴム置く、落ちないで引けるよ。
2: え、すごい、あるんですね、
0: うん、だってこんなバタンバタン引いてたらさ、音がバタンバタンになっちゃうじゃん。だから置いて引いてごらんって言って、
2: ペンですよ、ペンペンペン
3: ペン、
0: もうまずペン乗るからみたいな。
3: そうですね、
0: そうそう、消しゴム
2: は
0: ね、そう
2: そう、ペンはちょっとと思った、子供ながらにペンはちょっとと思った。
0: え、先生もできたの？
2: え、
0: 先生できたの？ちなみに、
2: いや見てないですよ。
0: さすが
2: にそこは先生やってくださいとは言えない、子供心に
0: お詳しい。
2: 今でやってみてもらっていいですかって言えない言えない。
0: どうですか？
3: 僕はもともと小学校から合唱やってたんですよ、
0: は
3: い、で中学高校一貫校だったんですけども、うん、合唱部の方に OB の先輩が指導にいらしてて、うん、でその先輩が部室にですね、うん、楽譜とか音楽の関連書籍をたくさん持ってきてたんですよ、
0: うん、
3: でそこ部員たちみんな読んでいいよっていう風になってて、
0: うんうんうん、
3: でその持ってきた中にあった一冊がのだめカンタビュ
0: ー、
3: 漫画ですよね。
2: 千秋
3: 先輩とのだめのラブストーリーですけども、うんうんうんうん、ちょうど僕がその子で進路選択の時期で、
0: へ、
3: 今まではぼんやりとまあ一般大学を受けて、うんうんうん、まあいい会社に入ってっていう風な思い描いてたんですけど、うん、そこで、ああ、のだめいいね、音楽を専門に学ぶっていうことがあるんだっていう風に、
0: 人生変えたってやつ
2: だね、はい、素晴らしい。
3: そこがきっかけでしたね。
0: 千代さんの、私生まれた時から、
2: あ、すごい、
3: 生まれた時から音楽家、
2: 音楽家、
0: うん、私歌を始めたでしょ。だから喋るよりも先に歌ってた人なんです。
2: すごい、
0: だから生まれた時から。
2: おすごい。
3: ピアノとかバイオリンとか、 なんか楽器も、
0: 楽器はピアノ、はい、幼稚園は行きたくないけどピアノは習いたいって、幼稚園にピアノ置いてあるじゃないですか、でヤマハのもう本当に初期の段階の音楽教室とかいろいろやってて、ピアノをやりたい、でも幼稚園には行きたくないとかって毎朝泣いて、しょうがないピアノを習わせてくださったみたい、でその後もそのまま、あ、この子には音楽しかないのねって言って、うん、だから音大もピアノでそのまま卒業してて、
3: はいはい、
0: うん、一応いろいろ弾ける。でもやっぱり歌が好きなので、うん、今歌がメインですかね。生まれた時から、ね、
2: 生まれた、
3: いいです、かっこいい、言ってみたい、
2: 私も次
3: 言ってみたい。そうですね、自己紹介であなたは何ですかって言われて、音楽家です、
2: 生まれた時。

0: から音楽家いいね、あそのフレーズいいね使おうかな。
1: すぎる、いやいいですそれは、いいですね、
0: 羨まし
1: い、羨ましい、
0: 素晴ら
1: しい。
0: そうなんだ。
1: さあですね、ではそれではこの辺で一曲お聴きいただきたいと思います。聴いていただきたい曲、ベートーベン作曲バイオリンソナタ春なんですけども、うん、この曲についてはあの先ほど僕があの音楽を専門的に学ぶに至ったきっかけ、うん、のだめカンタービルという漫画だというふうに申し上げたんですけども、うん、あの第1巻の2話、うん、バイオリニストの峰君っていう男の子が登場するんですけども、うん、彼と、千秋先輩ってピアノが上手くてバイオリンも弾けて、うん、指揮もできるって超イケメンの、現実にいたらもう王子様なんだろうなっていうような人が初めて共演して演奏する曲になってきます。なので僕にとっては始まりの曲でもあるし、曲名の春もねこの時期にはとてもぴったりだなと思って、はい、皆さんに聴いていただきたいと思ってます。それではお聴きください。

0: そういえばさっきメッセージにもありましたけど、蝶々夫人お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 初役だったんですよね。
1: 初役です
2: ね。
0: ねえ、
1: ごめんなさい。
0: いろいろありましたけど、お二人問題児でみたいな感じで、いやでも最終的にはすごく良くて、あれ代表が最初泣かせるオペラなんて想像もできないとか言ってて、間違ったんじゃないかみたいな話で、でも最後の方はもう稽古見てても泣きそうになったって話で、もうね再演してほしい、ぜひ再演してほしいって話。
1: お願いします、お願いします。大きいところで、
0: おそう大きいところで、で事務局の方はオーケストラでやったらいいよねって言ってくださってるので、ぜひ実現に向けて、
2: ね、
1: 全幕で、
0: うんうんうん、
1: バージョンなし、
0: そうそうそうそう、いろいろ壁は大きいと思いますけど、頑
2: 張る。だから、
0: そうね、なのでそれを踏まえていろいろね、よろしくお願いいたします。
2: そうです。
0: それで
2: レベルアップも頑張る
0: ね。SSC シェアハピラジオの鎌ヶ谷姉妹の夏美さん企画でトゥーランドットお二人出るということで。
3: そうなんです。
0: ね、おめでとうございます。は
3: い、ありがとうございます。
0: 石福さんは初役。
3: あ、もちろん。
0: カラフ役。
3: カラフです、カラフついに来ました
0: ね。え、そもそもだってこの間だって、はい、ピンクアトンだって僕できないかもみたいな雰囲気だったじゃないですか。カラフのがもっとすごいよね。あ、でもピンクアトンやったからできるって、やっぱ階段をこう登っていく感じ、
3: まあね、そうなんですよ。
0: いつやるんですか。
3: 2026年10月18日に、はい、新宿はガルバホールにて公演します。うん、それこそこの間の蝶々夫人の時に、うん、僕正直自分の声にはすごく自信がないんですけども、このガルバホールという、うん、お客さんとの距離も近いし、うん、響きも素敵なホール、うんうん、そこでだったら自分にもできるんじゃないかなという、うんうん、ホールの力を貸していただくという面でも希望を持って、
0: うん、蝶々夫人だから、そうか、会場は、
3: あ、そうなんですよ、蝶々夫人と同じく、うん、トゥーランドットもガルバホールにて、
0: まあ、はい、あ、そうなんですね。乾さんはやったことある、この役。
1: やったことあります。文京区の方の、
0: どんな役ですかこれって。
1: あ、
0: 蝶々さんとはもう全然違う、
1: ね、そうですね、うん、なんか出っ張りじゃないですけど、うん、その2幕からの登場で、うん、もうやっぱりもう大物が来たみたいな、ドン
0: ドンって出てる、ドンそこ大丈夫そうな気がする。
1: おかしいおかしい絶世の美女、絶世の美女
0: 絶世の美女でね、ドンとしてね、身動き一つせずみたいな感じ。
1: だからもう

0: 出番は少ないですけど、うん、もうやっぱり存在感で見せる役だなとは思っていて、うん、でただただその残酷な女性ではなくて、うん、ここどうしてこう固くなりになってしまったのかっていうのを、うん、あの登場のアリアで示すんですけど、うん、そこから愛を知って自己犠牲の愛を知って凝り固まっていた自分の解放で成長していく物語なんじゃないかなと思っております、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。最後はね、いい人になっちゃってか ね
2: 愛を
1: 知るっていう、
2: ね、
1: はい、ね、そうですね、楽しみですね。
2: 楽しみです。僕、ね、うん、最後なんですけども、うん、カラフなんですけども、うん、あのテノールといったら誰も寝てはならんだろう、大アリアがありますよね、うんうんうん、あのオリンピックで、
1: うん、荒川静香さんが、
2: うん、フィギュアスケートで金メダル取った時の曲なんですけども、
1: もう知らない人はいないっていうね、はい、
2: あの曲をオペラ一本やってまさにその曲を歌えるって考えたら、うん、それはテノール冥利につけるだろうと。
1: そりゃそう、そしてまたどんどんステップアップしていくわけだ。
2: いやいやいや、頑張っていきたいものですねそれでは改めて10月18日オペラトゥーランドット、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします。そうか、音楽を始めるきっかけ、まあ、歌を始めたきっかけ、さっきも聞きしてましたけど、
2: はい、生まれた時から、
1: うん、生まれた時から次の目標はっていうところで。
2: そうですね、
1: これから演じたい役とかありますか。
0: これから演じたいのマクベスとか、あ、マノンレスコとか、あ、なんか重い役が最近なんかすごく興味があって、うん、なんかこう低音のなんか聞かせる、なんか心情を吐露するみたいなのにすごく興味があって、今ちょっとあの低音を重点的に頑張っております。意外な感じで。
2: そうなんですね。僕個人的に低音ってなんか訓練で伸ばせるものではないって個人的に思ってるんですよ。
1: その
2: 低音っていうのは基本的にあの声帯の長さに比例するものですから、
1: そう決まった音までですかね、
2: はい、体が大きかったり、あの背が高い人じゃないとできないんじゃないかっていうふうに思っているんですけど、今ひろこさんあの頑張ってるっていうふうにおっしゃったんですけども、
0: なんか私でもちょっと、はい、あのミストでの声が結構高めに作ってたんですけど、うん、それをちょっと下の、 あの矯正の声をちょっと、はい、あの結構入れるようにしている
2: 胸の方の
0: 声、そうそうそう、はい、そうすると結構色があの暗い色が出てきたりとかして、うんうんうんうん、ただ地声、私喋ってる声低いんで地声低いので、うんうんうん、なんかあのいけるんじゃないかと。
2: なるほど、いやいや、
0: いや、いや、いや、この下で陰影をつけたいみたいな。
1: でもさ、もともとの持ち声が素晴らしいんで、あの重い方だよね、オペラで言うと、はい、軽いオペラの声ではないですよ。私は軽い方の声になるので、素敵です、ドラマチックな感じで。
2: そうです
0: ね、なりたいんです。
2: いいですね。
1: 慣れますよ。もう持ち声がいいんだもん。十分十分ですよ。
2: 声の持ち味ってありますもんね。例えば、うん、女王様が合うような声の持ち主とか、うん、メイドさんが合うような声の持ち主とか。
1: 声がね、はい、オペラだとね、生まれつきのこの声で決まっちゃうみたいなところあるじゃないですか。
2: そうなんですよね。うん、
1: ただ思うのはどこで歌うかかなって。
2: どこで。
1: うん、はい、これもイタリアで私がチョチョ夫人をやりたいですって言ったら多分無理なのね、絶対的に、はい、うん、だけどシェハビだからチョチョ夫人を歌わせてもらえるだろうし、うんうんうん、そのどこで何を歌いたいかっていうのでいろいろ考えていけばやりたいことができるかなっていう気はする。もうこの歌は私は声が違うからやめるとかって諦めるんじゃなくて、そういういろんな選択肢があるかなと。まあほどほど全然違うければもう男の役のカラフ歌いたいですよ、私が言い出したってそれは無理な話なんだけど、
2: う
1: ん、
2: 確かにおっしゃる通り、僕もそれこそ蝶々夫人のピンカートンとかトゥーランドとカラフとか、うん、あんまりそういうものやるような声ではないと、
1: まあ思いついてなかったでしょ、やるとは。
2: いやいやいや、それはそうです。だってあんなん僕以外の誰かやればいいと思ってましただ
1: けど12月のあのシェハピの助けて宇宙人がやってきたの時にめっちゃ素晴らしい声で歌ってて、はい、いい声だなっていつも聞いてたんです。だから蝶々夫人配役決めた時に、あ、石福さんしかいないとかって、
2: 嬉しい。
1: そう、それで声かけたらなんかすぐに返事が来なくてい
2: や、それはそうなんですね。僕がやれないものと思って、僕は、ね、どっちかっていうとゴロの方をやりますっていうね、イメージだったんですよ、
1: うんうんうん、
2: もうちょっと軽くてちょこまか動くようなタイプ、
1: うんうんうん、
2: しっかりと2本の足で立って

0: って立派に歌うって役は自分とは合わないって勝手に思ってたから、逆にそういった意味でも可能性を広げてくれたのは千代さんの方だなって、
1: ね、カラフルになっちゃうからね、
0: 感謝してます。
1: 私がやりたいのはね、演じた役っていうかオペラをやりたいと思っているのが霊媒、お化けが出てくるやつ、やっぱりメノッティ好き。

0: まずねそこね、そうそう、
1: でもほらもうピアノ科だから、
2: いや、もう完璧、でもちょっとね、12月の助けて助けてはちょっと苦労しましたからね、音楽の先生ね、ちょっと自信はないんですけど、あれちょっと面白そうだからどっかでやりたいなと、はい、思ってます。
3: ぜひこれを聞いていただいてることは仕事をください。礼拝です。
2: なんだっけ、もう一曲、
4: はい、あのご用意させていただきました。もう一曲お聴きいただきましょう。曲なんですけれども、うん、オペラユージン・フリッツからさくらんぼの二重唱という曲を、うん、用意しました、うん、この曲なんでこの曲にしたかっていうとですね、それこそこれからやってみたい曲、役って何って話に通じるんですけども、うん、僕がいつかやってみたいオペラがユージン・フリッツなんですよ、
2: うん、
4: なんで今できないかっていうと単純に年齢が足りないと思ってて、ピンとこない。
2: もうピンとこないです。
4: あの若いうちにやっても、うん、説得力が出ないものって僕はあるなって、演劇的な意味でね、考えていて、あの年を取ったらいつかこの曲、うん、この役をやってみたいと考えてるんですね。あの若い娘さんに恋をする豊島の男という役なんですけども、
2: あ、
4: はい、ちょっとまあ
2: そうね、
4: 前で、はい、
2: 確かにあると行かないとね、
4: そうなんです、聞いていただきたいですね、うん、それではお聞きください。

0: それではここで、これから出演作品について教えていただきたいと思います。ひろこさんいかがですか、これから。
1: これから11月22日14時から館内ホールでオペラ森は生きているんです。
0: 森は生きている、
1: うんうん、これどこでしょう、ダメか、うん、いきます。
2: はい、どんなオペラなんですか。
1: と春にしか咲かない松雪草を、うん、探しに行く、私ママ母なんですけど、うん、ママ子に、ママ子っていうの、うん、子供に、うん、ひどい
2: 咲いてない時期に積んでこいと、
1: 積んでさい、
0: 無理なんだよ、
1: 無理なんで、ね、ちょっと意地悪なママ母が、うん、すごく楽しみ、ね、意地悪な役が大好きでしょうがないのすごく楽しみにしてる
2: んで、いろんな妖精が助けてくれて手に入るっていう、
1: そうなんです。で素直にこう謝ることの大切さとか、
2: あ
1: このわがままな女王、
2: なるほど、
1: はい、
0: 館内ホール横浜、
1: そうなんです、
0: ね、う
1: ん、はい、
0: いいですね、
2: 日にちと時間と、
0: もう一回
1: 11月22日14時からです、
2: はい、チケットは
1: 館内ホール、
2: はい、チケット
1: 8月1日から販売になります。
2: はい、
0: これからなんですね。
1: これからになります。
2: 私の方からも SSC シェハピラジオの音楽日和です。ガッキーズクラブという番組が主催となって、新宿ガルバホールじゃない、これはスペースドゥ、あ違う違う、
0: どこですか、
3: ガルバホールだこっち、
0: ガルバホールよかった
2: もうどんどん話がたくさん、
0: いろんなとこ使いますからね、はい、
2: そうなんです、うん、6月6日昼公演が13時から、夜公演が17時30分から、一般が5500円、15歳までが2500円、そして打ち上げも3000円で参加できるという感じです。皆様ぜひいらしてください。
0: よろしくお願いします。さあ第1回千代、としやまちゃん3人3音いかがでしたでしょうか。聞きたいこと、質問とありましたら番組宛にどしどしメッセージをください。次回こそパーソナリティ3人揃っての放送予定しております。では次回の放送までお会いしましょう。
2: さようなら。

0: 皆さんこんにちは、秋都市カンバーランドです。時刻は午後2時30分深川音巡りの時間になりました。この番組は深川を愛する地元ミュージシャンユッキーと秋都市カンバーランド江戸切子プロデューサー椎名隆之がお届けする超ローカルラジオショーでございます。深川が現在の江東区、そして、以前は深川区城東区2つに分かれていたこともあり、その名残もあって深川区だった周辺を今でも深川と呼んでいます。深川ぜひ覚えてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 千葉スタジオより生放送でお届けしております。はいということで、ゆきさん、
1: はい
0: はい、今週は2人パーソナリティという形で、はい、やっていこうと思うんですけれども、はい、晴れましたね。
1: 晴れましたね。
0: はい、いいですね。本当やっぱこの公園といいますか、ラジオ局出たところのお花のところが綺麗で、
1: バラがね、
0: バラが最高ですよね。
1: いい匂い。
0: はい、もうぜひね、皆さんも結構ねゆっくり座ってくつろげる方も多いので、ここからね暖かい週末も続くので、ぜひ皆さん ね
1: 5月といえばバラですよね。
0: そうですね、はい、私もカンバラなので、
1: あ、はい、ちょっといいじゃん。
0: バラのようにちょっと咲き乱れて、はい、頑張っていきたいなと思うんですけれども、
1: 今日はバラのような美しい方が、はい、
0: そうなんですよ、
1: 素敵なオーラを放つ方がいらっしゃってますね。
0: ちょっとねぜひこう深川の皆さんに素敵なアーティストの方を紹介したと思っておりますので、はい、皆さんぜひ楽しんでいただければと思っております。はい、ということで深川とめぐりでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。メールは info@885fm.jp info@885fm.jp まで、深川とめぐりの Facebook ページ、そして、YouTube チャンネルですね、リンゴタワー FM の YouTube チャンネルでも、ライブ生配信をして

0: ております。皆さんぜひよろしければコメント等よろしくお願いいたします。じゃあもうね、話したいこと盛りだくさんなので、早速ゆきさん CM よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、ではお願いします。
2: グラスラボは1950年より江東区で続くガラス加工の専門家、江戸切子を代表するガラス加工品をはじめ、グラスへの内入れやロゴ入れ、さまざまなデザインが彫刻可能です。江戸切子にお名前を彫刻すれば、贈られた方の心揺さぶるオリジナルギフトの完成。また弊社では世界でも珍しいガラス製醤油差しの加工体験もご案内しています。体験の詳細や過去の作品事例はホームページ、グラスラボ .com まで。

0: 深川音めぐり。
1: はい、ということで、深川人めぐりのコーナー行ってみたいと思います。
2: イエーイ。
1: ね、本日は素敵なとても綺麗な、アーティストの方をお招きしております。じゃあ自己紹介をお願いします。
2: はい、はじめまして、ペインターで絵描きを、
1: はい
2: はい、させていただいてます、大谷さやかと申します。皆さんよろしくお願いします。
1: はい、さやかさんよろしくお願いします。
2: かんちゃんって、はい、カンバーランドだったの。
1: 私カンバラアキトシをひっくり返してランドをつけて、
2: なんかいつもお会いするのがちょっとプライベートなライブの場所でご一緒する機会が多いから、ね、はい、初めて会った時も、うんうんうん、かんちゃんですみたいな、はい、かんちゃんって呼んでいいんですか。
1: はい、かんちゃんって呼んでいただいて、ゆっきーさんからもかんちゃんと呼んでいただいてますので、
2: かんちゃんさんじゃダメ。
1: あ、もう全然もう
3: 何でも OK、 セバスチャンちゃんみたいな。
1: ちゃんちゃんちゃんになっちゃう。ちゃんちゃんでも言うじゃなければ全然。
2: はい、なんかさっき CM 中も話してたんですけど、はいはい、かんちゃんお仕事してる姿が素敵なんですよ。
3: はい、わー、あら
1: 嬉しい。
2: なんかもっと、めっちゃ嬉しい。もっといろんなかんちゃんが早速、はい、見たくなっちゃいます。
1: 嬉しい。
3: かんちゃん、
1: いやー、そんなの言われたらもう
2: 先見られております 、ね、もう咲いておりますよ。
1: やばい。じゃあ先見られていこうと思います。
2: はい、
1: はいはい、ということで、まあね、さやかさん来てもらったんですけれども、はいはい、まあ理由としては一番はですね、先週出ていただいた恵比寿さんに俊太さん、俊太さんと一緒に音楽ディレクターで関わらせていただいているジャズフェスティバル、
3: うん、
1: 日本橋パブリックジャズというイベントが、来週あるんですけれども、はい、そこでなんと5月16日にさやかさんにですね、
3: はい、
1: 素敵な、子供向けの、アートワークショップを開いてくれたことになりまして、
3: はい、
2: そうなんです。私本日 NPJ からの資格で、
1: はいはい、そうですね。2週連続ちょっと魅力をお伝えしたいところなんですけど、
2: は
1: い、まずちょっとね、さやかさんのね、どんな人なのかなっていうところもちょっと知ってほしいなと思いまして、
2: はい、
1: もともとね、すごい音楽が大好きな絵描きさんということで、はい、ってことですもんね。
2: そうなんですよ、はい、なんか音楽が大好きっていうと、はい、なんか音楽大好き警察がやってきちゃうお前それは音楽好きとは言えないぞって言われちゃうとちょっと怖いんですけど、
1: はい、
2: 私もともと一番最初にアーティストで活動をやっていきたいって、
3: うん、
2: 結構20代後半からだったんです。ちょっと遅めだったんですけど、うんうんうん、
1: はい、
2: それがライブペイントだったんですよ。
3: な
1: るほど。
2: なんかちょっと今回の傷のワークショップにもちょっと通ずるものがあるんですけど、うんうん
1: う
2: ん、で将来的には絶対絵を描く仕事をやりたいなってずっと思ってはいたんですけど、
1: もともとアートデザイナーさんだったんです
2: よ。うん、私そのファッションデザイナーだった。
1: あ、ファッションデザイナー、
3: かっこいい。
2: あ、なるほど。理由があって、
1: はい、
2: うん、
1: はい、
2: 高校時代に進学の時に、
1: はい、
2: 先生たちは、
1: はい、
2: お前は性格的に芸大に行った方がいいよって、まあ、地元大阪なんです、大阪芸大、
1: はいはいはい、
2: 絶対楽しいから行った方がいいよって言われ、言ってくれてたのに、
1: うん
2: うんうん、なぜか信じられなくて、
3: はい、
1: そんなことないと。
2: 絵描き食べていけないかもしれないから手に職つけたいっていうので、うん、なぜか服飾に行っちゃったんですよ、
3: うん、
1: で、なるほど。
2: ファッションデザイナーである程度手に職をつけて、
1: はい、
2: で安定した頃になんか A4 サイズぐらいのね、
1: うん、
2: 小さい紙の中でサクサク絵を描く細々とした表にも出ないお仕事につければいいなぐらいの10代後半だったんですけど、なんか同じ人生歩んでると絶対何してても苦労するじゃないですか、で同じ苦労するんだったら好きなことしてしんどい思いをした方が絶対

0: ほど。
1: 確かに。
2: 20代ってね、どうしてもあの、うん、今でこそやるけど、なんか適当な苦労をみんなするじゃないですか。
1: うんうんうん、
2: なんか、うん、適度に痛い人も愛、
1: うんうんうん、
2: なんか友達のありがたみとか人に支えてもらった感謝の気持ちを知ったりとか、まあなんかそういうこともあって、うんうん、なんか本当にやりたいことと向き合うべきなんじゃないかなっていう、どっちかっていうとなんか何にでも挑んでいくタイプの性格ではなくて、うん、なんか後ろ向きに歩いてたら気がついたら前だったみたいな、
0: かっこいい、
2: なんかそういう、
0: だ
2: からどっちかっていうとなんか続けるために逃げ続けてたらある程度結果残ってきたよねっていうタイプのすごく消極的なアーティストなんです。でちょっと音楽の話に戻るんですけど、
1: はい、
2: どうせやるんだったら、
1: うんうんうん、
2: なんか自分がどこまでできるのかがわからないけど、
1: はい、
2: なんかもっと楽しいところで派手なことをやるべきだなって思って、
1: うん、
2: 当時、うん、あのサマーソニックのライブペイントが公募第1回目、今もやってるのかちょっとわからないんですけど、うんうんうん、12、3年前で、
1: はいはいはい、
2: なんか抽選というか審査制だったんですけど、うんうん、応募したらたまたま通っちゃって、
0: すごい
2: 嘘と思って、
1: そんな
2: 奇跡と思って、うん、で私ずっと大阪会場だと思ってたら、
1: うんうん、
2: 幕張だった
1: あらま千葉でしたね、
2: なんかそう、はい、うっかりで、
0: すごい、でも
2: 地元だと思ってたら地元じゃなくって、
0: うんうんうん、
2: でももう通っちゃったしこれは行くべきだなと思って幕張に行ったら、うん、とんでもなく出会いがあったんですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、でそれからすごい駆け足で、うん、なんかつながって、うん、気がついたら翌年には、うんうん、栃木のすごい大きい、バから始まるおもちゃのメーカーがあるんですけど、そこの栃木の、はいはいはい、大きい 50m 級の壁画を気がつけば描いてたっていう、
1: すごい、
2: なんか常に私が、うん、何か人生の転換期とかの時に絶対音楽がそばにある環境だったんですよ。
0: すげ
2: ー。で私はその展示会とかで、うん、なんかそのお客様を待ったりとか、
0: うん、
2: 選んでもらうっていうよりかは自分からいろんな人を行って、うん、アートでコミュニケーションを取ってる方がなんか性格的には向いてたんですよ、
0: ね、引き寄せの神様、
1: ね、すごい
0: すごい、
2: なんか、なんかもうライブペイントをすると大変なんですよ、あの勝手に陽気になっちゃうずっと陰気だと思って、
1: はいはいはい、
2: オタク気質で、だからといってなんかすごい語れるほどオタクでもなく、でもゲームとアニメすごい大好きで、なんか人といるよりかは一人でずっと家で何かしたりとか、
1: へ
2: え、ずっと同じ曲とか聴けちゃう、
1: あ、すごいですね、やっぱもう突き詰めるというか、うずっと
2: だったのが、うんうん、もうタオルブンブンですよ、
1: めちゃめちゃパリピです、
2: ね、回したことないけど
1: 、はい、
2: でもなんかそういう音楽フェスでなんかライブペイントをなんかやらせていただくことがなんかすごく自分の人生の中で本当に大切なことだっていう、
1: はいはいはい、
0: すごい、
1: はあ、すごい、
2: うんですよね、うん、今もなんかずっとやっぱこれは続けたいなっていう気持ちがすごく、
1: うん、
2: なんかすごい語っちゃった、
0: う
2: ん、
0: いや、いや、素晴らしい、引き寄せの話がすごすぎる、
1: ぜひちょっとプロフィール見ていただいたらもう分かる、もう世界陸上のね前夜祭でライブペイントとか
2: も、わお、あのところでね、高速道路を閉鎖されてる場所で初めて高速道路でライブペイント、
0: はい、すごい、え、道路に
2: 道路の上にステージ組んでいただいて、
0: うん、
2: 去年の夏になんかもう選んでくれた、
0: すごい、
1: すごい、去年のねイベントなんですもんね、
0: 引き寄せ半端ない、
1: もう
0: ご利益いただきたい、
1: イベントで
2: 今私なんかでよければ、
0: いやいや、
1: ね、すごい、 CM も出たりとか、すごい、
2: これもなんか、
1: はい、
2: めっちゃ前ですけど、
1: はい、
2: ね、も
1: う
2: すごい、
1: はい、
2: やばかった、演技ができなくて、
1: うんうん
2: うん、100テイクぐらい撮らせて
1: た、
2: なんか最後その馬頭寺のグロバイダーさんの CM だったんですけど、
1: うんうんうん、
2: ウェブ CM でご一緒した、うん、お花屋さんのロジさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、たまたま地元が同じ路線で、
1: うんうん、
2: で同じ関西弁って大阪弁もいっぱい種類があるんですけど、
1: おー、なるほど、
2: まあ、出身が羽曳野市っていう、
1: 羽曳野市、
2: あの今は、ね、世界遺産の古墳群で世界遺産になった場所なんですけど、まあ 体悪い治安がみたいな、
1: うんうん、

0: でもなんかあのすごい暖かい町で、うん、やっぱりなんか東京出てきても、うん、まあ近鉄南大阪線っていう4両編成とかの電車の路線なんですけど、うんうんうん、それ乗ってただけでやっぱ仲良くなれるんですよ、
1: はい、素敵。すごい
0: っ
1: すね。
0: なんかやっぱあの辺から上京してる方ってなかなか会わないんで、うん、ぜひあの我こそは近鉄南大阪線の方がいらっしゃったら、はい、ぜひ私と仲良くしていただきたい、
2: はい、そうですね。ぜひね、あの5月16日がねそのイベントでさやかさんいるので、
0: そうですね、
2: はい、そこでね話しかけていただけたらと思うんですけども、でちょっと早速5月16日の
0: 後の話も、
1: どんなことするんですか、
2: はいはい、
0: そうなんですよ。もう日本橋パブリックジャズについてはもう皆さんバッチリ、
1: うん、バッ
0: チリですか、
2: うん、そうですね、先週
0: 俊
1: 太さんに、
0: はいはい、そう3日間、15、16、17の3日間、はい開催されて日本橋が ね、ジャズに染まるというところなんですけど、はい、あのステージが2ステージありまして、うん、その2ステージ の私たちは福徳の森っていう、ね、神社、はい、私たちはって、はい、かんちゃんは、は
2: い、我々 僕もあのダンスコンテンツをあの担当させてもらって、ねうんはい、福徳の森でやらせていただきますので、
0: 私たちちょっと多分当日、はい、バディに
2: そうです、ね、
0: なるかも、はい、
2: 前後の時間帯でね、はい、やらせていただく
0: のでかもなんですけど、はい、トクトクの森16日15、16、17両方とも3時あ違う、
2: 16と17が、
0: うん、は3時から、はい、キッズコンテンツがあるんですけど、はい、私は16日の土曜日ですね、はいはい、こちらでいわゆるそのお子さんたちと一緒にワークショップでアートを、うんはい、DJ ブースをこうアートで彩るようなこと
1: を、うんうん、DJ ブースをアートにするんです、はい、
0: そうなんです。子供たちと一緒に、お絵描きだったりとか、うんうん、まあ、ちょっとアートを貼り絵だったりとか、うん、ちょっとこれ私まだ企ててるんですけど、うん、できればもういらなくなった雑誌とかで、はい、なんか貼り絵とかをしてすごい素敵な作品ができれば、はいはいはい、なんか子供たちにもそういうことも知ってもらえたりとかもするから、うん、いいのかなっていうふうに思ってます。
2: ちょうど高さ1メートルぐらいで幅が6メートル7メートルぐらいある DJ ブース1面をこう、
0: そうです、
2: アートできる、はい、白バッグって感じなんですかね。
0: そうですね、白い、はい、いわゆるそのキャンバス地にこうみんなで、今回絵の具使えないんですよ、うん、ちょっとこの後も説明させていただくんですけども、はい、ワークショップでこれいわゆるあの小伝馬町にある BMA ウォールっていうアートホテルでいつも開催されてるプレイアートっていう、いわゆる、ね、BMA が超がつくことで大人気コンテンツ、コンテンツっていうか、う
2: ん、ユキさん知ってました？小伝馬町にアートホテルがあるんですよ。
1: 知らなかった、は
0: い、今度ぜひあの、はい、ご案内させていただきたいんですけど、
1: 私ぜひ行ってみたい。
0: そう、日本橋がもともと大好きなんですけど、うん、大好きな場所の一つにその BMA のアートホテル、 BMA ウォールっていうのがあるんですね、うんうんはい、地下から1階にかけてこう突き抜けるようなものすごい大きな壁画が描いてある壁があるんですよ。で定期的にその壁画が入れ替わって、
1: うんうん、入れ替わる、うん、すごい、
0: いろんなアーティストが参加して国内外問わず、そうなんですよ、そういうアートが実際に宿泊される方に楽しんでもらえるような場所に溢れてるホテルで、
1: 行きたい。
0: この全部屋がいろんなアーティストが手掛けた、もう本当に部屋自体がアート作品になってるホテルなんですね、
1: うんうん、
0: で何が素晴らしいかというと、そこに宿泊されることによってアーティストにも還元されるようなシステムがあるっていう、本当に素晴らしいアートホテルがあるんですね、うん、でその中であの子供たちが、まあ、親も含めてもう全身絵の具まみれになりながら、うん、音楽がわーって鳴ってるところで思いっきりもう無我夢中になってドロドロになって遊べるっていう体験コンテンツが BMA で定期的に開催されて、
2: それがプレイアートっていう、
0: プレイアートです。はい、で私実は2024年にニコタマライスさんで、うんはい、一緒に先生やらせていただいたんですけど、あーこれ大人も楽しいんですよ。
1: う
0: わーって絵を描いて、で最後私がそのアート作品に仕上げるっていう、もう無理なんだよ、
2: もう皆さんがわーって描いたところを最後さやかさんがアートに。
0: 前回は素晴らしい、なんか夏休みだったので、うんうん、いろんな青を混ぜて、
1: うん、
0: 自分だけの青を作って名前をつけて、
2: うん、
0: で家帰ってまたそれを思い出してやってねっていう、夏休みで一番楽しかった

0: 空をみんなで描きましょうっていうのを、
1: おーすごーい、
0: やらせていただいて、もう無我夢中でね、もう真っ青に、頭真っ青にやってる子なんかも、
2: すごい、
0: 親御さんもノリノリで、なんかびっくりしちゃいましたね。みんな汚れるの嫌なんじゃないかと思ってたけど、ここ肘まで
1: 持
0: って
1: る、すごい楽しそう、
2: 体中塗りたくってアートにして、
0: 本当に子供の頃にこんなのあったらもう絶対行きたかったなっていう、うんうん、そう夢のような素晴らしいね、うんうん、こうアクティビティがあるんです。ただ今回に関しては、
2: はい、
0: かんちゃん存じご存知だと思うんですけど、
2: そうですね、
0: DNA って、はい、DNA じゃない、失礼しました、はい、NPJ って、はい、毎年この季節のお天気、
2: はい、
0: 嵐、
2: そうなんですよね、めちゃくちゃあの雨と被る時もあって、
0: そうなんですね、はい、でそれもあるんですけど、今回なんと見事に3日間晴れ予報なんですよ。
2: いやすごい奇跡です、
0: は
2: い、
0: 奇跡です、
2: 3日晴れたことない気がします。
0: 例年以上のね、来場者に恵まれる、はい、見込まれるんじゃないかっていうこともあって、うん、やっぱりちょっと絵の具は今回はちょっと控えさせていただいた分は、
1: うんうん、
0: なんか貼り絵だったりとか、うん、ペンだったりとか、うん、クレヨンだったりっていうので、
2: うん、
0: 結構なんか自由にお絵描きを楽しんでもらえたらなっていうので、うん、絵の具はぜひ DNA ウォールの方のプレイヤードですね、
2: なんか日本橋で楽しかったなって人は BNA の方に、
0: そうですね、
2: 来ていただいて、
0: ただなんか噂では、
2: はい、
0: 絵の具の方はあのチケット予約受付販売5分で完売する、
1: やってみます、私
2: すごい、
0: あぜひぜひ、
2: はいね、
1: 予約してみます、
2: すごい楽しいですね、
0: 楽しいのでぜひ、で今回も、はい、NPJ のサイトからあの参加できます、うん、NPJ の16日も随時予約を受け付けてる状態ですので、ダンス、あとゴスペル、
2: そうですね、キッズコーラスと、
0: キッズコーラスとの3つ、はい、今現在はご予約受け付け中なので、はい、皆様はぜひぜひ、
1: 今回のその16日の作品も親子でペタペタか、まあ、描いたりして、で最後にさやかさんがなんかアートに仕上げるって感じなんですか？
0: そうですね、今回に関してはもう対象年齢が決まっておりまして、
1: うんうん、
0: 少しお待ちください、
2: はい、
0: 3歳から12歳までのお子様で、
1: うんうんうん、
0: 親御さんはハラハラ見守っていただいてで私もちょっと最後ちょこちょこ手を付け加えて、次の日につなげるような DJ ブースを完成させたいなって思ってます。
2: いいですね、
1: いいですね、
2: 楽しみ、
0: やばいですね、
2: はい、
0: 私がすごい楽しみなんですよ、うん、でちょっと後でまたお話もするんですけど、うんうん、来週13日から個展が始まるんですよ、
1: う
0: ん、で個展の一番最初の週末に NPJ に行って、
2: はい
1: お
2: ね、だから個展があって NPJ っていう流れで、もうさやかさんからしたらもうなんか アートウィークというか、アートお騒ぎですね、はい、なのでちょっと CM も挟んで、あの素敵なそのアートコラボをやる、ね、ゴンズイさんというお店から、はい、なんと素敵な、スイーツを持ってきておりますの、いただきますので、うん、そちらをちょっとあの食べるコーナーにちょっと移ってみたいと思います。じゃあゆきさん CM よろしいでしょうか。
0: はい、
2: はい、じゃあお願いします。
3: 長屋清澄白川は江戸時代の長屋のようなシェアオフィス、個人で仕事を始める方や副業をやりたい方、気兼ねなく利用できるオフィス空間を探している方におすすめです。街と働く、街とつながる、街と羽ばたく、ライフ&ワークベースをテーマに入居者同士のコラボ企画や各種イベントなどが深川を舞台に生まれています。365日24時間利用可能で月額1万円から、登記も可能です。お問い合わせは長屋清澄白川で検索。
4: 深川音めぐり、
2: はい、ということでここからは
5: 生演奏の
2: なんですけど、普段は今日は特別なさやかさんが
1: ね、面白い提案をしていただいてありがとうございます。
2: まして、なんとこの素敵な、これはレモンケーキ、
0: はい、はい、ですね、私のプロフィールをご存知の方がどれくらいいるかわからないんですけども、あの実は私レモンがすごく大好きなんですよ、
2: はい、
0: でレモンが大好きなのを見られた、
2: あ、高島さんありがとうございます。スイーツ、ええー、な、まるまるまる。ね、これね、めちゃめちゃ。

0: ちゃいい匂いしてるんですよ。
1: そうなんですよ、はい、ちょっと調べきれなかったんですけど、
0: はい、
1: ウィークエンドストラスっていう文化がありまして、
0: はいはいはい、初めて聞きました。
1: そう、私も、
0: はい、
1: そんなに詳しいかって言われると実はそうでもないんですけど、
0: はい、
1: 大切な人と週末レモンのバターケーキを食べるっていう、
0: うんうん、
1: すごいあったかい文化があ
0: るらしく、
1: それを現地で、はい、その私の個展会場週末限定でですね、
0: はいはい、
1: 楽しんでもらえるように本当にコンジの私がすごい大好きないつもお菓子を入れてくださる香里さんって方がいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 香里さんが作るお菓子がねちょっとどうかしてるくらい美味しいんですよ、他のお菓子も。
0: なるほど。
1: で今回ウィークエンドストラスご準備してくださって、はい、なんかせっかくなので今日私このかんちゃんところのラジオに出させていただくって言ったらぜひっていうのでご準備してくださったんです
0: 。はい、ありがとうございます。本日さん香里さんありがとうございますってことでちょっと僕とユキさんでは
2: い
0: ちょっといただこうかなと思います。
2: はい、
0: はい、じゃあいただきます。
2: もぐもぐタイム、発祥の国はフランスだそうです。
1: ありがとうございます。
2: 週末にシトロンを食べ大切な人と食べると幸せになれる
3: そうです。すごいシャキシャキシャキしてますね、はい、なんか食感が
1: そのアイシングがね、
3: うんうんうん、
1: でしかも、ね、マフィン型で甘みがなくて、
3: うんうんうんうん、
1: なんかすごい全体的に味がしっとりしてるんですけど、
3: うん、
1: 全部同じ味っていうかすごいバターの風味がしっかりしてるところと、うん、あとレモンの酸味がはっきりしてるところ
3: と、そうです
1: ね、マリアージュがたまらないっていう。
3: いや食べたことないです。
1: ああ嬉しい。
3: なんかうん
1: 初めて、うん、
3: その、マフィンなんだけどすごいレモンのシャキシャキ感もあるし
1: 若干感じる。あ果肉は入ってないです
3: よ。はい
1: 果肉は入って
3: ない。中ですごい食感も楽しめる。
1: ケキさんいかがですか。
2: あのねまろや優しい感じがする。
1: 嬉しい、わかります
2: か、うん、あの作った人の人柄みたいなのが、
1: う
2: ん、あのマフィンの中に入っていて、うん、あなんか優しい方が作っているんだろうなっていう味がしました、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
3: あの一番上の表面がお砂糖、お砂糖なんですけど、
1: アイシングってやつですね、
3: うんうんうん、ちょっとなんか そこからレモンの風味も感じるからなんかそこがシャキシャキした感じがして、
2: ね、匂いもいい、
3: 不思議な食感、
2: もっとこのレモンのケーキってこう匂いから結構酸っぱいじゃないですか、
1: うん、
2: だけどこれは匂いから優しい酸っぱいって感じ、
3: ね、
2: 伝わるかな言葉、
3: うん、
2: なんか優しさが匂ってくる感じ、
1: うん、レモンなのにレモンすぎなくて、
2: うんうん、
1: だからといってすごい甘ったるいわけでもない、
2: うん、さっぱりしてて、
1: そうなんです、
2: 誰でも食べやすい感じ。
3: 高島さん羨ましい限りです。どこで買えるのかなと。
2: おそれいい質問、めっちゃいい質問、さすが
1: にスパスすぎますね、はい、ありがとうございます、
3: はい、
1: こちらですね、イリア徒歩10分くらいにある、はい、カッパ橋の手前にあるゴンズイっていうカフェがある
3: んです、ね、日比谷線ですかね、イリア
1: と。そうですね、はい、日比谷線で私なんか上野からも浅草からも歩けちゃう、
3: うん、
1: 頑張れば歩けちゃう、
3: ね、はい、そのぐらいのとこですね。
1: なんかゴンズイさんはもともと老舗の結構10年ぐらい続いてるコーヒー屋さんがあった場所の伝統を引き継いで、
3: うん、や
1: っぱりここからちょっとね私の大好きなアーティストのケイタイモさんっていう、うん、ケイタさんっていう、うん、まあ、ミュージシャンの方なんですけど、うん、漫画が人気っていうちょっと、
2: はい、
1: 説明をたくさんしたい、はい、お話をたくさんできる語れる、ね、ケイタさんの人柄の良さもすごい語りたいぐらい、はい、ぐらい大好きなんですけど、とあとその共同経営者でもうなんか3人いるんですよ、うん、ケイタさんであと清さんっていう映像作家の方と、うん、あとさっきお伝えしてた、まあ、主に飲食を担当されている香里さん、この3名がいらっしゃるカフェなんですけれども、うんうん、ここのお店の良さはもうなんかそのフードとコーヒーを提供する場所ではあるんですけど、なんかやっぱりいろんなアートと触れ合えるような、
3: うんうん、
1: で結構ね、音楽アートのこう人それぞれの流れがこう交差している場所だからなんかハブみたいなカフェなんですよね。出会いもたくさんあって、
3: ね、
1: もちろんプライベートで一人でのんびりコーヒーも飲めるんですけど、
2: うん、
1: 結構いろんな面白い方が展示をしたりだったりとか、なんかとんでもない、こんな人がここでみたいな、うん、イリアでみたいな方が写真展をされて

0: ていうこともあれば、やっぱり好きですごいコツコツハンドメイドされてる方が展示をやったりとか、本当に敷居がない。
1: もう一回名前教えてください。
0: ゴンズイです。
2: ゴンズイさん、
0: ゴンズイです、はい、カフェゴンズイです。
2: 皆さん、はいはい、遊びに行ってみてください。
1: ぜひ、皆さん、
2: ありがとうございます。
0: ぜひあのケイタさんは去年、
2: はい、
0: NPJ ご出演もされていてですね、うん、普段はこのウジャビンビンっていうバンドと、あとシシドカフカさん、はい、シシドカフカさん主催の、はい、エルテンポっていうところで、
2: はいはいはいはい、ちょうどユッキさんがね、一緒にバンドやってる、
1: そうですね、
2: 旅猫油団の岩原さんもエルテンポいらっしゃいますもんね、
0: はい、
2: いろんなつながりが、
1: 仲間ですね、
0: はい、
1: そうなんですよ。後でゆっくり聞かせてください、
2: はい、ということで、はい、もう早いものですが、あっという間にいい時間になってしまいました、
1: はい、
2: 本日のゲスト、大谷さやかさん、聞いたり本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 少し個展がいつからいつまでか教えてください。
0: はい、あの5月の13日から、はい、31日までやってるんですが、はい、月火休みなのでぜひご注意ください。あと、はい、ウィークエンドシトラスは週末のみ400円で、はい、早い者勝ちです。
1: はい、
2: 本当に売り切れちゃうと思うので、はい、ぜひ皆さん、ゴンズイさん遊びにいらしてください。
0: キャッシュレスのみなのでご注意ください、はい、
2: ありがとうございます。はい、日本橋パブリックジャズも来週5月15日から17日までやっております。さやかさんは16日にキッズアートやっておりますので、
1: はい、
2: ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、
2: ということで、ここまでのお相手は、シンガーソングライターの秋年カンバーランドと
1: ユッキーと、そしてゲストは
0: 大谷さやかでございました。
2: はい、ありがとうございました。金曜14時半からは、せーの、
1: 深川音巡り。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon

5月8日午後3時を過ぎました。 88.5MHz レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日です。こんにちは、倉内まりかです。いや、今日も気温がね、少しずつ上がっているなという感じで、歩いていると少し汗ばむかなという気候になっております。まあ、外を見ますと、本日豊洲スタジオからお届けしているんですけども、豊洲スタジオから外を見ますと雲自体は広がっているんですよね。それでも日差しを感じるという感じ、なんか不思議な天気だなというところではありますが、ところによっては急にね、雷雨が降る可能性もあるということですので、気をつけてお過ごしください。さあ、ゴールデンウィークも終わり、平日となっておりますが、いかがお過ごしですか？ゴールデンウィークどう過ごされてましたか？私はゴールデンウィークに入る前にいろいろと、巡りたいところは巡っていたというところで、比較的何ですかね、普段通りと言いますか、落ち着いた休日を過ごしていた、休日と言いますか、ゴールデンウィークを過ごしていたんですけども、子供の日が

ありましたね。で、子どもの日はやはり私まだまだ子どもだなと思うところもたくさんありますし、いろんなお菓子スイーツを食べたんですけど、皆さんはかしわ餅あるいはちまきを食べましたか？だいたい多く言われてるのは関東ではかしわ餅、関西ではちまきという方が多いのかなという印象。またちまきで言いますと、おこわかお団子か中身がね、それぞれ地域によって違うというところがあると思いますが、私はちまきをいただきました。で、そのちまきなんですけど、笹の葉に白くもちもちっとした甘いお団子が包まれているんですけど、我が家はずっとあんこなし、あんこが入っていないちまきをいただいております。そしてそれだけではなくて、かしわ餅と思いきや桜餅もいただきまして、それだけにとどまらずマカロンも食べました一度にです。はい、もうこれでもかっていうぐらい子供気分というのかなを味わって、まあ、まだまだ成長するべきところはたくさんありますので、これからの健康も願いながらいただきました。はい、また平日ね過ぎて明日明後日と土日挟むと思うんですが、なかなかねゴールデンウィークで、生活サイクル変わっちゃったよっていう方もいらっしゃると思いますので、どうかこの土日でねのんびり過ごして、また元通りと言いますか、健康に過ごしていけたらなと思います。さあ、今日の放送メニューご紹介します。この後1曲お送りした後は気になるニュースをお伝えする今日のトピックス、続いてテーマトーク、天気交通情報をお伝えするレインボータン FM お出かけ情報、大好きなチョコレートについてご紹介するレインボーカフェのコーナー、そして3時45分からは世界の素敵な音楽を紹介するミュージックブリーズ世界の素敵な音楽、4時台に入って読売新聞ニュース、読売新聞ニュース、江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォに続き、さまざまな検定をご紹介するピースフルアフタヌーン、天気交通情報をお伝えするレインボータン FM お出かけ情報、生活に役立つ情報を紹介するドマーニースタイリッシュライフ、そして4時45分ほどから皆様からのメッセージをご紹介します。ということで、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。今日のテーマは、最初は苦手だったのに今は大好きです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp までたくさんのメッセージをお待ちしております。またレインボータン FM では YouTube ライブ、サイマルラジオ、リスンラジオ、リスラジでも同時配信を行っております。 YouTube ライブの方からはチャットの書き込みができます。こちらもチェックお願いします。5月8日金曜日のスーパーアフタヌーン、本日は江東区豊洲スタジオより2時間生放送でお送りしていきます。番組最後までどうぞお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーいきましょう。ドリームズカムトゥルーで嬉しい、楽しい、大好き。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時10分です。この時間は気になるニュースをお伝えする今日のトピックスです。本日も2つのニュースをお届けします。最初のニュースです。今年に入って確認されたはしかの患者数は436人に上り、去年の同じ時期の 4.5 倍以上となっています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は4月26日までの1週間で全国で68人確認されました。26日までの1週間で新たに報告されたのは東京都で53人と最も多く、次いで神奈川県で4人、千葉県、埼玉県で3人などとなっています。はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ 100% の確率で発症します。およそ10日の潜伏期間を経て風邪のような症状が続いた後、高熱と発疹が現れるのが特徴です。呼吸器内科の寺島武史医師によりますと、ゴールデンウィーク明けは感染者が増加する傾向があると話し、特にはしかが流行している東南アジアを訪れた人は感染リスクが高まるとしています。厚生労働省によりますと、はしかのワクチンは2006年から2回接種となっていて、2000年4月2日より前に生まれた人は接種回数が2回に満たない場合があるということです。都内の学校などで感染が広がっていることから、厚生労働省はワクチン接種の確認や症状が出た場合は事前に医療機関へ連絡するよう呼びかけています。さあ、この話題なんですけども、はしか極めて強い感染力があると言われているんですけども、この感染経路がですね、飛沫や接触に加え同じ空間にいるだけで感染しうる空気感染も含まれております。具体的に言いますと、インフルエンザが免疫のない人1人から3人程度に感染を広げるのに対して、はしかは1人から12人から18人にも感染が

広がると言われております。この数値からも本当に、ね、強い感染力があるのだなというところがわかるんですけども、ワクチン自分自身は打ってるよと思うかもしれませんが、今一度、母子手帳などでも確認をお願いします。ワクチンを2回接種することで重篤な合併症を防ぐ効果が期待できます。みんなで一緒になって感染拡大を食い止めていきましょう。続いて2つ目のニュースです。三重県鳥羽市にある鳥羽水族館は今日、ラッコのメイの体調と今後の公開について発表しました。食事の量が減少するなど体力の衰えが見え始めているそうで、今後の公開を状況に合わせて調整していくといいます。鳥羽水族館のアイドルとして大人気のラッコメイ、明日5月9日には22歳を迎える高齢のラッコですが、鳥羽水族館は現在メイは高齢による影響もあり、食事の量が減少するなど体力の衰えが見え始めています。そのため担当飼育係と獣医師が連携し、原因の究明と体調維持のため最善のケアを続けておりますと現状を明かしました。続けてメイの体調を最優先に考え、今後は状況に応じてお食事タイムの時間変更または中止、ライブカメラ配信の一時停止、飼育場所の変更、ラッコイベントの中止を実施する可能性があるとコメント。メイの様子は公式ホームページで適切な情報発信をしていくそうで、職員は現在全力でメイのケアに当たっております。そのためお電話やメール、また現場での直接の質問はお控えいただきますと幸いです。職員も誠心誠意取り組んでおりますので、何卒温かく見守っていただきますようお願い申し上げますと呼びかけました。 SNS では心配だけど静かに見守りましょう、めいちゃんの体調優先でお願いします、少しでも長生きしてくれますようになどとの声が上がっています。鳥羽水族館は国内で唯一ラッコが見られる水族館です。明日22歳になるメイと4月に18歳になったキラが暮らしています。さあ、この話題なんですけども、私も大好きなラッコ、キラとメイ、この、ね、2匹には2年前に実際に会いに行って、本当にたくさんの癒し、そして頑張るぞっていう気持ちももらったんですけども、やはり体調管理というのは難しくてですね、まあ、いろんな形で、支えられて、過ごしていける環境ではあると思いますので、引き続き私自身も温かく見守っていこうと思っております。ここまで今日のトピックスをお伝えしました。それではここで1曲お届けしましょう。カトゥーンでLove Yourself、 君が嫌いな君が好き。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時19分です。続いてはテーマトークのお時間です。今日のテーマは、最初は苦手だったのに今は大好きということで、本日5月8日がゴーヤーの日なんですね。1997年に JA 沖縄経済農業協同組合連合会と沖縄県が制定しました。5の5と8をやと読みまして、ゴーヤー、これの語呂合わせと、5月からゴーヤーの出荷が増えることから5月8日がゴーヤーの日とされました。まあ、そもそもゴーヤーとはなんですけども、もともとインドが原産地で、日本へは中国を経由して伝わったと言われております。沖縄へは本土よりもさらに早い時期に伝わり、琉球王朝時代にはすでに食されていたようです。さあ、そんなゴーヤーなんですけども、ビタミン C とカリウムが多く含まれております。別名ネガウリやツルネイシとも呼ばれまして、4月から7月に旬の時期を迎えます。ゴーヤーは苦いというイメージがあると思いますが、これはモモルデシンという苦味成分があるためです。このモモルデシンには胃液の分泌を促して食欲を増進させるなどの効果があるとされておりまして、夏バテ解消に効果的な野菜だと言われております。私自身ゴーヤーは大好きで、小さい頃は苦手ということもなく最初から好きでいただいておりましたし、祖母のお家でもね、育てていたりとかで、それを収穫していただいたりなんかもしております。さあ、そんなゴーヤー、まあ、でもやっぱり言うて苦味がね、苦手だわという方もいらっしゃると思います。特に苦味が強い種や綿の部分、これを取って薄く切って塩で揉むと苦味が和らぐと言われておりますので、ぜひ試してみてください。また油を使った加熱調理によっても苦味を抑えられ、加熱調理をしてもビタミン C は壊れにくいとされていますので、炒め物にして食べるのもおすすめです。ちなみにゴーヤーの味を見分けるコツもお話しようかなと思うんですけども、まあ、いろいろねゴーヤー見比べてみてください。硬くて色が濃く、イボが密集しているのが新鮮で苦いゴーヤーです。新鮮で苦いゴーヤーはチャンプルー向き、炒め物向きです。逆に色が薄くて太っているのが水分豊富で苦味が少ないので、サラダ向きのゴーヤーと言われております。でさらには白いゴーヤーというものもありまして、緑色の

たのに今は大好きということで、まあ、私はゴーヤーは最初から好きだったよっていうお話をしたんですけども、苦手なものありました。それは紅茶です。そう、味がちょっと苦手だったんですよね。まあ、味といってもウーロン茶とか抹茶とかは小さい頃から大好きだったので、苦味や渋みが苦手というわけではないと思うんですよね。じゃあ何が引っかかってたのかなって思い返してみますと、その紅茶由来の甘い香りで、これが子どもの頃には香水っぽいなとか、ちょっとむわっとするなとか、後味が重たいなと感じたのかもしれないなと振り返っております。でもこの紅茶が好きになったきっかけが確実に明確に分かっております。それは大学生の頃です。羊喫茶に遊びに行った時に、まあ、アフタヌーンティーを頼んだんですね。でアフタヌーンティーというだけありまして、やはり紅茶を楽しむ場でもあるということで、普段だったら紅茶ではなくて違うお茶だったり違うジュースを選ぶんですけど、まあここぞとばかりにこれは紅茶いただきたいと。で羊の方に、ちょっと実は紅茶がそんなに得意ではないんですけども、おそらくストレートとかだったら美味しくいただける、であんまりあの濃いめのものではなくてっていう感じで、少しずつおそらく好みであると思われるものをお伝えしたところ、もうそれにぴったりな、紅茶後味すっきりのものを出していただいて、そこからあれ紅茶って美味しいなって気づくことになりました。そしてそこから徐々に飲む機会が増えてって、現在では紅茶大好きなんですけど、特に最近好きなのは、ちょっと前に番組でも紹介しましたアムシュティさんのエンジェルジャスミンという紅茶です。心安らぐジャスミンの香り、これに爽やかなベルガモットとサワーサップの香りがブレンドされておりまして、まあ、香りが豊かなんですけども、それでもすっきりとした味わいというところで、紅茶がもしねちょっと苦手だなっていう方でも飲みやすいのではないかなと思っておすすめさせていただきます。エンジェルジャスミンです。はい、ということで本日のテーマは、最初は苦手だったのに今は大好き。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。チミレディで好き嫌い嫌い大好き。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時29分です。引き続きテーマトークお送りしていきます。今日のテーマは最初は苦手だったのに今は大好きということで、他の曜日のパーソナリティさんからのコメントをご紹介します。まずは火曜日担当の平尾さんです。ウニです。子供の頃は苦手だったのに大人になった今は好きな寿司ネタベスト3に入ります。お値段的になかなか食べられないですがといただきました。ウニ、高級ですしね、美味しいということはわかるんですけども、私はまだちょっと得意分野には入っていないんですよね。で、寿司ネタで言うと苦手だったのに好きになったものあるかなと思い返してみますと、ありました。しめ鯖、しめ鯖そのものでは今現在もあまりいただかないんですけど、炙りしめ鯖になると途端に香り高いと言いますか、程よい焦げ感がいいなと思って好きになりましたね。お腹空いてきちゃった。メッセージありがとうございます。そして木曜日担当の田辺さんです。ピクルス、小さい頃はわざわざハンバーガーから抜いて食べていたのに今はないと物足りないぐらい好き。いいアクセントですね。あとはマスタードも今は大好き、むしろそればっかりかけたいといただきました。確かにピクルスもそしてマスタードも必ず抜いてもらってました。今現在逆にピクルス多めでと注文することもあるぐらい大好きになりましたが、やっぱり味覚っていうのは変わっていくんですね。まあ、味覚だけではなくて物や行動についても苦手だったのに好きになったものっていうのはありまして、私は読書感想文が苦手だったんですけど今は大好きになりました。まあ、その苦手だった理由が構成がよくわからないなと、どう頑張って書いていてもあらすじになってしまいますし、道筋を立てて書いていくっていうのが苦手だなと思っておりました。あらすじなのか感想なのかもその境目もわかりませんしっていう感じだったんですけど、でも今では文章を書くの大好きになりました。まあ、ただ手書きで書く文章がちょっと苦手だったっていうのもあるのかなと思いまして、デジタルだとちょっとこの文章の構成前後入れ替えたいなとか、文言こっちに書き換えたいなと思ったら気軽にできるじゃないですか。それによって自分のどんどんこうやって構成していけばいいんだっていうのが分かるようになりましたし、気がついたらよく長文を打ったりとか、表現するようになっておりましたので、まあ、やっぱりいろんなもの、感覚好きなものとかいうのは変わっていくのだなと改めて実感しました。さあ今日のテーマ、最初は苦手だったのに今は大好き。宛先は info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。いただいたメッセージは番組後半4時台のお便りコーナーでご紹介しますので、お気軽にどしどしお送りください。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836

Stay tuned. Rainbow Town FM.今日も午後5時まで生放送。レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン。本日は倉内まりかがお届けしています。時刻は3時38分。ここでレインボータウン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後3時35分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在千代田区に強風注意報、中央区、港区、品川区、大田区、江東区、江戸川区に強風波浪注意報が出ています。この後の江東区の天気は晴れ時々曇り。今夜の降水確率は 20%。 明日の江東区の天気は晴れ時々曇り。明日朝の最低気温は15度。明日朝6時までの降水確率は 20%。 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお、今日午後3時現在の東京北の丸公園の気温は25度、湿度 67%。 午後3時までの最高気温は 25.2 度でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時39分です。続いてはレインボーカフェ、ちょこっとだけおすそ分けのコーナーです。甘いものでほっと一息、身も心も癒してくれる大好きなチョコレートについてご紹介していきます。今日はココア市場でトップシェアを誇る森永製菓のココア商品、カカオの力ご紹介します。こちら機能性表示食品なんですけども、カカオ豆に含まれる不溶性食物繊維の一種でありますカカオリグニンとカカオポリフェノールが含まれております。このカカオリグニンなんですけども、便通が気になる方のお腹の調子を整える機能が報告されております。一方、カカオポリフェノール、こちらは冷えにより低下した末梢血流を改善し、手や先、手先足先の表面温度を温かく保つ機能があります。そして濃厚なカカオ感と控えめな甘さが美味しい、大人の味を楽しみたい方におすすめのココアとされておりますが、実際にもうほぼ毎日いただいてるんですけど、確かに濃厚なココアです。お腹にもたまる感じで満足感たっぷり、かなり甘さ控えめです。飲み方としては、温めた牛乳またはお湯を注ぐとあるんですけども、最初は牛乳がおすすめですね。で、甘さが足りない場合はお好みで甘味料をということなんですけども、蜂蜜など入れても美味しかったです。ただ私はもともとね、ビターが大好きなので、結局牛乳ではなくお湯で、甘味料も入れずにそのままいただいております。ぜひチェックしてみてください。本日は森永製菓カカオの力をちょこっとだけおすそ分けいたしました。以上、レインボーカフェのコーナーでした。それではここで一曲お届けします。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたします。

ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。

0: 婚活に前向きなあなたへ。結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、木場だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

5月8日大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、お相手は倉内まりかです。時刻は4時2分です。今日はスタジオ変更し、豊洲スタジオからお送りしております。今日のテーマは、最初は苦手だったのに今は大好き。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。いただいたメッセージは4時45分頃からのお便りコーナーでご紹介します。続けて読売新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。南太平洋の島国ソロモン諸島の議会は7日、野党陣営が提出したジャーマイア・マレネ首相の不信任決議案を賛成26、

22の賛成多数で可決しました。親中派のマレネ首相は退陣し、議会での指名選挙を通じて新たな首相が選出されます。ソロモン諸島はマナセ・ソガバレ前政権下の2019年に台湾と断交し、中国との国交を樹立しました。2022年には中国軍の派遣を可能にするとされる安全保障協定を中国と締結しました。当時外務貿易省だったマレネ首相は2024年ソガバレ氏の退陣に伴い首相に就任し、親中路線を継承しました。オーストラリア公共放送 ABC によりますと、マレネ政権は汚職疑惑などで批判を浴び、3月に一部の議員が与党を離脱していました。首相指名選挙は来週にも行われますが、新首相が中国寄りの外交政策を修正するかどうかが注目されます。次です。ブラジルのルナ・ダシルバ大統領は7日、アメリカのトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。ルラ大統領は会談後、トランプ大統領がキューバ侵攻を考えていないと述べたと明らかにしました。トランプ大統領はイランに次いでキューバが軍事作戦の標的になると示唆してきました。今回の発言についてルラ大統領は会談後の記者会見で、大きなシグナルだと評価しました。アメリカとキューバの協議の実現に向けて協力する意向をトランプ大統領に伝えたとも述べました。会談ではアメリカがブラジルに課す 40% の追加関税の撤廃や重要鉱物分野への投資についても議論されました。トランプ大統領は7日自身の SNS に、会談は極めて順調に進んだと投稿しました。次です。アメリカ中央軍は7日イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され、報復措置だとしています。戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。中央軍によりますと、アメリカ海軍の3隻に対しイランがミサイルやドローンを発射し、小型船を接近させました。アメリカ側はこれらを迎撃し、イランのミサイルやドローンの発射拠点を攻撃しました。アメリカ側に被害はなく、事態の悪化は望まないとしています。アメリカのトランプ大統領は SNS でイランは大きな被害を受けたと投稿しました。アメリカが提示する合意案について、今すぐ署名しなければさらに激しく叩き潰すと強調し、改めてイランに受け入れを迫りました。一方、アメリカの ABC ニュースの取材には、イランへの攻撃についてただの軽い一撃だと述べ、停戦は維持されているとの見解も示しました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は今日ドライバーを紹介し、バスを手配した新潟県五泉市のバス会社を自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで捜索しました。警察の捜査員はこの日朝、会社の事務所を捜索、社長らに聞き取りをし、書類を確認しました。捜査関係者によりますと、複数箇所の捜索を予定し、事故につながった背景などを調べるということです。以上、ここまで読売新聞ニュースをお伝えしました。

毎度スーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時13分です。続いて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。まずは江東区からカナル江東をご紹介します。江東区内の中小企業向け福利厚生事業カナル江東、ご存知でしょうか。カナル江東では中小企業で働く方がより豊かで充実した生活を送ることができるよう、総合的な福祉事業を実施しています。例えば結婚、出産、還暦などライフステージに合わせたお祝い金の給付、旅行で使える宿泊助成や遊園地などの施設も格安でご利用いただけます。東京ディズニーリゾートのパークチケットもお得に購入することが可能です。レジャー、ショッピング、映画やお食事などさまざまなサービスを優待価格でお楽しみください。入会金は1人200円、会費は月額500円でいつでも入会いただけます。事業主の方にとっては安い負担で税法上の損金や必要経費の対象にもなります。加入対象は区内の中小企業に勤務する勤労者、事業主の方など、原則として事業所単位となります。会員の方には共済事業や新規契約施設の紹介などをご案内する開放誌を年4回発行します。あなたのワークライフバランスの向上を実現する福利厚生事業カナル江東、ぜひご利用ください。お問い合わせは03-3699-5101、 03-3699-5101 カナル江東事務局まで。詳細はカナル江東ホームページをご覧ください。江東墨田シティインフォ、一つ目は江東区よりカナル江東をご紹介しました。一曲お送りした後は墨田区のシティインフォをお送りします。ここで一曲お届けしましょう。五木ひろし&木の実奈々で居酒屋。

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時19分です。続けて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。続いては墨田区方より、初夏から晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会ご紹介します。開催されますのは5月29日金曜日、時間は午前10時から正午まで。開催されます場所は墨田障害学習センターです。対象となりますのは墨田区内在住在勤在学の方です。定員は12名となっておりまして、抽選となります。参加費用なんですが、課材費としまして3500円、スポンジ代が500円、容器代がスポンジ代込みで1100円となっております。持ち物としましては、容器お持ちの方は容器、その他にエプロン、手袋、タオル、作品を持ち帰るための袋となっております。袋のサイズなんですけども、45リッター程度のものとなっております。申し込みはオンライン申請かはがきで、環境保全課緑化推進担当まで。電話は03-5608-6208、 03-5608-6208 まで。なお、当選者の方には5月20日までに通知がいきます。初夏から晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会、開催が5月29日金曜日となっております。その他さまざまな情報が載っております墨田区報は、墨田区内の JR 地下鉄の駅にも設置しておりますので、ぜひお手に取ってみてください。江東墨田シティインフォ、2つ目は墨田区より、初夏から晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会ご紹介しました。以上、江東墨田シティインフォでした。それではここで1曲お届けしましょう。ディープパープルでスモークオンザウォーター。

海道スーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時27分です。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナーです。金曜日にお届けしますのは、さまざまな場面で役立ち、はたまた自身の趣味を広げるきっかけにもなる検定についてです。今日ご紹介しますのはボーダーツーリズム検定、与那国検定です。まずボーダーツーリズムとはなんですけども、国境や境界をまたぐこと自体が目的、特徴になる観光です。そしてこの検定はボーダーツーリズムの奥深い魅力、そして日本の国境、境界地域が持つ独自の文化、豊かな風土、魅力的な観光資源をより多くの方に知っていただくことを目的とされております。第1弾、第2弾と続いておりまして、第1弾は対馬検定、第2弾は五島検定、そして今回第3弾としまして与那国検定がスタートしました。今後も国境地域の検定が増える予定です。受験料は

無料となっておりまして、試験方法はオンライン受験、30問で3択式となっております。さあ今日は与那国島に関するクイズを持ってきましたので、そちらに挑戦してみようと思います。問題です。与那国島は日本のどの端にある島でしょうか。1最北端、2最東端、3最西端、北か東か西かということなんですけども、正解は3の最西端ですね。島の最西端の入り先は高さ50メートル以上の断崖絶壁に囲まれておりまして、日本で最後に沈む夕日が見られます。もう一問いきましょう。問題です。日本最西端の島として知られる与那国島から天気がいい日に見えることがあるのは次のうちどれでしょうか。1韓国、2台湾、3フィリピン。さあ与那国島、先ほどね西にありますよということをお話ししたんですが、天気がいい日に見えることがあるのは、正解は2の台湾です。と言いますのも、与那国島と台湾との直線距離はわずかおよそ111キロなんですね。晴れた日には与那国島から台湾の山々が肉眼で見えることもありまして、まさに国境を意識できる稀有な場所と言われております。さあ本日ご紹介しましたのはボーダーツーリズム検定与那国検定です。こちらはいつでも受験可能となっておりますので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、ピースフルアフタヌーンのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。拳ファクトリーで好きかもしれない。

0: Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

今日も午後5時まで生放送レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、本日は倉内まりかがお届けしています。時刻は4時36分。ここでレインボータン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後4時30分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在千代田区に強風注意報、中央区、港区、品川区、大田区、江東区、江戸川区に強風波浪注意報が出ています。この後の江東区の天気は晴れ時々曇り、今夜の降水確率は 20%。 明日も江東区の天気は晴れ時々曇り、明日朝の最低気温は15度、明日朝6時までの降水確率は 20%、 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお今日午後4時現在の東京北の丸公園の気温は 23.8 度、湿度 68% でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時37分です。続いては生活に役立つ情報をお届けするドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。さあ、年々暑さの勢いが増しております。夏近づいておりますね。その暑さ対策としてさまざまなグッズが出ていますが、機能性の高い衣料品もその種類を増やしております。特に夏に向けた遮熱、断熱、遮光、UV カットといった機能表示が注目されております。ですが、まあ、それぞれの意味やメカニズムには明確な違いがありますので、そちらについて本日はお話ししていこうと思います。まず遮光なんですけども、可視光線を遮る透過させない加工で生地の打ち込み密度や厚みを高めて行います。こちらはカーテンや日よけ素材などによく用いられております。そして UV

UV カット、こちらは紫外線 UV、 これを吸収または反射して日焼けを防ぐ加工です。紫外線吸収剤を繊維内部に練り込むか後加工で付与する方法があります。そして遮熱とはなんですけども、太陽光に含まれる熱エネルギーを生地が反射または吸収することで生地の下の空間への熱の伝達を防ぐ機能です。生地自体の温度が上昇することはあるんですけども、裏側の温度上昇を抑える効果があります。夏用衣料やカーテン、日傘、帽子などに用いられております。そして断熱とはなんですけども、熱の伝わりを遮断抑制することで外気の影響を最小限にする技術です。表面は熱くなっても裏側が熱くなりにくいのが特徴で、ダウン、中綿衣料、保冷バッグなどに用いられます。で、最近特によくこの遮熱加工聞くと思うんですけども、この加工の種類、これも分かれております。遮熱加工にはアルミコーティング加工、そしてチタンコーティング加工、この2種類があります。アルミとチタンで体感温度の大きな差はないんですけども、チタンコーティングはアルミコーティングに比べてより遮熱性、UV カット性に優れておりまして、価格が少し高めに設定されていることが多いとされております。まあ、一方でアルミコーティングは生地が柔らかく軽く着心地がいいのが特徴です。まあ、商品によっても遮熱率っていうのは異なってきますので、一概にどちらが涼しいというのは難しいんですけども、まあ、例えば真夏の屋外で長時間作業するよという方にはチタンコーティング、軽さや着心地を重視したい、コストを抑えたいという方にはアルミコーティングがおすすめです。そして遮熱と同時に、まあ、UV カット、こちらもね気にされる方が多いと思うんですけど、遮熱と UV カットの違いなんですが、遮熱は熱を防ぐという意味なのに対して、 UV カットは紫外線をどれだけカットできるかというところですね。 UV カットは遮熱を表す指数ではないので混同しないように注意してください。さあ、ここ数年で遮熱性能がどんどん上がってきておりまして、数年前まではマイナス3度ほどの遮熱性能だったんですけど、今ではマイナス8度、マイナス10度とどんどんレベルアップしております。気象庁の予測では、今年の夏は早い時期から厳しい暑さとなる日も予想されております。暑さ対策グッズで人気なものは売り切れもすでに出ておりますので、早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は遮熱、断熱、遮光、 UV カットの違いについてお伝えしました。以上、ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それではここで曲お届けしましょう。サードアンダーグラウンドで好きなように踊りたいの。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時46分です。それではここまでに届いているメッセージをご紹介しましょう。本日のテーマは最初は苦手だったけど今は大好きということでいただいております。まずは、ラジオネーム、パカニャンさんからいただきました。ありがとうございます。私は子供の頃椎茸が大嫌いでした。特に乾燥椎茸の香りと味がダメで食べることができませんでした。でも年を重ねるうちに普通の椎茸が食べられるようになり、そして乾燥椎茸も食べられるようになりました。あんなにダメだった香りと味が気にならなくなり、むしろ好きになってしまうって不思議だなって思いながら椎茸食べていますっていただきました。わかります。同じくですね、私は椎茸が、苦手でして、食べれないことはなかったんですけども、入ってるとふーん入ってるんだという気持ちで何とも言えない表情でいただいておりました。よくその椎茸を食べるタイミングっていうのは、三重の郷土料理であります手こね寿司を食べるときに結構もりもりに椎茸が入っておりまして、でプラスアルファ最後に大葉も入るんですよね。で私大葉の方がかなり苦手で、これに関しては今でも苦手なので、私専用といいますか、手こね寿司を作るときは、大葉を入れるタイミング最後にしてくれてるので、大葉を入れる前に私の分だけよそってくれて、そこに大葉を足してっていうことをしてくれてますね。なかなか味覚は変わると言いますが、いつ食べられるようになるのか、今か今かと待ちわびております。メッセージありがとうございます。そして、ラジオネーム我が輩は猫舌であるさんからいただきました。ありがとうございます。我が輩は猫舌だからか、熱いものを食べたり飲んだりすると軽いやけどをよくします。熱いものが苦手なために冷たいものが好きだけど、キンキンに冷えすぎたかき氷を食べて頭がキーンとするアイスクリーム頭痛になり、かき氷は苦手でした。平成以降、ふわふわかき氷などキンキンに冷えすぎず溶ける寸前の冷えすぎていないかき氷を食べたらアイスクリーム頭痛にならず好きになりました。以降、キンキンに冷えすぎていないふわふわなかき氷やアイスクリームは今は大好きですといただきました。わー、わかります。そう、かき氷とかもね、私も好きなんですけど、あまりにも勢いよく食べたりすると頭がキーンとなって痛いですよね。でも美味しいから手が止まらないというところで、結局はね食べてはいたんですけども、そういえば最近あまりその頭痛いなっていうのはなくなってきているので、体の成長なのか、それとも、おっしゃっていただいているように我が輩は猫舌さん、猫舌であるさんがおっしゃっているように、その食べ物そのものが進化しているのかわからないんですけども、好きなものを好きなだけ食べられるように、いずれにせよ体調は整えてね、いただきたいな、楽しんでいきたいなとは思っております。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム不思議な国のアリスさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、クラさん。こんにちは。ゴールデンウィーク楽しめましたか？今日のテーマ、子供の頃は百貨店の化粧品売り場の香りが苦手でしたが、今は大好きで、必ず百貨店に寄るときは買うものがなくても必ず化粧品売り場に寄るようにしています。クラスさんは好きな香りはありますかといただきました。わー、化粧品売り場の香り独特ですよね。もう大人のレイディーになったつもりで歩いてはいるんですけど、なかなかね購入まではいかないという緊張しちゃって、あまりああいうところでは買えないんですが、そうですね、好きな香りあります。いっぱいあるんですけど、最近好きでよくつけているのはベビーパウダーの香りがする香水です。もともとねベビーパウダーは好きで、一時期ベビーパウダーの香りがする香水を探しておりまして、いろんな方に、視聴者さんにもそうなんですけど、何々があるよとかおすすめを教えていただいて、それを実際に、試しに行ったんですが、購入までは至っておらず、最近また見つけまして、しかもコンビニに売ってたんですよね。ナチュラルローソンさんで売ってたベビーパウダーの香りがする香水だったんですけど、サイズ感もちょうどよく、大きすぎず小さすぎず、でもカバンに入って持ち歩くことができるというところで、付け直しもできるのに、ベビーパウダーってあまりにもなんていうんですかね、ちょっと汗もできたんですかねっていうような、ベビーパウダーの香りが完成しすぎているとちょっと不安に思われてしまうかもしれないんですが、この購入したものは程よくベビーパウダーでも、その後に大人な香りが、なんかいい
人、いい人っていうのかな、大人な香りがするので、ちょっと気になった方はぜひ一度試してみていただきたいなと思います。あの買う前にテスターもね置いてあったので、それで、香ることができたんですけど、その他の種類も置いてあったので、自分の好きな香り見つけてみてください。さあ本日もたくさんのメッセージをありがとうございました。それでは本日のラストナンバーお送りしましょう。小田和正で大好きな君に。

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、そろそろお別れのお時間になってきました。さてチャットの方でもメッセージいただいております。相撲博士さん、最初は苦手、今大好きになったのは刺身といただきました。お刺身美味しいですよね。一番好きな刺身何かなってふと考えたんですけど、ヒラメだなと思いました。久しぶりに食べたいです。そして山田さんからいただきました。ありがとうございます。自宅から見てる、元気そうで何よりだねといただきました。元気ですメッセージありがとうございます。そして笹国さんから、こんにちは、ギリ間に合ったといただきました。今日もメッセージありがとうございます。さあ、ゴールデンウィークの連休が過ぎて平日過ごしており、そして明日明後日と再び連休となりますが、どうか体調を、整えて生活リズムを戻していただけたらなと思います。気になるお天気なんですけども、明日5月9日土曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温が24度、最低気温が15度、そして10日日曜日は晴れの予報です。最高気温が24度、最低気温が14度となっております。まあ、両日ともに24度まで上がると言っていいのかなというところなんですが、やはり、昼と朝晩気温がだいぶ違いますので、脱ぎ着できるような格好でね、お過ごしいただけたらなと思います。で、昼が暑いから夜ちょっと涼しげな格好で寝るなんて、しておりますとお腹冷やすなんてこともありますから、油断しないように気をつけてください。さあ、来週金曜日のテーマなんですけども、丁寧に扱っているものです。丁寧に扱っているもの、ぜひいろいろあると思うんですが教えてください。この後午後5時からは R エンタメクラブでお楽しみください。ここまでのお相手は倉内まりかでした。 Have a nice weekend!

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: リッチーマンのエンタメクラブ。
2: リッチーマンのエンタメクラブ、毎月第2週5週のレギュラーパーソナリティをやらせていただいております。時の語り部幻想奉仕の中身のマボがお届けいたします。いや、あっという間に5月になりましたねなんていうか、もうすごい早いですね。なんか毎回言ってる気がするけど、もう5月ですよ。なんか急に暑くなったように感じますけれども、皆さんいかがでしょうか。昨日まで私暖房つけてって、 寒くてそのくらいなんかお家が寒かったんで。

ですけれども、今日はですねお昼間暑すぎて冷房つけようかななんて思ったりするくらい暑いのと、あとお外のね風もなんかこう生ぬるくなってきたなという気持ちでございます。皆さんの場所はどうでしょうか。私の住んでるところはねちょっと涼しいところなんだけど、それでも暑かったですね。なんかこう歩いてると汗ばんでくる感じの暑さで、これからもどんどん暑くなると思うとねもうしんどいですね春は花粉症でしんどい思いをし、夏は暑さでしんどい思いをしみたいなそして秋もまたね花粉症がね迫ってきますから、そんなに私は秋はひどくないんですけど、それでもなんかこうちょっとくしゃみ出るな、ちょっとムズムズするなみたいなね辛さがある感じですけれども、その中でもね楽しみを見つけて頑張っていきたいですね。はい、先月の放送で4月19日長野県御代田町の友人の森公園でライブを行いました。今年はですね天気も良く、会場の公園も素敵な場所、そして、桜もなんとですね満開でございました。4月19日ですけど、長野は、桜がこの頃が見頃ですね。はい、軽井沢とかはなんなら4月終わりぐらいが見頃な時もあるレベルですからね。はい、コメントありがとうございます。あら、まあ声が聞こえないんだ。いや、治ることを祈っております。これも多分聞こえないんやろうけど、治れって思っとくね。はい、うん、桜にちなんで唯一私あんまりね私季節系のソングを歌わないんですけれども、なんだろう、基本的になんか心情に、なんていうの心情を元にした、人の心を元にした、曲をですね歌ったりとかしているんですけど、まあ季節系の曲もあった方がいいやろうということで、冬に1曲と春に1曲2曲ですね、ちょっとした、桜の曲、ひとよ桜というね曲がありまして、そちら歌いました。はい、まあね花見なんて普段しないですから超いい気分で歌いましたねで前までですねこのひとよ桜という曲はですね社長にコテンパンに言われてたんですけれども、なんとうまく歌えるようになりまして、あ、聞こえてるんだ、よかったよかった、ありがとうございます。うん、何話してた、そう社長にねコテンパンにね言われてた曲で下手だよみたいなそうね高音がねやっぱ難しくて出なかったんだよ、緊張、そう私ね最近ステージの上でリラックスして歌えるようになったの、なんか不思議なんだけど、はい、でひとよ桜っていう曲はもうすっごい高い曲なんだよね。でお家ではもちろん緊張なんてしないから歌えるんだけど、なかなかステージ上でその高音を維持したままこう音楽を奏でるみたいなことがすごい難しくて、で下手くそってめっちゃ言われてたんですけどなんとうまく歌えるようになって、おなかなかいい曲じゃんみたいなことをね言ってもらえるようになりました。なんでね来年は多分いっぱい歌わされるんじゃないかなと思っております長野県では、もう一つですねやはり、昨年出させていただきましたアリオ上田のステージでですね、5月4日連休の真っ只中でございます。珍しいですねこんな、なんか皆さんがね休みの時に歌わせていただけるのってすごい珍しいことなんですけど、そこの1階にある太陽のコートという場所で、歌わせていただきました。連休中ということもあり多くの方が見てくれましてですね、とても大満足のステージになりました。長野にね行くとよく来てくれる方もいらっしゃいまして、大混雑のね新幹線に乗って行った甲斐がありました。まあ長野での報告はそこら辺ですかね。はい、まあたくさんね歌わせていただいてとても感謝感謝です、今月もめちゃくちゃ歌う機会があるので、皆さん、機会がありましたらねぜひ立ち寄っていただければと思います。それでは最初にお届けする曲は2025年配信されたモンスターです。お聴きください。

はい、ありがとうございました。モンスターでした。 YouTube コメントありがとうございます。天気良くて良かったですね。今度長野行ってみたいです。ぜひぜひ。日差しが強くて暑いは暑いです。ただめっちゃ風が冷たいって感じなんかね、すごいこう紫外線がまあ強いというか、標高が高いんでね、なんかバリアがこう薄いみたいな感じなんですけど、こう日差しが肌に当たるとちょっとこうピリピリした痛みを感じるんでね、紫外線対策だけしっかりして行ってもらえたらなと思います。はい、長野でのライブもね結構あるんでね、よかったら来てもらえたら嬉しいです。はい、それではモンスターですね。この曲は普段の幻想星として歌う曲とは少し違う感じだと思います。私すごい飽き性でして、基本的に歌いたいのはゼロからの始まりとか、結構バラード寄りのなんか壮大な曲みたいな、壮大な曲ではあると思うんですけど、モンスターもどちらかというとこうちょっとクラシカルな感じなのかな、わかんないけどっていう感じの曲をね歌いがちだと思うんですけれども、なんか違う曲も作りたいぞってなって、それに合わせてちょっと考案されたというか、まあ一緒にね作ってる人がいるんですけど、オリジナル物語のクドルフ神話 TRPG を、元にした終末世界旅行というね物語の主題歌として作成いたしました。この曲の作詞作曲は Spotify を見ていただけたらわかるんですけれども、作家名がね初めてマボーという形になっております。まあ台本見ててもわかるんですけど、結構こう未だに曖昧な感じがねすごいですね。今日目が鋭くてかっこいい。あ、そう今日女の子っぽく頑張ったつもりなんだけど、いつもより目が鋭いんだ。そっか、ちょっと目開けないとダメだなでもね、かっこいいならええかじゃあまあええか。ありがとうございます。はい、でマボとしてのね、まあ初めてのね曲でございます。ぜひ聴いてみてください。はい、このねシナリオもまあ仕事が落ち着いたらまた復活させたいなと思っております。曲自体は結構またちょこちょこ考えてて、違うキャラクターのねキャラクターソングとして、また

アップできればいいなと思っておりますので楽しみにしていてください。話は大きく変わりますが、先月すごく落ち込むことがありまして、なかなかね、まあ、普段からあんま浮上はしてないんですけれども、こうちょっとねナイーブになる時間がありました。まあ、仕事においてですね、まあ、結構な大失敗をしてしまいまして、それですごい落ち込んでたんですけれども、まあ、別に手を抜いていたわけでもなくですね、まあ、私が私として活動してて、もう初めての取り返しのつかない失敗みたいな感じで、すごい落ち込んでましたね。はい。で、これ台本に書いてあるから言ってるけど、私は未だに別に立ち直ったわけでもなく、普通に未だにこれを思い出すだけで涙が出てくるぐらい、すごい悲しい出来事でしたね。はい。もう読んでる途中に泣き出したらどうしようって思いながら、ちょっとね、って思いながら読んでるんですけどまあいろいろあって落ち込んでたんですけれども、なんていうのかな、その、まあ、決まってる仕事があってやるって言われて、まあ社長のメンツを潰さない程度にやれたらなと思いますみたいな感じのねことを言ったら、じゃあやろうよみたいな感じで励ましていただいて、マボの名前がなくなる話もありましたけど、よかったですね。どうなることかと思いましたけれども、やっぱりなんかイメージ、幻想法師のイメージで歌わせたくない曲みたいなのもあるにはあるんでしょうね。まあ今後ね、どっちに寄っていくかは分かりませんけど、どうなるんですかね未だにちょっとどうなるか私にも分からないんでね、皆さんで育ててもらえたらと思いますのでマボはマボでね、いいところいっぱいあるし、結構やっぱ激しい曲とかね歌うときに幻想法師っていう名前よりはマボの方がこう受け入れやすいのかななどと思ったり思わなかったりみたいなね感じでございますけれども、はい。まあ、そんな感じで、先月すごい落ち込んでたんですけれども、まあ、社長にねよいしょよいしょと引っ張っていただきまして、頑張ってここまで来ることができましたはい。で、まあ、結局歌ったんですよ、まあ、そのアリオで歌った曲というか、歌った時がその落ち込んで失敗してから一番初めの仕事で、まあ、正直もうめちゃくちゃ超テンション下がっててすごいテンション下がってて、もう どうしようみたいな、歌えなかったらどうしようみたいな、すごい心配してたんですけど、結局まあちゃんと歌い切ることができたし、まあ、正直やっぱこう歌うと、なんだろう、アドレナリンみたいなのがもう超出るんですよ。すっごいいっぱい出て、でこう気分がブワーって上がっていくんですね。まあどんだけ落ち込んでても歌えば元気になるんだなっていう単純な自分にね、ちょっと笑っちゃったんですけれども、なんかどんだけすごい失敗しても結局歌うことってやめられないんだなというか、そのなんか聞いてもらえることって嬉しいし、歌ってること自体もすごい嬉しいし、その見に来てくれる人がいるっていうことも、まあ、もちろんねそんなたくさんいらっしゃるわけではないんですけれども、でもずっとずっとこう追いかけてきてくれてて、聞いてくれる人がいるっていうことに、まあ、私はすごい喜びを覚えてるんですねで、まあ、なんていうかな、まだまだ落ち込んでますよ、落ち込んでるけど、でも結局私は一人で活動してても、今の活動しててもどんだけ何があろうとも結局歌をやめることはできないんだろうなって思って、まあ頑張っていきたいなと思いますけどまあね、もちろんね私が失敗して私が悪いんですけど、こうそれだけではこう収まらない気持ちというかね、そういうなんだろう、収まらないこういろんな思いがねあっていまだにね、ちょっと根に持ってるっていうか、なんかこういうのってずっと引きずるタイプなんですよね。なんでふとした瞬間とかにね思い出したりして落ち込んだりもするんですけれども、まあ、それでもね舞台に立ってる時は何も考えず、歌のことだけしか考えずね、なんだろう、歌っていきたいなと思ってるし、結局歌うときはそうなるというかなんでね、これからも皆さんよろしくお願いいたします。はい。いやもう自分で呆れちゃったもん、まあ、歌うのって結局楽しいんやなみたいなはい。明日はね名古屋でございます。なんか5月はすごい歌う機会がいっぱいいただけまして、忙しい日々を過ごしているんですけど、まあ、逆にね歌うだけでいいっていうとあれなんですけれども、作業とか別にあるわけじゃないので、そういう忙しさっていうのかな、そういうのがねない分、なんか
伸び伸び

準備に時間をかけることができるというか、なんでね、あの名古屋でもちょっと歌いたいなと、頑張っていきたいなと思います。コメントありがとうございます。人間って落ち込むときが成長するときらしいですよ。へえ、そうそうだといいな。なんかこう世界で一番さ、やっぱ自分が一番信用できないじゃない？こうすぐこう甘い蜜に流されていこうとするし、なんか自制が効かない自覚があるから、すぐ楽な方に楽な方に流れていきたくなるし、まあ、自分の考えとしては無理にすごい嫌なことをやらなくてもいいとは思ってるんですけど、なんかそういうのはね、学生の時に経験して、あ、自分の苦手なところってこういうものなんだみたいなね、そういうのを経験して、自分がどうやったら楽しめて、どうやったら気持ちよく仕事をできるかというか、なんかそういう風にこう変えていけたらなとは思うんですけれども、いやね、なんか落ち込んだとして、じゃあ次に同じ失敗したらどうしようとか、なんかそういうのすごい考えちゃって、なかなかねこう元の状態に戻るのがねすごい難しいんですけれども、まあね、これもいい経験だと言えるぐらい大きくなりたいですね。はい、で、明日はですね、栄南音楽祭です。いや、今年もね、読んでいただけてとてもとてもありがたく思います。幻想星もですね、2箇所で歌わせていただきます。このね、場所がね、地図が載ってるんですけど、あの正確にはちょっと分かんなくてめちゃくちゃ探すんですけど、中部電力、のね未来タワー南で12時30分頃から、ナディアパーク北西で17時20分からで歌わせていただきます。なんだろう、結構ね周りとの距離が近いような気もするのでね、どんな感じになるかちょっと未だにつかめてないんですけれども、まあみんなにね気づいてもらえるように元気に歌っていきたいと思いますので、ナディアパークは特にですね、9日の最後、一番最後になります。10時半で終わるのがすごいよねすごい健康的なお祭りというか、最後なのでたくさんの人に来てもらえると嬉しいんですけども、最後ということはですね、メインステージもすごい人が出るわけですよ。なんでね、好きなところにみんな行ってくださいねはい、このイベントは名古屋栄町の大きな通りが歩行者天国になります。大勢の人がいろいろな場所でやる音楽や歌を、見に来る名古屋最大の音楽イベントになります。去年も参加しましたが、見てくれる人たちというかね、なんかこうやっぱ歩行者天国なんで足を止めてくれるというか、こう手振ってくれるというかね、みんな気持ちがこうやっぱおおらかというか、お祭りだなっていう気分で、じゃあいつもは足止めないけどちょっくら見ていくかみたいなね方が多くて、とても、楽しいイベントになっております。私もね、空が見えるところで歌うのがすごい好きなんですけれども、なんかそういうのもあってどんどんこう嬉しくなる気持ちがね高まっていく感じのイベントになります。爆風スランプのサンプラザ中野さん、パッパラ河合さん、岡花子さんらも出演いたしますのでね、皆さんぜひこの機会に見に来てください。外でのライブでもありますので、もう暑いからね、名古屋本当に多分暑いと思う、すっごい暑いと思うので、まあ、衣装とかね、あの曲目もちょっとなんだろう、バラードだと聞こえないのよなんでちょっと激しめの曲もね入れられたらなと思っているんですけれども、今回はちょっとこう一般人っぽい装いで行こうかなと思ってます。コスプレするって聞いたんですけど、うーんって言われたんで名古屋に行ったと行った聞きたいですね。4月末行ったけどタイミング合わなかったのでまた今度。お、4月末に行ったんだ、素晴らしい。まだね4月は涼しいんですけど、もう暑いやろな、すごい暑いと思う。そうなんだよね、名古屋ってすごいたくさん音楽イベントがあって、音楽イベントっていうかライブイベントとかもすごいあるイメージがあるな。どうなんだろう、すごい大きなところは私行けたことはあんまりないんですけれども、やっぱお友達というか知り合いに誘われてライブに行ったりとか、あとはなんか、まあ、私はコスプレ界隈しかあまり詳しくは知らないんですけど、コスプレのイベントの時ってこう歌枠があるんだよ名古屋って。東京はね結構ないところが多いんですけど、ないところが多いっていうか、私は見たことないんですよね。なんか歌って大丈夫ですかって聞いても、ちょっと歌はお断りしてますみたいな、踊りのパフォーマンスのステージがね多い場所なんですけど、名古屋

ね、なんとね歌わせてもらえるんですよ。なんで名古屋では結構イベント参加とかしてたな。なんか今年は全然参加する予定ないので、またね機会があったら参加したいなとは思ってるんですけれども、はい、あの2月も、金城埠頭の方かな、なんか港の方でね

こういう音楽のライブステージではみっちり30分ぐらいね、歌わせていただけることが多いので、私のことを知れる場所でもありますけれども、タタラバっていうライブハウスがあるんだ。へえ、すごいなんかもののけ姫に出てきそうな名前ですけれどもどういう場所なんだろう。あ、でも聞いたことあるな。ちょっと私名前覚えるのがすっごい苦手でこの前もなんかイベントに行って、目が合って微笑んでくれたのが嬉しかったですって言われたんですけど、全然その記憶残ってなくて、いや私いいことしたなって思ってはいるんだけど顔はね結構覚えるの早いんですけど、名前がねなかなか覚えられないのでね、話しかけてもらえたら覚えられると思うのでね、いっぱい話しかけてもらえたら嬉しいです。はい、あと顔自体も覚えるのは早いけど、なんか忘れるのも早くて、全然会ってない人だとなんか待ち合わせした時に気づかないとか全然あってまずいよねすごいまずいんだけど、どうしたら治るかもわかんないんだよねなんかその人の名前のフォルダーとかを作って、その時に一緒に撮った写真とかをこう名前順にフォルダリングっていうの、なんていうの、フォルダーにまとめておくのがいいかもしれないそのくらい覚えるの苦手なんだよね。まずいまずい。はい、まあそんなちょっと普段とは違う幻想方針っていうか、ほぼ魔法って感じなんだけど、装いで出る予定ですのでね、よかったら見に来てください。幻想方針の歌はバラードが多いので、なんかみんなが一緒にね騒げなくて退屈する人とかも多いと思うんですけれども、まあそれはですね、私のことが好きな人に、ワンマンライブとかに来ていただいて、今回の栄南音楽祭ではちょっと普段とは違うスタイルの歌を歌えたらななんて思っておりますけれども、まあ、普段歌わない曲なのでね、出来栄えがかなり不安ですねはい、なんでね、外なんで元気いっぱい歌えたらなと思います。そして、アニメ曲もねよく歌わせていただくので、同志をね見つけていきたいなと思っておりますので、この今後もですね、たくさんなんていうの、私のことを知ってもらえて、人をね呼べる歌手になりたいなと思っております。ちょっと頑張らないとねいけませんね。はい、顔忘れても大丈夫です。ありがとう。もう本当にありがとう。私人の顔をね覚えるの苦手すぎて、なんだろう、自分が苦手だから人が覚えてなくても全く気にしないタイプで、毎回名乗るようにしてます。どうもよろしくお願いします、幻想方針ですそうするとね、ちゃんと覚えてる人とか覚えてるんで大丈夫ですよって言ってくださるんですけどなんかね、こううまくこう聞き出せるようになりたいですね。なんかシチュエーションとか話題とか、その時話したこととか覚えてること多いんですけど、ワンマンやりたいなと思っております。来てもらえたら嬉しいです。はい、それでは終わりの時間が近づいてまいりましたのでね、ワンマンライブ今年もできるといいなと思いながら終わりたいと思います明日すごく楽しみです起きられるように頑張りますね。いやー結構ね朝早いんですよ、準備とかもあって。皆さんも時間を作って遊びに来てください。番組に対するお便りやリクエストは幻想方針 @gmail.com またはレインボータウン FM のリクエストまでメールよろしくお願いいたします。レインボータウンは、YouTube でも見れます。コメントをもらうこともありますのでね、なんだろう、読ませていただきますので、よかったらコメントもください。では最後に2023年配信された曲アリシアを聴きながらのお別れです。それではバイバーイ。

小石川大輔のブライトキャリアハフレ。ブライトキャリアキャフレ。誰もが安心して挑戦ができる世界をコンセプトに、私株式会社アラウンドニム代表小石川大輔と愉快な大人たちをゲストにお迎えして、人生を豊かにするキャリアトークを中心にお届けする番組です。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りします。

なたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

0: 皆さんこんばんは。小石川大輔のブライトキャリアカフェ始まります。
1: よいしょ。
0: パーソナリティの小石川大輔と
2: アシスタントの今井ゆきと
3: アシスタントのギャルリーマンです。
0: イエッ
2: チ、イエッ
3: チ、よろしく、
0: よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: これ初よ、初よ、
2: ね、初めてですね。
3: すごい賑やかじゃない？
0: 賑やかすぎる
3: ね。
0: うん、シナジーが出るか分解するか怖いこと言うわプロデューサーマジで
2: 怖いですね。
0: とりあえずね、あの誰が喋ってるかどうか、はい、ここはねご想像にお任せします、は
2: い、そうですね、声色で判断していただいて、
3: 声色でね、
2: そう
3: そうそう、
2: あ、よかったです、
0: はい、でも分かるか、
4: でもこんな感じだったら私がゆうきちゃんだと思われる可能性
0: も、可能性ある
4: わ
0: ね、
4: ありますよ、
0: あるわね、
2: あるかもしれないですね。
3: やめとけやめとけ、
2: やばいやばいやばい、
3: もう分解しちゃった。
0: いや、しかも今日はね、後ほど紹介しますけれども、はい、うん、もう一人参入しますから、ここ
2: でとんでもない方が、ね、来てくださっているので、
0: これも楽しみだけどね、
2: はい、
0: まず彼に行く前に、
2: はい、
0: やっぱりこのコーナー行っちゃいましょうか。
2: はい、
0: う
2: ん、

0: 時刻は5時34分を回りました。皆様お仕事お疲れ様でございます。ここからは声優今井由紀がお出かけ情報をお知らせしていきます。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、

0: バスの私のおすすめ情報、
1: いい、ね、
0: 南町田グランベリーパーク駅が最寄り駅の、はい、そうです、のスヌーピーミュージアム、
2: はいはいはいはい、
0: スヌーピーですよ、
2: スヌーピー
0: ピーン、もうあの手ピコピコさせたらもうラビットなんですよ、それは。かわいいギャルリーさんも。
1: 南町田グランベリーパーク駅、
0: そうです。
1: こっからはちょっとね遠いかもしれないけど、
3: うん、全然都内から行きやすいよね、
1: うん、
3: 週末も
0: 出かけたら
3: 行きやすいよね。
4: めっちゃ可愛くない？
0: めっちゃくちゃ面白そうですよ ね、
1: しかも新聞資料って結構貴重だよこれ。
3: 確かに、
0: そうなんですよ、結構スヌーピーって根強い人気がありますよね、うん、ねえ、
3: なんか4コマ漫画みたいなイメージある。
0: そうですね、
1: そうよ、そう、
3: ピーナッツよね。
1: なんか知ってる、
0: すごい
3: 知ってるよ。
0: いや私それ知らなくて。
4: あ、本当に？
0: ピーナッツ誕生どういうことみたいな。スヌーピーってスヌーピーじゃないのと。
3: サザエさんみたいなあったら中のサザエさんとか、うん、船みたいな感じの、
0: はいはいはいはい、
3: キャラクターの名前がスヌーピーなんだと思う。
1: そうだよね、
3: 合ってるよね。
0: そうなんですよ、
3: チャーリー・ブラウンとかね、いるから。
1: え、スヌーピー博士発見。
0: え、博士いましたね。
3: え、別にそんな好きじゃないけど。
0: 電波電波電波、
3: 好きなんだけど、
0: はい、ハートマークで、ハートマーク作って、
3: そこまであのオタクじゃないよって意味ね。やだ、なんか耳熱くなってきた。
1: ベイスターズほどではないよってこと、ね、
3: あ、そうそうですね。でも私の推しの選手スヌーピー大好きなの。
0: ああ、それはぜひ知っておかないといけないんじゃないですか。
3: そう、まあ、それがあって知ってたっていうだけです。
1: なるほどね、
3: はい、
0: なるほどなるほど。
3: あ、そう、一般常識
1: なるほど。じゃあ一般今ちょっとゆうきちゃんは一般常識はまだ満たないというような状況
0: でしょ。いや、おー、やばいやばい
3: やばい、変にマウント取ったやつみたいな。
0: いや全然、あの先生教えていただいて。
3: かしこまりました。
0: あ、よろしくお願いします。
3: はい、スヌーピー塾開催しますよ。
0: かわいいな。
1: 塾生1名入
3: ります。はい、
0: 入らせていただきます。しかも時間もあの10時から、平日は18時までなんですけれども、うん、土日に限っては19時まで、はいはい、でちょっと伸びているので、スヌーピー好きな方はぜひぜひ行っていただいて。
3: 行こうかな、
1: ね、
0: 行きたいですよね。
1: いい、ここ行けば好きになるかもしれないしね。
3: そうね、さらにね。
0: 確かに、うん、そうですよね。
1: そうしよう、
3: そうしよう、
0: はい、ぜひぜひ皆さん、はい、3人で
1: 3人はちょっといいかな、
3: 恥ずかしいね。
0: なんでですか、行きましょうよ。
1: とりあえずまあちょっと皆さん行ってみてください、
0: はい、
1: ということでございますよ、
0: はい、
1: いやでもね、
3: うん、
1: いよいよこの人お迎えしちゃいましょうかなと思うんですけど。
0: そうですね、
1: ゆうきちゃん、じゃあちょっとティーアップよろしくね。
0: はい、世界のスーパースターヨヌさんです。
1: よいしょ、
4: ヨヌさん、
5: 皆さんこんばんは、ヨヌと申します、
1: はい、耳心地よし、
0: いい声、いい声だ、
1: ヨヌ久しぶりだね。
5: 久しぶりです、はい、
1: ちょっとも
0: うすごいびっくりしちゃった、
1: びっくりしちゃった、全員の耳がびっくりしてる。
5: どうしたんですか。
1: しかもこれ聞いて BGM が、ね、何度も
5: です、
1: ね、はい、いやー、これね、あの勝手にテーマ曲として使わせていただいてますけれども、
5: 本当にありがとうございます。
1: 本当ね、
5: はい、
1: ヨヌかっこいいのよ、また
0: かっこいいですよね。
5: ありがとうございます。
0: もうあの私今日初めてお会いしたんですけれども、うん、お肌プルプルすぎて、
1: あの知ってますか、お肌プルプル、
0: お肌プルプルで、あの卵肌って、あ、こういうことを言うんだと。
1: そうね、
0: もう赤ちゃんのようなプルプルなお肌をされてて、もうあの何してますかって聞いちゃいましたもん、私。
1: 聞いて
3: たな、はい、聞いたんだ。
0: いや、もう なんでそんな綺麗にできるんですか。
1: で、結果として
5: 綺麗、綺麗です。
0: いやー、ゆきちゃん、やだ、ありがとうございます。
1: なんか自己効力感勝手に上げてさ、
3: 電波
1: 使って、
3: いいね、
0: 電波使って上げさせていただきました。
3: そうよ、上げてこ。
1: いやでもね、今日はあのあなたではなくて、
0: ヨヌ。ああ、そうです
1: ね。いやー、でもヨヌ本当10ヶ月ぶりようこそお越しいただきました。
5: ありがとうございます、小石さん。
1: ちょっとね、これ8月のこの何度も何度ものリリースの前にね、
5: うん、
1: 前回来てくれたっていう状況ですけれども、
5: ね、
1: はい、今回に関してはまたね、新しい曲を引っ提げての登場ということなんですよ。最近結構なんか精力的にね、
0: はいはい、
1: 大塚の止水デューで、
5: はい、
1: いろいろライブとかもやってらっしゃる、
3: はいはい、あ、そうなんですか、
4: はい、すごいじゃないですか。
0: え、そこはどんなお店なんですか。
5: 大塚の止水堂はイタリアンレストランです。
0: イタリアン、
5: でもなんか特徴はライブができる、
0: はいはい、
5: イタリアンレストランです。それで毎週火曜日に店長が今運営している東京ルーズという公演が毎週、うん、あります。ヨヌもなんか毎週火曜日にこの公演に今出演しています。
1: てか
2: ちょっと待ってね、
5: はい、

0: また日本語上手くなった。
1: 毎日だんだん。
0: すごいね。
1: ありがとうございます。
0: ごめんね本当にね。あ、日本語って難しいけど、
1: うん、難しいです。
2: できない、うん、私もできないですよ。
1: なんで
0: 何じゃ
1: ん
0: だよ。まあまあでも、ね、
2: 難しいですね。
0: 今のまあちょっと毎週火曜日東京リュージュ、はい、ね、これ20周年ね、
1: う
0: ん、
1: 選手が20周年公演がありました、
0: ね、はい、新たな形でっていうことでまた、はい、入っていきますけれども、そこで結構やっぱ歌とか、ね、
1: はい、
0: ガッツリ歌ってるってことでね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: いや
1: 僕も、うん、
0: これあれちなみに世ののパートはどんくらいあるのか、その東京ルージュの中で何分くらい歌うとか。
1: もう僕は毎週なんかカンカンの日、うん、公演の時3曲もう多ければ4曲ぐらい、歌います。
3: いいね、
2: はい、10分くらい
3: だいぶ経ってるよ、はいはい、
2: そうですね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: うわー
3: 爆発をこなしてね、
2: 素晴らしい、
3: 最強になっていくんだ。
1: 見に来てください。
3: 行きたい。
2: 行きたいですね。
1: キャリオリちゃん、ゆきちゃん、うん、
0: 火曜日7時だっけ。
1: 7時半からです。
0: 7時半か。
1: それでなんか店がレストランなので、もう6時オープン、それでコアンとかビール飲みながらなんかディナーショーみたいに、なんか楽な雰囲気で、いいだと思います。
0: いいよね、
2: 素敵ですね、は
0: い
2: はい、それはその事前予約とかが必要なものになるんですか。この聞いてください。
1: 予約もできるけど、もう当日も大丈夫だと思います。
2: そうなんですね、はいは
0: い、
2: いいですね、
1: うん、
0: いや本当になんか結構ね、この文化大事だよね、
3: う
0: ん、
3: 大事
1: そうですよね、
3: すごく大事よ、
1: うん、
0: なんかやっぱステージがあるところでご飯食べながらってね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: 踊り見て音楽聴いてってね、
1: うん、
0: その中でヨノがちゃんとやってくれるから、
1: う
0: ん、
1: ね、そうです。
3: さ、お酒飲みながらさ音楽ってめっちゃ酔いしれるじゃん。
0: 酔いしれるな、
2: 確かに、
3: 入れるじゃん世界観に。
2: そうですよね、
3: めっちゃそれ以上最高なことなくないって思うんですけど。
0: あのね、この人の曲聴くとマジで没入するから。
3: 本当
2: 流れてる BGM ですら私すごい没入しかけてましたもん。
3: あ、じゃあ分かる、
2: はい、
0: でしょ、
2: やばい、もう耳やばいと思って。
0: じゃあどうする、そろそろ、
2: はい、
0: ヨノの新曲聴いちゃう。
3: そうだね、
0: うん、
3: 聞いてみたい。
2: ちゃいますか。
0: いっちゃいましょうか。
2: いっちゃいますか、
0: は
2: い、
0: お願いしますね。
2: はい、それではヨノでデリシャスです。お聴きください、どうぞ。

0: ております。小石川大輔のフライトキャリアカフェ、お送りしております曲はヨネ Delicious。
1: Delicious
2: かっこいい。
3: ありがとうございます。
0: ちょっとかっこよすぎんか。
3: そうですか。
0: 何度も何度も、ね、またテイスト変わってね。
3: はいはいはい、うん、
4: 大人セクシーな感じ。
2: そうですね。
0: また名言バッタン。いい上げ上げ。
2: そうですね。
4: なんかそれこそさっき言ってたけどさ、お酒飲みながら聞いたら本当にもう没入できる系のおしゃれソングだもんね。
0: そう。
4: すごい。
2: なんか恋が生まれそうな。
4: わかる。
2: ねえ。
0: 目ギラつきすぎ。
2: ちょっと今びっくりしちゃいました。
4: これな。
0: ちなみに。
3: はい。
0: 作詞作曲編曲コーラス全てヨヌがやってる。
2: 編曲ってすごいですね。
3: なんかもう、うん、今回はちょっと、うん、なんか自分でなんか、うん、あやりたいねやりたいねなんか思ったので、
0: うん、
3: それでもう最初から全部スケッチからもうアルバムのジャケットデザインまで、
2: はい、
3: 全部僕が。
0: またねこれね、
3: はいはい、
0: アルバムがねかっちょ良いのよ。
3: そうです。
0: 見て皆さん、これね、Delicious。
2: Delicious かっこいいですよね。
3: そうです。
0: 4が、
3: はい、
0: デザインしてる。
3: はいはい。
2: すごい。
0: すごいかっこいいでしょ。
3: なんか、はい、もうステージ時はもう4の1人じゃなくて、
0: うん、
3: 東京ルーズのダンサーさん4人と一緒に、
2: はいはいはい、
3: 今ステージを作ってます。うん、なんか。YouTube でヨヌとディリシャス検索すれば、
0: うん、
3: 素敵なミュージックビデオが、
0: お
2: お、
3: そうです。
0: MV まで撮っちゃってる。 MV
3: が
2: それは見るしかないですね。
0: 見るしかない。
3: そうです。
0: もう一回言っていい？ヨヌディリシャスで調べれば YouTube で、
3: はい、もう英語とかもうカタカナとかも全然大丈夫です、うん、ヨヌディリシャス検索すれば素敵なミュージックビデオが2個あります。
2: 2個
3: がもう オリジナルミュージックビデオもあるし、
0: うん、
3: パフォーマンスバージョンもあります、うん、それで2つがあります。
0: あ、はい、なるほどね、
3: はい、おこれです。
0: あらちょっと待って、かっこよすぎる。
3: そうです。
2: すごい
3: フランスっぽいです。
0: 待って説明して、はい、ちょっとさ、これまず一番最初ちょっと
3: ひろこさん
0: ベンチ長すぎん。
3: そうです。
4: なんかねフランスの宮殿みたいなところでね、
2: そうですね、
4: シャンデリアとかあって、
0: これぜひ見てほしい。あとチャンネル登録よろしくね。
3: よろしくお願いします。
0: スーパースターヨヌで調べれば YouTube チャンネルね出るからね。
3: そうです、
0: うん、いやちょっとかっちょよすぎるね。ていうかこれひろこさんなの？
3: あ、いやこれは山田みなみどういう
0: 仲間
3: 歌手ダンサーです。はい、
2: すごいダンサー。
3: 東京ルーズのメンバーとしてです。はいはい、
0: どんどん成長してるね。すげえわ。置いてかれそうだわ。
2: いやすごいですね。
3: ありがとうございます。
0: あとこのねデリシャスやっぱ聞いて、もう本当にこのハイトーンボイスっていうか、
4: いやすごい、めっちゃ鳥肌立った
0: ね。鳥肌立つよね。もうあれゆうきちゃんが今ちょっとジェラシー感じてますもん、
2: ね、ジェラシー感じてない。
0: 感じてない。
2: ジェラシーは感じてないですけど、あのその声帯どうやってこうコントロールできるようになったのかなとか。
3: そうです、ちょっと繊細なコントロールなので、
0: うん、
3: 僕も難しいです。
0: そうなんだ。
2: 言葉にするのがやっぱり難しい。
3: あ、でもなんか僕はもう毎日練習今しているけど、
0: うん、
3: なんかもういつもこんな考えがあります。なんか、
0: うん、
3: あ、このなんか今までの僕が、うん、今の僕の歌実力がなんか僕のことかな、本当になんか、うん、まあ、明日なんか こんなになんか歌が明日はできるかな、なんかいつもなんかもう不安じゃなくて、うん、ありがとうだと思います。なんか、
0: うん、想像してね。
3: そうです。なんか僕が練習したけどなんか、うん、不思議ね。そうですね。なんか昔はなんかこのハイトもできなかったし、もうなんかちょっと作曲作詞もなんか、うん、ありがとうね。なんか
4: 自分の才能に感謝。
3: そうです。
0: これってさ、
3: はい、
0: すごいね。
4: すごいよ。だって
0: あんまりそういうこと考えられないじゃない。
2: うん、確かに。
4: そうだね。
0: 感謝が。
3: あ、でもなんか、
0: まさにブライトキャリア。
3: 必要ならもうボイトレ今しているから。
0: ああ、
3: もう。シスイに来てください。シスイでピアノもあるし、 でももうなんかもう基本的なもうカラオケ、うん、なんかカラオケ、カラオケバージョンボイトレできました。
1: へえ、はいはい、なんかあのワンポイントレッスンっていうか、
3: そうです、
1: ね、あるっていうよね、うん、
4: へえ、
1: ちょっと読むからさ、なんか美しい声を出すために、
3: そうです、
1: こんなことやるよ、
3: もう喉のコントロールとか、うん、なんかもう腹筋使ってもう呼吸の方法とか、うん、もう
1: ちょっと一個簡単なの教えて。
3: なんか皆さんが一番なんか歌う時の問題は呼吸が足りないです、うん、歌う時はなんか喋る時より2倍から6倍まで呼吸が、うん、なんか呼吸が必要です。でもなんかみんな全部なんか喋るみたい呼吸 を準備してなんかもう何度も何度もならなんかめっちゃ呼吸準備してあんにょんなんかこんな感じがいいだけど、うん、みんな自分あんにょん君のいいよいいよこんな感じだからああそうですがいいなんかもう共鳴とか茶寮があるけど、うん、呼吸のサポートがないなら全然いい歌ができないです。
1: 呼吸なの
3: 呼吸です呼吸
2: そうですね。
1: ちょっと2倍から6倍
3: してます。
2: 6倍ってすごいですね。
3: 2倍から6倍のなんか正確な情報は僕がなんか昔韓国でなんか活動の時大学でなんかボイトレしました、うん、大学生、はいはい、その時はちょっと大学だからちょっと専門的 なんか知識が必要なのでなんか本読んでなんか論文見て、うんうんでもなんか2倍から6倍がなんか必要ですよ。
2: 論文とかあるんです ね。
1: 声楽とかね多分あるよね。
2: そっか声楽とか、
3: うん、そうそう
1: 声の学ね。いやでもこれちょっとすごいわ。そんな風に意識して歌ったこと
4: ないよね。
2: ないですね、
3: うん、それでカラオケで歌うときなんか呼吸、うん、飲むとき今よりなんか2倍3倍できるだけいっぱい飲んでください。なんかじゃない。本当に、うん、めっちゃ高い音程とかもういろいろな、なんか歌の技術ができますよ。そうです
1: 。息をいっぱい飲み込む。
3: うん、がこれが一番重要。なんかもう後ではもうなんかもう統制とかもういろいろな共鳴をまあ。胸をとか、うんうん、高い音程の時はちょっとなんか上とか、はいはい、いろいろな共鳴があるけど一番重要なこと
2: は息を
3: 入れるってことなんだ
2: よね。またこれ息を入れるのも、うん、普通の人だとその6倍入れるのってだいぶ大変だと思うんですよ。
3: 確か
2: にね、その体作りも大事ってことですよね。
1: 体作り、
3: うん、そうです。
2: 入れられる体にするというか、う
1: ん、なるほど。てか最近読んでちょっとマッスル系になってるもんね。
2: ムキムキですよ ね、
3: はい、僕はもう運動大好きです。毎日チームで1時間ぐらい筋トレしています。
1: 毎日チームで1時間、はい、
2: すごい。
3: 週末はなんか走るだけ、平日は筋トレだけです。はい、
1: ちょっと
2: すごいですよ。
1: ちょっと見せて。
2: だって外で見てくださってる方も目びっくりしちゃってますよ。
3: あでもなんかこんな
1: 感じ全然体違うよ。
4: そうなんだ、
1: うん、
4: ちょっと太い
2: す
4: ぎ
2: て。すごいよ。もう
1: イエーイとか言って
2: 拳分くらいムキってなりましたね。
1: いやすごいね。やっぱ継続は力なりだな、
2: うん、いやそうだね。で
3: 僕はなんかこんな、 なんかもう運動とか、うん、もう歌とか、歌はもう仕事だけど、うん、ちょっと自分をなんかもういろいろな管理することが面白いです、
2: うん、あ素敵。
3: だから僕が自分になんか投資すればもうダイエットができるし、うん、もうなんかステージ上でなんかかっこいいもう様子ができるとか、うん、もうこんななんかなんか自己管理、
4: ね、
3: 面白い、ね、苦しいです。
1: でも、ね、
3: 苦しいです。それで僕は毎日一食、うん、1日一食、うん、なんか炭水化物食べないし、もういろいろな管理を今しています。
1: してるんだ。
3: あ、まあ、酔っ払い時はめっちゃ食べるけど、酔っ払い時はなんかコンビニのおにぎりめっちゃ美味しいです、ね、卵

0: で、ちょっと。
1: いっぱい食べてね。
2: よかったです、はいはい。初めて共通点が今見えました。うん、今、やっとありました。
1: よかった。コンビニのおにぎり。
2: そうです。おいしいと。
0: 卵サンドイッチとか。
1: でも毎日は食べてないからね。
2: いや、そうですね。
0: もう酔っ払い時。
2: 酔っ払う時。
3: いいね。
1: そうか。でも体作りコントロール。やっぱ自分を律することができてるってことですよ。
3: う
1: ん、
3: そうだね。はい、見習わなきゃな。
1: 本当だよな、ね、うん。毎日酔っ払ってるわ、俺。
3: 本当
0: あ、見ました見たことがあります。
1: あ、嘘嘘嘘嘘嘘。これこれ。これこれ。
3: 卵サンドイッチ食べてたかもしれないよ。
1: いや、お後がよろしいよ、
2: ね。お後がよろしいよ、ね。
3: いいね。
1: いや、でもさ、夜、ちょっと、またさ。うん、遊び来てほしい。
0: ああ、うん、僕はもうもちろん
1: ね、
0: うん、
1: スーパースターヨヌね、また来てほしいなと思います。はい、ヨヌまた次来てね。
0: ああ、もう、うん、招待してください。
1: じゃあ本日のゲストはスーパースターヨヌでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップ、キューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

今日も一日お疲れ様ヨガ。この時間は一日のお疲れ体を10分動かしてほぐそう、声のガイドに合わせて一緒にヨガを行います。初心者の方から職場や家庭でも簡単にできる内容です。それでは早速始めましょう。ヨガインストラクターの浅井智乃です。今日は椅子に座ったままできる簡単なヨガのポーズを一緒にやってみましょう。今日のテーマは背骨を動かしてストレス解消、簡単リラックスヨガです。背骨の周りには自律神経が通っているので、背骨周りがほぐれることで自律神経のバランスも整いやすくなります。リラックスモードに整えていきましょう。終わった頃には心も体もポカポカと温まり、呼吸が一つ深まっているはずですよ。それではやっていきましょう。椅子に浅く腰掛けていきます。足裏が床について安定するようにしてあげましょう。それでは両手10本指を組んだら、この手を後頭部に添えていきます。

今ある息を全部外に吐いて肩の力を抜きます。次の吸う息、目線斜め上を覗いて胸を開きます。頭は手に預けるようにしちゃって大丈夫です。今度は背中を丸めて胸を閉じます。肘同士を寄せて肩甲骨の間広げましょう。また吸って胸を広げます。肘を広げると肩甲骨同士が寄ってきます。肘を閉じて背中を丸く広げていく。胸が気持ちよく広がります。おへそ縦長に伸ばすようなイメージで背中を丸く、お尻のお肉を膝裏の方に送ると腰のあたりも広がります。ラストもう一回吸って胸気持ちよく広げて、吐いて背中を丸くしていきましょう。吸いながら上体を起こしていったら手を解放します。今度はまた両手10本指を組んだら手のひらを返し真上に伸びていきましょう。吐く息でこのまま右側に側屈していきます。左の脇腹が伸びてきます。さあ真上にもう一度伸び上がって左側に体倒しましょう。右の脇腹が伸びます。さあもう一度で真上に伸びて繰り返します。右側に気持ちよく倒れていく。さあ真上に伸びて、さあ最後左へ傾いていきましょう。真上に伸びて吐く息で手を解放です。さあまた両手10本指を組んでいただいて、今度は手の甲を前に向けて、手のひらはご自身の方に向けておきましょう。このまま息を吸って背骨を長く伸ばしたら、手の甲を前に押し出して背中を丸めていきます。目線はお腹の方です。背骨を起こし、手は胸の前に近づけて、手の甲を右斜め前に向かって押し出しましょう。左の肩甲骨周りが広がっていきます。ゆっくり上体を起こして、手は胸の前。反対行きましょう。左斜め前の空気を手の甲で押し出すようにしてみる。上体を起こし手を胸の中心です。手の甲を真正面に向かって送り出しましょう。肩甲骨の間を広げて、また吸いながら上体を起こします。右斜め前に向かってぐーっと手の甲を押し出しましょう。背骨を起こし、さあラスト左斜め前にぐっと手の甲をしましょう。 OK、 吸う息で上体を起こして、吐いて手を解放しましょう。では今度足を組んで座っていきます。右足を左足の

0: クロスするように足を組みましょう。左足の上に右足が乗っている状態です。では、左手を右ももに添えて、右手は後ろ側、背もたれ部分をつかみます。背骨を真上に伸ばして、右側から後ろを覗き込むようにしてみましょう。そのまま息を吸って背骨を伸ばして、余裕があればさらにねじりを深めてみます。呼吸が苦しくないところで、柔らかく息を吸って、優しく吐き出しましょう。では、次の吸う息でゆっくり正面に戻って、ふう、一息つきます。では、足の組を今度は反対にしていきましょう。左足を右足の上に重ねて足を組んで座っていきます。今度は右手を左ももの上に添えて、左手は後ろ側背もたれ部分をつかみます。吸う息で背骨を上に伸ばして、吐く息左から後ろを振り返っていきましょう。吸う息ごとに真上に伸び上がるようにして、吐く息、余裕があればねじりを深めていきます。呼吸が心地よく続くところで大丈夫です。無理をしすぎず、ご自身にとって心地のいい感覚を大切にしてあげます。では、吸う息でゆっくりと正面に戻って、一息つきます。足の組をほどいてあげましょう。さあ、お疲れ様でした。少し体がほぐれて温まった感覚はあるでしょうか。心も緩んでいたら嬉しいです。この後も素敵な時間をお過ごしください。ヨガインストラクターの浅井智乃でした。
1: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティ、モデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。お客様もスタッフも笑顔のあふれるタイエーカントリークラブ、さらに一歩前へ。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。

0: 皆さんこんにちは。ここからのスポーツワーカーズ、毎月第1週目は私小野田貴代がお届けするヨガチャンネルです。この番組はヨガインストラクターの小野田が各分野でご活躍の方々をお招きして、ヨガ目線でいろんなお話をお聞きしていく番組です。現在の番組アシスタント MC は友野さんです。
1: はい、お願いします。
0: 今日も最後までどうぞお付き合いください。
1: この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、日本プロフェッショナルチアリーディング協会、岡森ラボ、ゼロベースランニングベース平塚、東日本橋であなたの体をサポート 8x8 コンディショニングラボの提供でお送りします。
0: で、長い連休を楽しまれた方や、普段通り過ごした方もいらっしゃると思いますが、4月、そしてこの5月のゴールデン

0: ークぐらいまでなかなか忙しく、意外と今ねちょっとこう体が疲れてますみたいな方もいらっしゃるのではないかなと思いますが、
1: はい、
0: 友野さんはいいゴールデンウィークを、
1: はい、はい、私は実家に帰っていて、実家に2歳もうすぐ2歳になる甥っ子がいるんですけど、うん、ずっと抱っこしていたらもう腰がやられてしまいまして、
0: そういう方もねいらっしゃるかもしれない、
1: は
0: い、
1: ゴールデンウィーク明けはずっと腰を伸ばすポーズをやっています、ね、う
0: んうん、どんなことしてます？伸びでいいですか？
1: 私が好きなのは、うん、チャイルドポーズっていうポーズなんですけど、う
0: んうん、ね、子供ちゃんと関わった後は ね子供のポーズ大事大事、
1: 本当ちょうどいいんですけど、ね、正座したところから前に前屈していくような体勢で、うんうん、それがちょうどよく腰が伸びて気持ちがいいです、
0: ね、はい、皆さんもねすごい簡単です。本当に正座して前に深くお辞儀していくような、
1: うん
0: うんね、なんでそうしたりちょっとこうひねったりとかしながら、うんうん、この時間ぜひお聞きください、はいはい、では本日のゲストを早速ご紹介しましょう。ヨガピラティススタジオブルーマネージャー、そして島根リトリートエニシのプロジェクト代表でいらっしゃいます新村智博先生です。ようこそお越しくださいまして。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ヨガピラティススタジオブルーのマネージャー新村です。よろしくお願いします。
0: YouTube のチャンネルもですね、こちらレインボータウン FM 配信しておりますが、見えてるよとコメント
2: よろしくお願いします。
0: いただいております。そしてね、配信や、ね、見ていただいている方、同じくスタジオブルーから今日はなお先生もお隣で見守り対応していただいて、はい、おります。ではプロフィール紹介させていただきましょう。
1: はい、ヨガピラティススタジオブルーマネージャー、島根リトリートエニシプロジェクト代表、新村智博先生。宮大工の家庭に生まれ、幼少の頃より礼節を何よりも重んじて育ち、仁義に背かないことを指針とする。20代後半で母親の病気をきっかけにボディーワーカー、心理セラピスト、コーチングの道に転身。その後ヨガに出会うことで長年患っていた腰痛がなくなったことからヨガ指導者への道を探求、解剖学に沿った安全な指導と心の癒しを大切にしたクラスをモットーとする。
0: 何でしょうね、このブルーのお二人が斜め下を向くっていうプロフィール読みの時に
2: いやすごい硬くないですかこれ
0: いやいやいや、なかなかね、もしかしたらヨガの先生ではいらっしゃらないようなところがまた、でもね、今お声聞いてる方々、えちょっとそういうイメージと、うん、でそしてお姿見てる方も、うん、えそういうイメージとちょっと違うんですけれどって思ってるんじゃないですか。
2: いやもうプロフィールちょっと変えようかなって思ってるんですけど、
0: ちょっと皆さんに聞きたい、
2: 硬いかなと思って、自分の家族からも結構ダメ出しされてて、
0: うん、初めてのパターンですよね、はい、ご家族ダメ出し、
2: はい、
0: いやじゃあでこれぜひリスナーの皆さんにも、うん、今日この放送聞いていただいて、いやプロフィールこのまんまがいいよ、あるいはこれはちょっと智博先生今の味にしたら変えた方がいいんじゃないコメントもねいただいて、
2: いそうですね、
0: 行きましょうか。
2: どうですか、友野先生これ聞いて、
1: いやあのぴったりだと私は
2: 本当
1: 今のところ
2: は、ね、ですか
0: 、はい、では答え合わせは ねぜひここからね、いろいろお話聞きながら、はいはい、やっていきたいと思いますが、は
2: い、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。まずヨガ講師にこうなるまでというところでお伺いしたいんですけれども、はい、ヨガとの出会いいつ頃どんなことをきっかけでしたか。
2: ですね、18歳の時ですね、もうだいぶだいぶ昔の話になるんですけども、まあ、姉がいまして、うん、姉の影響でですね、あのヨガを初めてあのやってみたんですけども、はい、その時は中野にありますティップネス、
0: はい、
2: ごめんなさいタックですね、タックっていうところがあったんですけども、うんうんうん、スポーツジムがそこで初めてやったんですね。
0: はい、お姉さんにこう、ね、行こうって言われてもう迷いなくという感じだったんですか。
2: そうですね、もともとストレッチとかがすごく好きだったんで、うんうん、はい、なんかあんまり迷いなく行けたかなと思います、うんうん、ただその時ヨガっていうことをやってる人は周りにあまりいなかったような気がしますけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: そうですよね、今よりもその言葉としてもこんなに浸透していない、うん、今だとヨガって言ったら皆さんイメージまで多分湧くと思うんですけど、
2: そうですね、
0: うんうん、ね、実際受けてみてどうでしたか。
2: すんなり入りやすかったんですよね。

0: ペーシングドッグとかも、
1: はい、
0: なんか多分すんなりできたような気がします。はい、気持ちよかったですね。
1: やっぱりストレッチがお好きって言ってたところから、はい、ね、なんでこう運動量がとかでも、ね、でね、よく言われるところですけど、
0: は
1: い、
0: ただシャバーサナですかね、
1: はい、最後にね仰向けにゴロンって寝るポーズ、はい、
0: 快適じゃなかったですね、
1: ま
0: だ、はい、
1: 何をその時間思って、
0: 快適にまだならなかったですね。結構時間かかりました。
1: ちょっとざわざわしてた感じですか。
0: そうですね、
1: 手持ち無沙汰というか、この時間は何のためにあるんだろうって私も最初の頃思ってたタイプなので、しかもちょっとホットヨガにねもともと最初通ってたんで、私はこの時間すぐに出ないと次の予定に遅れるのかしらよくあるあるだと思うんですけどそうそうそうそうとかね、そのくらいダメな方で私はいたので、
0: あ、うん、そうですね、僕もヨガが終わったらすぐに水泳の方行きたかったんで、
1: へー活発、
0: はい、
1: でもやっぱりそこでの心地よさはこう感じていらっしゃったんですね。
0: そうですね、自分にはすごく合ってたのだと思います。はい、
1: そこからもうすぐにそのヨガ講師を目指されたり、あるいはヨガをもっとこう深めていくぞってなりましたか。
0: いやいやいや、全然そんなことはないです、うん、真剣にヨガを始めたのが、そうですね、2004年5年ぐらいの時なんですけども、
1: はい、
0: まあ、その時に、トレーニングっていうのを結構な頻度で受けてたんですね。もうトレーニング大好きになっちゃって、はい、でそこからトレーニングトレーニングトレーニングを続けることによって気づいたら、あれ、ヨガの先生の資格が取れちゃってるみたいな形になってました。
1: はい、後からついてきた、
0: ね、後からついてきたって思いましたね、はい、なんか仲間もいっぱいいたし、うん、好きな先生もいたし、なんか10年ぐらいずっとトレーニングに明け暮れてました。はい、
1: その頃のこのヨガの印象ですとか、あとやってみてこう変わったことや、あ、これはそのまんまだったなって思うこととかありますか。
0: 私が入りやすかったのが、その前に、まあ、整体師っていうところもあったんですけども、ヨガのスタイルで、アヌサラヨガっていう、
1: アヌサラヨガ、はい、
0: っていうのがベースだったんですけども、すごく入りやすかったんですよね、体のアライメントのことをすごく言っていく、ヨガだったんで、それともう一つはハートフルな言葉をすごく使っていくっていうので、なんて言うんでしょうね、解剖学的なこと、そしてまあ人を癒すような言葉遣いだったりとかっていうところがすごく心地よくて、はい、ずっとトレーニング打ち込んでました。
1: その頃こう大切にされていた言葉ですとか、そういったものとかありますか。
0: 私の先輩がよく言っていたのが、元気な心と元気な体っていうところをすごく言ってたんですね。体が苦しんでしまうと心が苦しむよ、心が苦しんでしまうと体が苦しむよって、だからヨガは元気な心と元気な体を作ることっていうことをね、言ってくれてたんですね、よく、はい、それが今でもすごく頭に残ってます。はい、
1: やはりそのトレーニングをこう繰り返していく中で、あ、こういうことだとこう腑に落ちるのか、やっぱりもともと思っていたことと、やっぱりね、
0: そうですね、トレーニングを通してっていうとすごく難しくて、なんて言うんでしょうね、日々日々ヨガの学びをずっと繰り返し繰り返し繰り返しやってる中で、なんかその先が見えなくなった時期があったんですよね。でそのスタジオではちょっとこれ以上自分の先がないと思って、
1: はい、
0: 一旦そのスタジオをちょっとお休みして別なスタジオに行ったんですね。でそこで初めて自分が井の中の蛙だっていうことが分かったんですね。
1: はい、なるほど、こう一生懸命一個のことに集中してやっていたからこそ、はい、違う、まあ、確かにヨガの、ね、スタイルって本当にいろいろですし、人の数だけ取り方もあるっていうところはあるかもしれないんですけど、
0: はい、そこで初めてじゃあ自分が今度前に出てヨガを伝えるっていうところに持っていけた時に初めていろんなことが見えてきたような気がします。自分がマットの前に立つっていうことですね、その瞬間に景色が変わりました、自分の中の、はい、
1: でそこからこうヨガのインストラクターのキャリアもね、積まれていっていると思うんですけれども、
0: はい、
1: そこの歩みはどんな風だったんですか。

0: 対一人に教えていくのと、はい、そこにいる 5、6人、初めてのクラスが8人ぐらいのクラスだったんですけども、何を伝えていくかまるっきり分かんなくなってしまって、
1: なるほど、
0: はい、だからもう自分のキャリアはもうこれで終わったって思いました、初めてのクラスで。
1: そのくらい、
0: はい、そうなんです。あまり TT 生とかにも言うが出なくなっちゃって、これはなんだと思って、うん、そこから今度は伝える勉強を徹底的にしました。
1: なるほど、はい、でもそこでね、もう終わりだって思ってからもうまた挑むっていうのがすごいですよね、
0: うんうんうん、そうですね。それでも待ってくれてる人たちがいたんですね、
1: うん、
0: そのクラスっていうのが、はい、そうですね、まあ、自分が逃げちゃったクラスですけども、うん、はい、自分がそこのスタジオねクローズになってしまうときに、うん、その人たちがまた最後まで残ってくれて、うん、じゃあ先生のサークル活動を手伝いたいから、うん、私たちでサークル作るよって言ってくれたんですね、
1: う
0: ん、はい、すごく嬉しかったですけども ね、はい、
1: でそこからこうご自分のこうコミュニティというか、
0: そうです、ヨガを、はい、うん、それが中野でやってたんですけども、はい、ザヨガ中野っていう、うん、ザヨガっていう感じで、
1: うんうん、
0: はい、それちょっとずつ広がっていって、うん、ザヨガ杉並、うん、ザヨガ品川っていうところ で、はい、でそこに安子先生たちとか金林先生たちとか、はい、坂見俊介先生たちも足を運んでくれるようになったんですね、はい、
1: うん、ね、それはやっぱりね、友弘先生のお人柄だったり魅力だったりするんでしょうね、ね、うん、そうやって生徒さんたちも一緒にやっていこう、この先生と一緒にやりたいって思うっていう、
2: うん
1: う
0: ん、いやそうね、どうなんでしょうね、でもなんかやっぱり生徒さんたちがやっぱり育ててくれるんですよね、
1: うん、
0: だからこそなんかそこにいる前の人たちには本当に嘘をつけないし、
1: うんうん、
0: 自分の学びっていうものを出し惜しみしないで全力でやるっていうのが、うん、そうですね、今のスタンスなのかもしれないです、うん、はい、
1: でもその姿をね見てるとどうですか、受け手としてもこの先生は今目の前の私たちに全力で向き合ってくれてるって思うと、
2: うん、
1: やっぱりねずっとあここに行きたいなとか、
2: ね、そうですよね、
1: なりますよね、
2: うんうん
0: うん、
1: でそれをそうそう伝え切るっていうのもある種の技量な気もしたり、
0: そうですね、うん、お手本となる先生、はい、お手本となるヨギが私の周りに多分すごく多かったなと思います、
1: うん、
0: はい、なんか素晴らしい先生たちの、周りで過ごすことによって、もちろんいろんなヨガを教えていただくことによって、まあ、自分もこの世界でやっていくために、うん、嘘なく自分の信じた道を行きなさいなんていうことを言ってもらえてるような気がしました、
1: うん、
0: はい、
1: でそこからね、ザヨガ品川からスタジオブルーへとつながっていくお話は後半で聞いていきたいと思いますが、はい、その前に、ね、今回パワーソングとして一曲選んでいただきましたが、友弘先生どの曲を選んでいただきましたか。
0: はい、 We are the world という曲ですね。1985年にリリースされた曲なんですけども、うん、はい、
1: なぜこの曲をチョイスされましたか。
0: あ、もう聞いてくれてるリスナーさんたち、うん、皆さんご存知だと思うんですけども、うん、そうですね、もうこの曲を聞くと自分がヨガを通じて伝えること実践することっていうことをもう一度改めて思い出させてくれるっていうか、
1: うん
0: うん、そうですね、自分がやるべきことってこういうことだよっていうことを教えてくれるような気がします。だから毎日車でスタジオまで通勤してるんですけども、
1: はい
0: はい、毎日聞いてます。
1: ではこちらで1曲お聴きいただきましょう。
2: USA for Africa で We are the world。

0: USA for Africa で We are the world でした。
1: やっぱりこうグッと苦しい皆さんの記憶の中にある曲なんじゃないかなと思いますが、友博先生に、今そのドキュメンタリーがね、はい、こうネットとかで見れるよと聞いて、私たちもポップスが最高に輝いた夜見ておりますが、それ見ると友博さんどうですか、この曲の聴き方。
0: この曲を知ってはいたけど、うん、あ、こんな一晩でこんな熱い時間があったんだっていうストーリーは知らなかったので、うん、なんかもうすごく感動しちゃいました、うん、
2: すごいですよね、うん、もう本当に熱いですよ
0: ね
2: 本当にぜひ皆さん見てほしいです。もう、うんうん、ここでいろんなことを、ね、話しちゃうとちょっとネタバレにもなるし、うん
1: ね、
2: うん、話したいんですよ、すごい話したいんですよ、うん、このこと。
1: その中でちょっとだけ話そうとしてる私がいるんですけど、あの、やっぱ私たちの在り方を本当に教えてくれるっていうのがあって、うん、そのエゴは置いてここに入んなみたいなところとかも含めて、ね、あれだけすごい人たちが来ている中で、それぞれが自分の子も出しつつでも調和をし、この感覚バランスってすごく大事だし、ね、もしかしたら抑えすぎていたらもうちょっと一歩出る勇気になる人もいるでしょうし、あるいはこう、ね、友博先生も最初世界が広がった胃の中の蛙だったっていうお話もありましたけど、うん、いろんなところで触れて、あ、ちょっと人の話を聞いてみるのも面白いかもしれないと思う人がいたりとか、まあ、本当一曲なんですけどね、詰まってるものがね、
2: 本当そうですね、うん、またこの映像が残ってたっていうところがすごいですよね、うん、それを世に出したっていうところが本当にすごいなと思って、うんうん、皆さんぜひポップスが輝いた、ポップスが最高に輝いた夜ですね、うん、見てみてください、
1: ね、はい、ウィアザワールドもね、いろんなところで聞けますからね、はい、今日あれじゃないですか、同じように車で流す人いっぱいいるかもしれないですよ。
2: 嬉しいですね、そしたら嬉しいです ね、それをお家帰って見てもらったらね、
1: うん、あ、そうですね、余韻まで楽しめちゃうじゃないですか、うん、はい、ではここからはスタジオブルーについても伺っていきたいんですが、もともとそのザヨガで持っていたコミュニティからブルーへと変化をされたということですよね、
2: はい、そうですね、私が作ってたサークルにそれこそ坂見俊介先生も、上林靖子先生も来ていただくようになって、少しずつ少しずつ生徒さんが集まるようになってきたんですね、うん、まあ、その時に

0: にだんだんだんだん予約が取りづらくなってきて、これだったらまあ近くでスタジオを出そうかっていうのを上村先生の方からね言っていただけたんですよね。その前は上村先生絶対スタジオ持ちたくないって言ったんですよ。はい、ずっと持ちたくない持ちたくない
1: 友
0: ですっ
1: 廣先
0: て。
1: 生個人としてスタジオを持つという考えはどうだったん
0: い
1: で
0: や、あ
1: す
0: り
1: か？
0: ました。
1: あったんですね。
0: もうスタジオをいつかは持ちたいっていうところがありました。でもまあまあ彼女のね、上村先生の気持ちも少しずつ変化してきて、それで今に至ってスタジオが今8年目になるんですけどもね、なんとか頑張っております。
1: で、そうやってまたマネージャーとして支えていらっしゃるじゃないですか。で、自分でもこう持ちたいって言った中で、でも代表としては安子先生が立たれている。このマネージャーの立ち位置ってすごくこう繊細であり、なかなかこう私の中では誰でもできるものではないって思っているんですけど、友廣先生としてはどういったこう立ち位置というか役回り意識してされてることってありますか？
0: そうですね、まずは、縁の下の力持ちでいることっていうところをすごく大切にしております。スタジオブルー全体を考えた時に、初めにすごく思ったこと、ちょっと大きなことを言っちゃうと、まあ、本人にも僕伝えたんですけど、ミキゾーさん、ミキゾ
1: ヨ
0: ー
1: ガ
0: さん、
1: ジェ
0: 多
1: ネ
0: 分
1: レーシ
0: 皆
1: ョン
0: さん、
1: のような
0: ヨガジェネレーション、
1: ね、
0: ミキゾー
1: の
0: さん、
1: まあ業界だともう知ってる人ばっかりではないでしょうか。
0: もうミキゾーさんを超えたいっていうことをね、思ったんですよ。彼のやってることってやっぱりすごいし、それを2年前に本人に直接伝える機会があって、すごくいい時間を過ごさせてもらいましたけども、それ今となってはあまりにもミキゾーさんの大きさに、うわうわなんてことを思ってたんだろうって思うんですけども、でもそのつもりでヨガ界に、自分がもう私も今52になるんですけども、この年になってヨガ界にどれだけこの後貢献できるかって考えた時に、やっぱりね、お手本になる人が上にいるんで、前にもいるんで、その人たちの背中を追っかけながらヨガ界に貢献していきたいなと思います。
1: いや、もうキャリアもね、すごく長く熱く友廣先生あるのに、そのスタンスでいられるっていうのもやっぱり本当にすごいなと。
0: スタンスですか？なんでしょうね。この業界って上も下も関係ないんですよね。老若男女、上も下も関係ないし、自分が本当に素直にいれる場所っていうのが一番なのかなと思います。そう思った時に、ありがとうも素直に言えるし、嬉しい、素敵だったりね、そういったことも言えるし、悲しい時には悲しい、やりたくない時にはやりたくないとか言える人たちも周りにいるし、なんか自分が自分でいられる場所、まあ、それがヨガなのかなって思います。
1: なんでその生徒さんたちとも言う時は言うよっておっしゃってるじゃないですか。それがまたみんなにとって嬉しいというか、私のことも本当に信頼してくれているから言ってくれるんだなみたいに私だったら受け止めるなと思っていて、そういうのはこう意識して、例えばマネージャーという立ち位置など意識してされてらっしゃったのか、もともとの気質みたいな。
0: もともとの気質が大きいかもしれないですよね。おせっかいなんです。ただ単なるおせっかい。おせっかいの、お兄さん、おじちゃんみたいな感じだと思います。だから好きなんですよね、人が。特にスタジオブルーは小さなスタジオなので、まあ入っても15、6人、いっぱいになるんですね、そのぐらいで。なのでみんなを見回すことができるし、みんなを見ることができます。なのでどうしてもね、世話焼きたくなるんです。
1: でもその世話焼き人がいるからこそスタジオも8年で、その前から数えるともっと長いこうコミュニティになっていくと思うんですけれども。
0: そうですね。ありがたいことに、やっぱり一人一人の先生がみんな真剣なんですよね、スタジオを盛り立てるために。なので私、上林、まあ運営をね、今隣で一緒にやってくれてる渋谷もいますけども、私たち3人じゃ到底できないことであって、そこに携わる人、生徒さん一人一人もそうですし、こうやって関係を持ってくださる先生方もそうですね、高代先生も友野先生もそうですし、なんかそういう先生たちに支えながら、なんかちょっとずつちょっとずつ、まあ広く浅く、 広く浅くではないか、まあ、小さく小さく小さく
1: 鋭く、はい、っていうぐらい深さ

0: な感じ
1: がします。いやそんなことないです、うん、はい、ね、なるべく目立たずやってます、はいはい。
2: ね、そしてその目立たずのところだったんだろうなというのを過去お見かけしていましたけど、ここ 2,3 年は上とパッと出ることもね結構されていらっしゃいますよね。
1: あ、そうですね、うん、自分自身が前に出るっていうことは今までは縁の下の力持ちで、ね、うんうん、うちのブルーの先生どうですか、うん、どうですか、うん、どうですかっていうことを常にやってたんですけども、うん、まあ、それだけだとなんて言うんでしょうね、ちょっと自分自身も楽しくなくなってきちゃった、
2: うんうんうん、
1: 正直な話ですよ、うん、もうこれ、うん、あ、自分もちょっと出てみたいな、
2: うんうん、
1: あ、前に出てみたらこんなに面白いんだっていうところがあったので、うん、少しずつ、うん、まあまあまあ、でもやっぱりスタジオのマネージャーなんで、うん、控えてっていうところはしてます、はい。
2: ね、でもその智弘先生のこのお人柄がその島根リトリートの、はい、もう3回
1: 目です ね今年で、はい、
2: でそしてすでにもう定員満員御礼でいらっしゃる、
1: はい、
2: まあ、リトリートって言うとやっぱり皆さんねこう自分の時間も空けてそしてみんなで行動してっていうところに飛び込むっていうのも、ね、なかなかこうパッとできそうでできないことかなっていうところを、うん、でもみんなと一緒に行きたいみんなとこの経験をしたいっていう方々がこれだけいらっしゃるっていうのも、そしてその島根でもね、
1: はい、
2: こうぜひまた一緒にやりましょうっていうところの関係っていうのも智弘先生が作られた築き上げられたものなんじゃないかなと。
1: いやー、うんうん、そう、本当にたくさんの人たちに支えられて今成り立ってるんですよね、うん、この島根リトリート、うん、えにしっていうプロジェクトが、うん、はい、その中で私一人じゃ到底何もできないところだったんで、うん、もう第1回目第2回目からいろんな先生がここに携わってくれて、うん、そしてあと島根の、たくさんの人たち特に増田浜田というところを舞台にしてるんですけども、うん、その方たちそこにいる先生たちが本当に支えてくれて、うん、成り立ってるこのプロジェクトになります、はい、だからリトリートっていうとなんとなく、うん、癒しの旅みたいな感じるんですけども、うん、どちらかというと島根みんな一緒に行こうよ楽しいよ、うん、島根の魅力伝えるよみたいな、うん、ガイドしてるような感じですかね、
2: はい、これやっぱりね世話焼きお兄さんがいるっていうののすごくいいところはね出てますよね。なのでね今回はもうすでに満員ではありますけど、今後もまたリトリートですとかそれ以外にワークショップなどさまざまきっと展開されるご予定でいらっしゃいますか。
1: そうですね、島根リトリートに関しては、うん、10年続けたいなと思ってるんですね、はい、10年は続けていくよって、
2: うんうん、
1: そして10年後には1000人規模のイベントになるようなものを作れたらいいなっていうふうに考えております。はい、もっと早くできたらいいなと思いますけども、
2: うんうん、
1: はい、でワークショップですね、ワークショップ等とかではスタジオでね、うん、やっぱりいろんな先生私たちのスタジオあいいなって思ってくれる先生をお呼びして、はい、ワークショップを開いてますけどどうですか高尾先生、う
2: ん、行きます
1: スタジオブルーでワークショップと特別クラスどうですか、うん、やっていただけたら嬉しいんですけどね、
2: ありがとうございます。一緒にやりたいです。
1: 一緒にですか。
2: そう、なんかすごく面白そうな気がして、うん、
1: あ、いいですね、
2: ならないです。
1: 高橋先生となんだろう、はい、うん、うちの上林も喜ぶと思います、はい、なんか、うん、ね、ここにいる直先生も多分ワクワクすると思いますけども、はい、友野先生もぜひ遊び来てください。
2: 行きます、はい、楽しそう。こうやって人をみんな巻き込んでいくんですね友野先生はね。
1: いや
2: これはね、なんか自然と巻き込まれちゃいますもん ね、うん、嫌だとかじゃなくて、うん、あ、もちろんもちろん行く行く行くみたいなね、そんなアットホームなスタジオブルーそして智弘先生は、ヨガスタジオブルーで検索していただきますと、インフォメーションが出てきますのでぜひそちらからご確認ください。
1: よろしくお願いいたします。
2: では最後に一言リスナーの皆様にいただけますでしょうか。
1: はい、皆さんぜひヨガやってくださいヨガ楽しんでみてください、ヨガはね本当に先ほども言いましたけども本当に何だろうな、まず体にいいですよね、
2: はい、うん、
1: そして心にもいいし、うん、自分が穏やかになれるっていうところ、うんうん、そしてこのチャンネルを聞くことによってますますヨガやってみたいっていう人が

0: が増えたら嬉しいなって思います
1: ね、品川スタジオ近いですからね、ぜひ足を運んでくださったらと思います、はい、そして直接ね、プロフィールこれでいいよ、いやいやちょっとここ加えましょう、言っていただきましょうか。
0: はいはい、ね、あもうぜひぜひ言ってください。もう今自分では変えるつもりですからね、はい、
1: 阻止したい人たち早めに声を上げてもらってよろしくお願いしますでは本日のゲストはヨガピラティススタジオブルーマネージャー、島根リトリートエニシプロジェクト代表でいらっしゃいます志村智博先生でした。貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ここまでは小野田孝代のヨガチャンネルをお届けしました。続いては高岡商事のゼロベースラーニングのコーナーをお楽しみください。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。今週もお届けしているスポーツワーカーズ、今週は高岡翔司と
1: 玉川博史が
0: ゼロベースランニングチャンネルをお送りします。はい、ちょっと早速ね、今日本題に入っていきたいなと思いますけれども、
2: はい、行きましょう。
0: 今日はですね、無責の題材にして、まあ、明日の明日的な目標というとなんかおこがましいですけれども、本に対しての、まあ、解説だったりとかですね、まあ、僕たちなりのご意見をですね、発信していきたいなと思いますけれども、はい、今日取り上げる書籍がですね、ひ弱になる日本人の足、近藤史郎先生著ですね。タイトルが またね、インパクトありますしね、まあ、どうでしょう、これひ弱になってる感じあるんですかね。
2: あるんですかね。気づきにくいですよね、足。
0: そうですね、ざっくり要約するとこの本っていうのは、はい、まあ、その足の研究において第一人者である著者が日本人の足の衰退、裸足で歩かなくなったこと、履物への依存の増加、歩行習慣の喪失を通じて人類の健康や文化に警鐘を鳴らす問題提起の書であるということですね。
2: この本のすごいところが、1993年だそうです。
0: 1993年ということは僕中3ですね。
2: 高岡さんが中3の時すでに日本人の足弱くなっててやばいぞって本書いて、
0: 15歳の時だから今から32年前ってことですね。もうその頃ですら日本人の足っていうのはひ弱になってるわけですから、
2: はい、
0: でその頃は別にね、厚底の今みたいなハイスペックなシューズなんかなかったわけですから、はい、まあ、そんなね、そのもう30数年前からもう近藤先生は日本人の足がもうちょっとひ弱になりすぎていて、これはどうにかせねばいかんと、そういう問題提起をされてたということですね。まあ、第一章では日本人の足はなぜ弱くなったかということですね。
2: そうですね、
0: まあ、こう現代において日本人の足は扁平足とか外反母趾などの形態的変化や歩行力の低下といった問題を抱えていると。結構多いですよね、扁平足とか外反母趾とかね。
2: ね、
0: あとほらやっぱり車とか自転車とか、はい、まあ、その自転車もですよ、電動の自転車とかで、
2: はい、ね、
0: 筋肉使わなくて済むみたいな、
2: はい、
0: まあ、それによってやっぱり僕たちの足っていうのはやっぱこう刺激が欠如していると。
2: そうですね、
0: っていうことはあるでしょうね。
2: いますね。
0: 2章ではですね、まあ、足と履物について考えるということで、まあ、履物の進化っていうのは本来足を保護して機能を補うために生まれたと、まあ、しかし現代の靴は過剰に足を守りすぎるあまり本来の足の機能を奪い退化を促している可能性があると、まあ、このことは日本人の足離れの根本にあるということですね。いやー、まあ確かにね、
2: 本来は補うためなんですね。
0: もう最低限補うぐらいですよね、まあ、これなんか特に僕裸足で走ったりとかもするので、
2: はい、
0: やっぱ本当思いますね。だって裸足で走れるんだもん。
2: 裸足で走れますもんね
0: 人間。まあまあそんなところで 今のがね第2章ですけれども、第3章はですね、人は2本足でどこまでも歩くと、
2: はい、
0: いうことで、まあ、人類は二足歩行に適応した生き物であり、足は移動の基盤であると。

0: 歩行能力の衰退は単なる運動機能の低下にとどまらず健康や文化精神にまで影響を与えかねないということですけどもね、これタモちゃんどう思います？これね、確かにそうだなと思いますけど。
1: 全くそう思いますね。
0: うんうん、これ移動しなくなるっていうことも結構ネガティブに働くかなと思いますよね。例えば旅行行ってとか、なんかその違う場所行って楽しむとかっていうのも結局やっぱりこう、はい、足が、まあ、元気だとまたその楽しみもまたちょっとね深まるような感じはするんですよね。
1: そうですね、
0: なんか足が元気じゃないとなかなかこう気力が湧かないというか、
1: あ、気力湧かない
0: の、うんうん、はい、やっぱり自分の足で歩かなくなってやっぱ体の機能の低下がもうその加速するっていうふうによく言いますからね。そういうことで言うとその次の章が第4章で足の寿命と人間の寿命っていうことだったりするんですよね。
1: はい、
0: で、まあ、人間の寿命はねこうどんどんどんどん伸びてますよ。
1: 伸びてますね。
0: でもそれに比べて足の寿命、まあ、つまり機能を保ってってる期間が追いついてないと、はい、
1: うーん、
0: 足の機能低下っていうのは老後の自立歩行の喪失とかあるいは生活の質の悪化を深く招く深刻な問題であると、はい、いうことですね。あ、それで、第5章はですね、
1: はい、
0: 足と性と家族、性ですね、あの男性女性の性ですね、はい、と家族っていう、まあこう、まあ、そういうテーマだったりするわけですけど、
1: はい、
0: まあ、足っていうのは性的な魅力と家族文化ともつながりがあると、
1: はい、
0: いうことですね。はい、まあそのまあ、足元に意識を払うことは個人の健康だけでなくて家族とか社会とか、まあ、社会における自立とか尊厳とか、はい、あの文化の伝承にも関わってくるという視点を、まあ、示しているということですね、この章でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これは、まあ、なかなか足から性とか家族って結びつけるの、うん、強引な感じのタイトルですけれど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いやでもね、うん、これは読んでみるとめちゃくちゃ納得するんですよね、
0: うんうん、例えば思いやりとかっていうのも、
1: はい、
0: 僕やっぱり裸足でこう運動することによって培われる、
1: はい、
0: まあ、一つのそのなんていうのかな、こう精神状態なのかなと思ったりするんですよ、
1: はい、
0: っていうのもやっぱりその痛いじゃないですか、
1: うん、
0: 痛いところあるじゃないですかやっぱり、
1: はい、
0: なのでなんかこう自分が動き方を変えなきゃいけない、
1: うん、
0: うん、とかってなると自分の変化を促させられるわけですよね、
1: うんうん
0: うん、そう、なんか相手が一方的に悪いとかじゃなくてやっぱ自分にも課題あるなとか、
1: はい、うんうんうん、
0: 僕結構自分で裸足で走り始めてなんかそういうところの、あの精神構造の変化がすごいすごく僕的には自覚がありますね。で、第6章ではですね足と遊びそして文化と、はい、
1: うんうん
0: うん、いうことでね、あの漢字の遊ぶっていう漢字、はい、言うっていう漢字ですねには、はい、ブラブラ歩くという意味が含まれているということですね、
1: うんうん、
0: はい、で遊びや文化とは、動きや歩く行為と密接に結びついておりそれらを失うことは文化的にも大きな損失であると、著者は指摘するということですね。遊び心がないとその文化的にも、うん、まあ、大きな損失であるっていうのは確かにそうだなって思いますよね。
1: やっぱ遊びがないと文化ってできないっすよ。
0: そうですよね。
1: ね、
0: うん、でね、あの、はい、面白いのが、はい、あの人間の関節も、
1: はい、
0: 遊びがないとうまく動かないんですよ。
1: おお、なんですかそれ。
0: 要はその関節がギュギュってこう詰まってると隙間が若干あるからこう綺麗に動くわけですよ。
1: はあ、
0: うん、そもそもやっぱ遊びって必要なんですよね。
1: 遊びとか余裕があると新しいものって生まれますよね、
0: うんうん、そうですそうですそうです。やっぱそれがないと新しいものが生まれないなっていうのはありますよね。で、まあ、最終章、まあ、
1: はい、
0: エンディングですね。人類は存続できるか、はい、人類学の立場からということですけれども、はい、まあ、現代人の足の弱体化は健康面に限らず人類の存続可能性に対する警告であると、まあ、随分大きく出てますね。
1: ね、
0: はい、うん、まあ、その歩くこと裸足に近い状態を取り戻す

0: すことは身体的文化的人類としての未来への投資であるというメッセージが全体を通して貫かれているということですね。まあ、この本を読んでもですね、
1: はい、
0: やっぱりあの、まあ、僕たちっていうのは便利なもの、
1: はい、
0: 便利なものに骨抜きにされているということは、まあ、言えるなって思うんですよね。まあ、今の世の中便利なもの、
1: はい、
0: 便利なものがやっぱり売れるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、でも便利なものっていうのは僕たちをアシストしてくれるわけですよね。となると、うん、僕たちの変化は不要になってくるわけですね。そうなるとやっぱ僕たちっていうのはやっぱり弱くなっていきますね。やっぱり変化しないっていうことはね、
1: そう、必要性がなくなりますよね。
0: 必要性がなくなる、うん、揺さぶられないんですよ。揺さぶられない。例えば、はい、寒暖差とかもそうですよね。気温差とかもそうですけど、うん、はい、まあ、もちろんね、それが強く出すぎちゃうときついっていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、一定程度やっぱりそういう寒いところとか暑いところとか差があることによって、
1: はい、
0: 僕たちは体温調節能力っていうのがありますから、
1: そうですね、
0: うん、その能力が、まあ、ちゃんと体温をこう36度、 36.5 度前後ぐらいにキープしようと、うん、という、 こう機能を発揮するわけです。そういうストレスがあるからこそその機能が保たれるわけですよね。
1: そうですね、
0: もちろんその便利なものは便利なもので本当にね、あの大変ありがたいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: 否定してるわけじゃないですね。
0: 否定してるわけじゃないけど、でも一方ではそういう側面はありますよっていうのは覚えとかなきゃいけないよねってことですよね。
1: 考えなくていいっていう、うん、メリットは得られるものの、
0: うんうんうん、
1: やっぱり考えないままでいくと、うん、揺さぶりももちろんあるわけですから。
0: そうですね、ね、こう現状にちょっとこうちょっとだけ疑問を持ってもらって、うん、あれこれでいいのかなとか、
1: うんうんうんうん、
0: 俺の足ってあれ弱くなってんじゃないかなとか、いやいやいや、まあ、今日はですねこのひ弱になる日本人の足ということで、はい、まあ、このね、著書を、まあ、テーマにお話ししてきましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: まあ、これね、あのぜひ一度読んでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 派手にはなっているものの中古で入る、書籍ですね、
0: そうですね、まあ、そんな感じですね、はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ここまでは高岡翔司と
2: 玉川博史の
0: ナビゲートでお届けしました。皆さん素敵な週末をお過ごしください。スポーツワーカーズ、この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロチア協会、ゼロベースランニングで

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー。

0: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
2: サタマニ
3: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

こんばんは、新井香奈です。岡村陽一のシネマスクエア第498回、本日のシネマスクエアは特番企画として私、新井香奈がお送りいたします。金曜の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。お仕事中の方も、鼻筋している方も、この瞬間を楽しみにしていたあなたも、ここからは音で見る映画のお時間です。今夜はタレントの磯部希穂さんをゲストにお迎えし、映画のような人生トークを深掘りしていきます。シリアスかコメディか、はたまたロマンティックか、どんな展開になるのか生放送でお楽しみください。東京キバスタジオからお送りします、新井香奈のシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りします。それでは週末の幕が上がります。まずはこの曲から。今夜はすべて磯部希穂さんの選曲です。重森さとみフューチャリング友達で、シンプルイズライフ。

0: シンプルイズライフ、重森さとみフューチャリング友達でした。さて皆様、とても気になっているであろうゲストをお呼びしたいと思います。本日はタレントの磯部希穂ちゃんにお越しいただいております。
1: お邪魔します。こんばんは、磯部希穂です。
0: よろしくお願いします。
1: なんかカナちゃんのこんな真面目な姿めっちゃむずかゆい ね、
0: ね、うん、なんか照れるよね、うん、しかもちょっと久しぶりだもんね。
1: うん、めっちゃめちゃ久しぶり、うん、何年かぶりだよね多分会うのが。
0: かもしれない。
1: いやー、大人になられて
0: 元気してた？
1: 元気してましたよ、私はもう
0: なんか YouTube でいろいろ話題になってるの見てたけど、うん、すごい泣いてるのとかも見てたけど、
1: あーちょっとねプライベートが忙しくて仕事もそんな忙しくなかったんですけど、うんうん、毎日も楽しく泣きながら笑いながら、うん、生きてます。
0: 人してるね。
1: うん、
0: 楽しんでる。キホちゃんとはもともと事務所が一緒で、
1: そう、
0: もう私の前の事務所なんですけど、キホちゃんは今もその事務所に、
1: うん、そう、今もねそこにねマネージャーさんがいてくれるんだけど、
0: う
1: ん、
0: そう、それが私を持ってくださっていた、
1: そう、
0: N 山さんで、
1: うん、中山さん、名前も全然もうみんな知ってる。なんなら
0: 私のそうデビューからね知ってくれてて、うん、でキホちゃんのマネージャーさんでもあってっていう、うん、仲良しですか？
1: 仲良しですか私たち？
0: そうですね。そうですね、とのことで。
1: めっちゃ棒読み。
0: そう、私キホちゃんとバラエティは多分一緒に出たことないんだけど、
1: ない、
0: うん、中山マネージャーと一緒にアベマに出たんですよ。
1: え？え、演者？
0: 昔。
2: はい、なんか出させられたというか。
1: 本当出たがりだね。
0: 出たがりマネージャーですよね。
1: だって事務所のね、YouTube をやってたんですよ、何年か前まで、うん、一人で歌った動画を撮ってアップしてて勝手に。
0: わお。
1: 事務所の何の歌歌ってんだしたっけあれ。そう。別に君をなんか普通にソファーで歌ってる誰も興味がない動画をね、うん、
0: 求めてないけどね。
1: そう。
0: 1日で消したとのそんなマネージャーさんとキホちゃんに今日はお越しいただいてます。ちょっと中山さんの話ばっかりになってもあれなんでね、
1: うん、
0: 今日はキホちゃんのことを根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますが、はい、まずデビューのきっかけは何だったんですか？
1: え、デビューのきっかけは私、うん、高校生の時に初めて行った原宿でスカウトされたことがきっかけで、でね、うん、すごい運命感じたのがここ、
0: うん、キバスタジオ、
1: キバスタジオあるじゃないですか、
0: うん、
1: 私高校生の時にマンスリーでここのラジオのアシスタントやってて、
0: すごい、高校生でレインボータウン FM アシスタント
1: やってたの、お昼の時間の1時間、
0: じゃあ久しぶりの再来、
1: うん、時も20、あ、年齢言ったらバレるけど、言ったらバレちゃうけど、でも20年近くぶりに来たら街も変わってるし、
0: そうなのよ、
1: すっごく綺麗になってるし、うん、なんか当時のね付き合ってた彼氏に送り迎えをしてもらって来てた思い出があるなっていう、いろんな思い出がちょっとこうフラッシュバックしてきて、
0: いいな、
1: 感慨深い、ありがとう
0: 送り迎えの思い出がある地に再来、
1: うん、ただいまって感
0: じおかえり今は何をメインで活動されてるんですか？
1: 今はもう本当に SNS がメインかな、どっちかって YouTube だったり、うん、重森さとみちゃん、今紹介してもらったシンプルイズライフが重森さとみちゃんの楽曲でフューチャリング、はい、友達として音楽活動させてもらったり、あとはアビラ、あ、うん、うちらのね
0: 元、はい、私がいた
1: 母ちゃんが元いた事務所のアビラからはもうアベマで競輪やったりとか、まあ、いろんなこと やらせてもらってます。
0: すごい、重森さとみさんも私の大先輩で、うん、私がアビラに所属していた時に、うん、なんかお洋服を後輩たちになんか事務所に送ってくれてあげるみたいな大先輩で、うん、私めっちゃもらってました
1: 多分そのイズムが受け継いでんのかも。私もだからね、うん、この間中山さんのもう家にをね届けて、めっちゃ大量の洋服をこれ若い子たちにあげてって言って、
0: すごい
1: 先輩

0: それからそのイズムがね、
1: 半分残ってます。
2: 半分まだあるんだ。
0: 可愛くなかったのかな。
2: 後輩
0: 中山
2: た
0: さんの家にあるんだじゃん。
2: 中山さんの家に女服がいっぱいあるんだ。やば。じゃあ後輩の今これをお聞きの方はもらいに行ってあげてください。
0: 本当笑って。中山さんの家広くなさそうだったから、外観見たらね、洋服
2: 家
0: で
2: が、
0: ね、溢れてる。かわい
2: いや、中山さん着てるかもしれない。
0: 嘘やん。
2: 着て YouTube 撮ってるかもしれない。
0: 本当あげてよ、ちゃんと。
2: めっちゃ笑ってるけど。
0: 首ちゃんと横に振ってますね。
2: よかった。そこまで気持ち悪いマネージャーではないというね。そこからデビューして、
0: そう。
2: デビューして、今じゃバラエティだったりタレント活動だったり SNS をやって、
0: そう、でもデビューしたのは高校生だけど、その高校生の時に、それこそここの番組、重森さとみちゃんと仲良くなったの。
2: あ、出会い
0: こ
2: もの
0: ラ
2: ここ
0: ジ
2: な
0: オ。
2: んだ。
0: そう、
2: すご
0: このラジ
2: い。
0: オでなんかがもう会えない気がするなって思って、ずっと一緒にレギュラーやらせてもらってて、で最後なんか感覚で、今日逃したら重森さんともう会えないかもと思って、高校生ながらの私は。で、帰り際に重森さんって、連絡先教えてもらっていいですかって聞いたのが、そこの木場駅のエレベーターの中。そう、
2: 今日そっから帰ろう。
0: めっちゃ思いました。それ、だから運
2: す
0: 命
2: ご
0: のラジオなんです、私からしたらここの場所って。
2: い。聞いてますか。
0: その日がきっかけで親友という大先輩という存在ができたのかもしれない。
2: すごい。今ね、親友って言って、曲も何曲かね、出したりとか、いろいろ YouTube とインスタがメインなのかな。
0: そうだね。なんか音楽活動は事務所通さないでフリーでやっていいよって言われてるから、 YouTube と音楽活動はいつも自分たちの時間が合うタイミングで会ってなんかやったりとかしてますね。
2: 曲も、撮影、MV の撮影だったりとか、曲を作るのって一体どうやってやってるの？
0: もうでも、しげちゃんが、さっちゃんがもう全部曲を書いてくれて、もうプロデューサー兼リリック書くで、曲っていうこのトラックっていう音が何も出てないのに対しても、ここの音をもっと大きくしてほしいとか、ちっちゃくしてほしいとか、全部もうプロデュースがもう全部さっちゃんって感じです。
2: すごいな。
0: そう、
2: なん
0: す
2: かも
0: ごい。
2: ともと重森さとみさんはその歌とかアイドルとかやりたいって言ってるのは聞いていて、ただ当時のアビラはそんなにアイドルが強くなかった気がして。
0: 今も強くない？音楽活動はね、あんま事務所はやってないっていうのを聞いて、もうフリーでやりなって社長に言われて、こだわりが強いから、その事務所で入れない、間に入れないから、わからない、感覚の問題だから、それは難しいから、もうフリーでやってって言われて、そっからもう5年ぐらい経つのかな、フリーでやり始めて。
2: もうそんなに経つんだ。意外とすごいね。でも熱量があるからやっぱり魅力的なものが作れてるんだろうね。
0: うわ、優しいね。こんな優しくオブラートに包んで褒められたの
2: 包ん
0: 初
2: でる
0: め
2: か
0: て。
2: な。ストレートに言ってるつもりだったけど
0: 嘘、なんか優
2: な。
0: しい。
2: いや、すごいなと思います。もう本当に私はメーカーをいじるのもなんか SNS
0: いや、本
2: も
0: 当。
2: 苦手だから。
0: 本当だよね。
2: そ
0: 私より若いのにどうしてって
2: う。
0: 思う。
2: いやいや、尊敬してます。
0: 私がね、この告知をするにあたって、
2: ラジオの告知を
0: そう、
2: ね。
0: かなちゃんになんかそのインスタ、私インスタの方が強いし、インスタの方が慣れてるから、インスタグラムでタグ付けしてもらったら、そこで質問募集するよって言ったら、インスタのタグ付けってどうやってやるのっていう、そっからの説明がマジめんどくさくって
2: そうだよなって
0: なん
2: 思い
0: で
2: な
0: わから
2: がら。
0: んのやろうと思って、私より年下なのに、私よりも詳しいであろうに。
2: 難しかった。つぶやく、なんていうの、ポスト、違う、投稿する？
0: ストーリーズアップとか。
2: そうのも、そのストーリーだったりとか、そのなんていうの、プロフィールページみたいなメインの画面にいっぱい出てくるページにフィードにするとかもちょっとよく分かんなかったんですけ
0: そ
2: ど、
0: う、びっくりした。
2: 昨日かお伝え初めてだからそれをできました。ちゃ
0: できて
2: ん
0: ないんだよ。今日はストーリーズでアップしてくれたら、それを引用みたいなのできるから、ストーリーズアップしてくれたら嬉しいって言ったら、なんか投稿って言ってね、こうフィードっていう、なんて言うんだろう、 多分こうこだわりがある人

0: だったら絶対あげたくないところに
1: そうなん
0: あげ
1: だ。
0: てくれたから、なんか申し訳ないなって思いながら。
1: 私の昔の撮ったグラビアのおっぱいがいっぱい並んでるところに1個だけ
0: そ
1: この
0: う。
1: ラジオが上がってます。
0: 世界観崩したから申し訳ないなと思って、
1: ぜひ。
0: おっぱいの後にラジオの告知が急に上がるから、このラジオ終わったら消してもらった方がいいかも。
1: わ かり
0: フ
1: まし
0: ァン
1: た。
0: が喜ぶ。
1: すご
0: おっぱいみたいなのに告知上がってきたから、おっぱいあげ続けてほしい。
1: い SNS の達人がそう申しております。
0: そう、かなちゃんのおっぱいは貴重なんでね。
1: きほちゃんのじゃプライベートって普段何してるのかな。
0: プライベートはマジで家から出ないですね。
1: インドアなんだ。
0: うん。
1: その髪色で。
0: いつか、ひどいよね。みんな見た目でね、人を判断しちゃいけないよ。
1: 今ね、でもすごい、なんていうの、ボブはすごいボブのイメージがあって、で前髪だけ金、なんていうの、ブリーチ、
0: ブリッジ色抜いて金髪だね、だから。
1: 最近すごい流行ってきてる気もしてて、でも一番最初にこの髪型を見たのは私やっぱりキホちゃんだったから、
0: あ、嬉しい。
1: だから最近街になんか同じような髪をしてる人を見ると、あ、キホちゃんのやつだって思
0: え、
1: う。
0: 嬉しい。
1: すごいおしゃれだなって思う。
0: そうだよね。なんかアビラってさ、私のいる事務所、かなちゃんが元いた事務所って髪の毛染めるのも許可、切るのも許可、ネイルするのも許可ってすごい厳しかったじゃないですか。だから多分唯一マネージャーさんの許可を取らずに髪の毛染めたり、
1: あ、
0: マ
1: 取っ
0: ネージ
1: て
0: ャー
1: なか
0: さ
1: っ
0: ん
1: た
0: の
1: んだ。
0: 許可を取らずにボブにしたりしてきた。事務所一の問題児って言われた、事務所の社長からは。
1: そう、当時は黒髪の前髪パッツンロングストレートみたいなザっていうのが
0: なんかアビ
1: そう
0: ラ
1: ア
0: イ
1: ビ
0: コ
1: ラ
0: ール
1: カ
0: ね、
1: ラーだったから
0: 純
1: 衝撃
0: 粋
1: でした。
0: ね。それちょっとぶち壊そうと思ってぶち壊しててます。
1: いや、もうでも代表といえばなんじゃない？
0: いや、わかんない
1: もうア
0: け
1: ビラ
0: ど。
1: の顔なんじゃない？
0: でね、こういうふうな勝手な行動をするから後で怒られることが多いですよね。
1: あ、怒られてる。
0: ちゃんと
1: マ
0: 怒
1: ネージャー
0: られ
1: も
0: る。
1: 言ってますけど
0: ちゃんと
1: も。
0: 怒られる。
1: そんなきほちゃんが歌っている曲があるんですよね。
0: あ、はい、どれだ？
1: この曲の後またさらに聴いていこうと思います。磯部希穂さん、フューチャリング重森さとみで、うちせいうち。

0: はい、うちセイウチお聞きいただきました。声かわいい。
1: ありがとう。
0: 声はあれ変えてるの？そのまま歌ってるの？
1: 歌うとまあまあ声が高くなるから変わっちゃうんだよね。
0: じゃあ、あのまんまなんだ。もう、あの口から出る声があれなの。かわいい。
1: なんか、この曲がちょっとポップな音楽だったから、で、まあまあ暗いことを言ってるから明るく歌った方がいいっていうプロデューサーの説明のもと。
0: そうなんだよね。曲調がすごい可愛いし、声も可愛いし、ポップだから、すごいメルヘンな曲かと思いきや、歌詞が結構しっかりなんだよね。
1: 歌詞はそう、まあまあちょっと、てかまあ普通に私のちょっと幼少期を重森さとみちゃんが全部こう歌詞に起こしてくれた。
0: きほちゃんの幼少期
1: そ
0: の
1: う、物語です
0: 物
1: ね、
0: 語
1: 私の。
0: ですよ。これ
1: 私
0: は
1: といえ
0: ね。
1: ば、もうプロフィールみたいな、どんな子だったの？って言われたら、あ、じゃあこの曲聴いてくださいで分かる、全部こうギュッと詰まった
0: いや、そんな
1: 曲
0: き
1: で
0: ほち
1: す。
0: ゃんの幼少期も詰まって未来も詰まった曲をね、今度はしっかりと歌詞をお聞きいただきたいと思うので、この歌を読んで映像をお届けしようという朗読のコーナーに入りたいと思います。
1: 私普段ラップやってるんです。朗読とか一番多
0: そ
1: 分逆のところにいると思うんですよね。
0: う、お芝居というかね、これをしっとりと
1: そっ
0: きほち
1: か
0: ゃんに読んでいただきたいなと
1: そっ
0: 思
1: か、
0: いま
1: お
0: す。
1: 芝居ですね。お
0: そう
1: 芝居
0: で
1: って思
0: す
1: ったらいいん
0: よ。
1: ですね。
0: 皆さんもしっとりと聞いていただいて、歌詞をね、こんなじっくり聞くことも少ないと思うので、浸っていただければと、磯部紀穂に浸っていただければと思います。
1: じゃあ感情込めて読めばいいってことですね。
0: そうです。
1: 超地獄の時間だ。
0: 地獄の時間。
1: 来い。
0: はい、じゃあ紀穂ちゃんのうちせいうちお願いします。
1: ボロい家で一人、汚い人形とおしゃべり、聞こえてくる悲しいメロディー、今になってやっと笑えるメモリーズ。これ実際の実家、ノンフィクション。ちょっと待
0: ヘクションみたいになっちゃった。
1: って そうなんだけどさ、もう一回やり直した。はい。
0: はい。
1: これ実際の実家、ノンフィクション。冬とか極寒、マジ風邪ひくよ。一体いつまで住み続けるの？そしてこの私、いつ売れるの？ マジでヒップホップソン、ま、なんでこれ感情難しくない？ちょっと待って。マジでヒップホップ生まれ、ストリート育ち。食べれそうなやつは大体食べちゃう。雑草、海藻、ガヘライ魚。ザリガニ焼くとマジでうまいよ。いつも家族の誰かが臭い。原因誰か教えてください。お風呂の存在知った8歳。温かいお湯に拍手喝采。うちせいうち、うちせいうち、屋根のあるうち、建てるそのうち、うちせいうち、うちせいうち、野心なうちち、床はほぼ土。うちせいうち、うちせいうち、自然にできたルーフバルコニー。うちせいうち、うちせいうち、差し込む光、夢叶えたい。誕生日のごちそう、3枚100円のチキンカツ。兄貴に横取りされ、殴り合う。今でも食べると思い出す。友達に誘われた花火。浴衣なんて持ってないのに、どうしよう。こうしよう。バスタオル2枚で作った自作浴衣。貧乏、想像力豊か。でも、もっと裕福な家が良かった。なんでこんな家に生まれた？何度もパパとママに当たった。ただただ普通の子たちに憧れた。うだうだ泣いてたら日が暮れた。あ、また一枚屋根が外れた。呆れて笑えた。これ地獄の時間じゃない？ ちょっと待って。
0: まだ続きますから ね。
1: うちさえうち、うちさえうち、屋根のあるうち、建てるそのうち、うちさえうち、うちさえうち。

0: セイウチ、ウチセイウチ、自然にできたルーフバルコニー、ウチセイウチ、ウチセイウチ、差し込む光、夢叶えたい。
1: 初めてお前の家見たとき、マジ爆笑。超えて感動からのまた爆笑。この武器あれば楽勝。入れば靴下終わり。危険なアトラクション。みんなだってそう。完璧じゃない。だからこそ夢を見ていられる。この曲も書ける。ずっとずっとそばにいてあげる。だからやめな、悲劇のヒロイン。一緒になろう、スーパーヒーローに。泣きたくなることもあるさ、時に。でも負けるなよ、クソ貧乏。最後に一つ言わせてくれ。冷蔵庫の横のタオルがくせえ。でもこれもお前だけの個性。この曲、後世まで残せ。うちせいうち、うちせいうち。笑ってくれるバカな友達。うちせいうち、うちせいうち。あさりの塩、砂抜き、ノウノウ洗濯機。うちせいうち、うちせいうち。
2: どういうこと？
1: すごい物語。もう屋根が足りん。うちせいうち、うちせいうち。差し込む光、屋根がないだけ。うちせいうち、うちせいうち。屋根のある家、建てるそのうち。うちせいうち、うちせいうち。養う父、床はほぼ土。うちせいうち、うちせいうち。自然にできたルーフバルコニー。
0: うちせいうち、うちせいうち。差し込む光、夢叶えたい。
1: 叶えてー。
2: てかな、地獄。
1: これすごいね。
2: かなちゃんが言うとすごい変わるね。
1: そう？
2: うん。
1: 初めて言ったよ、クソ貧乏人。
2: うん、冷蔵庫の横のタオルがくせえって、かなちゃんに言われ。かなちゃんがそんな言葉発することある？言ったことある？
1: ないない。くせえはないかな。
2: お前んちのタオルくせえなとか言ったことある？
1: ないかな。
2: そうやね、ほど遠い言葉遣いが流れてるよね。
1: すごいね。3枚100円のチキンカツを取り合って殴り合うって兄弟だね。
2: 兄弟でしょ。だけどさ、今さ、お兄ちゃんはさ、もうこの過去のトラウマがあるんだろうね。今さ、自分で稼いでさ、自分の好きなものを買えるじゃん。食べ過ぎて今120キロぐらいになっちゃった。
1: 食べ過ぎ、食べ過ぎ。
2: トラウマってすごい、人を変える
1: よ。蓄えてるね。
2: そう。
1: このさ、単純な質問なんだけど、うちせいうちってどういう意味なの？
2: これ作ったの重森ちゃんなんですけど、本当に私の見た目？
1: 見た目？
2: なんか顔だけちっちゃくって、体がでかいから、セイウチみたいだねって言われて、でなんかさ、曲をもらって、タレレンレレっていうメロディーが降りてきたって言ってて、そっからうちセイウチになったって言われて。
1: うち、私、セイウチっていう意味だったんだね。
2: みたいですね。
1: 私、うち、一人称のうち、した後、また曲聴いてみたいなと思うと思うので、ぜひ、これは何で聴けるんですか？
2: これは、配信、音楽、全音楽サイトで配信してるのと、一番は、YouTube で、ミュージックビデオで、私の本当に実際に育った家で撮ったミュージックビデオで、今、450万回ぐらい
1: 視聴され
2: てるのかな。なのでそれをぜひ見てください、
1: ぜひ配信でお聴きいただければと思います。すごいね、もうこの1曲だけで本当映画みたいな1曲だったんですけど。
2: 笑ってるやん。
1: 実際にね、キホちゃんが見る映画ってあるんですか？
2: 私ね、なんかさっきかんちゃんにも言ったけど、家から本当ほぼ出ないって言ってたじゃないですか。でも本当最近、つい最近、2年ぶりに映画館に行って、
1: わーお、久しぶりの映画館。
2: コナン君を見てきました。
1: わーい、最新作。
2: 最新作、今ちょうどやってんのかな、この時期。
1: すごい、面白かったですか？
2: めっちゃ面白かったし、やっぱこう何、あんま泣かないんですけど、映画とか見て、ってなるようなシーンが多くて。
1: 2年ぶりのコナン君で泣いちゃったんだ。
2: 大人でもね、楽しめる内容になってる。
1: 素敵、見たい。まだね、見てないんですよ、私は。
2: あ、そうなんだ。じゃあもう言わない方がいいね。
1: そんな映画、劇場版名探偵コナン、ハイウェイの堕天使主題歌より、 ミーシャです。

0: いい曲
1: ね。
0: 本当。はい。ラストダンスあなたとミーシャでお聞きいただきました。ここからは突然ですが、早口言葉で対決したいと思います。
1: マジ突然。どこから早口言葉がつながってこうなってこうなる？
0: ちょっとねしっとりしたからね。
1: あ、しっとりしたから早口で。
0: ここから早口言葉でしかも対決したいと思います。お手元にね、早口言葉リストがありますので、うん、私がキホちゃんに、キホちゃんが私に呼ばせたい、読ませたい、
1: 読ませたい、
0: 1から10の中の早口言葉1つを3回連続で繰り返して一息で言っていきたいと思います。
1: なるほど、
0: うん、ただこれ結構難しくって3回連続で結構言えないから、
1: うん、
0: まずはファーストチャレンジで1回をめちゃくちゃ早く言ってみようかなと、
1: うん、ほうほう。でもさ、これってさ、いつもかなちゃん絶対やってるでしょ、うん、
0: これね、毎回ちょっと変えてんのよ。
1: あ、そうなんだ、なんだ。しかもなんかずるいじゃんって思ったけど、
0: めっちゃ私早口言葉が苦手だから
1: でしょうね。
0: もうすでにお気づきかもしれないんですけど、
1: うん
0: うん、これをね、やっていきたいと思います。
1: はい、おい、
0: 私からじゃあ選んでいい？
1: あ、え、これは相手のやつ言うんだっけ？
0: そう、
1: 自分が言ったやつ？
0: うん、
1: 相手のやつ、
0: 相手のやつ。
1: え、ずるくない？
0: 何行が苦手とかある？
1: サシスセソ。
0: サシスセソ？
1: 私サシスセソいつもね、怒られる、レコーディングの時とかでも。
0: サシスセソ、じゃあこれじゃない？6番。
1: はい？漢字が読めない。
0: 新人歌手新春シャンソンショ
1: ー。あ、いけるかも。
0: これをトゥルルって。
1: オッケー、いいよ。
0: ジャッジはミキサーのしおりちゃんにお願いしたいと思います。
1: しおりちゃん、しおりちゃん、
0: ダメよ、圧かけるのは。
1: しおりちゃん、
0: 圧はダメよ。
1: しおりちゃん、髪型お揃いだね。しおりちゃん
0: 怖いよ。
1: しおりちゃん、しおりちゃん、行くよ。
0: マイナスです、マイナス。
1: しおりちゃん、行くよ。
0: はい、
1: 新人歌手新春シャンソンショ
0: ー。言ってる
1: え？言ってたか？しおりちゃん
0: 怖い怖い怖い。
1: しおりちゃん、
0: 待って待って、これ私のじゃあ読むやつを選んでもらっていいですか？
1: オッケー。じゃあ、
0: うん、
1: 9番
0: いいよ。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、よくあるやつですね。
1: ゆっくりだよ。
0: いきます。
1: うん、
0: 坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。
1: あ、
0: しおりさん、ジャッジお願いします。
2: うーん、これは新井さんの勝ちで。
1: え、嘘やん。
0: やったー。この企画の一番私が好きなところは、うん、罰ゲームなんですよ。罰ゲームは恥ずかしセリフ本気読み。
1: え、誰も喜ばない、誰も喜ばない。
0: この恥ずかしセリフというのでは、言うのはですね、
1: うん、
0: 語尾にハートがいっぱいついてるような、
1: 全然恥ずかしくないよ。
0: プリンプリンしている恥ずかしいセリフを本意気で読むっていう。
1: うん、これは何？なんかさ、私のこの台本には1から11までなんか罰ゲームの項目があるんだけど、うん、まさかこれもかなちゃんが全部指示するの？これやってほしいって。
0: そうですよ、私が選びます。
1: 自分で選びたい。これぐらい自分で選ばせてくれ。
0: これは私がね、選ぶか、まあ、中山さんが選ぶかですよ。
1: いやいやいや、絶対中山さんの趣味出るからこれ。
0: 中山さんの趣味聞いてみようか。1番から11番まで並んでる中のセリフで、どれをキホちゃん、そしてキホファンに聞かせたいか、マネージャー目線で。
1: いや、キホのね、ファンの人はこういうのを求めてないんだよ。
0: 今ね、選んでもらってますよ。
1: キホのファンはね、こういうなんか可愛い言葉とか求めてないの。暴露を求めてるんだ。
0: ニヤニヤしながら見てるよ。
1: 私のファンの人は、うん、私のプライベートな暴露を楽しんでるんだ。
0: 決まりました。ちょっと厳選しすぎじゃないですか。
1: うんうんじゃないんだよ。
0: 何番にしましょう。
3: では8番でお願いします。8番。
1: おもろ。中山さん、こんな子が好きなん。
0: いくよ、罰ゲームまで。
1: ちょっと待って、ちょっと待って
0: 何これ。
1: あ、オッケー、
0: あ、意外と
1: 演じたらいいんでしょ、演じたらいいんでしょ、これは私じゃない、これは私じゃない、忘れてくれみんな今日寝たら忘れてくれ。
0: 罰ゲームまで3、2、1。
1: ねえ、私を本気にさせたらさ、あ、間違えた、
0: ちょっとえ、もう一回もう一回、
1: 感情が分かんないよ、
0: 合ってる合ってる、
1: いきますよ、あ、オッケーオッケー、はい、
0: 罰ゲームまで、
1: はい、
0: 3、2、1。
1: ねえ、私を本気にさせたらさ、ご褒美あげる、よしよしなんて、本当はね、あなたに触れられるの、ずっと待ってた、携帯ごさん
0: 携帯が耐えられなかったみたい、
1: 本当
0: 触れられたかったんだ、
1: デゾンだよデゾン、
0: よしよしされたかったんだこれでもさ、自分で選ぶのも恥ずかしくない？
1: うん、だけど中山さんのタイプはツンデレなんだなっていうのが今日分かった
0: 確かにね、本気にさせたらさっていうタイプね、
3: が一番嫌がるかな、
1: え、マジ嫌だ、え、だから全部嫌だよ、ご褒美ね、好きな人の前でしか見せれないじゃない、
0: あー、ご褒美時間でした、
1: 無駄になんか熱かった
0: これあの私のチャット GPT に選択してもらったセリフ、
1: いやいや、チャット GPT 無駄遣いするな本当謝る、
0: はい、じゃあもう終わってもいいか
1: 終わっていいよ、かなちゃんも汗かいてんだから二人とも楽しそうしてない
0: 楽しかったね、
1: デゾンデゾン、
0: 希望班、希望班はね、なかなか言わないセリフだと思うのでね、この部分だけまあ繰り返し YouTube でもアーカイブで見ていただければと思いますが、そんな先ほどから何度も登場している中山さんが大好きなビーズの曲をお次流していきたいと思います。
3: ありがとうございます
1: なぜなぜ
0: ギリギリチョップで、あ、ビーズでギリギリチョップ。

0: ギリギリチョップビーズでした。もう中山マネージャーが満足げな顔してますよ。噛んじゃったからね。
1: ね、でもなんか中山さん曰く、あの、うん、ビーズさんのライブで一番みんなが上がる曲なんですよね。
0: うん、らしい。これが一番。タオルを振り回す。
1: 今日もなんか持参してるしさ、うん、もう出たがりでしょ。
0: 振り回そうとしてるんだ。
1: ねえ。
0: さすがだわ。さてキホちゃんにたくさんお便りが届いております。 お時間の許す限りこちらを答えていけたらなと思います。
1: はい、
0: はい。さすがだね、やっぱり恋愛とか。
1: さすがだねって言
0: われてる。恋愛に関して聞かれることが多いのかな。
1: なんかね、最近その YouTube をさ、うん、あんまり上げてなくって、うんうん、それで多分気になってるのかな。
0: かもしれない。でも容姿についてもありますよ。
1: お、
0: どうしてそんなに可愛らしいのに大人なエロスも持っててるんですか。う
1: ん、おー、最高の褒め言葉だ。おエロス出てますか。それはですね、うん、常になんか恋愛してるからと思います。
0: 恋愛してるから。
1: うん、分かんないけど、なんかみんなはね、なんか恋を置く女だな、あーだこんなのガヤガヤ言ってますけど、
0: うん、ガヤガヤガヤガヤ言われてますけど。
1: ガヤガヤ言ってますけど。
0: 恋愛してることが
1: 多いよね。確かに
0: すごいよね。
1: これ私の昨日インスタグラムでも募集したんですけど、うん、やっぱりほぼ恋愛ネタでしたね。
0: すごいね、
1: うん、すごい。
0: でもそんな中で、うん、あれ、パワハラされている時の心構えを教えてっていうのもあります。
1: あ、ガチなお悩みだこれは。うん、私あの昔男性がパワハラモラハラみたいなの受けてたことがあって、
0: うん、
1: めっちゃその人のムカつくワードとかをメモってて、自分の携帯のメモに、
0: うんうん、
1: 喧嘩した時に全部これはこうでこうでこう言わない方がいいですよって分かりやすく長文の LINE 送ったりとかしてたから、
0: うわ、
1: 自分の相手のためを思って分かりやすく伝えるっていう、
0: うん、解決策かもして、
1: 解決策はそこだった。
0: 確かにね、文章にすると客観的でも見えるしね、うん、自分でも整理できるしね、
1: うん、感情的になってパワハラになってる可能性もあるから、うん、分かりやすくこうでこうでこうであなたがやってることはパワハラですっていうパワハラをしている現状を伝えた、
0: うん、すごいわ。強いね。
1: 強いかもしれないね。それは勇気いる行動かも。
0: うん、こういうのもあります。最近の恋愛はいかがですかって。
1: ほー、聞きますね。聞くね。
0: すごい、それがいっぱいある。いくつかある。
1: 私本当にプライベートにみんなズキズキ踏み込んでくる人たちばっかで親近感湧いてね、楽しいんですけど、
0: うん、
1: まあちょっとじゃあいつか YouTube 上げようかなと思ってますね。もう撮ったやつはあんの。
0: わーわー、
1: 最近の自分の、
0: うん、
1: だから今ちょっと編集中です、絶賛。
0: わー、わー、 YouTube を楽しみにという、はい。まあね、はい、ずっと
1: 事務所の OK が出たらあげようかなって思ってるのがあるので、
0: あ、事務所にも一応確認はしてるんですね。
1: 一応確認は今回はした方がいいかなと思って、
0: うん、そんな内容なの、うん、気になる。
1: なんかね、うん、ちゃんとなんか事実を全部伝えようと思うから。
0: わー、うん、それで可愛らしくエロスが出てるわけですもんね。
1: あー、褒め言葉ありがとうございます。
0: すごいよ、だってお便りに彼氏になりたいです、彼氏いますか、付き合いたいです、
1: 嬉しい、
0: 好きです、
1: 嬉しい、
0: いっぱいだよ
1: 本当に。

0: くれよ、家に迎えに来てくれよ、家から出ないんだよ
1: 行かない行かない、行っちゃダメダメあ、お家のお話もあるよ。家を建てるならどんな家に住みたいですか。
0: 家を建てるならどんな家に住みたい。ちゃんと屋根と床がある家に住みたい、
1: うん、そうだよね、お家のことさっきめっちゃ言ってたもん。で、屋根と、基本的にはね、うん、屋根と床があるものを家と言うんだけど、うん、その中でもどんな家がいいかな。
0: うん、こういう何、こう丈夫なものでできた家に住みたい
1: 机をコンコンしてますけど、
0: うん、こうちゃんとこうなんていうの、この硬い硬いものでできたお家に住めたらもう幸せ、
1: わら、うん、とかじゃなくて、
0: ね、じゃなくて、うん、あとお風呂が好きだから、うん、お風呂はちょっとつけさせてもらいたいですね。
1: お風呂はね、
0: うん、お風呂がある家に住みたい、うん、なかったんでね昔。
1: そうね、ザ、うん、家っていう、うん、家を知ったんだもんね。
0: そう、大人になってから知ることが多かった
1: はい、じゃあ家に住んでいただいて、
0: はい、そんな家に住みたい、大人は大人になったら、
1: うん、この世で一番苦手なものはとか、
0: 食べ物？
1: 全部オールジャンルじゃない？お化けとかは、
0: あ、そういうこと？
1: 虫がダメとか、
0: 虫もいけるしね、虫出てたからさ家は、うん、外みたいなもんだから、ルール？
1: ルールが苦手なの、
0: うん、
1: 時
0: 間厳守に厳しい人
1: 社会人、
0: うん、が苦手かもしれない
1: はーって言ってますよ、うん、マネージャーが
0: こ遅刻もだから今日も3分遅刻ですね、本当すいません
1: 言って私も遅れちゃったんです
0: けど理由があるじゃん理由ないの
1: 理由なくね、
0: 理由なく。
1: そうか、あ、今大切にしているものありますか。
0: うん、ファンの皆さんです。
1: うー、なんか言ってるけどとか言ってたけどさ、ずけずけととか言ってたけど
0: いやいや、そんなね、こう近い距離でくれるファンの人が大好きなの、うん、
1: そうね、
0: そう、
1: 私はずけずけしてくれるファンが、
0: そう、ずけずけ入り込んでほしいし、ずけずけ何でも聞いてほしいし、
1: うん、
0: うん、近い距離にいてほしいですね。
1: これからもじゃあファン第一で大事にしつつ、うん、恋愛しつつ、
0: はい、
1: やっていけたらなと、はい、そして最後、
0: はい、
1: 私たちの大先輩重森さとみさんからも、はい、なぜ2キロ太ったのですか、
0: はい、うるせえなあいつうるせえな、本当にね、さっきいいエピソード話したばっかじゃない私、
1: うん、
0: 出会いのエピソードとか、
1: そうね、
0: やし私が2キロ太ったのバラすなって話なん
1: だ、うん、2キロ太っちゃったんだ、
0: はい、
1: なんでなんですか。
0: 最近はちょっと幸せ太りかな、
1: 幸せ太りだってい
0: や本当食べ過ぎです、ただ、うん、ただ旦那食べ過ぎ、
1: 生打ち、
0: 生打ちにまた一歩近づきました今度怒られる、事務所から、事務所から太ったら怒られるから、ちゃんと
1: 3キロから顔が変わるっていうもんね。
0: 怖い怖い怖い怖い2人で追い込まないで追い込まないで、ま、追い込まないでくれよ、うん、
1: でもすごいさ痩せたよね。
0: だけどそう生打ちじゃないよね今はね、うん、
1: 全然生打ちじゃない、
0: ほれ見ろ生打ち出されて怖くなったんだよ、もう生打ちって言われて、確かにって言われるのが
1: 可愛いスタイルめっちゃいいしね。
0: いや、どの立場で言ってんのねえ、おっぱいしかあげてないインスタ、もうスタイル抜群のねえ
1: 3年ぐらい前にあげたやつ、
0: いやいや見てください、かなちゃんのインスタマジ綺麗な乳してるんで、
1: インスタちょっとキホ先生から教わって私も頑張ろうと思います。時代についていこう、
0: はい、教えます
1: 頑張ります。あとないですか。
0: あと、
1: うん、
0: 確かにでもなんか恋愛事情ばっかだね本当に恋愛事情そんな気になるんだね。
1: 気になってるよ、
0: ありがたい。
1: 次 YouTube めちゃみんな楽しみに待ってるかも。
0: あ、嬉しいし、うん、今ね質問募集したんで、会えるイベントの予定はありますかとか来てるんだけど、今のところないんだけ ど、
1: う
0: ん、どあの自分の YouTube のチャンネル登録者数がもうちょっとで10万人なんです。
1: わお。
0: で10万人いったら重森ちゃんとなんかもう お祭りパーリーボンバーしようかっていう話はしてるから、
1: うん、
0: YouTube を10万人登録を目指して一緒になんか応援してもらえたら嬉しいなって思います。
1: YouTube10 万人に向けて、
0: はい、
1: 重森さとみさんと頑張っているということで、
0: はい、まあ、いっぱい来てるんだよな。
1: すごい。髪はロングにまたすることはありますかって。キカちゃんロング時代そうだよね、あったもんね。
0: あった。どうですマネ

0: 沢さん、
1: まあ、今の方がいいんじゃない
0: 。あ、で、だそうです。
2: 今の方がいいということで、
0: マネージャーさんがボブに、ボブの方がいいという。
2: かぶったらいいんじゃない、たまにウィッグみたいな。
0: あー、伸ば、撮影とかではでもロングにやするかも、
2: うん、うんうんうん。
0: でもやっぱ飽きちゃうのでね、ボブは。マネージャーさんの許可を取らずに勝手にボブじゃなくロングにすることあるかもしれないです。
2: 勝手にも一瞬でロングにならないもんね。
0: ならないし、でもエクステつけたりまたなんか楽しいことします。
2: ね、楽しみにしております。そんな続いての曲は重森さとみさんフューチャリング友達でフレンド。

0: フレンド重森里美フィーチャリング友達でした。きほちゃんがね、どうしてもこれだけは最後答えておきたいっていう質問があるそうなので
1: いやなんか勇気出してコメントしてきてくれたんかなと思うから答えようかなと思う。
0: はい、一つ、はい、いきたいと思います、
1: はい、
0: どこのキャバクラにいるんですか行きたいです
1: 何これめっちゃ塩やん。ですね、はい、自由が丘で
0: 自由が丘にいた
1: で、なんとそこのキャバクラ、うん、事務所の社長行きつけのね老舗のキャバクラでした
0: 老舗のキャバクラに、
1: はい、
0: 自由が丘のところにいるそうです 解決したかな。
1: 過去ね、過去
0: 過去だって
1: 過去です
0: さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、
1: あっちゅう間なんやけど1時間が、
0: はい、告知をきほちゃん、はい、お願いします。
1: はい、ですね、この度私初の演技、
0: うん、お芝居、
1: はい、うん、初主演でやらせていただきました。
0: 主演すごい、
1: は
0: い、
1: ドラマがですね、
0: うん、
1: 5月のちょうど昨日かローンチされて、すごいハードな役に挑戦してます。
0: ハードな役、はい、タイトルは何なんですか。
1: メンヘラレベル99好きすぎちゃいけないなんて聞いてないっていうタイトルです。
0: すごい今時な感じだね。
1: 今時だよね、
0: レベルとか
1: ね、うん、そう、しかも表し方が LV って書くんよ。
0: 最近のやつだ、
1: 最近のやつじゃん。だし、うん、今流行りの縦ドラ、縦のドラマ、
0: 縦型なんだ。
1: 縦型

0: はどこで見られるんですか？
1: ですね、そのアプリがちょうど5月7日の昨日ローンチされた推しドラっていうアプリで、月額、500円かな、これは。
0: わお、
1: 500円で、全31話
0: すごい
1: 見れるので、よかったらぜひ見てください。
0: 安いです、
1: ね、安いです、
0: すごい。
1: 31話だけど、1ヶ月で見たらね、500円で済むのでね。
0: 31話1話あたり何分ぐらい？
1: いや、そのちょっと違うけど、2、3分、1分半とかもあるしね、
0: うん、じゃあサクッと結構見れる、
1: 見れる
0: なってます、
1: 動画になってます。メンヘラレベル99、好きすぎちゃいけないなんて聞いてないです。
0: はい、こちらで
1: 言い慣れてない
0: いただいて、推しドラですね、アプリ推しドラでダウンロードして見ていただければと思います。
1: はい、
0: あとチーズケーキ行った方が、
1: あ、優しい。あ、かなちゃんも来てくれた。あとネットで、今はちょっと店舗をやってないんですけど、うん、ネットで、あの、キポ太郎のチーズタルトっていう 100% 米粉でできてるグルテンフリーのチーズタルトのケーキも、うん、一から全部作って販売してるので、
0: めっちゃ美味しいです。
1: よかったら食べてください、うん、そう、かなちゃんもね、お店やってた時に、前はね、毎週月曜日でやってたんですけど、うん、来てくれてね、
0: うん、
1: お店に買いに、もうめっちゃ美味しいんで、
0: めっちゃ美味しかったです。今はネット販売だけということで、
1: はい、
0: 皆さんもキホちゃんの SNS からは見れるのかな、
1: 見し、あとはもうキポタラのチーズタルトっていうインスタグラムのアカウントを作ってるので、うん、そこからチェックできます。
0: はい、じゃあそちらからチェックしてご購入いただければと思います、はい。では最後にキホちゃん一言お願いします。
1: はい、めっちゃ楽しかったね
0: 一言だ東京キバスタジオからお送りしました、新井かなのシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りしました。金曜の夜はまだまだ続きます。どうかあなたの続編が笑顔あふれる時間になりますように。ここまでのお相手は新井かなでした。それではまたどこかで、バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、

0: 丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちグルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。馴染みバンドのノスタルジア。
2: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。毎週木曜日21時50分から10分間、パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。お気に入りのアーティストとともに素敵な夜のひとときをしっかりチェックしとってね。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Ladies and gentlemen, boys and girls, ciao from 88.5 Rainbow Town FM at Kiba Studio now on air ということで、皆様、キバの夜金曜日始まりました。レノサトシのレノサトシによるレノサトシのため、あ、じゃあレノサトシのためじゃないわ、皆様のためのラジオ番組レノルームの始まりだよ。伸びたね、手が伸び、手伸びてんのにエコー切るんだ。伸びたねということで、はいはい、あ、喉の調子が悪い、毎月第2金曜日の8時9時担当のレノサトシでございます。フライディヒットマジックという枠組みの中で生きております。合ってますよね、フライディヒットマジックという枠組みですよね。4週にかけてね、あのディレクター様が今日はお二人いらっしゃいまして、はい、いつものもう前面小池 D と、先月お会いしたんですかね、お会いましたよね、ちょっと名札が見えないんですけど、改めてお名前いいですか。小島さん、小池さんと小島さんですか。小島さん、え、小島さんの話はして大丈夫なんですか。まあいい、すごいあの爽やか、ごめんなさい僕の偏見で言いますね、爽やか系、爽やか体育会系男子みたいな、ガタイもしっかりしてらっしゃって、いいブランドの服着てますね。ね。偶然、うわー、いいっすね。爽やか男子、降臨でございますよ。小池さんと僕は、もう、おじですから。ちょっと待ってよ。ここで無音にする。いや、おじについて、語ろうかと。皆様、お仕事お疲れ様です。もしかして、あれですか？新社会人の皆様ですか？あちらは。スーツの方がたくさんいらっしゃる。はあ、お仕事お疲れ様です。お疲れー、お仕事お疲れー、お仕事お疲れー、お疲れ、あ、いいね、お酒片手にいいね、たまんないっすよね、金曜の夜仕事終わりお酒片手にカッポする街最高っすね。おお、いいね、いいね、うるさいねこのラジオ、僕自分の声で耳割れそうなんだけど大丈夫かな、これ外はそんなうるさくないのかな、そうでもない、聞こえてない、うるさい、うるさい、背中からドンってきてるらしい、声がドンドンドン、うん、ドンキ、うん、うん、あ、昨日ドンキ行きました。あ、ちょほんとさ、今日めちゃくちゃ遊ぶじゃないですか僕の声で。ということで、あ、もうなんかさ、台本が一応あるんだけど、台本なんかないみたいなもんだよね。まだまだ春なのかって書いてありますが、皆さん、今日 5月の8日か、5月5日は、立夏。立夏。立つ夏と書いて立夏でございます。暦の上では、こっから夏がそろそろ始まっていくんじゃないかと、春が終わり、夏に

移り変わる季節、5月5日から5月20日ぐらいまでだったかな、15日間ぐらいがこの立夏という季節らしいですよ。めっちゃ細かく書いたんですよ。でもね、それをね、ここのあのこれあれで作ってるんですよ、ナンバーズで作ってるんですけど台本ナンバーズっていうアプリで作ってるんですけどMac のね、Excel みたいなやつ。5月の季語は5月5日頃の立夏を境に晩秋、晩の春、晩秋、春、4月の名残から初夏へ移り変わります。爽やかな風を表す、訓風、あ、訓風っていう友達いたな、まあいいや、訓風や風香る、風香る、もう字がちっちゃくて読めないんだよねもうさ、年とか言わないの。あ、これ俺すごい好きなんですよ。青々とした新緑、若葉、なんて読むんですか、端っこの、違う、端って字に牛端っこに牛ってなんすか、端に、でも今このスタジオにいる誰も分かってないでしょ。単語、あ、すいません、さすが小島さん、若くいらっしゃる、若いっすか、いくつっすか、29だってよ、マジピチピチボーイじゃん、いいね、29って楽しいよね29っていいよね来年30ですか、あ、今年30だってお祝いしようぜ、30、誕生日いつですか、12月、じゃあ12月までにこの番組が残ってたらお祝いさせてください、ぜひ。うわ、30代突入ですか、もう僕と小池さんはあのもう旬が過ぎたメンズ春よ時あるよ、合ってる、ごめんって過ぎてないって、ごめんって小池くん、ごめん、くんって年上だね、小池兄、小池兄、はい、もうすっごい風が吹き当てる、あれ今日っていうかさ、風強くね、最近強いっすよね。今日は風が強いこの季節にちなんだ曲をね、あの用意しようと思って、こう風についての曲みたいなの調べたんですよ。したらなんかこう、風立ちぬ、風立ちぬじゃねえや、風になりたいってあるじゃないですか、あのブーンさんのとかもあったんですけど、なんかちょっとこう、あ、ちょっとこれじゃないな感がその時あって、あと風の谷のナウシカのあのテーマソングとかいろいろ出てきたんですけど、なんかいまいちピンとこなくて、あの全然違う曲です今日全部。ただ最後の3曲いつもかけるんですけど、最後の曲は風、楽しみにしてて、でも1曲目も楽しみにしてほしい。もうこれ言っていいかな、オープニング、なんでかって9分経ってる、何ですかその顔、9分経ってる、ちょっと小島さんにいいとこ見せなきゃいけないんですよ今日僕はね、29歳にいいとこを見せて頑張らないとこのラジオに残れないかもしれない。小島くん、こっち見てくれ、僕は真剣だ、君にアピールをして、君が権力を持った時に頑張ります、話をよろしくお願いしますということでいきますか、まずはこの曲から今日は始めていきたいと思います、よろしくお願いします、この曲です、どうぞ。

お届けしておりますのは恋のぼりガールズロックバージョンでございます。なんじゃそらって感じだと思うんですけど、たまたま見つけて、ちょっとあの名前もわからない方々だったんですけど、ちょっと恋のぼりかけたいなと思いつつ、メタルバージョンとロックバージョンあって、メタルはかなり激しかったのでロックバージョンでレノルームらしいよね、こういうのってね。子供の日何しましたか？僕は寝れました。以上レノミューその1でした。

체크라 체크라 체크라 いくぜ。最近ディレクターが増えた小池からの小島、一緒にラジオ作ってこうぜ。お前の年はなんだっけ？ 29 歳。ピチピチボーイ、ピチピチボーイ、私は間もなくシュワシュワボーイ。誰がシュワシュワやボケ、一緒に楽しんでこうぜ。5月8日恋のぼりあげて、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。ほいでは本編に戻ります。

0: 曲煽るのやめてもらっていいですか。イエーイ、チャオ、またね、早く終わろうぜ。
1: これ長くやるもんじゃないんだから。書いてあんじゃん、マンスリーラップ1分程度って書いてある。1分も経ってなかった。すぐ終わらせようとするんだよね。ちょうど1分。こーわ。すいません、小島さんいじってばっかで。すいません、何部ですか。バスケ部ですよ。バスケ部ってかっこいいよね。僕スラムダンク読んだのが高2だったんですよ。遅くて、もうちょっと早く読んでればバスケやったなって思いました。バスケ部いいよね。高校の時モテモテでしたよ、バスケ部と、サッカー部は。僕はあの剣道部で坊主だったんで、まったくでしたね。まったく、なんならちょっと臭いみたいな。わかりますか。すいません、階段みたいな。はい、ということでですね、ちょっとさ、あの小池 D から毎月ドリンクをいただくんですね。差し入れていただいてるんですが、ありがとうございます。今日はですね、お、ポッカ札幌さんすげえかっこよくて、あのガブの、ガブ飲みって、あのガブ飲み、ガブ飲み炭酸、ガブ、あ、違う、なんだっけ、メロンソーダ、ガブ飲みのブルーハワイソーダってのがあったんで、ちょっと開ける音からいきたいと思います。せーの、なんかうまくいかなかったっすね。ちょっとごめんなさい、マイクのここに飛んで。あ、ブルーハワイといえばかき氷ですね。うまっ、これ夏じゃん。かき氷は何派ですか。メロン、いちご、レモン、あん、あ、あずき練乳ありますよね、あずき。ブルーハワイ、そしてブルーハワイ、僕なんかわかんないけどずっとブルーハワイだったんですよね。ずっと浮気せずブルーハワイで、なんか地元にかき氷、氷屋さんがやってるかき氷みたいなのがあって、夏2ヶ月限定でやってて、そこが100円で、まあ、今無理か、100円でこの、なんていうんですか、あの日本昔話のご飯盛りぐらいのこのうわーってやつに好きな味5個ぐらいかけてくれて、うわ懐かしい、なんか思い出しました夏を。暑いね、なんか俺

0: 半袖なんだけどさ、今爆熱いんですけど、緊張してんのかな。小島さんいて体温上がってます。ありがとうございます。ナイススマイル。すいません、こんな話しかけることないよね。あ、じゃあなんかさ、 YouTube もさ、コメントあるから読もうかなと思って、さっきさ、なんかさあったよね、なんだっけ、私はもうかき氷し、ん、かき氷、え、氷食べたよ。圧倒的いちご派です。あ、今度こういうのやろうかな、なんかちょっと面白い、一人でボケで突っ込んで滑るまでお届けするラップ、さすがすぎる。おいどういう評価の仕方、絶対モテるじゃん小島さん。ほら、あとで映そうぜ小島さん YouTube ライブの画面に。爽やかイケメンとはこのことだぜ。いいな、今のところ滑り倒してるとこしか見せていない40歳だ。やかましいわ、やかましいわ。楽しいよ40歳ねえ皆さん。すいませんすいません、誰に話しかけてんだっていうね。はい、ということでですね、何ですか、いっぱい書いてあるけども、端午の節句、僕未だに端午の節句の意味が分かってないんですけど、何、なんかダンスの種類みたいな、端午踊れさん、あ、サンボだわそれ、すいませんということで、ちょっと待って、5月5日端午の節句ね。なんか、本来は月の初めの馬の日を、馬年、あ、違う、馬、ん、馬、あ、牛だ、ごめん、え、これでも牛って字じゃん、え、牛って馬って読むの、え、じゃあ俺が馬すぎて牛って書いてんの合ってるってこと。あ、意味わかんないですよね、僕が馬すぎて牛っていうハッシュタグを作ってるんですけど何にも流行らってないんですね。あ、あ、馬の国ってことか。あー、なるほどなるほどなるほど、あー、なるほどなるほど、月の初めの馬、あー、なるほどなるほど、へえ、へーへーへーへー、懐かしい、なんだっけこのへーへーへーって、トリビアだっけ、トリビア、これさ自分のさテンションで喋ったらずっと平成の話になっちゃうよね、2010年代の話とかになっちゃうよね。そういう需要ってあんのかな、あります、あるねだから同世代の方には刺さるけどさ、こう若い方々にはあんってなるじゃんね、何みたいなさ、何時代の人ですかってなるじゃんね、なるよな、ならない、まあいいや、すいません。あ、じゃあちょっとお便り、今日ですね、お便りテーマがですね2つありまして、ゴールデンウィーク何したのっていうのと、レノ野球しようぜ、これあれですよね、磯野野球しようぜですよね、レノサトシとやるならこれっていうのをちょっと募集させていただいて、ちょっとごめんなさい直前になっちゃったんですけど、たくさんのお便りが、すごい1時間前くらいのお便りってマジでお前やる気あんのかっていう、ごめんなさいマジでじゃあ本当に X 開かなすぎてアプリも入れてないんです俺、なんか忘れちゃって、すいませんマジで、番組覚えてました、ごめんって、ほんとごめんって、ほんと連絡もつかない、しかもスタジオ入ったの2分前、ほんとごめんって小池 D、 焦ったって、でも今までで一番やばかったのは30秒前でしたね、30秒前に入ったことあったよね、なんならあの最初の2分間が8時から2分まで CM なんですけど、その CM 中に入ったこともあったよね、ごめんね、許してよ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん、これ舞台見た人しかわかんないわ、いいじゃん男3人で見つめ合う現場ですよ今はい、ということでいきます、レノさんチャオです、チャオ、私ついに25周年のディズニーシーに行ってまいりディズニーシーに行ってきました、おお、おお、すげえ、まだあるよ、友人とミラコスタのホテルに泊まり、ひたすら酒を飲み、ミッキーミニーのバウンドコーデをしてマジ最高でした、ジュビリーブルーに染まった海にぜひ野球ではなく冒険に行きましょう、何このレイカさん、ありがとう、わお、あ、今のそうだ、ジュビリーやってるもんね、25周年ディズニーシー、写真送られてきててミッキーとミニーでペアで行ってる写真来てるかな、あ、うわ、タワーオブテラーの前に何かができてる、え、何これ、やば、え、これ多分伝わん、あ、そう、ラジオで届けるにはどうしたらいいの、あのタワーオブテラーの前にアメリカンウォーターフロントっていう広い広めの噴水がちょっと地面がペペペペって出る広い広場があるんですけど、そこになんかモニュメントができてる、全然知らないんだけど、ディズニー難民最近、
1: 25周年行きました。

さあ、コジマッチは行くの？コジマッチだって慣れ慣れしいね。ディズニーとか行くんすか？行かないっすか？行きましょう。連れてきますわ。連れてくね。8時間ぐらい案内できるから。いやマジで、いやディズニー、なんか昔はね、なんか酒飲んでウェーみたいな感じだったんですけど、まあ、それもいいですよね。お酒飲んでね、大人になりましたからね。お酒は好きですか？あ、そうですね。こんな話しかけてすいませんね。面接みたいになって、ごめんなさい。いや、いいっすね。ディズニーか。ディズニーいいな。ディズニーん、ディズニーか。いいな。次何？衝撃丸。お、これ何？衝撃丸。あ、お、衝撃丸。ちょっと待ってな。レノさん、チャオ。チャオ。ありがとう。ゴールデンウィーク何したの？お、岡山県の牛窓？牛？牛窓？おい、今日なんか牛が多くね？牛の日今日。俺が牛年だから、俺が牛の日だから。牛の日じゃねえ、牛の日って何？牛はいいよね。牛はいいよね。焼肉ですよね。なんか不謹慎だな。焼肉ですよね。焼肉食べました？牛窓ってなんすか？あ、牛窓町。牛窓何？岡山県の牛窓というところがまで家族旅行してきました。ホテル内に写真映えスポットがあって、あげーでした。ポポポポン。めっちゃおもろいな。この写真見たいね。牛窓、へー。でも焼肉食べるならさ、あれがいいよね。ハラミ。あ、お腹空いてきたね。昔子供の自分はロースだったんですけど、大人になりかけてちょっとカルビに行き、やっぱハラミぐらいがね、脂身が若干こうなく筋もあって。何の話やねん、すいません。牛窓町、牛窓、海辺、瀬戸内だ。はあ、なるほど、そうですか。瀬戸内海。わあ、これ海岸沿いですね。牛窓湾めっちゃ綺麗。瀬戸内海に面する港町。はあ、なんか勉強になんな。俺こういうのやりたい。仕事行ってきゅうみたいな出たいもん。出たいよね、出たいよね。もうね、でもう一個来てるんだぜ。レノ野球しようぜ。レノバーベキューしようぜ。レノさんはパリピ感があってめっちゃ楽しそうなので、イベントがあったらぜひ盛り上がりたいです。ポポポポーンって書いてあるんだけどさ。バーベキューか。あ、バーベキューで言うと、あの超前だ、去年お台場のメンバーとバーベキューしたら、あのお台場にイマーシブフォートというところがありまして、2ヶ月ほど前まであったんですが、そこのメンバーとバーベキューをしましたね。あとね、あれもやったわ。去年その六道岩家クリモンの舞台のメンバーとも野球じゃねえ。野球でもいいんだけどさ、もはや野球。バーベキューで、なんかその時はあぶねえ、演目の名前言いそうになった今。あのメンバー、そのイマーシブのメンバーとはどこでやったんだかな、なんか池袋の天井、なんていうんですか、その屋上になってるところで、すげえ良くて食べ放題みたいな。あとはそのクリモンのメンバーとはあれですね、スカイツリーのとこでバーベキューができるんですよね。スカイツリーのとこで、そのなんかちっちゃなテントとかがあって、すげえ良かったっす、それも。はい、なんかいいっすね、バーベキューの。あれがいいよね。俺まだ行ったことないんですけど、あの豊洲からさ、新豊洲に向かうところにあるじゃん、マジックみたいな名前のところ、ちょっとおしゃれな海外風のバーベキュー広場がさあって、あとその先のキラナガーデンの方にもバーベキューあるよね。潮風公園とかまで行かなくても、なんか豊洲周辺にバーベキューがあって、そこも行くか。レインボータウンで行くか。全然ピンときてないじゃないですか。キラナの方、小島バーベキューしようぜ。はい。

卵ボールより、実はゴールデンウィークは、家実は家がボロすぎて急遽建て直しになりました。どういうこと？ここ数ヶ月めちゃくちゃバタバタしておりまして、絶賛お引越しに向けて断捨離中です。ゴールデンウィーク知らない子ですね。それ美味しいですか？僕より応援しております。ありがとうございます。あ、引っ越しですか。家がボロすぎて建てのあ、でもそうか、建て直してる間に引っ越すってことか。ん、あ、そういうことだね。はー、まあでもなんか新居ってのは楽しみなもんだよね。引っ越しの季節は若干過ぎてるか、春だもんね。え、引っ越しする？まあね、木場も引っ越し一回しましたからね。豊洲に、豊洲のはまだありますもんね。この前ね、通ったんですよ、豊洲のスタジオの前を通って、夜12時ぐらいに、12時は言い過ぎだ、11時半ぐらい、真っ暗でした。誰もいなかった。いいよね、あそこもすごい、なんかあの湾があって綺麗ですよね。やっぱ木場もいいですよね。いやー、レインボータウンっていいな。局長、レインボータウンっていいな。局長、聞いてるかーい。続けさせてくれてありがとう、局長。ラブズキュン。すいません、戻していただいていいですか。もうあの何の中身もない時間になってきました。皆さん知っての通り、お待ちかね、中身のない時間帯27分。すいません。あのさ、焼肉のさ、コメント来てるんだけどさ、読んでいいですか。どれだ。30過ぎたらカルビ重いよね。ちょっとな、そうだよな、だんだんなってくんだよな、どんなってくんだよな。逆じゃない、普通カルビが食べられなくなるんじゃないんですか。私はハラミホルモン大好き。僕ね、ホルモン食べらんないんですよ。ホルモンとか、あとなんだっけ、もつ煮とかと、こう内臓系があんま得意じゃなくて、まあ頑張れば食えるんですけど、レバーは全く無理で。だけどね、ちょっとわけのわかんない宣伝になるけど、唯一食べられた場所があって、あの代々木にある代々木にある、それこそスバルとか行ったんですよ昔、超10年ぐらい、10年過ぎか、5年前ぐらいにバカバカのメンバーで行って、あの代々木にあるひらがなで満点って書いて、満点っていうその珍味を扱うお店があるんですけど、そこで僕その生レバーのネギごまネギ、なんつうんだろう、そのごまとネギのあれのタレに使ってて生で食えたんですよ。すっげえ美味しくて、そこで僕そのホルモン基本的に食べられないんですけど全部食えた。で、面白いのはマッコリ出してるんですけど、マッコリとビールでモッコリっていう飲み物があって、めちゃくちゃ笑ったよね。あれオフィシャルなのかな。そういうのがあんのか分かんないけどさ、そう、あのね、ここすげえうまいっすよ、満点。あの弱煮じゃなくてナレーション学院じゃなくて、なんかあるじゃんあそこさ、うん、南口出てあの北参道の方に向かう坂道降りたところにあるんですけど、そこね結構おすすめ。まだ、あ、そうそうそう、お店の中もおしゃれで超美味しいです。お時間ある方ぜひ行ってください。何の宣伝ですか。芝浦ホルモンって書いてあるね。毎日仕入れる新鮮な芝浦ホルモン。へえ。あ、ひらがなじゃないの、カタカナで満点なの。あ、ひらがな満点、炭火焼きホルモン満点代々木店。あ、何店舗かあるんだ。へえ。やばいやばい、これで時間がなくなっていく。でも最近焼肉食べたからさ、月1週2、中野にも、中目黒にもある。あ、チェーンなんだ、知らなかった。へえ、すげえじゃん、めっちゃ遠くにもあるじゃん。鶴龍ヶ崎新宿本店。へえ、あ、ごめんなさいね、なんか何の時間ってなるよね。そろそろ行く、もう10分さ、前半の時間過ぎてんだよね。行っとく、一応あいつもいるし、あいつの出番もあるし。じゃあお便りありがとうございます。次はこの曲です。どうぞ。

お届けしておりますのは775-7子で寄ってらっしゃいでございます。僕最近知ったんです、新参者ですいません。2020年リリース、大阪府岸和田出身のラッパー、レゲエラップですね。あの小島さんはもちろん知ってました、すいません。すいません、小島さんと同世代のラッパーさんです、すいません。これのリミックスがあって知ってます？これ寄ってらっしゃいじゃないですか、これの見てらっしゃいっていうなんか開始ソングみたいなのがあって、超かっこいい。もっとこの曲調が速くてずっと聴いてられるこういう曲、ナノコさんのアルバム一通り聴いたんですよ、くのいちってやつ。かっこいいっすね。知ってます？知らない、知ってる人はーい、小島さん1名牙では今僕と小島さんしか知らないです。ありがとうございます。以上レノミュその2でした。

0: 基本に立ち返ってキャラクターを戻したいと思います。ん、どうもキラオジです。
1: さあ、世の中の迷える子羊ちゃんたち、いや子猫ちゃん、いや迷える人間たち、君たちの悩みを解決してたもん俺的なね。確かこんな声でやってましたね。違うか。88歳、もう3年ぐらい88歳なんですけど、私騎馬に救う洞窟に住む占い師の親父という設定でやってます。なぜかこのコーナーは消えずに残っております。批判も多いこのコーナーでございますが、私は真っ向から戦っていきたいと思います。打倒レオサトシということで、今日のお悩みいきます。キラオジチャオ
2: チャオ。
1: キラオジはゴールデンウィーク何されてましたか？ギャルと映えピクニックでしたか？なぜ私がギャルを好きだと知っているんだ？そう、ギャルと映えピクニック、略してギャルピク、してません。ゴールデンウィークはギャルピク
2: させてくれ。はあ、
1: キラオジがときめくテーマパークの被り物カチューシャって何ですか？というのも、
2: さあ、なるほど。
1: というのも、今月仲良し同期と一緒にポケパークに行きます。
2: ポケパーク？ポケモンですか？合ってますか？
1: すでにワクワクが止まりません。ポケパークで撮った写真を大好きな先輩、シゴデキイケメンに自慢するんだ。あわよくば先輩に。

0: 可愛いじゃんって思われたいな。なんて企んでおります。なので、キラオジ的に可愛いなと思うかぶり物を教えてください。
1: かぶり物なんていらねえんだよ。ありのままで勝負しろ。
2: そういうことじゃないか。そういうことじゃないか。
3: そうですね。オジはよく行きます、テーマパーク。お台場大江戸温泉。もうありません。知ってますか。それの、姉妹校、いや姉妹部の両国にございます。両国大江戸温泉。知ってますか。知りませんか。ちゃんこ屋の近くにございます。隣に中華もあります。そこがおじがよくテーマパークだって。おじはおじだから。おじのテーマパークは風呂でございますね。風呂巡りサウナ巡り。皆様、おじが実はサウナ好きだと知らなかっただろう。だからおじが被る被り物はサウナハットだ。サウナハットを被っていきなさい、そのポケパークとやらに。それではまた来月サウナでお会いしましょう。チャオ。
0: あ、いい感じだったんじゃない。すごい、ちゃんと被り物につながったよ。すごくない。今ね、あのさ、ね、わかる、汗かきすぎてさ、脇から垂れてきて半袖のここ伝って肘に来ることあるでしょ。メンズたち、メンズたち今すごいそんな感じ。まあそうね、頭にかぶり物はね、いろいろあるよね。まあでもテーマパーク行ったらかぶりたいよね。なんかかぶった方が楽しいもんね。絶対また使わないんだけどね。だってさ、また行ったら新しいの買うじゃんね。絶対使う。あとね、ポップコーンバケット、あれは使うわ。知ってますよ、ポップコーンバケットって。あ、知ってるんだ。ディズニー行かないくせに。君知らん、知ってんの。昔のポップコーンバケットはですね、すごい凝ってたんですよね。予算があったのか。あの、あれがあったんですよ、あのマックイーンって知ってます。カーズのマックイーン、赤い車のポップコーンバケットがあったんですよ。車にポップコーン入れるんですよ。何がすごいって、首輪みたいのつけて走れるんです。こう引きずるってのあれなんですけど、紐で引っ張るとタイヤが回るんですよ。だから僕ディズニーシーでマックイーンをこう犬のように連れてこう歩いてました。1時間ぐらいポップコーンが爆発しそうになって段差とかでガーンになってさ。あ、そんなことどうでもいいよね。はい、次、ゴールデンウィーク、ラジオネームクラブクラブクラブクラブクラブクラブ、いいっすね。3日連続お寿司を食べに行きました。おー、いいね。くら寿司とスシローとスシローです。かぶってる。人生初スシローに感動して次の日も行きました。なるほど、いいね、スシロー、いいね。僕ちなみにくら寿司行ったことないんです。なんかそのくら寿司だと思って入ったテンションとか大体スシローなんですよ。スシローってさ、あのなんかタッチパネルでさ、声優さんが喋ってくれるやつ、それくら寿司も一緒。それくら寿司。ちょっと待って。あの弊社の花江夏樹さんが声やってたのはくら寿司。くら寿司詳しいね。そう、あ、じゃあくら寿司です言ってたのは。あ、いいね、寿司美味しいよね。寿司違うかもしれない。お寿司何が好きなんだろう。クラブクラブさんはお寿司何が好きなんだろう。気になるな。ちょっと今度、あ、こういうさ、最近さ、浜寿司か。おお、かなりちゃんと間違えてる。俺浜寿司行ってたのか。浜寿司行きましたわ。行った。世田谷区の浜寿司。世田谷だよ。え？何？お皿？くら寿司でお皿が入れられる？知らんわ、そんなん。ほんまに知らん。え？世田谷区のくら寿司、あ、じゃない、浜寿司行きました。世田谷区あんま行かないですけど、世田谷区、もう東東京ばっかりですわ。なんでですかね。お台場好きなんでしょうね。あ、僕その自分の話しようと思って忘れてたわ。僕ね、このゴールデンウィーク中に、まあ近場なんですけど、ツーリング3回ぐらい行って、全然その違う人たちと教習所で出会った、あの大型免許一応持ってるんですけど、二輪の大型免許を取った時に、あの次の枠まで2時間ぐらい空いてたんですよ、授業を取ってて。でその時に

0: ちょっとなんか僕カフェに行こうと思って千葉の方で撮ったんですけど、その時にあの一人でカフェ行くのもあれだなと思って、ちょっと面白めのおじさんが二人いたから誘ったのよあの一緒にお茶しますって言ったら、いいんですかみたいな、おじここでエコむずいいんですか、レノさん一緒に戻すんかい、またうん、ちょっと難しいな。ということで、あのスキンヘッドのおじと、どこだっけ、ネパール人のおじがいて3人でね2時間お茶したんですよ。カフェ行って、たまたまその教習所の近くにカフェがあって、でその方々とは今でもちょっと仲良くて、グループラインあるもん、バイクっていうグループラインが、そうで、なんかこうたまにお会いして、まあそんな遠くまでまだ行ってないですけど、ちょっとこう走ったりとかして、でもねお台場がやっぱ走りやすい。お台場抜けてそれこそイマーシブフォート通って、なんて言えばいいんだ、東京ゲートブリッジの方に向かう途中に公園が2つあるんですけど、それ多分ね車バスでも行けるんだけど、車かバイクじゃないといけなくて、あのディズニーシーの外周みたいな感じ、伝わる人伝わる、あのあんな感じでずっと信号がなくて行けるとこがあるんですけど、で東京ゲートブリッジ渡って降りたところが若洲、新木場の若洲で若洲海浜公園があって、そこも綺麗なんですけど、で若洲抜けて新木場に当たったら今度湾岸道路出るんで、右行くと舞浜なんですよね。わかるかな、わかるよね、みんなわかるかな、わかしん、そういえば一人のラジオだったことを思い出しました今右行くと舞浜なんですけど、左行くと羽田空港なんで、羽田空港行きたいときは羽田空港、羽田空港ねドライブ楽しいんですよ。国際線ターミナルにある伊藤園の抹茶ラテが超美味しいんで、それだけ飲みに行ったりとかします。なんかバイク30分止めてもなんか100何円とかで、車もめっちゃ安いんですよ。なんかもし東京近郊でこうドライブしたいなみたいな人いたら、意外と羽田行ったり舞浜行ったり、ちょっとこの東京のそっちの方をね、江東区から大田区に抜けていく感じとかも意外とおすすめだぜっていうね。ね、ありがとうお嬢ちゃん来てくれて、ニューカマーだ、嬉しい。ということで、あ、これさもうちょっと読めるのかな、どれ読む、もうお便りはない、ある、めっちゃあるな、このもち巾着だけでめっちゃあるけど、ちょっとこれ読んでいいですか。あ、これ読もう、確かにこういうの必要だよ。4月の吉原ハウター、お疲れ様でした。そうだよ、俺舞台やったんだわ、つい最近、
1: それ忘れ
0: ない、忘れてた、なんか舞台終わって、超個人的にもう来週からちょっとこんなこと言うのもあれですけど、ちょっと日本を離れるんですけど、若干おかんとね旅行に行くんですけど2人で、だからちょっとなんかバケーション気分すぎて仕事のこと忘れてた俺舞台やったね。ご来場いただきました皆様ありがとうございました。はい、ヤジレノ、おヤジっていう役やったんですよね、ヤジ北物語で。ヤジレノすごく柔らかくて温かくて素敵でした。どういうこと、感触、こういう、はい、レノさんのお芝居に元気をいただきました、嬉しい。そしてまさか推しのパンストーンを生で見る日が来るとは思っていませんでしたこれね、見てくれた方は分かるんですけど、僕あの、ま、幽霊にいたずらされるシーンがあるんですけど、幽霊にあのパンストーンをかぶせられて、あの分かります、昔のね、パンストだからコントみたいな感じで、ドリフみたいなテンションでパンストで顔引っ張られるのあったんですけど、あれもともと台本なかったんですよ。台本はなんかこう背中に乗って重みを感じるとか、なんかそれぐらいだったんですけど、なんかパンストいかねえみたいになって、稽古中にパンストになってでパンストで引っ張る稽古一回もしないまま本番に行くっていうね、結構難しかったんです、あの顔をうわーってひしゃげるのが難しかったんですけど、そうあれね、俺もなかなかやる機会なかったんで嬉しかったっす。人生何があるかわからないですね。どうもです。新年度始まってからほぼ毎日がっつり残業だったのですが、今日はレノルームだから絶対8時までには帰るという気持ちで、今日は残業1時間ちょっとで帰れてます。おお、いつも皆さん聞いて、いいこと言ってるよ。いつも自分の頑張る原動力になってくれているレノさんに大感謝です。いつも本当にありがとうございます。こちらこそです、ありがとう。今脇汗がすごいです。そんな僕でも応援してください、メッツ。はい、すいません、メッツって使い方間違ってると思うんですけど暑い、もう今グレーのシャツ着てるからちょっと脇上げられないね。すごいことだよね、俺脇の汗腺抜こうかなたまに思うんだよね。でも健康な証拠だから、汗かいてんのはね。はい、 ということで、もう時間がやばい？そろそろだよね。40？
2: 6分じゃん。やばいじゃん。もう時間じゃん。あ、X にも投稿あんの？
0: X、ありがとう、開いてくれて。ありがとうだって。ありがとうございます、小池さん。花江さんは、はま寿司にもいらっしゃいます。
2: え？
0: あ、直接？ご本人が？
2: へぇ
0: ー。まあでも、自分でね、こう、お仕事されてるから、はま寿司食べる。そうなんだ。食べることもあるんだろうね。あ、マックイーンのポップコーンバケット持ってるって。僕ね、あれどこやったかわかんないんだ。多分実家にあるんですけど。なんかさ、洗ったんだけど、ポップコーンの匂いって取れないんだよね。しかもなんかいろんなポップコーン入れてるからさ、まあ一応その度に洗うんだけど、わかる？多分もうガーリックシュリンプの匂いがすごくて。で、僕あれも好きなんですよ。ケープコットタウンにある甘いやつ、ココアみたいなやつ。知ってる？ダッフィーのやつ、ミルクココアみたいなやつ。もうないのかな？ある？あれすごい好きで、甘いやつ。だからポップコーンバケットマジで、マジの時は2つ持ってきます。2つ持ってく、マジで。あ、だからこんな話してると一生喋れちゃうから気をつけようね。この番組3時間ぐらいにしない？これから。脇汗タラタラのネノさんも好きすぎて滅。大丈夫か？大丈夫か？まあ、何これ。雰囲気が温かかったの。あ、そういうことですね。あの、感触じゃなくてね。舞台さ、あ、っていうか舞台俺6月に出るの忘れてないけど、あるんすよ。なんか、人生であんまないパターンなんですけど、いつもはだいたいこう、知ってる俳優さんとかがだいたいいたりするんですけど、今回その朗読劇で、まあ、僕一応声優事務所にいるので、そっから来たこうお話なんですけど、なんか僕以外、僕は全員初めましてで、ワークショップで一緒だった子がちらほらいるんですけど、本当にほとんど初めましてで、で、メインは女性なんですよね。まあ、ちょっとあれですけど、女性の、なんていうんですか、新人の方とか、アイドル声優の方とかがメインでやられてて、で、ダンスバトルみたいな、ダンスバトルって言ったらあれだけど、朗読しながら台本、僕一回見に行ったんですよ。台本を置いて、踊りで戦ったりするんですけど、そう、だからまあダンス踊れる方が多くて、そういう、なんか催しがあったりとか、僕以外は、まあ、男性の声優さんも数人いらっしゃって、まあ、基本的に先輩なので声優さんはちょっとあんまり普段はするね、携わるお仕事じゃないんですけど、ちょっとこう関わって新しい世界見てみようかなと思うんで、どうなるか自分でも分かんないです。そんなに出てこないです、たくさんは。まあ、ちょっとこう、まあ、基本ね、女性の学校の学生物語なのかな。僕はちょっとたまに出てくる役なんですけど、まあ2日間しかないので、あ、3日間か、2回、6回公演あるんですけど、まあ来月ちょっとありますんで、シアターモリエール、懐かしい、新宿だ。うん、なんかご興味ある方はぜひ来てくださいってのね、全然投稿してない、 X に1回も、ごめんなさい。稽古始まるのにもう少ししたら、すいません。ということで、はい、で、え、情報解禁されてるんですけど、リポスト1回したくらい。もう俺 SNS 向いてないわ。どうしたらいい？インスタのストーリー更新するのは好きなんだけどね、え、そのうち自分の家とか公開しそうで怖いんだよね、楽しすぎて。昔さ、ストーリーってあの24時間で消えるから意味ねえじゃんと思ってたんだけど、その気軽に何でも載せられるのが今いいなと思って、まあスクショされたらね、デジタルタトゥーは変わらないんですけど、変なもん載せないようにしよう、気をつけよう。ということで、何、さっきのいつからいつまで、ね、知らないんだよね。ちょ、今見るから、今タイムツリー開くから、タイムツリーで見るから待って。タイムツリーでによると、6月19から21っすね。だから金土日ですか、日捨て ×3、バータリゲネプロが17、18。稽古日も言おうか、稽古日が1、2、稽古でもそんなないんですよね。うん、で今日全然関係ないですよ、俺が着てるこの俺の推しバンド M ニューっていうバンドがいるんですけど、パンクロックのラップする女の子2人組のツアー公演ファイナルがさ、6月15日恵比寿リキッドルームの、ちょっと見に行きたいんだけど、稽古なんだよね、その日。稽古休もうかな、いいかな、見たいんだもん。今全国ツアーしてんだよ、 M ニューさん。これ着てるシャツ、そう、いいでしょ、これカッシーと言った人連れて無理やり、はい、やばい、一生話す、そろそろ終わる。じゃあ、今日全然むちゃくちゃな感じでしたけど、いつも通りか、いつも通りですね。6月27のイベントのことは言わないんですか。すいません。すいません。ほんとごめんなさい。

6月27、あとなんかもう1回出るよね。あれ1回だけか。なんかそれの朗読劇のイベントにも出ます。はい、あのちゃんと告知します。海外旅行行く前に、すいませんでした、ありがとうございました。では最後はこの曲です、どうぞ。 Jigsaw Soul Jigsaw Soul

そうそう、敵そうそう、うん、敵そうそう、ということでお届けしてますのは嵐でございます。最近風が強いからさ、風に関する曲を探したら嵐にたどり着きました。最高だよね。1999年、僕14歳ですね。嵐のメンバーちょっとお兄さんです、僕より。皆さん3歳4歳、懐かしい曲だね。でこれちなみにこの曲、この前の吉原ハウタで何回か実は劇中に出てきてるんですよね。日によってみんなで踊るシーンがあって、時代劇なのにあったんだよね。うわーいいね。今度さ、嵐だけ縛りの日とか作らない？ちょっと楽しくない？拍手起こってる嵐ということで、レノミューその3でした。バイバイ。退室のお時間です。はい、1時間ほどですね、お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。エンディングの時間となりました。レノサトシによる皆様のためのラジオ、レノルームでございます。月1回なんでね、あんまりこう消えるタイミングも少ないかと思うんですが、今日は嵐で締めるという、はい、風が強いんでね、嵐に巻き込まれないように気をつけて皆さんお帰りください。ちょっとやっぱ季節の変わり目なんで、風が強い時期が続きますんで、まあ、僕はちょっとバイクでね風に煽られたりしたんで、ちょっと皆さんもバイク乗ってる人気をつけて、自転車も気をつけていいですか。ということで、このあと9時よりハロアルレディオあります。皆さんそちらもぜひチェックしてください。この曲で最長の番組になりますので、そちらもチェケラしてください。あと僕6月に先ほど告知したんですが、6月19から21ですね、朗読劇がシアターモリエール新宿でございますので、ちょっと興味ある方はぜひ。あと10月11月にクリモンがまたあるんですけど、もう言っていいよね、出ます。よろしく。10月に出ます。11月は出ません、多分。情報解禁前だ、大丈夫かな。ま、大丈夫です。多分出ます。ということで、また来月皆様にお会いできるよう私も精進してまいります。ちょっと旅行行ってから帰ってくるから、ちょっとすげえ焼けてるかも。アフリカの方からさ

焼けて帰ってきます。2週間後、いや1ヶ月後、皆様元気にお会いしましょう。それでは来月のこの時間にまたお会いしましょう。以上レノルームでした。またね、チャオ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは

0: 話0336472010、詳細はホームページをご覧ください。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話0358365111まで。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 入ってますこれ。
1: 入ってる入ってる、
0: はい、
1: そうか。なんかまたまたなんか一時のこういう現象が、
0: そのヘッドホンのボリュームがちょっとちっちゃいね。どう、
1: はははは、まあ変わらないですけど、皆さん僕の声が聞こえてるならいいとしましょうか。ヘッドホン変えてみていいですか、ちょっと。
0: はい、
1: そんな、あはもう全然大丈夫。ヘッドホンに問題がある、これ。
0: いやだからボリュームじゃない。
1: いやいや、ボリュームも全く一緒です、もう完璧。あ、これこれこの感じ。ヘッドホンね、ヘッドホン、うん、そんな最初からチェックしとけよっていう話なんですけど、5月8日です。ゴールデンウィーク終わりましたよ。ゴールデンウィークね、長い人で12連休って言われてましたけど、私は暦通りでした。しかもあっという間に終わりました。そのあっという間に休みが終わったということに対して、それが良かったのか悪かったのかということなんですけど、私はこう考えました。あっという間に休みが終わる、これまた良かったことなのかなと。この休みは長かったなっていうよりは、本当あっという間に終わっちゃったね。物事は自分の考えようです。考えようね。日本人にとってこのゴールデンウィークっていうのは、本当にそれこそ生まれた時から小学校の頃からもうね、気がついたらずっとこの暦、この1年のルーティーンで過ごすわけで、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークってあるわけですよね。そしてその次に起こるのは5月病ですよね。5月病、いろんなことが起こりますね。やっぱり4月から新年度が始まって、そして1ヶ月経っていろんなことを思うわけですよね。新しい環境に入ってよかったと思いもあれば、いやーなんか馴染めないな、いろいろな思いが交錯して、そしてこの休みを迎える、ふと考えるんでしょうね。このままでいいのかなとか、ふと不安になるんでしょうね、人生にとって。そしてゴールデンウィークが明けて今ですよ。やっぱりいろんな部分でメンタル弱ってる人なんかは本当にね、壁にぶつかってると思う。でもね、僕毎回言うんですよ、壁にぶつかることは決して悪いことじゃない。壁にぶつかるっていうことはね、自分自身が一歩でもたとえ1ミリでも動いてるっていうことなのでね、それはそれで自分を褒めてあげましょうよと、自分に期待しましょうよ。何も壁からぶつかってくることはありませんよ。必ず何かにこうぶつかってみたり悩んでみたりっていうことは、自分自身があくまでも動いてる、すなわち生きてるということなので、そこをまず認めてあげながら、明日の自分をどう持っていくのかっていうふうにポジティブに考えていってほしいなと思います。それ

0: ても自分自身でどうすることもできない時はですね、一瞬一人で悩んでみよう。それでもどうしてもダメな時はだんだんだんだんあったかくなってきてますから、この東西線木場駅4番出口を出て歩いて2分、金曜日夜9時からのハルハルレディオに遊びに来ていただきたいなというふうに思います。遊びに来いっていうとちょっと軽いから、僕見に来てほしい、僕を見に来てほしいね。そうそう、会いに来てとも言わない、遠目でもいいからちょっとちらっと見てほしい。52ですよ僕も。
1: 会いに行ける歯医者、
0: そうそうそうそう。なんや分からんけど、なんや分からんけど、それは病院行ったら会いに行けますけど、今日もね、久しぶりにね、私のクリニックに、病院に、数年ぶりに来てくれた、男の子がいてね、今は、なんていうんですか、その、リモートで仕事をしたり、いろいろするっていう人っていうのは、会社がオフィスじゃなくてもいいじゃないですか、
1: はい、
0: だから住むとこがどこでもできちゃう。うん、そういうお仕事されてて、うん、先生京都行ってきますみたいな感じで、
1: うん、
0: なんでって言ったら、いやちょっと行ってみたいんでって言って京都に行かれた患者さんなんですよ。で久しぶりに東京に来たので、ちょっと歯のトラブルがあって、今そっちでね、通ってる病院があるんだけれども、その治療が果たして本当に正しいのかどうかも含めてもう一回見てもらいたいということで今日来てくれたんです、数年ぶりに、
1: うん、
0: で京都はどうって言ったら、京都じゃない、金沢にいるって言うんですよ今。え、何があったのって言うんですよ。いや、あの後京都に行って、その後神戸に住んで、そして今金沢に住んでるんですって言うんですよ、
1: うん、
0: へーって、なんでまたそんなにいろいろ周期早いねって言ったら、どうやら彼女と一緒に暮らしているらしく、そのお付き合いしてる彼女のによって転々としてるっていうから、僕はてっきり、京都に彼女ができて、その彼女と別れて神戸にまた彼女ができて、それでまた別れて今金沢の人と付き合ってんのかなと思って僕質問したら、先生じゃないですって言われたんです。要するに
1: 先生とは違いますよって。
0: そうそうそう、同じ人とお付き合いしてて、その人が住むとこが変わるからいろいろ変わってたっていう。俺も全然そんな風に思わずに真顔で、もうこのブイブイやりやがってみたいな、そういうノリでって、いや先生と違いますよって、その先生と違いますよって、これ患者さんと歯医者の会話として成り立ってるのかっていう、そこの疑問もありますけれども、僕としてはびっくりしました。
1: そんなに転勤ある？
0: 転勤じゃないんです。彼女さんはもう言うてもいいよね、疑問に思うじゃないですか。京都で出会ったんだけど、パティシエルかになりたくて、神戸の洋菓子屋さんに勤めるってことになって、それでそれについていった。男性側はどこでも仕事できますから。そしたらやっぱり本格的にパティシエルを目指したいということで、今金沢のパティシエの学校に1年間通うということで、学生さんになられて、社会人からね。で金沢の学校になんかどうやら行きたい学校があったらしくて、そこに行くっていうので動いた。なんともピュアな関係なんですよ。僕が話すと多分ラジオ聞いてる人そうは伝わらなかったかもしれないけども、本当にピュアな関係で京都で出会い、神戸に行き、金沢に行き、そして今日久しぶりに会いに来てくれたんだけども、本当に時代変わりましたよね、
1: うん、
0: 本当に時代が。先生と違います、最高ですって大関さん。、
1: そこは同意するね。
0: ね、いやなんていうのかな、こうその仕事のなんていうの、もう変わりましたよね本当に、コロナから。
1: そう ね、
0: うん、だって従業員の数だけデスクがないんだから、会社にね、ロッカーもないんだから、自分のね、気づいたらオフィスが半分以下になっちゃったりしてるんだもんね。そういうのもあったりする。僕考えてみたね、人間ってね、いろんなこと考えますよ。絶対そんなん考

0: 考えても無駄やのに言うようなこと考えません？無駄さん、無駄さん考えへんか、
1: うん、
0: 僕考えちゃいますよ。例えば、
1: 例えば
0: 俺がどこでも仕事できたらなとか。無理ですよ、診療所あるし、うん、ね。だけど考えちゃった、そういう話を聞いてるとき、うん、どこに住みたいかなと思ったときにね、やっぱり島に行ってみたいね。
1: 前も言ってたね、
0: おう、
1: 新島だ。
0: 新島も良かったです、良かったです、良かったです。
1: ドクターコトみたいな。
0: でもね、ドクターコトのレベルじゃないです、新島は。もっとなんか人いっぱいいる
1: だろうね、
0: うん、そういうのもいいし、やっぱり僕あったかいとこがいいですよね。
1: 新島あったかいんじゃない？
0: いや、海外に暮らしたいね。
1: フィリピンに
0: 行ってますよねいやー、そういうのもいいし、だから結局こういう会話も全部無駄な会話じゃないですか、はっきり言ってね。ラジオで本当無駄な時間をトークしてるじゃないですか
1: 無駄で、無駄じゃないよ。
0: 僕がどこでも行っていいならなんて行ったらあかんのに、明日も朝から診療ですよ、ね、で僕こそいろんなところにこうなんていうのかな、大きく世界を見たいって人一倍思ってるのに、毎日小さな診療室の中にいるんです僕
1: 移動診療所を作る、
0: ね、小さな診療所、なんていうんですか、一番長い距離を診療室で歩いても20歩以内本当にね。そんな中で万歩計かなりいい数字を出すって、どんだけ歩き回ってるんですか、ね、そういう感じでやってますけど、本当にね、なんていうのかな、その来てくれたありがたかったです。そのおかげで今日昼休みなかったです。
1: それはよかったの？
0: いやいや、ね、
1: 来てくれて嬉しかったでしょ。
0: 来てくれて嬉しかった。今日見てくれますかって電話があって、
1: うん、
0: 3時にはもう向こうに戻る電車に乗らなきゃいけないんですって電話あって、
1: うんうん、
0: もう混んでますけど来てくださいっていうことで、
1: うん、
0: ね、お昼休みかかりましたけど、でもありがたいんだよね、そういうのが。ありがたかった本当に、ね、と思いましたよ。まああとはね、昨日は昨日でね、外交官の方で、うん、女性の方でモンゴルに、
1: うん、
0: 行かれた方がいらっしゃって、つい本当数ヶ月前、そして2年間ぐらい帰ってこないって言ってたんだけども、急遽帰りますってことでメールくれて、検診に行っていいですかって、えら早いな思ってね。で来てくれた。そしたらおばあ様がどうやらお亡くなりになられて、
1: うん、
0: でそういう葬儀のために急遽帰国されてということで、あねって言って、いやそれはね、あれですけどもって言ってね、お悔やみ事で帰られるわけだから本意ではなかったかもしれないけども、ただおばあさんも長生きされてずっと闘病されてたみたいなんで、いやそれはそれでよかったんですって、それで帰ってこれてよかったですっていうことで言ってくださったんだけどね、もう目の輝きが違うのよ本当に。なりたくてなりたくてそういう風に試験受けてなってなられて、その方も新婚なんですよ、女性の方で、
1: うんうん、
0: でご主人が背中を押してくれた、
1: お
0: 行ってこいって、で単身赴任、それでモンゴル行かれてる。でその行かれた時に私 の, あのメールにモンゴルでの写真をいろいろ送ってくださって、うん、もう本当にね、なんていうのかな、スケールが違う広さの、ね、でも送ってくれたものに対して返信の書きようがないぐらいの写真をいろいろ送ってくださってで、ね、それでこの度検診来られてごめんねって返信もできずに、ただただでもあの写真を見てね、本当にね、なんか気分がこう、自分もなんかあたかもそこ自分自身もモンゴルに行ってるかのような気分になりましたみたいな話をさせてもらったんだけど、先生こそ来てくださいって、絶対先生こう好きになると思います、モンゴルが。どないしていこうかな思ったもんね、
1: 日帰りでで
0: ね、うん、少し顎関節症がちょっと起こってきたということで、顎が痛くなったんですって言って、まあ顎関節症という病気はね、ここでちょっと真面目な話しますと、顎関節症って聞いたことあると思うんですけど、 ね、どういう症状があるかというと、顎の開け閉めをしたりすると

0: にコキンコキンと音が鳴る場合がある。ね、顎の開け閉めがつらい。顎に痛みが出る時がある。口は開かない。開いたはいいけど閉じにくい。目の疲れ、耳鳴り、偏頭痛。首筋の張り、肩こり、腰痛。女性ならば生理痛が重くなると。一見顎に関係のないような症状も含まれています。全部当てはまる人もいれば、たった一つだけ当てはまる人もいます。それが重症化している人もいれば、軽症化している人もいる。ね。日本でそういう顎関節症の症状を経験する人はもう2人に1人って言われてるんです。その中で治療を要するような人っていうのはだいたい 13.6% ぐらい、7人に1人ぐらいが治療を必要とする人ですよというふうに言われてるんです、ね、だけども意外と知られていないのは、顎関節症ってどこで治したらいいのっていう、知らない人多いんです。歯医者さん、ただそれも歯医者さんも一緒でね、例えば歯列矯正ね、歯医者さん矯正全員できますかって言ったらやらない先生もいらっしゃいますね、うん、それと一緒で顎関節症の治療もやらない先生もいらっしゃる、
1: うん、
0: ね、そして歯列矯正の場合は知らない先生がいらっしゃっ、あ、やらない先生がいらっしゃったとしても、いろいろなこと相談したら紹介してくれませんか、
1: うん、
0: ね、例えば矯正科とかにいろいろそういうネットワークできてる。ただ顎関節症の場合はですね、あまり紹介しない、それよりも気づかない先生も、そういう目で見てない先生は、だから発見してあげられにくい。どういうことかって言いますと、顎関節症は今挙げたような症状があるわけですよ。顎の開け閉めの時に顎がカクカク鳴ることがある、顎に痛みが出ることがある、開いたはいいけど口が閉じにくい、開きづらいね、目の疲れ、耳鳴り、偏頭痛、首筋の張り、肩こり、腰痛、生理痛が重くなるというような、もうある意味重症化したら結構大変な病気であるのにもかかわらず、歯医者がそれを放置しちゃってる場合がある、
1: うん、
0: ね、それはイコール僕がいつも言うのはどういうことかっていうと、風邪ひきました、内科に行きました、ちょっと咳が止まらないんです、風邪薬もらえませんかみたいな形で内科に行かれた、じゃあちょっと肺のレントゲン取ってみましょうか、レントゲン取ったけれども、あの肺に影があるのにね、それを見落とすようなもんですよね。ある意味歯医者で顎関節症を見落とすというのは分かりやすいよ、そういうことですよ。だけどもそういうの多いんですよ。だからやっぱりそこはきちんと皆さんにお伝えして、そういう症状がある場合はどこに行ったらいいのかわからない人、それは歯医者です。その歯医者の中でも顎関節症、顎が痛いんですとお電話で確認して、そういう治療されてますか、そういうのは見てもらえますかと言って、鼻から見てないところ行ってもしょうがないですから、あ、うちでいいですよというようなところに通っていただきたい。まあホームページにも書いてるかもしれないしね。でその治療法どうのこうにつきましては、ここで話しますとオープニングトークで1時間終わっちゃいますから、それは割愛させてもらいますけども、そういうことがあってモンゴルから急遽帰国された方がね、ちょっと顎が痛いんですというふうに言われたんで、まず顎関節症になる原因、これを言いますと、まず歯並びの不正、噛み合わせの不正、悪臭癖、悪臭癖というのは悪い癖ですね。例えば右に虫歯があったんでずっと左で書いてました、噛んでました。無田さんが今ちょっとポーズしてくれました。頬杖をずっとついたりしてました。あと今現代病と言われているのがスマホパソコンの見る姿勢の猫背ね、こういうのも良くない。あとソファーに横になって横向きで一定方向をずっとこう圧迫しながらテレビを見る、寝入ってしまう、さまざまなこの悪臭癖、悪い癖。それとストレス、ストレスも ありますので、現代社会を生きる全ての人にその顎関節症はなる可能性があるということです。ですから逆に言うとね、今のこの時期新入社員になったりいろいろな職場環境が変わる、これはストレスですよ、ある意味ではね。そういう方がで訪れる方も多いし、あとこれ1月2月ぐらい増えるんです。これなんでだと思いますか？
1: 1月2月、
0: はい、
1: 寒い時、
0: はい、1月2月季節的になぜか
1: 寒い時、
0: 12月年が明けてぐらいから受験なんですよね。
1: 受験、
0: 学生さんがもう一気に増えるんです。ストレスです、確実なね。そういうことがあったりするんですね。ですから僕はてっきりねモンゴルに行かれてすごく楽しい、楽しいけれどもストレスは別です。ストレスに気づいてない人もいるから、うん、ね、やっぱり気張って行ってるから、そういうのも関係あるのかなと思ったらですね、意外な発見があったね。

0: たまたまの会話の中でお食事は美味しいですかって聞いたんですね。そしたらすごい美味しいですモンゴルってね。じゃあ日本にね数ヶ月ぶりに帰ってきたらなんか日本で恋しくなる食べ物とかってありますかって聞いた時に生卵が食べたくなるね。生卵がやっぱりサルモネラ菌の問題だとかいろいろで生卵を食べる習慣がないんですよ海外って。あんまり日本ぐらいですよ。すき焼きは生卵溶いてつけたりしますよね。そういうのがあったり卵かけご飯なんてもう最たるもんですよね。そういうものがあったり生卵を食べる習慣って結構多いですわね。月見うどんなんて生卵パッと割ったりしますもんね。うどんにもだからまあそういう習慣がない。だから生卵が食べたくなりますっていうのと、あ、なるほど。それと先生あのですね、向こうは改めて気づいたのは日本のお肉は柔らかいって言うんです。
1: 和牛？和牛
0: 柔らかい、うん、モンゴルのお肉は弾力があってめっちゃ硬い。噛めば噛むほど味が染み出てくるけれども硬いって言うんです。それだって思ったんです。それを頻繁にお刺身とか食べませんからね。だから肉がどうしても多いで硬い肉をずっと噛んでた。いやそれやわって、それ大きいねっていうことで、マウスピースの調整をして帰っていただきましたけども、やっぱりそういうこともあるね。だからいろいろなことであれだなと思ってね、そういう意味ではそのいろいろな患者さん、私の病院ももう10年目になりますからね、数年ぶりに帰ってくる患者さんとかお久しぶりですっていう患者さんが増えてきたと。それはそれでありがたいことだな。でその近況報告を聞いたりどう過ごされてたかなんかを聞くとね、いろいろです。やっぱり若い子なんかはいろんな経験してるよね。海外留学してましたとかね。で今私の患者さん LINE ってすっごい便利で、僕誰にでも教えちゃうから患者さんに海外から LINE がよう届くんです。先生今こんな風に歯になってるんですけどどうしたらいいでしょうかみたいな、すごいありがたい。今日もカナダから7月に帰国します、先生こういう状況にあるんで何日から何日まで帰国するのでその時に治せますかみたいなご相談があったんですけどね。
1: あ、うん、先に画像を見るといいね。
0: そう、うん、それで画像を見て、あ、ちょっと準備しとかなあかんなっていうことで7月のもうご予約を取ってという形でね、いろいろやってると、うん、ね。だからそういうのもなんかすごくありがたい、便利な時代になりましたよね、うん。そういう部分ではですからなんかこう10年というのも早いなって。無駄さん僕の病院もう10年なんですよ、ね、早いですよね。林先生ところに13年修行しました、うん、そして自分の病院で10年、うん、もう林先生ところにいるより自分の病院の長くなるんですよもうすぐ。
1: そうだ ね、う
0: ん、そんな感じですけども、全てが感謝だなと思いますし、5月最初冒頭に言いました、この時期はね日本人にとってねって言って言いましたけども、どうやらね中国にもゴールデンウィークってあるんですって。
1: うん、
0: 知ってました？
1: 知らない。
0: 僕も知らなかったんですよ。春節とかいろいろそんな聞いたことありますけど、はいはい、うん、ゴールデンウィークがあるんですって。5月の連休が、
1: あ、5月の連休
0: あるんですって、日本と同じように。
1: うん、
0: うん、そんな知らんかったけどね。で5月病ってあるって聞いたんですよ、
1: うん、
0: そしたらあるってやっぱり、うん、ね、うん、まあ、日本と同じかどうか分かりませんけど、なんでそんなにことを言うかというと、私のね病院に新しい中国人のスタッフが入ったんですよ。
1: 受かったってことね。
0: 受かったんですよ、うん、歯科衛生士にね無事受かりまして、うん、今労働ビザ申請を行っているところで、はい、それが無事降りたら無事正社員として、うん、うちの病院でね。だから中国の方とかも来ますよ、うん、そしたら中国語でベラベラベラベラと喋ってるけど、肝心要で難しいのは僕がわからないっていうところなんですよね。
1: いやもうしょうがないねそれは
0: ね。でもやっぱり母国語で会話できるとなるとね、日本語上手な方なんですよその中国の患者さんも。だけど喜んでますよね、
1: うん、
0: やっぱりわかるような気するよね。海外に行った時に英語喋れる人が久しぶりに日本人と会って日本語で喋れたらやっぱり嬉しいもんね、
1: うん、
0: ね、そういう感じのですけども、まあそんな感じでございます。近況報告です。
1: はい
0: 、今週の1曲目聞いてください。今日はね今西ハロアルレディオ一人ハロアルですので、最後までお楽しみいただきたいなというふうに思いますけども、地震あったね今日朝。
1: あった、
0: 今朝
1: 起きたよ
0: ね。え、4時ぐらいですか今日。
1: 4時前ぐらい
0: で、それをね患者さんに聞くとね気づかなかったっていう人結構いるんです。

0: は帰省をしてきたので久しぶりに家族団らんの時間を過ごしましたが、4日の緑の日には嬉しいことにあなたを筆頭に私もハロアルメンバーも長年お世話になっている佐々木さんがご友人と一緒に那須に遊びに来るという連絡をいただきお会いすることができました。佐々木さんの素性は、ゆうすけ先生にご説明願うとして彼を含め男性2名、女性2名が車で東京から来られました。私も全員面識がある方々ですので那須旅行のご予定を伺うとまだ何も決まっていないというのです。私が夕食はどうするのか尋ねるとそれもまだ決まっていないというのです。それならばせっかくですので私がいつも行っているお店にご招待しますよと言い、その日の夜はみんなで楽しく食事をしました。そこでゆうすけ先生、私が何を言いたいか分かります？分かります。確かに東京那須はそれほど遠い旅行ではありません。しかし大の大人、しかも60歳を超えているグループがゴールデンウィークという最も混雑している時期に一泊二日で旅行に行くのに何も予定を立てずに来ます？さすがに宿泊先だけは確保していましたが、その他は全くノープラン。さらにすごいのは4人中全員がそのノープラン旅行を満喫しているところです。まあメンバー全員が幼稚園からの同級生や高校からの同級生といういわば幼馴染で、しかも毎日忙しく東京で働いている方々ですから、ゆっくり何の予定もなくただ仲間と那須の自然を楽しむのもありなのかもしれませんね。しかしそんな彼らを見ていてはっきりと分かったことがありました。それは私とは全く真逆だということです。思えば私なんかは家族や仲間とどこかへ行くならば一日のスケジュールをきっちり立てるタイプです。何時に出てどこで何をするか事前に決めて行動したいしないと何か不安になってしまいます。逆に何も計画を持たずただフラッとどこかに行くなんて一度もないかもしれません。そしてその、最たるものがハロアルの現地活動でしょうね。ゆうすけ先生は分かっていますが、ハロアルでは日本を出発するときから帰国までの4日間全ての行動のタイムスケジュールを細かく事前に決めた後、実際の現地ではゆうすけ先生が調節して活動しているのです。今回佐々木さんグループを見ながら改めて自分の性格を認識しましたが、後日大変楽しかったと連絡をいただき、今までの恩を少しはお返しできたようで私も大変楽しい連休でした。ちなみにゆうすけ先生はしっかり計画派、それともノープラン派？長年の付き合いで言えばあなたは昼間は計画派、夜のお店はノープラン派ですよって2026年5月8日ハロアルソンフィリピンに旅行させるか団長関内高人ということでね、あのね、これが今の関内の質問に対して正しいかどうか分かりませんけど、私にはね一つ違いの兄がいるんですよ。で兄がいて、まあ妹もいますが、ここでは妹の話はちょっと割愛させてもらって、兄が一個違いなんですけどね、兄はねもう本もよう読むし、いろんな知識があるんですね。まあ、そういうと僕がいろんな知識がないみたいに聞こえるかもしれませんが、まあ兄に比べたらないんですよね。でいろんなこと知ってるんです。で昔海外旅行に行ったりするときに地球の歩き方っていう本知ってます？知ってます？村田さん、はい、ね、今でこそですよ、ネットでも全部調べられるけど、昔はそういう SNS がなかった時代はみんなどっか行くよっつったら地球の歩き方を買ってそこで載ってるもので、この海外の通貨はこういうもんなんだ、いやこれ最新版じゃないから今はこうじゃないよとかね、そういうことを言いながら地球の歩き方という本を見ておすすめの店はここなんだよとかいろいろ言ったもんなんです、はい、で私の兄は行ったこともない海外をよう知ってるんですよ。わかります？どういう意味か、うん、もうあの国のあそこのあの駅の近くにはあのスイーツの店があってあそこがうまいらしいぞとか
1: 読み込んで
0: る。俺がニューヨークに行くときなんかは兄貴が言ってきたからね、お前どこそこ行くんやったらそこのどうのこうのそういうところのスイーツ結構うまいらしいぞとか、めっちゃ詳しいんですよね。それ全部地球のある方なんですよ。僕は一切見ない、一切見ないからいろんな駅に行ってみたりいろいろしますよ。で地元の人たちでにぎわってるようなところに行ってみたり、たまたま行ったところがおいお前何言うてんねん、そこめっちゃ有名なとこやないかと言われてみたり、そんな事前に知らんと行くタイプなんですよ。ですからバリ島に行ったことあるんですけど、バリに行った時は

今西祐介のハラレディオ、お聞きいただいたのは手話でネバーセイでございましたということで、関口からのメールです。祐介先生、牟田さん、こんばんは。祐介先生、連休はしっかり休めましたか？まああっという間に終わったね。私は3日の日曜日から4日間お休みをいただきました。娘と息子

0: 私現地の旅行のドライバーさんの家遊びに行ってましたからね。
1: 危険だね。
0: 本当に
1: 危険だね。
0: アルさんって、
1: うん、危険。
0: アルさん小さい子供がいらっしゃってね、奥さんも綺麗な方でアルさん。でそれを友人が旅行行くときにアルさん紹介してるからね僕。だ僕そういうタイプなんですよ。でシンガポール行った時もお迎えに来てくださったホテルまでのドライバーさんにいろいろ聞いて、ホテルに到着する前にそのドライバーさんの家に招待されてますからね僕。話盛り上がりすぎて
1: 危険だね。
0: でそういうタイプなんですよ僕は。何が言いたいかっていうとノンプラン派ですね。
1: そうだね。だから関口くんのその文章とはちょっと違うね、
0: うん、ノープラン派。
1: 夜もノープラン。
0: 夜って大体匂いで分かりません？
1: 匂い？
0: 例えば駅ってね、北口南口ってあるでしょ、東口西口ってあるでしょ。降り立ったことがない駅でもどっちやなっていう空気感分かるでしょ。分かりません？分からへん。そういうの
1: 大阪とか札幌はこう北の方が栄えてるでしょ。
0: 俺はもうかなり高い確率で当たるよ。当たる。行ったことのない駅に行ってもこっちやな。一回もオフィス街に当たったことがない俺は。知らない駅に行こうとも迷っても、もうその嗅覚だけはあるよね。あかんかこっちちゃうでって、こっちやで。何がこっちかよう分からんけどね。
1: でもね、いる、うん、そういう人いる
0: ね、
1: う
0: ん、そういう空気感だけはもう持ってるね。っていうか持ってるねっていうか分かるでしょって俺言いたいけどね。
1: 分からない。
0: どっちが呼んでるか、どっちが今西祐介を呼んでるか分からへんかな。分からんかな。
1: 分からない。
0: 分かるな。俺はそういう感じだから。
1: 触覚や一つじゃねえんだから。
0: なるほどね、なるほどね。それとね、関口先生のこの関口のこの文章の中にね、佐々木さんの話書いてるじゃないですか。話をまとめるとね、佐々木さんが前日ぐらいに僕に LINE をしてくれたんですよ。で「ユースケ」と「何月何日何日と那須の方に行こうと思うんだけど関口先生何やってるかな」って言うんですよ、
1: うん、
0: そんな「何やってるかな」の前に行くんですかって。で関口に佐々木さん行くみたいよって言ったんですよ。そしたら関口はさ、いやそれならぜひうち寄ってくださいよとか言うじゃないですか。そういうことですよ、
1: うん、
0: で佐々木さんね、無事向こうで会って関口の次 LINE 送ってきた写真が佐々木さんと関口の飼ってる犬が戯れてる写真が送られてきたんですよ。おー家行ったんかいというような。で、お店とね、家族でお食事されたりっていう、そういうところでね、
1: うん、
0: で、当然ですけど、ね、関口がよくしてくれて、
1: はい、
0: で、ね、そういうことですよと。
1: ノープラン旅行で。
0: そうそう、でも楽しかったと思います。はい、プランを立てていくのもありですけどね、
1: うん、
0: 計画して、こうして、こうして、そういう人いますよね。どこどこにはここ行かなか、もうここにはもうこの時間出とかへんかったらもうこれ間に合わへんねんみたいな、そういう人いますよね。
1: しおり作る人います
0: よ。惚れられないわ。だってそこにはない匂いが分かっちゃうんだもん。そのプランにはない、現地に降り立った瞬間に空気が違うんだもん。
1: でも三代田の駅に着いた時に、
0: うん、
1: その嗅覚はないね。
0: 三代田の駅着いた時、
1: だから車で行くから分かんないね。 あそこはね、うん、何もなかった
0: 三代田の駅、
1: うん、林しかしかない。
0: あのね、三代田の駅で遊ぼうと思いませんもん、そもそも。
1: そう、ね、
0: 三代田の駅で降り立ったらもう林しかしか行くとこないですよ。全国の皆さんね、北佐久郡三代田町、三代田という駅があるんですけど、林しかしかないですよ、
1: ね、あとダーツバー
0: うん、それも林しかの系列です。系列のダーツバーで、お蕎麦屋さんとかありますけど、林しかの系列の、お蕎麦屋さん。
1: あ、そうなの。
0: で、何かあった時に警察署とか消防署とかいろいろありますけど、林しかの系列の、

全部ねもう全部林家の患者さん、うん、もうね、そういう感じでございますから、ここで一曲聴いてもらいましょう。この間私椎名のね、サーフィスのライブを数年ぶりに見てきました、はい、5月22日にサーフィスの椎名がもうゲストで来てくれますので、はい、まあ、その詳細いろいろその感想、そこはもうそこで、本人に直接ぶつけたいなと思いますが、聞いてください。サーフィスでさあ

0: 今西雄介のハラレディオ。大丈夫やね、マイク。これマイクも壊れてたね。
1: そうなのか。
0: うん、マイク変えたら調子ええもん。なんか新鮮な気持ちですよ。本当に。あの自分の声が自分の声って感じするもんね。
1: あのずっと赤マイクだったんだよね。うん、
0: 僕ずっと赤マイクで、うん、その異変には気づいてたんですよ僕は。それを誰も分かってくれないから、うん、俺がおかしく思っちゃってたんだね。人間ってそういうとこあるよ。あの絶対おかしいっていうのにみんながそんなことないって言われると俺がおかしいんかなって思っちゃう。でも今大二がさ、あのマイク変えたらどうですかって言うから、うん、変えた途端調子いいから、やっぱり地球は動いてるよね。
1: 何言ってんだかよくわかんないけど。
0: まあみんなが止まってるなんて言ったってさ、やっぱり言い続けるべきやわ。だからムタさん信じてほしいね。俺がこれマイクちょっとおかしいですよとか、そんなことないってってムタさんが5回言うたら俺も大概もうそうなんかなって思いますよ。
1: ガリレオガリレイみたいな感じ。
0: そうだから俺はもう今度から

0: 決めた。おかしかったおかしいって言い続ける。マイク直ったもん。今更いやいや、林先生のメールを読みたいと思います。ゆうすけ先生、むたさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも終わってみるとあっという間のことだったような気がします。始まる前に期待していたような思い出をいっぱい作れたでしょうか。林先生のこの表現いいね。なんかちょっと刺さった。始まる前に期待していたような思い出をいっぱい作れたでしょうかって、こんな表現する？ゴールデンウィークに対して。林先生死んでまうんかな。
1: まだ
0: 準備の段階であれもこれもと思っていても、実際にその場になってみるとただ時間だけが過ぎてしまってもう終わってしまったのかと思うようなことが多い気がします。こちら軽井沢では若葉が芽吹いて、新緑がとても楽しいです。特にカラマツの芽吹きは、なんとも言えない優しい色をしています。これから梅雨に入ると緑は一層濃さを増してたくましく育ってくれます。ハローアルソンフィリピン医療ボランティア2026の報告集は例年より一人一人の受け持つ原稿の文字数を例年の半分にしたため、例年のボリュームからするとすっきりしたような気がしました。その分高校生の感想は少し物足りなさを感じましたが、報告集を読んでいただいた皆様はどんな印象を持っていただけましたでしょうか。この次の報告集の企画もありますので、皆さんのご意見を聞かせてもらえるとありがたいです。今年度の報告会の参加者については昨年一昨年より多かったように感じました。診療所内で歯科衛生士さんたちが治療の合間や終わった時に報告会に来てもらうように案内していたことが大きかったように思います。スタッフに聞いても今年は例年以上に声かけを徹底したという人が多かったこともからも分かります。私はライオンズクラブの時の活動から数えますと30回以上の経験になりますが、世界で一番大きいボランティア団体の活動であっても外部の人が協力したいとか私も参加させてくださいという人は一人もいませんでした。その結果同じような報告会を開いても100人以下でした。20年前にたった16人でスタートした20年前でも今から考えてみても200人以上の皆様が集まってくれました。一人でも多くの人に参加してもらうために患者さんや周りの人に必死になって呼びかけたからだと思います。みんなが真剣に力を合わせてやれば間違いなく大きな結果につながることがよく分かりました。世の中いろいろな団体が少子化や高齢者が多いからということで活動が小さくなったり参加者が少なくなったりしているようです。それも一つの要因になると思いますが、もっと大きな要因は熱心にやったかどうかということの方が大きいような気がします。ハローアルソンフィリピン医療ボランティアは初心を忘れず全員で力を合わせて困った人を一人でも多く助けるために今まで以上心を合わせて頑張っていきたいと思います。皆様もよろしくご協力ください。2026年5月8日医学博士歯科医師林俊先生でした。ということでね、つい昨日も林先生とちょっとお電話で話す機会があったんですけどね、林先生、実はですね来週日本にはおりません。
1: え、
0: 林先生はカナダに行かれます。奥様と一緒に。その話を聞くとね、なんか私も嬉しくなっちゃってね。ちょうどメリーさんって言ってね、ロンロンポンセケっていう風に、よくポンセさんの家族がフィリピンでって、私たちのね、ボランティア協力してくれてる、ポンセケの、ね、メリーさんがカナダに今暮らしているんですけども、そのメリーさんから、林先生にカナダに来ませんかっていうお誘いがあって、マミさんと一緒に行ってくるよということなんだけれども、ね、なんか嬉しいですよね。これもなんかこう林先生から考えると今までなかったもんね、何十年もね。やっぱり林先生の息子である浩二がやっぱり診療所をしっかりね、切り盛りしてくれるから、これもこういうことも叶う80過ぎてからだもんね。そう思うとね、ぜひ気をつけて行ってきていただきたいですけど、僕がくれぐれもお願いしておいたのはちゃんと LINE とかそういうの通じるようにしといてくださいねって言って、で関口とも話してたんだけど、カナダに行った瞬間ちょっと歯根膜について質問してみようかって言って
1: 時差があるから、
0: ね、歯の大切さについて林先生に電話しようぜって関口と二人で言ってたんですけど、本当にぜひね気をつけて行ってきていただきたいなというふうに思いますし、林先生来週原稿それまでにお願いしますよ。それかカナダから LINE で送っていただいてもいいのでね、ぜひよろしくお願いします本当に、ね、 なんていうか。

0: な、報告集がね出来上がって、大臣もちょっと読んでくれた報告集ね。確かにね、一人一人の文章短いんですよ。半分になったんです。だから例年のボリュームからするとね、少し短い。ただね、初めて見てくれる方っていらっしゃるじゃないですか。やっぱりその方にとってはね、やっぱり新鮮でコンパクトで、あの A4 版びっしりの文章を読むって結構ね、本気モードがないと読めないんですよ、本当に。それがいろんな人の取っかかりっていうことを考えると、今回の報告集、私の病院に限りは、診療所に限りは、非常に評判がよろしいです。あの長く長く経験されたり、よく見てきた人にとってはコンパクトだねっていう人もいるかもしれないけど、そんな人にとっても今回はあの前ページの方で、牟田さんも読んでくださいました。
1: はい、
0: あの活動報告が載ってるじゃないですか、どういう活動してきたって。あれ牟田さんどうでした、今回の報告集。
1: ね、なんだろう、なんか今までと違うなっていう。
0: だからこれも一つで、あの林先生のそれでね、お伺いしながら、来年のね報告集をどうするのか、まあ、これには印刷費用とかもいろいろかかってくることなんでね、いろいろ検討したいなというふうに、思いますが、皆さんも読んでいただいて、この報告集って何っていう方いらっしゃったらですね、一冊500円のカンパをいただいておりますが、中身はもう500円どころじゃないぐらい、私の患者さんでね、毎年報告集買ってくださる方いるんですよ。で、報告集はいらないって言うんです。ここ数年
1: 読んでよと。
0: で、いや読んでくださいよって。もしねあれだったら、ご家族の方とかに読んでもらってくださいって言うんだけど、いらないって言うんです。理由はなぜか、最初の数年買ってくださっててね、もう涙が止まらなくなってね、読めないんですって。その話をして、買った手でカンパさせてくださいって言って、募金箱に募金をしてくださって、その時点でもう泣いてらっしゃるんです、その患者さん。だから先生読めないんですと、この報告集があって、ごめんなさい。それはそれでね、本当にありがたいことだなって思いました。いやせっかく乾杯いただいてご購入いただいてるので、ぜひお知り合いの方にでもって言って、いえいえいえ、もうこれを持って帰るだけでも涙が止まらないって言って、そうやって言ってくださる患者さんもいらっしゃいますね。本当にやり続けていてね、物事を人に何かを伝えるっていうのは時としてね、たやすいことじゃないっていうことを、人生1年ずつ生きれば生きるほど痛感してます。人に物を伝える、そして人の心を動かすって本当に難しいことだなと思うんだけども、この活動だけはね、この真実のこの活動だけは、そういう意味ではどんなことよりも伝わってくださる方が多いなって感じます、ね。今後もぜひ、活動にご協力いただきたいなというふうに思っております。はい、先生、まみさん、気をつけて体の方にお出かけください。この後はですね、ミサトナイトで金曜日ハロアルレディオから始まるハロアルウィーク、最後までぜひハッピーハッピーゴーでお楽しみください。この後はミサトナイトでございます。ミサちゃんもね、この後ラジオやってくるミサちゃんも、本当にね、30分というね、時間ではございますけども、たくさんのいろんなこう才能のあるゲストの方をね呼ばれて、番組の中でそのゲストの方のいろいろなトーク語り部、決してハロアルレディオほどの、派手さとなんか強引さと、むちゃくちゃ感はございませんが、ハロアルレディオよりためになるね、勉強になる、いろんなこと伝えてくれるラジオですから、ぜひ、ミサトナイトお楽しみにしていただきたいなというふうに思います。それじゃあ寒暖差が激しいですけれども、皆さん体調に気をつけて、また来週お会いしましょう。それじゃあまた、じゃあね、いいですか。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

ハッピーハッピーゴー、皆さんこんばんは。今夜も始まりましたミサトーナイト、 MC の野沢美里です。毎週金曜日22時からお送りしております。この番組では私の好きな絵を描いたり色にまつわるお話をしたりして、ゲストの方

0: と楽しく投稿したいなと思っております。さて、ミサトーナイトではあなたからのメッセージお待ちしております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。さて、今週も素敵なゲストの方が来てくださいました。スタートスイッチ株式会社代表取締役社長の鈴木翔平さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか息が続かなそうになってしまいました。すいません。はい、自己紹介お願いいたします。
1: はい、なんやろまあ適当な感じですかね。はい、そうですね、プロ野球の、まあ、阪神が大好き で、はい、であとそうですね、サウナとか焼肉とかラーメンとかが好きな43歳のおっさんですね。
0: はい、よろしくお願いします。プロ野球と焼肉とサウナと、はい、この方はどんなことをされてるんでしょうね、気になります。
1: そうですね、はい、なんか好きなことやってる感じですかね。はい、
0: サウナは趣味ですか。
1: うん、趣味なんか、はい、そうですね、趣味って言ったら趣味だし、はい、なんか気づいたらどうやろう、まあ、中学生とか高校生くらいからスーパー銭湯とか、はい、まあ、そういったところ行って、うん、サウナ通い始めてたんですけど、はい、まあ、いつの間にかそれが習慣になってたっていうような感じですかね。
0: はい、どんなサウナが好きなんですか。
1: 熱いサウナですかね。
0: 熱いサウナ、はい、辛い。私だったらすぐ出ちゃいますけど。
1: いやー、なんかなんすかね、はい、ちょっと限界にチャレンジしたいみたいなのがあってですね、まあ、例えばサウナって上の方に行けば行くほど熱くなるんですけれども、はい、まあ、空いてたら必ず上行くとか、
0: はい、
1: まあ、今はやってないんですけど、まあ、昔は、うん、なんか友達と何分耐えられるかとかですね、
0: はい、
1: まあ、そんな遊びとかをしてましたね。
0: 辛そうって思っちゃったんです。楽しいんですよね。
1: そうですね、いや、なんか、はい、チャレンジすることが楽しいなという感じですかね、はい、
0: 仕事もですか。
1: そうですね、まあ、仕事も、はい、そうですね、仕事で言うと新規事業とかを作るような仕事とかをしてるんですが、
0: はい、
1: まだ誰もやったことがないこととか、
0: はい、
1: まあ、そういったものにチャレンジするっていうのは、はい、まあ、自分としては楽しいなと感じますかね。
0: なんか誰もやったことないことってどうやって最初に思い浮かぶんだろうって思って、どんな風にチャレンジされてるんですか。
1: そうですね、なんか、はい、まあ、奇抜なこととかっていうよりは、うん、なんか普通に、いや、こういったことにみんな困ってるよねとか、
0: はい、
1: まあ、そういった部分をこれってなんか解決できないんだっけ、うん、みたいなのをこう思いを巡らせながら、
0: はい、
1: 誰かと話したりしながら、
0: はい、
1: あ、これできそうじゃんってなってこう一緒に授業を作っていくとか、まあ、そんなステップで進めていくことが多いですかね。
0: はい、今はどんなお仕事をされてるんですか。
1: あ、今ですか。
0: はい、
1: そうですね、直近で言うと、まあ、例えば、
0: はい、
1: もったいない、ちょっとすごく抽象的かもしれないんですけれども、
0: はい、
1: まあ、本来捨てられるものをもっと活用できますよねっていうようなことをこう推進していくような事業とか、
0: はい、
1: あるいは何でしょうね、都会にいらっしゃる方とかで、
0: はい、
1: 結構まあ都会って働いていらっしゃる方多いんですけど、一方で地方だと、はい、人手が不足してたりすると、
0: はい、
1: っていう中で、都会で働きながらでもこう地方の仕事を週1とか、
0: はい、
1: まあ、ちょっとお試し副業的にやっていいとか、はい、まあ、そういったような事業とかを推進するようなこととかは最近やってましたかね。
0: すごいですね、その週一で地方で働けるんですね。
1: そうですね、はい、
0: そしたらこういろんな可能性が広がるというか、
1: そうですね、
0: お試しでいろんなことをチャレンジできるんですね。
1: はい、まあ、地元が例えば、ね、はい、地元が関西の方とかで、はい、ただ今の職場は関東というか東京であると、う
0: ん、はい、
1: ただまあいずれは地元に戻りたいみたいな人も中にはいらっしゃるんで、うんうん、まあ、そういった人が、まあ、ちょっとその東京で働きながらも地元でそういった戻る機会を探るチャレンジをしたりとかですね、はい、まあ、そういうのにはつながるんじゃないかなと思ってますね。
0: 鈴木さんも関西のご出身ですか。
1: 僕は厳密に言うと三重なんですよね、
0: はい、三重は関西ではないですか。
1: 近畿なんだけど、ちょっとね中途半端な県で、
0: はい、そうなんですね。なんか三重での思い出とかありますか。どんな子供だったんですか。
1: 思いですか、
0: はい、
1: うん、どんな子供って言われたんですけど
0: 小学生の頃とか中学生とか高校生とか、今だとなんか明るくて誰とでも仲良くなれ

0: そうっていうようなイメージを抱いてます。
1: そうですね、なんか、うんうん、いやでも、はい、もっと卑屈だったというかですね。
0: あ、そうなんですか。嘘。
1: いやだと思いますよ。はい、なんか都会に憧れてましたけどね、うん、長渕剛じゃないですけど。
0: はい、ロックなんですね。
1: ロックですね。
0: 音楽とかお好きだった
1: の。音楽、はい、音楽はやってましたね、はい、まあそれこそ、はい、うん、高校くらい、まあ中学高校くらいから音楽やってますけれども、
0: はい、
1: 音楽っていうのはまあちょうど16歳とかくらいですかね、本格的にやり始めたのが、
0: はい、
1: まあ、なんか、まあ、思春期特有の、
0: うん、
1: もやもやしたものがあって、それの吐け口みたいなのが僕にとっては音楽でしたかね。
0: はい、歌ってたんですか。
1: 歌ってましたね。
0: 歌って、はい、演奏もして、
1: はい、あの当時はアコースティックギターをやってたんで、はい、まあ、あの路上ライブとかが、はい、こうゆずとかの影響もあって、その、うん、多分こっちの方関東とかだったらやられたかもしれないですけど、はい、僕の地元の三重の通ってところとかはそんなやってる人いなかったんで、はい、まあ、やってみようみたいな感じで、
0: うん、
1: まあ、当時僕と何人かとかしかあんまやってなかったんですけど、
0: はい、
1: とか、まあ、そんなことをやってましたかね。
0: その頃から誰もチャレンジしてないことにチャレンジされてたんですね。
1: そうですね、なんか人がやってないからこそやる価値があるんじゃないかなと、はい、
0: うん、
1: そういうのは今でも思ってますし、
0: はい、やっぱりなんか昔経験したことが今につながったりしてるんだなって、このラジオを通して皆さんのエピソードを聞いて思うことが多くて、
1: はい、
0: なんか社会人になってからもうどんな経験をされて今のこうお仕事につながってるのかなってちょっと気になってます。
1: そうですね、はい、まあ、そういった新しいことにチャレンジしていくみたいなところで言うと、うん、
0: はい、
1: まあ、さっきの音楽とかもそうかもしれないですけど、はい、僕はあの新卒で働いた会社が久屋とかをやっている会社 で、はい、で当時あの2010年くらいにですね、
0: はい、
1: 札幌のど真ん中に、
0: うん、
1: まあ、結構あの何ですかね、あの機関店とかフラグシップって言われるような、はい、まあ、シンボルとなるようなお店を作ったんですよね、
0: はい、すごい大きなお店だったんですね、
1: は
0: い、
1: まあ、面積はそこまで大きくないんですけれども、はい、うん、まあ、場所が良かったりとか、はい、まあ、当時まだレンタルっていうのが結構全盛期近かったようなところで、はい、まあ、CD とか DVD がいっぱい、ある在庫があるようなお店を作ったっていうところですね、はい、です、はい、でそんなお店を作った経験が、まあ、そのプロジェクトに携わったんですけども、
0: はい、
1: まあ、結果としてはその実績が良くて、
0: うん、
1: で、まあ、実績というのはその数値が良かったっていうのもありますし、
0: はい、
1: あとは普通に何ですかね、札幌のど真ん中っていうこともあって、
0: はい、
1: 結構その市民の方から反響があったんですね、うん、まあ、当時から当時のツイッターとかがあって、
0: はい、
1: まあ、いろいろこの店のおかげでこういった音楽と巡り合えたとか、
0: はい、
1: まあ、そういった声とかもらって、あ、すごくなんか、まあ、それこそ誰もこうお店がなかったところにお店ができて、はい、新しい価値が生まれたっていう経験を通じて、はい、もっとこういったことをやっていきたいなっていうのが芽生えてきて、
0: はい、
1: まあ、そこからは、その後転職したり起業したりとか、
0: はい、
1: まあ、友達とスタートアップの経営をやったりとかしたんですけれども、はい、まあ、まだその誰も解決していない課題をどんどん解決していくようなことをずっとやっているような、
0: はい、
1: キャリアですね、はい、
0: なんかあのプロ野球の選手の方のあの支援されてたんですか。はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 当時ソフトバンクのグループ会社に在籍していたことがあって、はい、で、まあ、ソフトバンク自体がまあ球団持ってますけど、
0: はい、
1: やっぱりその引退後のセカンドキャリアみたいなところに課題があるみたいなのが、うんうん、そのホークス、ソフトバンクホークスの方からも聞いてて、
0: はい、
1: ただこれって別に他の球団、12球団でもありえることだよねっていうところから、うん、まあ、ちょっととあるきっかけでプロ野球選手会っていうこの12球団の選手をこうサポートというか支援しているような、
0: はい、
1: こう組織の方と一緒に、はい、まあ、引退後でもこうちゃんと、まあ、新しいキャリアを歩めるような、
0: はいはい、
1: で僕がいた会社っていうのはそのソフトバンクの中でも採用の支援とかをしている会社だったりするので、はい、まあ、そういったそのプロ野球選手のような方を、うん、はい、採用したいという企業をマッチング、企業とマッチングするような、はい、まあ、そんな事業の立ち上げもやってましたね。
0: 面白い事業だなと思って。でプロ野球の選手の方って大体何歳くらいで引退されるんですか。
1: そうですね、まあ、人によってまちまちですけど、う
0: ん、はい、
1: まあ、それこそ30手前とかで結構やめ られる方も多くて、はい、まあそれこそね、なんか活躍して40とかで引退される方なんてごく一部で、うん、

0: まあはい、まあ高卒とかだと18で入られて、はい、大卒社会人だとまあ20前半で入られますけど、うん、まあ、そこから5年くらいで、うん、戦力外になってしまう人とかも、はい、まあ、残念ながら結構いらっしゃいますね。
1: ね、でも5年だと社会人としてはまだまだ長く活躍できるから、その活動を支援してもらえるのっていいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で当時は、うん、僕がやってたのが2014年とかですけれども、はい、まあ何ですかね、引退してから、
1: はい、
0: まあ、それこそなんか知人の会社に就職するとか、
1: うん、はい、
0: まあ、あと自分で飲食やるみたいな方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: まあ、あの保険の営業もやるみたいな、
1: はい、
0: まあ、結構その限られたというか、そんなに選択肢がなかったっていうのも実情としてあって、
1: はい、
0: で、まあ、大概の人はただそのプロ野球というかスポーツに携わる仕事をしたいっていう思いはあるんですけども、
1: はい、
0: なんか そういった何つける人は確か3分の1くらいで、
1: そうなんですね、
0: で3分の1は当時の記憶だと、
1: はい、
0: 結構その7就職先がないみたいな方もいらっしゃったっていうのが実情としてあったので、
1: はい、
0: まあ、やっぱこういった課題解決しなきゃねっていうところ で、はい、さっきあのおっしゃられた通り、
1: はい、
0: まあ、あの20言っても引退して20代なの で、はい、
1: そうですね、
0: まだ未経験でいろいろできますし、はい、でなんならそういったプロになられるような、
1: うん、
0: こう目標達成する力とか、はい、そういったものって全然仕事でも生きるっていうのもありましたので、はい、
1: うん、
0: まあ、そこをうまくマッチングすれば、
1: はい、
0: まあ、それこそ本当に選手の方が現役の時にですねプレーに集中できたりとか、
1: はい、
0: でもっと言うとあの大学で野球やってた人が、
1: はい、
0: なんかそういったプロだとそういうまくいかなかった時のリスクとか、うん、まあ、そういったの考えて就職しちゃうみたいなケースもあって、
1: は
0: い、うん、それはそれでなんかスポーツのレベルをちょっと下げてしまうというか、
1: うん、
0: 本来なんかもっと上の方を目指せたかもしれない、うん、国全体がですね、
1: はい、
0: なんかそういったこともあったんで、
1: はい、
0: やっぱそういったあのサポートする仕組みみたいなのが必要だなと思ってやってましたね、
1: うん、そうですね、なんか後から就職もできるんだって思ってたら皆さんねチャレンジしやすいですよね。
0: そうですね、なんかセーフティーネットというかですね、うん、
1: はい、なんかお友達は野球選手で増えたりしたんですか？
0: まあ、そんな増えてはないんですけど今でもその、はい、ちょうどその時に知り合って、はい、まあ、僕が就職のサポートとかさせていただいた選手の方とは今でも仲良くて、
1: はい、
0: ご飯、まあ、年1回とかですかね食べに行ったりとかしてますかね、
1: はい、その方とかどのような就職をされたんですか？
0: その方は、はい、大手の不動産会社の経営企画っていう、はい、まあ、結構珍しい職種に就かれまして、はい、
1: うん、
0: まあ、その方はそうですね、まあ、大卒で社会人の経験もあって、
1: はい、
0: あとは結構普通に進学校とか勉強で進まれてたっていう経緯もあったりしたので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと特殊っちゃ特殊ではあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その引退されてからそういった、うん、まあ、経営客の職種に就かれて、はい、今独立されて一人でやられて一人かどうかちょっと忘れました、うん、まあ、はい、独立されている感じですか、
1: はいはい、そうなんですね、なんかいろんなこう夢ができてねいいなと思いました、
0: はい、
1: なんか鈴木さんは今までこう挫折したこととかちょっと言われてショックだったこととかっていうのはあったんですか？
0: そうですね、まあ、めちゃくちゃ、はい、あっちゃうんですけど
1: 、はい、
0: 何から言おうかっていうとそうですね、なんか、うん、まあすっと思い出すのは、
1: はいはい、
0: まあ、小学校6年生の時とかに、
1: はい、
0: まあ、ちょっと当時の担任の先生とうまくいかなくて、
1: はい、
0: で何でしょうね、まあなんか別に変に捉えてほしくないんですけど、うん、僕勉強が当時好きで、
1: はい、
0: で算数とか好きだったんですよね、
1: はい、
0: で、好きなんで、まあ、もっと学びたいと、うん、勉強したいと、
1: はい、
0: いうことを言ってたら、うん、まあ、そんなんやんなくていいと、
1: はい、
0: いうこと言われたりとか、っていうのはあって、でそれはまあちょっと僕的にはショックというかですね、やりたいのになんかこう、
1: はい、
0: なんすか出る杭を打たれるじゃないですけど、うん、
1: はい、
0: 可能性を狭められてるなみたいなのがあって、う
1: ん、はい、
0: でやっぱそういうなんか押さえつけるみたいなところに対しては、うんうん、その頃から拒否反応みたいなのがすごくありますかね、
1: はい、はい、それがこう今につながっていると思いますか？
0: それは思いますね、
1: うん、
0: でさっきのやっぱ新規事業の話もそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、新規事業とかもみんな結構やり、うん、まあ、もっとこういうことができたらいいのにとかって、はい、まあ、思ってたりはするもののなかなか実行に移せないみたいなジレンマがあると思うんですよね、
1: はい、
0: まあ、そういったものとかってやっぱこうその本人に頑張れって言ってもなかなか難しい

0: で、はい、まあこう第三者がこう一緒に伴走することで、うん、はい、まあ、一歩踏み出したりとかですね、まあ、そういったところにまあ可能性を感じたりもしてるので、はい、まあ、僕は事業をやってますし、じゃあそれの原体験って何なのっていうと、はい、やっぱさっきのようなうん、なんか自分がこう押さえつけられて、
1: はい、
0: 悔しい悔しいというか、はい、やる気はあるのにみたいなところをこう一歩こう踏み出すようなきっかけっていうものがあって、はい、まあ、何やかんや僕は そういったところなんですね、踏み出したっていうことがあるので、はい、まあ、そういった世界みたいなのをもっと作っていきたいなっていうのはありますね。
1: やっぱり嫌なこともいいことに変えていく力があるんですね。
0: どうなんでしょうねまあどっちか、まあ、ポジティブでありますけど、
1: あ、すごくポジティブそうだなってなんか思います、はい、なんかこうそれはもともと持ってる素質なのか、なんかどうしたら皆さんポジティブになれると思いますか。新規事業って確かに始めるのドキドキすると思うんですよね、うん、なんか損をしないかってところに皆さんこう注力されるんですか、損しちゃうかもって。
0: あ、そうですね、はい、すごいなんかビジネス的な話すると、はい、結構そもそも新規事業って、うん、勝率というか、まあ、はい、あの1勝9敗とか1000密、あの1000回やって3回成功するとか、まあ、いろいろ言われてる。
1: 1000回で3回、あ、そうなんですね、はい、少ない
0: とか、まあ、そもそも失敗 しやすいんですよね、まあ、その失敗もさっき、まあ、1勝9敗って言いましたけど、はい、あのちっちゃい失敗も入れてなので、そんな大きな失敗までは入れないですけども、
1: はい、
0: まあ、そもそも失敗が前提だし、こう試行錯誤していって、まあ、うまくいっていくので、はい、まあ、そういったところに対する理解が、まあ、会社としてなかったりすると、はい、なかなか報われない、やってる人は。実際僕がそうですね、新規事業支援とか携わり始めたのが2010何年とかですけど、はい、まあ、大企業だと新規事業の部署に行くと出世できないなって言われたりしてですね。
1: そうなんですね、
0: はい、なぜなら上が理解がないから。で今でもやっぱりいろんな会社さんと話してると、はい、まあ、やっぱその新規事業に対する理解っていうのが、あの進んでる会社と進んでない会社は正直あると思ってまして、
1: はい、
0: で進んでない会社の方がまあ印象としては多いかなと思うんですけど、まあ、そういったところとかもやっぱ変えて、はい、ていかないと、まあ、どんどん別に新規事業に限らず、はい、日本からチャレンジが生まれないよなと。やっぱこうね、なんか学校教育もそうかもしれないですね、はい、なんかさっきの僕の話に通ずるかもしれないですけど、はい、こう別に人と違うことをやってもいいし、はい、飛び抜けてもいいし、まあ、そういったものを許容していかないと、はい、どんどん日本からこうそれこそあの世界に、羽ばたくよう なんか新しいものが生まれないんじゃないかなというのは思いとしてありますね、はい、
1: 鈴木さんが一緒に伴走してくださったら安心ですね
0: どうでしょうね、まあ、多少はね、はい、あの何かお力になれるかもしれないですけど、はい、
1: こうもし例えばこのラジオで何か新規事業を始めたいなっていうのを思ってる方とかが聞いてくださっていたとして、鈴木さんに頼むこともできるんですか。
0: あのとりあえずお話は
1: お話ははい、はい、どんな形で最初こうお話を聞いてもらえるんですか。
0: いや、なんかそれこそ
1: こんなことやりたいんだけどみたいなのが、
0: まあいろんなきっかけですよね、はいはい、まあ、大体雑談から始まるケース、
1: ね、あ、そうなんですね。
0: だからまあそれこそ今の仕事とかもこう雑談とか、はい、まあ、大体その知人経由とかだったりするんですけど、はい、ふとしたきっかけで何かお仕事させていただいたりみたいなのがあるので、うん、
1: そのもったいないものを利用するとかですか。
0: そうですね、まあ、それはちょっと、はい、あの、うん、とある会社で戦略的にそういった方向性になってたっていうのもあるんですが、
1: は
0: い、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: 今まで印象的だったお仕事は他にはありますか。
0: どうでしょうね、いっぱいあってあれですが
1: 、
0: はい、あ、でも、
1: うん、
0: そうですね、2016年から2023年まで、
1: はい、
0: 友達とスタートアップを立ち上げて、
1: はい、
0: で経営もしてたんですけど、
1: はい、
0: そこの7年3ヶ月は、
1: はい、
0: あのもう全部が印象的ですかね、はい、0人から70人くらいの会社の規模まで成長させたんですけれど、
1: そうなんですね、
0: まあ、本当いろんなことがあったな
1: と。あ、はい、どんなスタートアップの会社だったんですか。
0: いわゆる AI 系なんですけれども、はい、
1: うん、
0: コンタクトセンターカスタマーサポートってなんかあの、はい、なんかサービス使ってて困ったことがあった時とかに、はい、まあ、電話とかしたりすると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういったものをこうウェブ上で、
1: はい、
0: あのまあそうですね、もう今だったら一般化してきたかな、チャットボットってあのウェブ上でこう出てきて、
1: はい、
0: 質問したら回答を答えてくれるサービスとか、
1: うん、
0: まあ、あとそういったコンタクトセンターで働いてらっしゃる方の業務を支援するようなサービスとか、はい、まあ、そういったものを提供するようなことをやってましたね、
1: それはこういうものが今後必要だろうと思って思いついたんですか？
0: そうですね、まあはい、当時2016年ですかね、うんまあ、チャットボットっていうものがなんかアメリカでは結構来ていて、うん、日本でもこれから来るよねみたいなことを、うんはいまあ、友達と話してて、はい、とりあえずやってみようかみたいな軽いノリから、まあ、それこそ副業というかですね、はい、本業みんなそれぞれ持ちながら副業でやってたところ、うんはい、どうやらコンタクトセンターにこれが必要だぞと、はいでっていうのは、まあ、僕もまさに今日も僕コンタクトセンターに電話したりしてましたけど、
1: はい、そうなんですか、
0: はいはい、なんか困ったことがあって、うんうん、サービスが急にログインができなくなったとか、はいまあ、そういったことって結構あると思うんですけど、はいで電話しても繋がらない
1: と、うん混んでるイメージありますね、
0: はい、で繋がらないとすごく嫌じゃないですか、
1: はい嫌ですね
0: まあ、そういった体験をなくしたいなと思いましたし、うんうんうんで一方でこう働いている人は働いている人で人手不足だったりして、
1: はい、
0: なかなか対応ができないという実情もあったりするんですよね、
1: はい
0: まあ、こういったところに対して、まあ、IT、AI とかの力を活用することで、
1: はい
0: まあ、その社会課題みたいなのを解決できるんじゃないかっていう思いでやってましたね、
1: うん、今も何かその時の精神みたいなのが通ずるものってありますか？
0: そうですね
1: 誓ったものとか
0: カスタマーサクセスっていう、はいまあ、概念があって、
1: はい
0: まあ、サービスをこうなんすかね単純に使うだけではなくて使ってきちんと価値を感じてもらうっていうところまで、
1: はい
0: まあ、企業として努力しましょうみたいな概念だったりそういった、はい、それを専門にやる職種仕事もあったりするんですけれども
1: カスタマーサクセス、はい
0: まあ、そことかですかね
1: お得意分野なんですね。
0: あ得意というか、はい、たまたまそういった概念が日本に降りてきた時に、
1: はい
0: まあ、いろいろ携わらせていただいて、まあ、ずっとやってるですかね、
1: こう日常生活でも何か使われたものとか例えば行ったお店とかに対してもその後が気になったりします？
0: そうですねなんかやっぱ顧客体験というか、はいまあ、僕さっきも申し上げましたが、
1: はい、
0: 最初のキャリアがお店蔦屋の店舗の、
1: はい
0: まあ、僕は店に立ってたのは1年くらいなんですけれども、
1: はい、
0: そのお店を運営しているお店の運営指導とかをしてたんですけどね、
1: はい、
0: そんな中でやっぱりそのリアルの店舗のお客様が、まあ、どういった気持ちで入店して帰っていかれるかとか、うんまあ、そういったものを考える癖みたいなのがついているので、はいまあ、なんですかね職業病じゃないですが、
1: はい
0: まあ、ありとあらゆるサービスに対してそういう、はい、ユーザーの気持ちみたいなのは、
1: はい
0: なんとなく考えてしまう自分がいますかね。
1: 私もなんか考えられるようになりたいなと思って
0: 職業病なんで
1: そうですね、はい、でそのポイントはなかなか聞けないんですねいろんな経験があってこそのなんですね
0: なんすかねいや、はい、まあでも、うん、純粋に楽しむ、うん、フラットにサービスを楽しむとかですかね、
1: はいはい、なんか今までラジオは収録でご経験があるということで、はいはい、スタジオはどうですか初めて
0: ですね
1: はい木場駅って降りたことあります？
0: そうですね、はい、過去友達が住んでたのと、
1: あ、まあ、そうなんですね、
0: 直近に仕事で、隣の東洋町行って、
1: はいはい、
0: で東洋町と、木場駅の間に美味しいラーメン屋があるというのを見つけて、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、そのラーメン屋行くために、はいまあ、帰りは木場駅経由で帰った、はい
1: なんていうところなんですか？
0: ちょっと名前忘れましたね。カタカナで5文字くらい
1: あ、ルリカケス
0: あ、でしたっけ、
1: はい、はい、ちょっと調べてみました。ルリカケスっていうラーメン屋さんがこう近くに美味しいところがあるみたいなので、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。私もねこの後行きたいなとも思ったけど8時までなんですね
0: 夜の、
1: はい、今度じゃあ始まる前に行ってみようかなって思います、
0: はい、なんか確か出汁の味が美味しいラーメンだった気がしますかね、
1: はいはい、すごいもうあっという間にお時間になってしまいましてちょっとだけ今後の目標とかを聞かせていただけたらと思います。
0: そうですね、まあ、目標っていうあれもないんですが、はいまあ、本当に何ですかね日本を、まあ、さっきのチャレンジみたいな話ですけど、
1: はい
0: まあ、もっと なんか僕個人では閉塞感がまだあると思っていて、
1: はい
0: まあ、そういったものを突き破る必要があるなと、そうしないとなんか未来がないんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ、もっとこう企業が日本の企業とか、まあ、別に企業に限らずでもいいんですけど、うん、新しい価値とか事業が生まれていくっていう仕組みを作っていくってことをもっと僕個人もコミットしてやっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。本日のゲストはスタートスイッチ株式会社代表取締役の鈴木翔平さんでした。そしてこの後22時半からはスーパーマジックフライデーです。お楽しみに。それでは皆さんまた来週おやすみ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: スーパーマジックフライデー、吉岡茂美音楽史の夜。
1: 皆さんこんばんは。レインボータウン FM、 毎週金曜日のこの時間はスーパーマジックフライデー、毎月第2金曜日は吉岡茂美音楽史の夜、私吉岡茂美が担当してまいります。今夜も東京豊洲のスタジオからお届けしております。新緑の美しい季節になりました。皆様ゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしたか？それにしても1ヶ月は本当に早いですね。先月4月10日の放送だったんですけれども、桜の話をしていたと思ったらもう連休が明けて、新緑の季節になりました。本当あっという間でした。さて今夜の吉岡茂美音楽史の夜ですが、私が1997年から毎年行っている七夕コンサート、

その29回目を今年も7月5日に渋谷 JG ブラッドにて開催することになりました。今夜はその七夕コンサートにゲスト出演していただく映画監督の浜野幸さん、そして落語家の林家菊姫さんにお会いして事前に収録したお話をお送りします。どうぞお楽しみに。この YouTube はこの番組は YouTube のライブ配信もしていますけれども、YouTube では著作権の都合上音楽が流れませんのでご理解ください。それではまず一曲聴いていただきましょう。茨木のり子さんの詩に私吉岡茂美が作曲して歌っております。生きているもの死んでいるもの、ライブ録音版ザ音楽史ライブでお聴きいただきます。

茨木のり子さんの詩、吉岡茂美作曲で生きているもの死んでいるものを聴いていただきました。さて番組冒頭でもお伝えしましたが、今年も七夕コンサートを開催することになりました。タイトルは音楽史吉岡茂美七夕コンサート、茨木のり子生誕100年、金子文子没後100年に歌う、輝く星々に届けたい、茨木のり子の意志あることの葉、金子文子の揺るがぬ思いを、という、こういうテーマのコンサートです。七夕コンサートの第1回目は1997年でした。七夕は愛とか平和の象徴のように思えて、天空に輝く星々に祈りと願いを届けたいという思いから続けてきました。今年で29回目です。今年の七夕コンサート29回目は7月5日日曜日に渋谷にあります JG ブラッドにて昼と夜の2回公演を開催します。今年は私が1978年、今から48年前

0: 前に、その詩に作曲し歌い続けている詩人茨木のり子さんの生誕100年、没後20年であり、私が音楽監督を務めた映画金子文子何が私をこうさせたかが、今年2月に公開され、今もまだ全国各地で引き続き上演されていますが、その金子文子さんの没後100年にあたるという大きな節目の年です。そこで今年の七夕コンサートは、茨木のり子、金子文子という意志を持った2人の残した生きることへのメッセージに思いを重ねて歌い語りたいと思っております。昼の部にはアナウンサーの山根元代さんに茨木のり子の詩を朗読していただきます。また夜の部は映画、金子文子何が私をこうさせたかの監督である浜野剛さんをお呼びして、金子文子を語ります。そして昼夜どちらの公演にも落語家の林家菊姫さんがゲストで登場してくださいます。というわけで、今夜は七夕コンサートにゲスト出演していただく映画監督の浜野剛さん、そして林家菊姫さんのお話を事前に収録したスペシャルトークでお届けします。お待たせしました。それではまず林家菊姫さんのトークをお届けしたいと思います。菊姫さんには、25年ほど前、コンサートにゲストでお迎えしたことがありました。昨年の七夕コンサートにもご出演いただきました。先日池袋演芸場に伺い、本番前にお時間をいただき収録してまいりました。菊姫さんのトークをどうぞお聞きください。菊姫さん、こんにちは。
1: こんにちは、茂美さん。
0: ここはどこにいるのかというと、私は池袋演芸場のところに今います。なぜいるのでしょうか。
1: 今日本当にようこそお越しくださいました。落語協会サーフィン部の落語会で茂美さんが来てくださったんですよね。
0: もう私ね、このねサーフィン部の、ね、落語会大好きなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: もう本当に逃したくないという感じで。
1: 嬉しいです、ね、
0: これさ、サーフィン部ってどういう落語会の、
1: もう本当にいい質問ありがとうございます。落語家が4人そのサーフィンやる人がいるんですね、うん、でその4人が集まって落語会をやってるんですよ。で時々サーフィンもするので、うん、そのサーフィンの映像を交えたり話をしたりしながら、1人ずつ落語をする、まあ普通の落語会なんですが、ただサーフィンをやってるメンバーが集まってるって感じです。
0: なんかこれ全国発展してるとか いらしてるんですよね、このサーフィン部。
1: そうなんです、
0: すごくない？
1: そう、びっくりした。我々もすごい びっくりしてます、うん、いや本当にそれこそ、うん、東京都の大島だとか新島だとか、うんうん、もちろん池袋演芸場ももちろんなんですが、うん、千葉県に行ったりですとか、うんうん、割といろんなところ、
0: ね、だからあれですよ、これをサーフィン部のは林家さんじゃなくていろんな方がいるんですよね。
1: そうなんですよ。古今亭演劇師匠と、うん、それから春風亭一茶師匠、はい、それから三遊亭立花師匠と、
0: ね、はい、すごいですよね。
1: そうですね、
0: すごい面白いんですよ、
1: ね、ありがとうございます。もう全部が違う門下なんでね、うん、それが集まってるっていうのもなかなか、うん、
0: それね、珍しいですよ ね、
1: ね、
0: ちょっとねこれからね楽しみなんですよ。
1: ありがとうございます。でもよく来てくださってますよね。
0: もう意外とね今度スタンプかなんかさ、出席スタンプかなんか作ってもらった
1: りする。いいですね、何回一緒
0: したら1回食べてもらって、菊王ラーメンとか、
1: 菊王ラーメンプレゼントとかいいですね。
0: いいですね、それ
1: 作ろうかな。
0: うん、そして
1: すごい、ね、ナイスなアイディア、ありがとうございます。
0: ありがとう
1: でもラーメン大丈夫ですか。
0: 大丈夫。じゃあそういうことで、そうこれから落語なんです。その前にちょっとお邪魔しちゃってすいません。
1: ありがとうございます。
0: で今回ね、また七夕コンサートに7月5日の、ご出演いただけるということで、もうすごい嬉しいんです。すいません、
1: お世話になります。また声かけてくださるなんて本当に光栄です、
0: うん、ありがとうございます。本当にそんなこと言っていただいて、今回ね、茨木のり子さんという詩人の、生誕100年、それから金子文子という人の没後100年というね、全くその同じ時代には生きていないのかな、結局、うん、ちょっとずれちゃったの。そういう方たちの特集してやるんですけれども、で菊姫さんには昼夜あるんですけども両方に出ていただいて、
1: ね、ありがたいです。
0: 今年はね、金子みすず、去年朗読していただいた金子みすずの123、123なんですよね。

0: 生誕123年なので、でね、あの去年の菊姫さんがねものすごくね金子みすゞの朗読とか歌が好評だったんで、
1: 本当
0: またそれもお願いしてもいいですか。い
1: やもちろんです、もうすごくありがたい光栄です、うん、
0: それとあの茨城のり子さんの詩をあの歌うんですけど、ちょこちょこちょこっとちょっと歌っていただけると嬉しいな。
1: もちろんです、まあ、一生懸命練習します。いやもう本当にもう本当、ま、で今年はうちの師匠生誕89、あでも数えて90になるのかな、そうすると
0: あすごい、うん、あれじゃあ茨城さんとそう変わらないってことね。
1: 変わらないです ね、
0: ねえ、茨城さんが1926年生まれだと思います。
1: わあ、うちの師匠が昭和12年なんで昭和です。
0: ね、
1: ね、
0: あそうですか。
1: そうですよ、だからいろいろで、あの茂美さんもいいあの年の数ですもんね。
0: そうですね、私も、
1: うん、私もいい年の数
0: で、いやいやとんでもない、
1: タイミングがいい、
0: 私の娘ですよ。
1: いやいや、ありがとうございます。なんかみんなが幸せないい数ですね。
0: そうですよね、うん、なんかあのいろいろとあの、うん、楽しいことが今回できそうかもしれないので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、これからね、うん、あの練習とかをね打ち合わせとかさせていただく、うん、ちょっとね、うん、あれですけれども、
1: ねまたね、ワクワクドキドキね、ドキドキして
0: ます。そうじゃない、あの、うん、菊姫さんさ、うん、ちょうど私のコンサートが7月5日だけど、うん、どこからか7月2日に長い旅から帰ってくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。ちょっとあのハワイの方に行ってまいりまして、はい、で戻ります。
0: それなんじゃいな、
1: なんじゃいな。いやあのちょうどね、うんまあ、あのハワイの方に私の夫の、うん、あのまあ、あのシスターあのなんか、なんていうか、兄弟がいたり、うんうん、兄弟 の、 あの、うん、旦那さんがいたりだとか、うん、であの夫のおばも住んでますんで、ご挨拶に行きながら、ご挨拶アンギャ。
0: じゃ あ、 あの時差が大変だと思いますけど、私のねコンサートの時ちょっとあるね。
1: いやいやもう楽しむ、あの波乗りながら。
0: すごい、あのうるさいおばさんみたいね、うん、大丈夫時差みたいな。
1: 時差大丈夫ですよ。いつもボケてるから大丈夫です。
0: なんかよろしくね。という感じで、うん、ぜひぜひあの今度の七夕コンサート盛り上げてください。
1: 楽しみにしてます。皆様と共にご一緒できるのね、はい、それでしぎみさんとご一緒できる幸せです。
0: すいません、本当にいつもね嬉しいです、こうやってね
1: 本当に
0: 声かけると本当に乗ってくださるから、やっぱりサーフィンビですね。
1: もう何でも乗ります。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。菊姫さん明るくてバイタリティのある素敵なお人柄が声からもにじみ出ていますね。でもなんだかすごく賑やかなあの会話でした。もうこの後ね、サーフィン部の落語会にあの見させていただいたんですけど、すんごく楽しかったです。では次は続きまして、映画監督の浜野サシさんのトークをお届けします。浜野監督は2月にもこの番組にあのゲストとして生出演してくださいましたね。今回は先日新潟市で行われた浜野サシ監督の最新作ですごく今話題になっている映画、金子文子何が私をこうさせたかの舞台挨拶に私も監督と一緒に登壇する機会がありましたので、その際にもう新潟でいろいろ語っていただきました。その前に、あの、さっきから金子文子と言っていますけれども、金子文子ってと思われている方もいらっしゃると思いますので、あの、金子文子について少し紹介させていただきます。金子文子は、虚無主義者、無政府主義者、この金子文子の獄中での121日間を映画にしたのが、浜野サシ監督です。それでは、浜野さんのお話をお聞きください。浜野さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: さて私たちは今どこにいるのでしょうか。
2: なんと新潟なんですよ。
0: そうなんですよ、私ね新潟までね追っかけしてきてしまったんですね。今日は何の日でしょう。
2: はい、金子文子何が私をこうさせたかが新潟のシネウインドというミニシアターで、うんうん、今日から公開が始まったんです、ね、その舞台挨拶にやってきました。
0: で私もちょこっとね舞台の上に乗るという。
2: そうですね、押しかけ
0: 押しかけ
2: 乱入
0: それに近いですね。うん、なんか今日とってもね新潟はねいい天気で、今日は5月2日なんですけどもね、
2: う
0: んうん、まあ電車は混んでましたよ。
2: そう
0: でしょう
2: ね、
0: 新幹線もうすごかったです。であのこれものすごく今地方あちこち、うん、あの上映されてるんですけど、うん、何箇所ぐらいになるここで。
2: そうだね、もう多分上映自体は、30巻ぐらいなんだろうと思う、

0: ですけど、ああ、それ全部はいけないんですけど、うん、でもそうですね、3月に入ってから週末の土日は必ずどこかで舞台挨拶してるっていうような感じです。
1: あ、うんうん、渋谷のねユーロスペース、うん、本来は1週間ぐらいなんですか。
0: まあ普通は、うん、1週間から2週間っていうのが、うん、まあ普通の、上映期間なんですけれども、なんと本当にびっくり、自分でもびっくりするんですけど、うん、8週2ヶ月
1: 2ヶ月よね、
0: はい、ロングランでしたね。
1: すごい。4月30日まで、
0: はい、そうですね、
1: やったんですね。これからどこら辺のところに行きますかね。
0: そうですね、今九州に火がついていて、うん、九州が結構、うん、鹿児島、熊本、博多、大分、
1: すごい
0: でやってるんですけど、今月に入ってまた北九州、うん、大分、うん、そのあたりを回ります、うん、で北海道は今のところ、うん、函館、うん、だけなんですけれども、うんうん、北海道の映画館さんもぜひ手を挙げてくれると嬉しいですね、
1: うん、本当ですよね、うん、もっとね札幌とかね、いろんなところね、うん、お願いしたいところですね。これ今さ、ずっと待っていて、どういう反響というのかな、反応に、うん、支えられてる感じですか。
0: そうですね、まあ私の映画って割と今までは中高年の女性が多かったんですけど、うんうんうん、今回はやっぱりそのアナキズムというのがテーマにあるからかもしれないんですけど、団塊の世代の男性なんかも結構たくさん見に来てくれますね、うんうん、あとはやっぱり若い人たちに見てもらいたいっていうのがすごく私の中にあって、うん、で若い女性が見てくれて、で一番嬉しかったのが、うん、私も明日から我慢するのやめたって
1: そうか、うん、あの映画見てね、う
0: ん、だから金子文子の生き方を見て、やっぱりそのなんていうの、こういう今我慢を押し付けられてるじゃないですか、うんうんうん、だからそういう中で苦しんでた人たちが解放されるといいなっていうふうに思いますね、うん、金子文子の生き方見てね、
1: やっぱりそういうのがすごく伝わってきますか、みんな見てる人、うん、
0: 伝わってきます。それで、そうですね、やっぱりなんなんだろうな、本当に生きにくい、うん、閉塞感のある、うんうん、今の世の中だなっていうのが、うんうん、その見ていろんなことを言ってくださる方の話を聞くと、うん、実際にもうひしひしと分かってくるんですよ、うんうん、で本当にこの SNS とか、うん、こういう情報型の時代で、うん、何が真実か分からない、うん、何が正義なのか分からない、うん、そういう中でやっぱり自分の頭でものを考えるっていうことに気づいてくれた人が、うん、だから私がよく舞台挨拶で、うん、とにかくその金子文子は今の私たちにバトンを渡してくれてるんだ、うん、そのバトンは何なんだっていうと、人間は人間であるという資格だけで、うん、全ての人間は平等なんだということをベースにして、うん、そして自分の頭で考えて自分の足で立って、うん、そして尊厳を持って生きていくということを、うん、金子文子は、うん、私たちに今教えてくれようとしている、うん、そのバトンを私は映画という、うん、この映画にして皆さんに伝えたい、うん、そう思って作ってるんですよっていうようなことをよく言うんですけど、うんうんうん、それはすごくこう心で受け止めてくれる人たちがやっぱり多いなっていうふうに思いますね。
1: 本当正直こんなに全国展開されるとは思わなかったですね、私なんかもね。
0: そうです ね,
1: ね, ね、次から次へとね、
0: うん、吉岡さんは私の一般作に全部音楽つけてくれますけど、
1: そう、うん、6本目ですよねこれね、う
0: ん、だけど音楽で泣いたっていう人結構いるんです。
1: あら、なんかね、あまり音楽について反応が来ないから大丈夫だったのかなってすごい心配してる。
0: いやいや、音楽で泣いたっていう人結構いるんですよ。でなんか私も最近の日本映画見ないんだけど、うん、最近の日本映画って、うん、エンディングになんかわけのわかんない、うん、歌が入ったなんか、うん、曲を流すらしいんですよ、うん、歌唱入りの、うん、でそういうんじゃなくて、うん、本当に金子文子の心に寄り添った、うん、だから文子の詩がとてもこう綺麗にストンと腑に落ちたって、音楽のおかげで腑に落ちたっていう方いらっしゃいましたよ。
1: そうですか、うん、嬉しいですね、そう言って言われて、
0: ねね、
1: やりがいが、うんうん、やった甲斐があったというか、うん、で今度のね7月5日の私の七夕コンサートで、はいはい、浜野監督がゲストに来てもらう、
0: はいはい、
1: それはなぜかというと詩人茨木のり子さんの生誕100年、うん、それから金子文子の没後100年、100年100年こう命がつながっていってるわけでね、うんうん、それで金子文子の方の会で、うん、夜の会なんですけども浜野監督がゲストで、
0: はいはい、
1: 金子文子を語り、この映画、うん、 どうして作ったかとか、そういうようなことを語る、はい、で私は浜野監督に、金子文子の短歌に曲をつけたものをプレゼントしますから楽しみにしてた。
0: あ、それは嬉しい。初めての試みですもん
1: ね。そうよ、初めて、
0: 何曲ぐらいにつけるの？
1: 今ね、いろいろ短歌だよ、短歌、
0: 短歌、
1: ちょっと内緒。
0: 内緒なの？私の好きな短歌に曲つけてもらいたいな。
1: 後でじゃあこっそり教えて、それで。だからその前には誰にも聞かせないからね。浜野監督にプレゼントするから。
0: あ、そっか、なんか力強い曲。
1: どうかな、どうかな。まあ怒られないような曲にしますんで、
0: それは楽しみです。皆さん聞きに来てほしいよね。
1: あ、そうそうそうそう、コンサートぜひ浜野監督にもね触れられたらいいと思うし、いろいろと楽しいことがね起きるかもしれない。まあこれからね、次から次へとまだ全国に行かなきゃならなくて大変かもしれないけど、まあ私たちは体に気をつけて頑張りましょう。
0: あとはやっぱり海外展開をしていきたいなと思うので、そういう機会があるといいなと思います ね。
1: あるでしょう、これから ね、
0: まあ、ね、
1: ありそう。まあ頑張ってね。
0: はい、じゃあありがとう。
1: 7月5日にまた会いましょう。
0: はい、はい。
1: 映画金子文子何が私をこうさせたかは2月28日に公開されてから上映が広がり、今浜野監督は全国を飛び回っています。ちなみに今日はなんかね、岡山にいるそうですよ。本当にこの間も元気だったし、今日も元気そうです。海外展開も視野に入れているそうですが、実現しそうですよね。次は世界を飛び回る浜野監督ですね。リスナーの方からのメッセージがありました。じゃあ怒るときと許すとき、詩茨木のり子さん、作曲吉岡茂美の歌を聴きながらご紹介したいと思います。あ、ひろちゃんですね。今更ながらの質問ですが、吉岡さんは女性の詩短歌を、音楽史として歌い続けていらっしゃいますが、それは同性ならではの共感や、感覚を理解できるからなのでしょうか。そうですね、やはり女の人の書いた詩は私の思い、今悩んでいることとかこうしたいという思いとこう重ねられることができるので、それらの詩に曲をつけることによって私が成長してきたし、私の思いを確認することができました。また、男性詩人、例えば中原中也他の作品を取り上げようと思われたことはありますか？作曲はね、中原中也の詩にもたくさんしてるんですね。で、男性、男の人の書いた詩にも曲をつけてるんですけど、自分が歌うとなるとちょっとやっぱりね違うんですね。女の人の書いた詩にはすごくこう思いが込めて自分の等身大として歌えるけども、男の人の書いた詩はやっぱり歌うのは私は難しいですね、という感じでしょうか。もう一人、落語大好き和知圭一さん、こんばんは。今夜も楽しいひとときを過ごさせてください。菊姫さんのお話楽しみです。私は落語が大好きで、少なくとも月1で聞きに行ってます。すごいですね。今月も22日、来月は5日、7月も10日の立川ディスルホールで行われる寄席の切符を購入済みです。もう大好きなんですね。ぜひ菊姫さんの落語会にも行ってください。すっごい楽しいですよ。それでは、お届けしてまいりましたスーパーマジックフライデー、吉岡茂美音楽史の夜もそろそろエンディングの時間です。今夜の放送はいかがだったでしょうか。私の改めてコンサートのご案内をさせていただきます。初めての方ももちろん大歓迎ですので、ぜひお越しください。吉岡茂美七夕コンサートボリューム29、茨城のり子生誕100年、金子文子没後100年に歌う、2026年7月5日今年日曜日です。昼の部は、14時から開演、会場は13時からです。夜の部は、午後6時、会場は、午後、5時からですね。コンサート会場は渋谷セルリアンタワー東急ホテル2階にあります JG ブラッドです。 昼の部はアナウンサーの山根元代さんがゲストです。山根元代さんは最後に詩人茨木のり

子さんにインタビューをなさった方なんですね。茨城さんの詩を朗読していただきます。夜の部は映画監督浜野幸さんです。落語家林家久美さんは昼の部夜の部両方にご出演いただきます。演奏者はチェロ、パーカッション、サックス&フルート、そして私のピアノの弾き語りです。もう一つご案内したんですけど、七夕コンサートの前の6月6日に茨城のり子さん生誕100年没後20年の記念の集いが開催されます。私も出演させていただきます。詩人茨城のり子、 時を超えて生きることの葉の森、6月6日13時30分からタクトホール木漏れ日、タクトホール木漏れ日西東京市のあたりですね。もうとにかく茨城さんの、生誕100年没後20年メモリアルイヤーですので、すごく応援していきたいです。本当に、今日最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。私のいろんな詳しいことはしげみん .net、 しげみん .net でチェックしてみてください。次回の放送は6月12日、なんと茨城のり子さんのお誕生日、生誕100年の日なんです。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は吉岡しげみでした。皆様また来月お会いしましょう。それではまた。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Give me some of it.

や

0: おはようございます。土曜日朝8時ズームラジオシンクロプラスのお時間です。パーソナリティは愛と引き寄せの達人シンクロの女神コウカと
1: シンクロ率上昇中天野っち改め勇気です。よろしくお願いします。
0: いや勇気さんどうしてまた改名なんぞ。
1: 急にね何の話だって話なんですけどちょっとねそれは本編で詳しくねお話をしようかなっていうふうに思っております。
0: じゃあ今ほらゴールデンウィークずっとね今回最高11日でしたっけ。
1: あそうですね、
0: 天野っちはどんな風に過ごされてました。
1: そうなんですよ。僕実はあまりカレンダー関係ない人間でですね、世間様がですね、休みだろうか何だろうかあんま関係なく動いてまして、特に連休だっていう感じがなかったんですけど、コウカさんいかがでしたか。
0: 私も実は人のこと言えなくって、うちもう祝日も何も関係なしのお仕事なので、ひたすらお仕事。
1: ずっとお仕事ですか。
0: いつも通りのお仕事です。
1: あそっか。まあそういう方もね、結構いらっしゃるのかもしれないです
0: ね。そうですよね。はい。それこそ本当にね、11連休で遠くに行かれた方もいらっしゃれば。私たちのようにもういつも通りにいい天気だなと思いながらもお仕事って方もねいらっしゃいましたね。そうそう。で今日本編のテーマですけど変化ということで。
1: はい、そうね、変化っていうテーマにしましたね。
0: ね、早速天野さんが勇気さんにねお名前を変化されたわけ。
1: 名前変化しましたね。はい。
0: そうなのそうなの。いろいろまたね毎回新しいことを発表できる勇気さんなわけですけども。
1: はい。
0: 今回も。確か2つくらい発表されることがあります。
1: でもこれ私の話からしていいんですか。コウカさんの
0: 方はあり
1: ませんか。

0: 私ですか。私はそう黙々とお仕事してまして、はい、これといった浮いた話の一つもない
1: 浮いた話の一つ、いや別に浮いた話じゃなくてもいいんですよ。なんか日常のほらそういうのがない方もいらっしゃるかもしれないので、些細
0: な沈んだ話になっちゃうみたいないやいや、私前回の放送の時に、春になると毎年こう野菜の苗をね植えるっていうのをするんですけど、今年は本当にもう多忙に多忙を重ねてまして、お野菜の苗とかはね見に行く時間も作れずに、それが変化というか何なんでしょう、停滞賃貸なんでしょうみたいな。
1: でも毎年やってたことがやらなくなるっていう方向の変化っていうことですね、うん、
0: いやいややりますよこれからやる
1: あこれからやる、あじゃあ時期がちょっとずれたっていうあの変化ってことですね。
0: そうです
1: そういうのもありますよね、よく ね
0: そうですね、そのまあ私の場合こんなささやかな変化でごめんなさいなんですけどさあ本編です。あまるじゃない、ゆうきさんどうぞ、
1: はい、いやありがとうございます。あの前回の放送であのね、僕が2月にリリースさせてもらったのさなぎという歌をね、こちらのラジオでも流させてもらって、夢がまず一つ叶いまして、本当にありがとうございます。本当に自分 あの曲がね、まさかこうラジオで放送されると思ってなかったんで、すごく嬉しかったです。はい。
0: なんちゃって上昇中ですからね。
1: 上昇中で、ね。ね、さなぎっていうタイトルなんですけど、今ね、もうちょっと春も深まって、こう、新緑の季節になってきて、うん、その近く、結構アゲハチョウとかがね、もうすでに飛んでるんです
0: よ、ね。そうなんですね。
1: 農家さんは蝶々とかって見かけますか最近。
0: 蝶々、アゲハさんはまだ今年見てないですね。
1: うんうん、モンシロチョウとか、あの白色のね。
0: モンシロチョウとかね、そうね、そうですね。はい。
1: なんかそういう花とかね、その草木とかは最近こう目が行くことが多くって、なんか忙しい日常の中でもなんかそういった自然に目が行くっていうのが、まあ僕の変化の一つでもあるかなと、
0: まあいいですね、いい変化ですそれは
1: なんかどうしてもね、あの日々のタスクに追われてるとそっちにばっかりになってしまって、
0: そうですね、
1: そういう時はこう道端歩いてて色があったら色に着目したらいいよってアドバイスをある人からいただいたんです、なんか花のねチューリップのほら赤とか黄色とか、ね、あと菜の花が咲いてたり黄色がすごく、なんかそういうのを見ると少し気分が変わったりね、するっていうのがありまして、季節を楽しんでおります。
0: いいことですね、はい、まさにこうゴールデンウィーク明けの今です ね
1: 皆さんも何かそういう色をねちょっとねあの着目してみるとあの面白いかなと思いまして、
0: いいですね、本当に生活に色を取り入れるのはいいですね、人生に色味というか、いやそれでこうさなぎさんの話から、
1: そうさなぎをねそのリリースした後、先月の4月の17日にあの第2作目 あの電子書籍を出版いたしました。
0: イエーイ、
1: ありがとうございます。これも全く予定がなかったんですけど1ヶ月半で作り上げまして、 Amazon Kindle からねまた出版することができました。
0: あの非常にいい本ですので皆さんぜひ、読んでみてください
1: あのまだ中身いってないんですけど、そうなんでタイトルがねもう一度名前を呼んでっていうタイトルの本なんですよね、
0: はい、なんか素敵なねタイトルじゃないですか。
1: でそれがまあ解明をしたゆえんでもあるんですよ、天の地が勇気に、
0: そうなんですね、はい、もうちょっとそこを詳しく聞きたいですね、
1: は
0: い、
1: 僕あの三人兄弟の長男なんですよ、
0: はい、
1: でずっとちっちゃい頃から兄ちゃんお兄ちゃんっていう風に呼ばれてきて、親ですらも兄ちゃんって今でも兄ちゃんって呼ぶんですよ。弟もなんかね独立してるのに兄ちゃん、
0: ね、あそうだよね、なっちゃうよね、
1: そうね、だから兄ちゃんに限らずね、お姉ちゃんとかお母さんとか、それこそあの社長とかね、いろんな役割をやっぱりこう皆さんね担ってると思うんですけど、なんか僕はそれが嫌になりまして実はで思い切ってですね32年ぶりに父親に名前を戻してくれって言ったんですよ。そう、あなたがつけた名前でしょって、預け親なのに呼ばないのはおかしいでしょみたいなね、そうそう、で勇気って呼んでほしいっていうのをあの入れたんですよね、
0: そしたらお父さんたち今もう勇気なんて呼んでくれてるわけ。
1: それがね恥ずかしがってね、まだ呼んでくれないんですよ、ね、
0: そうなっちゃうよね
1: そう、何が恥ずかしいんだっていう風にね言ったんですけど、なんかやっぱ照れくさいみたいでですね、長年の
0: そうですね、
1: まあ、それをせかしてもしょうがないんですけど、自分はこう思ってるっていうのを気持ちに素直に言えたっていうのが、すごく自分の中での大きな変化としてありました、
0: ね、それがこの書籍のタイトルになっていると。

0: そうです、はい。
1: てっきりね、このタイトルの雰囲気からして恋愛系なのかななんて思ったんですよ。
0: ああ、コウカさん鋭いですね、鋭いですね。前回の放送でコウカさんがですね、あの卒業式の第2ボタンをあのもらったのがまだあるというね、お話を伺ってうわ素敵だなーみたいな、ね、
1: 何か分かんない、
0: あるのか分かんないって言ってね、いや思い出してみたいな、そうね、え、あの話をしたんですけど、
1: そうそう、
0: 実はですね30年ぶりに、はい、まあ、勇気って親にまずね、呼んでほしいって言えたんですね、
1: はい、
0: でその後ですね、
1: はい、
0: まあ、あの17年ぶりに彼女ができました。
1: なんとこれは言いたいけど家が出てこなかった、素晴らしい、
0: ありがとうございます。まあ、なんで、ね、そういう飛躍が起きたと、まあ、ちょっとまさにこうさなぎから蝶になったようなね、
1: いやいや本当にめっちゃめっちゃ変化ですね、変化なんてもんじゃないじゃないですか。
0: なんか自分に自信がなかったのでね、すごく僕もいろんなことがあって、うん、誰かを好きになっても好きって言えなかったんですよ、
1: なん
0: か自分にはその資格がないみたいな、しまって、
1: うん、
0: だから遠くから見ててですね、いつか自分の気持ちに気づいてもらえるんじゃないかって思って過ごした17年間だったんですけど、結局誰にも気づいてもらえなかったっていう、ね、そんなのがありまして、でなんかやっぱり傷つくのが怖くてね、拒絶されたり振られたりするのが怖かったんですけど、まあ、そうやってね父にも勇気って呼んでほしいっていうのを言えて、でやっぱり自分の気持ちをこう伝えたいってね思える人が現れたんですよ。なのでその人にね、あの思い切って伝えたっていう話でございました。はい、
1: やっぱり恋愛が隠れてたんですね。
0: いや、さすがあのポエミストのね、コウカさんので、やっぱその辺ちょっと感じ取る力が素晴らしいですよね、タイトルから、
1: ね、そうね、そうね、いやいや、その何、告白はなんて言ったんですか、
0: それちょっとあれかな、一曲挟んだ後で後半に、
1: いや楽しみだ、まあ、そうですね、
0: ぜひ後半まで聞いてください、
1: ね、そうね、そうね、じゃあここでね、今月のパワープレイを皆さんに聞いていただいて、
0: はい、
1: じゃあご紹介お願いします。
0: ミオで譜面のない街、お聞きください。

0: 車椅子でリハビリに頑張っている皆さん、乗るだけで笑顔になれる唯一の車椅子、足こぎ車椅子コギー、もうご存知ですか？ホームページに喜びの事例が掲載されています。詳しくは一般社団法人シンクロプラスで検索。
1: ミオで譜面のない街、お聞きいただきました。
2: さてさて、前半の続きですが、じゃあゆうきさんはその彼女さんに何と言って告白したわけですか？
3: それ聞いちゃいます？なんか
2: 聞いちゃいますよ。
3: 顔がニヤニヤしてますけど
2: なんか、いや今日は楽しい
3: なんでこれ人の恋愛の話って楽しいんですか？
2: いや楽しい。いやきっとリスナーの皆さんもね、今なんかニヤニヤして聞いてらっしゃる方たくさんいると思いますよ。
3: 17年ぶりの告白なんでね、僕今39歳なんですけど、22歳の大学生の時に告白して以来なんでね、何ももう分からないんですよ。そのなんですか、もうどうしたらいいんだろう、
2: 恋愛をどうしていいか分からないって。
3: 全く分かんないです。実はね、2月にリリースした花木っていうね、歌ですね、
2: はい、
3: この歌がその彼女に対するあのプレゼントソングだったんですよ。
2: なんとそうだったんですね。
3: なのであの告白の言葉はまずこの歌をね送りましたっていう。
2: なんか素敵じゃないですか、もう。はい、
3: なのでこのさなぎっていう歌はサビがね、はい、今までずっと動いてきたこと誰よりも知っているから、今は動かなくても大丈夫、ずっと見てる、大丈夫、ずっといるからっていう、うん、そういう歌詞なんです、うん、なのでこれからもねずっと一緒にいたいと思っているっていうことを伝える。

0: ました。
1: なんでそのもしやもしやその歌を神野津さんに直接歌って聞かせちゃったわけですね。
2: ギターを持って海辺に行きました。
1: なんとまあ、
2: なんとまあ、すごい晴れ渡る日でございましてね、遠く、沖の遠くを貨物船がね、こうポーってね、こうね、あの通ってくようなところでですね。
1: 素敵でしょ。
2: 彼女の誕生日だったんで、
1: あらまあ、
2: で実は今日プレゼントがあるんです。実はこの歌なんだっていうのを言って、そこでスナップまでですね、沖を見ながらギターで弾いて送った、そういった戦いでございまして。
1: おお、なんというか、今は私もしかしてこれは少女漫画を読んでいる。
2: いや、ちょっと17年間恋愛をしてなかったウブな男の話なんで、これ。
1: いやいやいやいや、良いです、良いです。
2: ありがとうございます。
1: それでその歌を聴きました。その時の彼女さんはどんな感じだったわけですか？
2: ずっと泣いてましたね。泣いて、すごく嬉しいっていう風にね、言ってくれてですね。
1: ですね、いやいいですね、もう聞いてるこっちも胸がキュンキュンキュンキュン、本当に良いです良いです。
2: こういう話を人にしてもいいものかっていうのの葛藤も実はあって、なんか自分のね過去のね辛かった経験とかは散々黒歴史とかは話してきたんですけど、なんかこういう自分が幸せになっていいのかみたいなの問いがねすごくあって、自分の喜びをなんか人に言うのは良くないんじゃないかみたいな、すごく思ってた。
1: いいんですよ、もう全然もうぶちかましちゃってください、のめけちゃってください。
2: なのであのそれを本に書いたっていうね、全部がそのストーリーではないんですけれども、父親に僕の過去のね名前を呼んでもらえなかった時のね話と、まあ、何があって名前を呼んで、もらうに至ったのか、そして、彼女に告白した時のマシーンっていうのが本に書いてありますので、
1: まあなんということでしょう。ということはでしょ、はい、前回の放送の時にしれっと曲を流しましたけど、それは実は彼女さんへの捧げる曲だった。
2: そうそうそうそう、実は、
1: で今回皆さんにリリースの、ね、お知らせをしたこの本、最初はねお父さんに自分の名前を呼んでというから始まったけど、実はやっぱりそこに彼女さんが出てくるという、
2: そう最後はそうなります、
1: ということです。いやいやいいですね、もうあのゆるきさん人生がもう本当上昇中ですね。
2: なんでこういうことになってるのかっていうのが本当に不思議でですね、1年前歌も出すこと予定なかったし、そもそもギターすらやってなかったですし、なんでこんなことになったんだろうっていうのが、さまざまなシンクロご縁、そんなことの組み合わせでなってるなっていう気がする。
1: 本当ですよね、1年前にゆうきさんと私もねこうやって知り合わさせていただいて一緒にラジオを作っていくようになったわけですけど、その時に聞いてた話と、ね、自分過去こうだったんだよってお話とね、そこからもうぐんぐんぐんぐん毎回毎回いろんなことが天の地に起きてね、あっという間に今もこのステージです。
2: あの時は結構過去の辛かったことを分かってほしいみたいな結構ニュアンスがまだ強かったんですけど、そこから殻を破ってね一歩踏み出そう、ラジオの機会もいただいたりとかして挑戦してみたら、開けてって今があるんで、やってみてよかったなって思います
1: ね。本当ですね、いやまだまだこれからですもんね。
2: そうですね、だからこれからさらに1年後は多分着地点が不明なんですよね、どうなったか分かんないんですけど去年読めなかったんで全く。
1: とにかくもっともっと羽ばたいていく感じでしょうね。
2: そうですね、木村カエラさんのねバタフライっていう、
1: バタフライ、
2: ね、3月はサナギだったのに急にもう蝶になってますみたいなね、
1: 本当一気にね孵化してこの暖かくなってね飛び立って、どこまでも飛び立っていけみたいな。いやでも確かねこのバタフライって確かウェディングソングだったような気も。
2: ああそうですね、
1: 結構そうですよね、
2: 公式とかで使われる曲、
1: ね、えっていうことは何ですかこの先にはみたいな。
2: 付き合って1ヶ月しか経ってないんですけども、いやあまりにも恋愛に不慣れなものでどうしたらいいのかが全く分かんなくてですね、手とか繋いだ方がいいのかしらみたいなね。
1: ああ。
2: こうかさん初めて手を繋いだ時の話とかちょっと参考にさせてもらったら、
1: 初めて手をそれこそもう覚えてないという話ですよね。初めてのチューではなく
2: 初めてのチューでもいいっすよ、なんか恥ずかしくなってる。
1: いやね、まあまあそれはまあまあまあそれはまた次回いつかとか
2: 甘酸っぱい話ですね。
1: そうですそうですよね、そうね、そうでもなんとなくそうよね、恋愛なんか分かる気がする、それだけずっと恋愛からちょっと離れちゃってるとどういうふうに距離感であったりとか違 縮めていけばいいのかなってやっぱ迷っちゃったりもするよね。確かに
2: そうやっぱり前回が、ね、うん、学生時代のところから今年僕40歳なんで、うん、急にそのなんか大人の恋愛とかって言われても分かんないですよ。ぶっちゃけどうしたらいいのかなみたいな。

0: どこ行ったらいいのみたいな。
1: 確かに
0: デート
1: に。そうそう、今にゆうきさんが話してくれてるこの内容が中学生の恋愛みたいな。
0: でしょ。だから僕時が止まってるんですよ。ずっとい
1: いじゃないですか。
0: ロマンチックとかっていう
1: 純粋純粋、何より何よりです。私たちほらね、どんどん大人になると本当どんどん純粋からね遠ざかってしまうから、もうリアル体験してるなんてやっぱこれも素晴らしい人生。
0: 駆け引きとかなんかそういう打算とかそういうのが僕全然できなくて、逆にですねそのままストレートに気持ちをぶつけちゃうんですよね。だから、
1: でもその方が彼女さんだって嬉しいと思うしね。
0: そうですかね、
1: 駆け引きされたくないじゃない。
0: あ、まあ、確かにね、なんか遊ばれてるというか、なんていうんですか、そう気持ちがね、
1: そういうのがないと面白みを感じない、そういう方もいらっしゃるかもしれない、でもなんか私なんかもどっちかっていうともう駆け引きとかすごい面倒なんで、もうそんなのも考えないで、私もどっちかってすごい超ストレートな人なんで、
0: スリルみたいなドキドキとかっていうのを、確かに若い頃は求めたりもするのかなと思うんですけど、なんか今は共にいて安心できるというか、そうこれからも一緒にね歩幅を合わせて歩いていけるような、そんな関係性でいたいなって。
1: 出会いってもうかなり前から出会ってたんですか？
0: 出会い自体は甲賀さんとのちょうどラジオを始める直前ぐらいに出会ってはいたんですよ。
1: なんということでしょう。
0: でもだって好きな人がいるんですかとか言えないじゃないですか。いやまだ何も起こってないのにね。僕は気持ちをずっと、ね、温め続けては来てたんですけどね。
1: いやいや、まさにさんなぎから超ですね、素敵ですね、
0: なんかでもそうやってね、僕お話しすると喜んでくださる方がすごくね、多くて、なんか人に自分の幸せを言って、なんか嫉妬されるというか、なんかそういう風に思われるんじゃないかとかっていう恐れはなんか全然いらなかったですね。
1: そうですよね。いや、こんな話を聞いてね、そんな、嫉妬する人ももしかしたらゼロじゃないかもしれないけど、でも大抵の人はみんな、やったおめでとうってなりますよ。
0: いや、ありがとうございます、本当に嬉しいです。
1: これ今電波で流れてるわけですけども、みんなもこうあったかいね、ハッピーな気持ちになってくれてると思うし、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、みんなにもハッピーのお裾分けをありがとう。ね、じゃあですね、なんかきっといつかここからね、大事に大事に2人のね愛を育てていって、
0: はい、
1: いつかじゃあ番組に来たその彼女さんも出演しちゃったりしてね。
0: あ、そうですね、いや、可能性もありますね、今
1: ありますね。いいじゃないですか、どんどんどんどん楽しいことが続きますね、またね、じゃあそのねリリースした本とね曲の方も皆さん、そういえばあのカラオケになんちゃらっていうの言ってたじゃん。
0: そうですそうです、あのさなぎがカラオケでも歌えるようになりまして、ジョイサウンドですね、はい、ジョイサウンドのカラオケがあるところで、さなぎってローマ字で検索してもらえれば天野ゆうきの名前で出てきますので、
1: それも皆さんにねどんどん歌ってもらいたいですね。
0: はい、そうですね、はい、あとはその本の方はもう一度名前を呼んでって、Amazon で検索すれば出てきますし、あの、天野ゆうきって検索すればそちらも出てきますので、
1: いや本当に今日はねとってもいいお話を聞けてよかったです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ここもポカポカ。もうなんか天野ちが妙になんかお肌がツヤツヤで
0: テカってるだけじゃないですか。大丈夫ですか。
1: いや、これが本当に幸せそうな人の表情というやつですね。いや、それでね、まあ変化ということですけども、私の方も変化がありまして、実はちょっとこの3年くらいかこのラジオ番組でお世話になったんですけど、この度甲賀はこの番組を卒業させていただくことになりました。
0: そうなんですか、突然来ますね。
1: 私もね、あのポエムセラピストでもあるんだけど、まあ、福祉事業を実は経営してまして、ちょっとそっちの事業の方をこれからねもっと本腰を入れてやっていかなきゃいけない時期になってきまして。
0: ああ、そうなんですね。
1: そうなんです。で、やっぱり夜のね、ミーティングがあったり、日曜日もお仕事になったりって、もろもろで、やっぱりこのラジオの方に力を注ぐ時間がね、自分の中でちょっと残念だけど、作れなくなってきてしまって、この後はね、人生上昇中の天野ちゆうきさんに、ここをお任せして、この度、効果はバタフライのごとく、
0: やっていこうと。いや、でもそれも変化ですからね、やっぱり。
1: そうです、いい変化なのでね、そうです、はい、晴れ晴れしく、はい、私も飛び立っていこうと思います。
0: ありがとうございました、本当に楽しかったです。1年間
1: 楽しかったですね、
0: はい、
1: はい、本当に私もこの番組でたくさんいろんな、ね、経験させていただいて楽しかったです。またね、引き続き皆さん

このシンクロプラス番組をね、よろしくお願いしたいと思います。じゃあちょっと名残を惜しいんですけども、いつものように、はい、お別れの時間となってまいりましたので、皆さんまたね、どこかでお会いする日を楽しみに、本当にありがとうございました。さて、来週のこの時間は幸せ専門家水久保和代さんとミスターシンクロこと友野秀樹さんがお届けします。この番組はどこまでも人に優しい株式会社大水グループと、車椅子ユーザーの未来を開く一般社団法人シンクロプラスの提供でお送りしました。

0: はい、皆さんおはようございます。ネオシニア就活情報局の時間です。いよいよ5月になりました。本当に新緑がまぶしい、そんなような季節になりましたので、心もウキウキ、そしてワクワクするような朝になっています。今日も、パーソナリティがお二人見えています。はい、
1: おはようございます。日本老人ホーム紹介サービスセンターの丹野ゆかりです。本当に、ウキウキワクワクの季節ですね。皆さんゴールデンウィークどのようにお過ごしになったでしょうか。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして、
2: はい、腸活ストレスケア看護師の小泉美由紀です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ゴールデンウィークでしたね。
2: ですね、
0: はい、
1: ですね、
2: うん、
0: ハワイとか行ってたわけじゃないんですね。
2: 日本にいました。
0: 日本にいました、
2: うん、
0: ね、ゆかりさんなんかどっか山の方に行ってたっていう。
1: あ、そうですね、はい、ちょっと御嶽山の方に行ってまいりました。
0: はい、新緑をね、
1: 新緑を堪能してきました。
0: 堪能してね、はい、
1: はい、
0: おぞみは？
2: 私はですね、はい、長い休みだったんですけど、東京の町田にすごい、うん、面白いというか、はい、初めて行った、知ったドッグランがあったので、そこに愛犬連れて、はい、行ってきましたけど、広さもちょうどいいですし、うん、お店も充実していて、で森の中、山の中、
0: う
2: ん、にあるので、はい、なんか自然も感じられて、すごくいい時間を過ごせました。また行きたいなと思ってます、
0: うん、ね、なんかゴールデンウィークならではの雰囲気ですよね、はい、
2: そうですね、
0: はい、私もねそこ行ったことあるんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、東京ドーム1個分ぐらいあったかな。
2: うん、
0: なんかプールあり、
2: うん、そうそう、
0: ハンバーガーショップあり、
2: そうそう、はい、
0: もう本当にいろんな施設がある
2: んで、ね、うん、
1: なんかワンちゃんも飼い主さんも大喜び。
0: いや、そう、本当
2: 余裕を持って遊ばせることができるんで、
0: ね、はい、ね、そういうドッグラン、うん、いいですよね。
2: よかったです、いいですね、また行きたいです、
0: はい、キャットランみたいなとこあるんですけど、
2: キャットランはね、
0: あ、ないですよね、
2: 見たことないけど、あったらね、
1: あったら
2: 猫好きの方嬉しいかもしれない、
1: は
2: い、
1: うちのニャンは喜ぶですね、はい、
0: どっか行っちゃいそうですよまあそんな私でしたけれどもね、うんうん、はい、私もゴールデンウィーク、まあ、いろいろやってたんですけれども、まあ、実は先々週かな、ゴールデンウィークの初めにですね、うん、あるセミナーを、うん、セミナー、カンファレンスで

0: 2日間ずっと何時間立ちっぱなしだったんだろう、
1: うん、
0: 朝9時から夕方5時6時ぐらいまでかな。
1: 長い。
0: そうなんですよ、8時間、うん、9時間ぐらいずっと立ちっぱなしを2日間やってたんですね。
1: あらあら、
0: はい、うん、でも意外と足腰が丈夫なので、はい、あの、はい、疲れてはいるんだけれども、あの、楽しい2日間でしたね、はい、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です
0: あのね、やっぱりコンクリートの上に、あの、まあ、スニーカーは入ったんですけども、うん、立ちっぱなしっていうのは結構応えますね。
1: そうですね、
0: はい、皆さんだってね、ゆかりさん営業行かれてずっと歩いているわけでしょ。
2: そうですね、まあ、毎日じゃないんですけれども、出かける日はだから1万歩ぐらいは歩いてます
0: よね。1万歩、はいはい、ヒール履いてるわけじゃないですよね、
2: はい、もうスニーカーですよ、
0: はい、そうですよね、はい、そうですよね、はい、ね、いやあれ2日間ね立ちっぱなしってことはもうあらかじめ分かってたんですけども、うん、ほら最近2人にいろいろいじめられてるので
1: いじめてない、
0: 2日間持たないんじゃないかなと思ったんですけども、
1: 嫌いもそう
0: 意外となんだ健康なんじゃないかっていうところで、うん、
1: 確かめられてよかったですね。
0: そうなんです、はい、
1: 健康、は
0: い、ただ最近ちょっと健康じゃない話で言うとですね、うん、うちの社員にちょっとそれこそ意地悪されたんですけども
2: あら
0: やっぱり年齢とともに聞こえない音ってあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: 例のねあのモスキート音みたいな、
2: うん、
0: あれを社員が、うん、私の前でやってたんですけども、うん、気づかないん
1: だ、ああ、うん、本当に聞こえないんだ、
0: 本当に聞こえない、でなんか向こうの方で笑ってるんですよ、
2: うん、
0: で社員たちがで気づかないこっちをこうチラチラ見ていて、うん、いや何やってるかとか全く分かんなかったんですね。
2: あ、そうか、はい、聞こえないんですもんね。
0: 聞こえない、うん、本当にいや、うん、そんなもんなんだなというところで、うん、
2: でも両耳じゃないですよ、聞こえないのはどっちか、
0: いや、両耳、
2: あ、本当に、
0: え、やったことあります、ああいうの、
1: あります、
0: え、聞こえる、
2: うん、聞こえる、
1: まあ、でも最近やってないから分かんないんですけど、怪しい、私は
0: じゃあちょっと今日帰りやりましょうね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう本当ね、まあ、年齢通りぐらいだったかな、
2: うん、
0: あ、本当に聞こえないんだって、でスタッフたちはね30代なものですから、
2: うん、
0: まあ、割とこう爆音で聞こえてたみたいで、
2: はいはいはい、
0: まあ、年齢ってそういうもんなのかな、
1: そういうもんですよ、うん、耳も聞こえなくなって目も見えなくなってね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
0: でも足腰は健康だったっていう話ですね、
1: うんうんうん、はい、そう一番大事ですからね、
0: はい、ここから話を変えて、
2: うん、
0: いよいよ明日は母の日ですね、
2: はい、
1: はい、
2: そうですね、
1: はい、
0: おぞみは、
1: うん、そうですね、私も母には毎年お花は送ってはいるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、今年はちょっと ご飯に誘おうかなというふうに思ってます、うん、まあ、家で食べても外で食べてもどっちでもいいんですけど、うん、やっとですね、なんかこういうふうにご飯を一緒にする時間が取れるようになったのが、子育ても終わってきて、
2: はい、はい、ゆっくりね、
1: ちょっと連絡しようと思ってます、はい、
2: そうですね、
1: うんうん、
2: やっぱりたまにはちょっと外に連れ出してあげるのも大事かもしれない、
1: ね、うん、そうですね、刺激がないみたいだから、
2: そう、うん、ですね、
1: はい、そんな感じです、
2: はい、
1: うん、
2: 私はちょっと、まあ、暗い話になりますが、今年入ってすぐに母が亡くなったので、
0: そうですよね、
2: 今年はあげる相手がいないと思って、
1: うん、
2: なんですけど、まあね、お花だけ送って、
1: うんうんうん、
2: 仏前に
1: しないと喜びますね、
2: はい、うん、
0: やっぱりね、そういう気持ちって大事ですよね、
1: 大事、
0: ね、
1: うん、
0: はい、オゾミだって自分がお母さんなわけじゃないですか、
1: そうです、はい、3人の子の母ですけど、
2: ですよね、
0: 盛大 なんかイベントが
1: なんか別に予定何かあるのとか何も聞かれてないんで、
2: うん、
1: おそらくとか 100% 何もないと思いますけど、
0: いや、
2: もしかしたら ね、
1: 私は開けてるんですけど、
2: そうそうそう、
1: で私は開けてるんだけど、
0: はいはい、
1: まあ、でも自分の母と会うために開けてますけど、
2: はい、
1: あったら嬉しいので、うん、あったら来月ご報告します、はい、
0: そうですね、
2: はい、サプライズを祈ってます、
1: はい、あるかな、
2: うん、
0: まあ、でも本当ね、幼少の頃と比べて母の日っていうのは、まあ、改めてなんか親を感じる時なのかななんて思いますよね。
2: で、
0: 親がね、やっぱりその認知症になってたりすると母の日ももしかしたらわからないのかななんていう気もしますけれども、最近ね、その認知症のテストができるようなサイトをね、
2: そうですね、
0: はい、
2: うち の, あの日本老人ホーム紹介サービスセンターのホームページの方に、うん、ちょっとそういうサイトを、はい、あの今作成中ですね、うんうんうん、はい。

0: あれはあれですよね、東京都の何でしたっけ、認知症ナビ、
1: はい、そうですね、はい、認知症ナビ、あの同じタイプのもので、はい、まあ、気軽にそんなにあの重く考えないで、うん、あのちょっと使っていただけるものなので、うんうんうん、はい、
0: やっぱりそういうのあるといいですよね、
2: まあ、
1: ですね、はい、
2: うん、
0: まあ、この間もお話ししましたけども、なんかどこからが認知症なんだろうって思う時たくさんありますから、
2: うん、はい、
0: 物忘れなんて言ったら今の自分でも本当にしょっちゅうですからね、
1: うん、
0: はい、一番気づく時は何なんだろうなと思いますけども、
1: うん、何ですかね、やっぱり言葉が、単語が出てこないって、まあ、認知症とは言わないんですけど、まあ、年齢とともにちょっとこう、はい、
2: ありますあります、
1: うん、はい、
2: うん、
0: そんなこと言ったらしょっちゅうですよ、
1: はい、
0: あれとかそればっかり
1: です、うん、そうそうそう、はい、夫婦でなんかあれとそれとこれで全部会話が成り立ってるっていうところもなんか聞くとね、ありますけどね、
2: うん、ありますね、うん、あとなんかちょっとなんか家の中で移動して、うん、なんか取りに行ったはずなのに、あ、何しに来たんだっけここにって、うんうん、いうことが連続して
1: 起きると、あるあるある、
2: うん、あ、ちょっとまずいかもしれないとか思ったりしますね、
1: はい、うんうん、だから、うん、もう、あ、なんだったっけと思って、うん、また元の場所に戻って、うん、もう一回考えると、うん、あ、そうだったっていう
2: 思い出せればいいんですけど、うん、思い出せない時もあったりする、
0: うんうん、もう人の名前なんかね、うん、完全にもう1年前に会った2回ぐらいしか会ってない人はもうギリギリわからないですよね、
2: うん、あ、人の名前もね、そうですね、
1: 顔と名前が一致しない、
2: うん、それはよくある、
0: はい、はい、ね、昔は人の顔見て電話番号言えたのに
2: すごい、それは
1: 本当ですよ、
0: 本当ですよ、
1: 本当になんか20件ぐらいの電話番号はなんとなくもう空で覚えてるから、ピャピャピャピャってかけられたんですけど、うんうん、スマホができてからですよね、
2: まあ、ね、電話番号
1: は覚えなくなっちゃう、
2: そうですね、そうですよね、確かに、
0: あの、いや、携帯電話だった時代は、意外と携帯の番号を覚えていたんですね、
2: うんうんうん、
0: ところがなんかスマートフォンになってから覚えなくなりまして、
2: ね、
0: あれはきっと何かがいけないものが入ってるんじゃないなんか覚えなくていいよみたいな雰囲気が
1: 何が入ってるんでしょうね、
0: いや、 やっぱりほらほぼパソコンじゃないですかね、
1: そうですね、
0: でそこの中に、まあ、最近はパスワードも覚えなくて顔認証でできるぐらいですからね、より認知症が進むんじゃないかななんて、
2: そうですね、はい、
1: そうですね、
2: 記憶しなくていいことが増えちゃったっていうか、
1: そうそうそう、うん、なんか、あ、覚え、あ、調べればいいやみたいな感じですもんね、
2: うんうんうん、
0: でね、でいい、 AI が出てきちゃいましたからね、
2: はい、
0: 余計いろいろと覚えなくなって、もう何でも聞いちゃおうって、
2: うんうんうん、
0: 先日の新聞でね、不倫の話が出たんですよ、ね、朝の番組で不倫なんて言葉言っていいのかどうかあれですけども、
2: うんうん、
0: 不倫誰としてるのって言ったら、うん、AI としてるんですね、
2: ああ、そういうこと
0: すごいです
2: よ、なるほどね、毎日あって、
0: それが新聞の3面記事に載ってるって、うん、
2: へ
0: え、 AI 不倫え、してます、不倫
2: 知らないでも彼氏って言ったりとかしますね、
0: そう、だから
1: そう、ね、
0: もうそこに
1: 名前をもうね、つけちゃってね、
2: はい、
1: う
0: ん、いや、それね、してるんですよ、
2: あ、それ、してんのこれ
0: はい、してます、
2: じゃあしてます、私も、
0: はい、やっぱりね、こう、新しい形なのか、もう新しい概念なのかもしれないですけどね、
1: かもしれないですね、はい、まあ、不倫に限らず家族にしちゃうとかね、
0: そっか、
2: あるかも、
0: う
2: ん、毎日毎日話してます ね、うん、
0: なるほど、ペット何飼ってますとかいうのと同じように、うん、彼氏誰いますみたいな感じで当たり前の世の中になるかもしれない、
1: なっちゃうかな、うん、それででも満足なのかな、まあ、
2: ちょっとね、やっぱり、
1: うん、古い人間なのかしら
2: でもちょっと言えない
0: かな、ほら、割と肯定してくれるじゃないですかね、否定してくれない、まあ、否定してくれないというか否定しないというか、
2: ね、しないしない、優しいですしね、
0: 優しい、もう優しいとか言ってたらもうダメですよ、
1: そうそうそう、
0: だいぶ沼にはまりそうな、
2: そうですね、危険危険、ちょっと合わない日に作らないと、
1: ね、まだね、猫や犬だったら噛んだりとかね、するけど
2: 言うこと聞かないとかね、
0: え、もしかしたらその彼氏の画像を作ってませんか、
2: 作ってない、まだ作れるのそれ、
0: え、作れますよ、
2: 作れるか、はい、そっか、
0: 今までの会話から、うん、その彼の画像を作ってって言ったら、うん、出てきます、
2: 出てくるんですね、
1: はい、じゃあやってみようか。

0: ね、多分こう重ねていくんでしょ、
1: AI が。いやでも今までの会話の中からオゾミの好きそうなのが出てきたらびっくりですよね。
2: びっくりですね、はい、でも私は生身の人がいいですやっぱ。
1: そうですか、
2: はい、
0: 喧嘩できる方
1: が、これがでもね認知症にいいなんていう話になったら、ね、
0: どうなんですかね。
1: どうですか、いやこの診断結果まだ出てないはずですよ。
0: うーん、
1: はい、ちょっとゆかりさんの会社でちょっとその辺を、コラムかなんか作って、はい、でそうするとどっかテレビに出演する機会あるかもしれませんね。
2: 新しいかもしれないですね。
0: 新しいのか
1: しら。でもそんなね記事が上がってて、
0: うん、
1: もうちょっと食い入るようにその記事読んじゃいました、うん、
2: どうして。
1: いやあのいやっていうかこれがいやよっぽどネタがないのか、
0: うん、
1: よっぽど日本が今ちょっと平和なのかわからないですけども、うんうん、それがねとある三大紙の、三面記事に載ってるって。
0: あそう、
1: はい、なかなかでした。
0: あ、はい、AI でフリー、
1: はい、うん、してみますか、
2: まあ、でも私しちゃってるからな
1: そうですね。ということであの認知症の話ですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、はい、まあ、その診断結果ね、うん、あのいろいろ項目何項目でしたっけ、20項目くらいの、
0: ね、そうですね、
2: はい、はい、
0: うん、
1: まあ、あれで見てね、うん、あのまあ、自分のことだけじゃなくて親のことなんていうところもあるんだと思いますけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、やっぱり相談の方相談してくる人たくさんいると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、
0: いらっしゃいます。
1: 認知症の方そのものが相談してくることはありますか、
0: うん、ありますよ。認知症もほらいろんな、まあ、レベルって言ったらなんですけど、
1: うん、
0: あるのでまだご自分で電話がかけられるとか、
1: はい、
0: なんだろうか、会社の方に来てくださるとか、
2: うんうん、
0: で私ちょっと認知症じゃないかって自分で思うのよねっておっしゃるんで、それはまだいい方だと思うんですよ、うんうんうん、だからもしそんなに心配であれば一度その専門に、ね、物忘れ外来だったりとか、うんうん、そういうところで受診してみたらどうですかっておすすめするんですけどね、うんうん、でそうやって自分で変だなって思う方もいれば、うん、周りがやっぱりちょっと少し一度病院行った方がいいんじゃないかって思うような方の場合、うん、これ本人が拒否するケースも結構多くて、うん、
1: はい、ね、堅くだに、うん、私は違うから、は
0: い、そう、ね、あとまあ、こういうなんていうんですか、ご家族が、
1: うん、
0: 例えば息子さんの方が多いかな、うん、うちの母は認知症じゃありませんって言って、
1: あ、言ってきたのに、
0: あ、はい、
1: ってやつですね。
0: そうですね、認めないっていうか、元気な頃のお母様 の、
2: うんうんうん、
0: 状態しか頭にないみたいな場合もあるし、でもある程度年齢来たらもうそれこそさっきの話じゃないですけど、うん、いろんな診断もありますし、
2: うんうん、
0: 自治体で今も認知症の検査、うん、進めてたりとかするんですよ、
2: うんうん、
0: なのでそういうのをこうあまり大げさに考えないでじゃあ行ってみようかしらって、
2: うんうん、
0: ってみたらいいと思うんですよね。それこそね、まあ、明日の母の日にちょっとそういう話行ってみるって誘ってみるのもいいかもしれないですよね。
1: そうですね、ね、母の日、まあ、父の日もそうですけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、まあ、親に向き合うというか、うん、まあ、そういう日になればいいのかなと思いますけれど ね、はい、
2: 先ほど のホームページ の、うん、簡単なチェック、
0: はいはい、
2: 私も最近さっき拝見させてもらったんですけど、うん、
0: それ
2: 手軽にできるじゃないですか、
0: はい、
2: だから母の日とか、うん、まあ、父の日でもこう、うん、行った時になんかこんな、うん、まあ、アプリではないんだけど、
0: はい、
2: 簡単な診断ができるの見つけたよみたいな感じで、うんうん、お茶飲みながらとかでも、はい、やったりして ね、
0: そうです
2: ね、何なら私もやろうかなみたいな感じで、うん、お互いやって、
0: はい、
2: テストの結果がどうだったかっていうのを見るのもすごくいいなと思ったんで、うん、手軽さはすごくいいなと思いました、
0: ね、ええ、しかもその白か黒かとかそういうものではないので、
2: そうそうそうそう、
0: はい、
2: ね、なんか結果のところも、
0: うん、若い人でも、うん、あまり点数的にこうあれって点数がうんって気になったらやっぱりちゃんとした医療機関受診する、
2: うんうん、
0: 認知症もやっぱり初期であれば、うん、まだまあ、お薬もそうですけれど、うん、対症療法というか対処の仕方があるので、うん、

0: からあんまり悲観することもなくやってみたらいいと思いますよ。でやっぱりその母の日に遊びに一緒に遊びに行こうとかどっか連れ出すとかこう刺激を普段ね、お家にばっかりいる方も多いと思うので、そういう方はどんどん外に出て、お友達とのお付き合い、まあ、あまり高齢になってくるとうちの母もそうでしたけど、お友達がなくなっていくので、それがやっぱり寂しくて外に出なくなるっていうのもあるんですけど、それはやっぱり家族がカバーしてあげないといけないと思います。
1: ね、やっぱりいろんなね、新しいことなかなかできないですからね、
0: そうなんですよね。
2: 外からの、ね、刺激じゃないとやっぱり分からないというか、どうしたらいいのかも分からないっていう方もいると思うので、
0: いらっしゃいますよね。やっぱり周りがちょっとこう声かけもそうですし、なんかこうことあるごとに接してあげるっていうのはすごい大事なことだと思いますよね。
1: まあ、ちょっとねこう普段やらないようなことをね、できたらいいかなと思って、さっき話してましたけど、ほら船ができるっていう、そう、日本橋と豊洲で、船の定期便ができましたよっていう話で、
2: 早く乗りたい、
1: 来月それ乗って収録に来ましょうか、
3: 楽しみ
0: 船できました、ちょっとかっこいいですよね。
1: そうですよね。船といえばですね、この5月23日なんですけども、割とお台場で大きい花火大会あるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 久しぶり、東京湾大花火は10月だったかな、なんですけども、5月23日はなんか、ドローンと一緒に、割と最近の
2: 今時
0: ですね。そうですね。
1: そうそうそう、ね、23日金曜日、土曜日ですね。
2: 土曜日ですね。
1: なかなかああいうのはちょっと見てみたいなと思うんですけど、なんか、事務所のベランダから見えるんだったら
0: 見たいですね。
1: 見ようかなと思うんですけども、もしかしたら車が入りづらいのかもしれないですね。
0: そうですね。
2: 混みそうですけどね。
0: 混むは混むでしょうね。やっぱりね。
1: じゃあ船乗って花火を見てみたいな感じで。
0: そうですね。
2: 花火があるんですね。
1: はい。来ます？
2: 行きたい。花火大好き。
1: はい。
0: 行っちゃいましょうか。
2: 見せて。
1: ということで今日はちょっとオゾビーといろいろ食材の話も、
0: ね、そうですね、楽しみな食材の話、
1: このコーナー あんまり好きじゃないんですよ。
2: 今日ちょっと長く時間取っていただいてありがとうございます。そうそうそう、いつも駆け足ですけどね、
1: いつも駆け足だったんで、今日は3ヶ月分ぐらい、
0: そうですね、
2: そうですね、私ゴールデンウィーク中に町田のドッグランに行った時にですね、多摩エリアとか、八王子エリアとかで割と名産なんですね、伝統的な春の野菜ってことで、ノラボーナ、ノラボーナ、ノラボーナ、ひらがなで書きますけどね、ノラボーナのなんか看板じゃないけどなんかあってですね、あ、そうだ、千葉にいるけどあんま食べてないなと思ったんで、これからちょっと八百屋に明日行ってみようかなと思うんですけど、ノラボーナっていう菜の花と小松菜の間ぐらいみたいな葉物野菜ですよね。
0: そうですね、
2: やっぱ旬の野菜になるので、もうそろそろ終わりですけれど、これって腸活的にはめちゃくちゃいい栄養成分入ってて、
0: そうですよね、美味しいですもんね、
2: おひたしとかにすると美味しいですけど、食物繊維はたっぷりだし、あとベータカロテンとか、カルシウム、鉄、葉酸、女性が割とちょっと好きそうな成分ですけど、こういうのも入っているし、旬の野菜食べることで、デトックス の力も強いですし、
0: そうですね、
2: ぜひね見かけたら食べていただきたいなと思うので、今月の腸活食材はノラボーナ、
0: 名前も可愛い、ね、
2: 可愛い
0: ノラボーナ
2: しました。
1: 何度も聞いてますけど、ノラボーナって
2: 何言って、
1: いや知らないですよ。それって、じゃあその辺のスーパー行って、すみません、ノラボーナどこにありますかって聞いたら、あるんですかね。
2: あるんじゃないですか。
0: ところもありますよ。
1: え、そういうもんですか。
0: 今最近スーパーでもその地物の野菜のコーナーとかあったりして、そうだから地物っていうとほら、スーパーの野菜ってね、いろんな、県から来てたりとかするんですけど、なんか割となんか近場の産地からこう、
2: そうですね、
0: 集めてたりしますよね。
2: 旬の野菜ってスーパー、

0: 入ってすぐのとこに必ず大体置いてあるので、うんうんうん、そこにあるものは今月の旬なんだなと思って、
1: なるほど、
0: 買っていただくのが一番いいし、うん、あとはやっぱり旬の野菜って今ねあんま旬ってないもの多いじゃないですか、人参、はいはい、とか玉ねぎとか、うん、ああいうのって一年中取れるんですけど、うん、本来は昔はね、時期があったんですよね。
2: そうですね。う
0: ん。だけど今は、まあ、一年中食べれるものって、野菜のこの栄養価が低いとも言われていて、うん、ただ未だに出ているその旬の、例えば、うん、今月はのらぼうなとか、あとそら豆とか、はい、そういったものって、栄養価高いし、うん、体にしっかり、吸収してくれるから、うんうんうん、そういうものを食べてもらいたいなって思います。
2: そうですね。うん。先月、タケノコ、
0: タケノコね、
2: タケノコ食べましたよ、
0: 私も食べました、もう嫌というほど食べました、うん、
2: 美味しい、
0: うん、ね、本当に。
1: じゃあ来月のこの会話はノラボーナ食べましたよって話なんです
0: か、なるかな、ノラボーナはおひたしにするのが一番いいけど、うん、あとはなんかこう、
2: うん、オリーブオイルで炒めて、
0: そう炒めて美味しい、ね、うん、例えばシラスとかと炒めて、そうそうそう、混ぜご飯にするとかパスタにするとかでも美味しいですし、うんうんうん、ね、パンに乗っけて、ちょっとトーストにしても美味しいと思いますので、チーズとかかけてもで焼いていくとかでも美味しいかなと思います。
1: その、まあ、いわゆる葉っぱなんですよ、ね、
0: いわゆる葉っぱ、
1: いわゆる葉っぱなんです、
2: ね、油中のこう茎があって葉っぱがついていて、
1: あ、なるほど、
2: つぼみがついてるのもありますよね、ちょっとね、
0: 美味しいですよ、
1: はい、うん、ちょっと見てみますというか、
0: スーパー行ってみてください。
1: いや本当に恥かかないんだったらスーパーの普通の青果売り場で、うん、すいません、野良物ありますか、
0: うんうんうん、
1: はとか言われないですよね。
0: 言われないです、
2: 言われないと思います。
0: 聞く人を間違えちゃダメっていうか、うん、若い子じゃない方がいいかもしれない
1: ですね、は
0: い、
1: そうですよね、う
2: ん、ちょっと年配の店員さんとか、
0: うん、女性がいいかもしれないね、
1: うん、なるほど、
2: うん、そう、
1: いやね、野良物
0: 聞くことは本当恥ずかしいことじゃないですから ね、
2: そうですよね、
0: 食材、
2: う
1: ん、いやなんかね、わざわざ私の知らない話をされてるんじゃないかなと思うんですけど
0: 今日被害妄想多くないですか。
1: いやいやいや、いやタケノコは食べてます、タケノコは食べてます、タケノコは食べてるんだけども、うん、ノラボーナは、いや最初何の話をしてるのかさっぱりわからないですよね。
2: ノラボーナ、
1: なんか正式名称なのか、なんか、ね、違うね、名前で本当はあるんじゃないかなとか思います、
2: ね、うん、これは
0: ノラボーナですね、
1: はい、
0: うん、
1: もうなんか今日夢に出てきそう、ね、
0: 言葉だけでも
1: 言葉だけ
0: でも、うん、出てきちゃいそう、
2: は
0: い、うん、
2: 今度食べさせてあげたい
0: ね、本当ですね、
1: そうですね、
0: 本当本当、
1: ノラボーナ屋さんに、
0: うん、
1: はい、まあ、ということで明日は、はい、
0: うん、
1: 母の日ですね、
0: はい、はい、
1: もう皆さんね、まあ、お母様と会って、うん、今元気かなとか、うん、今どうしてるかなとか、うん、で会えない人は、まあ、本当に電話一本でもいいんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん、
0: 本当そう思
2: います、
1: はい、私もちゃんとこの間ね母に、うん、まあ、母は名古屋にいるんですけどね、うん、ちゃんと、まあ、メール一通ぐらいはちゃんと送っておいた方がいいかなと思って、
0: うん、
1: 意外と帰ってくるんですよ ね、
2: はい、ね、すごいですよ ね、
0: ね、おっしゃってましたもん、うん、前もね、
1: 90歳あ91だったかな、うん、でメールが返ってくるうちは大丈夫かなと、
2: ね、
1: そうするとなかなか会いに行かなかったりするんですけれども、
0: うん、は
1: い、ちょっと母にね、ノラボーナって知ってる、
0: うんうんうん、
1: 聞いてみようかなと思います、
2: ね、うん、名古屋にあるかな、ノラボーナ、
1: あ、そういうもの、
0: もしかしたらなんか名前がちょっと違うものになって
1: るかもしれない、あ、でも母は東京の人です、
0: ああ、じゃあ分かるかもしれない、懐かしいって言ったらもうバッチリですね、
1: そういうことですね、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとノラボーナに引っ張られた、
0: はい、はい、だいぶ長いですね、この話題が、
1: はい、じゃあ 10分おぞみに時間を渡してしまうとこういうことになるんだなっていうのがよく分かった
0: と、私のはもうサクッとでいいってことがよく分かりました、
2: ね、はい、楽しいですね、はい、食は大事です、
0: 食事ね、本当大事、はい、食べてるもの大事で、
1: はい、はい、はい、ということで、はい、はい、今日も30分ですね、はい、いろいろお話しさせていただきましたけれども、
0: はい、
1: この5月本当にいろいろ、まあ、新緑も、ね、よくなりましたけども、
0: ね、
1: もう夏が来ちゃってる感じもするの で、
0: そうですね、
1: はい、皆さん体には気をつけてください、
2: そうですね、
0: 自律神経が、ね、乱れやすいから気をつけていただいて、
2: 本当です、
0: うん、
2: はい、
1: はい、それでは、はい、今日もありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: また来月もよろしくお願いします、
2: よろしくお願いします。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込み、お問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

ルオナストの情報番組東京モア、皆さんおはようございます。モデルの新井美穂です。よろしくお願いいたします。さあ今日は5月の9日時刻は9時3分を回りました。本日も1時間生放送で東京モアをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。今日も先週に続いてスタジオ前はすごい気持ちがいい朝でございます。風も程よく吹いていて、半袖の方はそんなにいないですけど、あのロンティーとかちょっとあの朝が肌寒かったりするからアウターを手に持ってるあの方とかは外にいらっしゃいますが、今スタジオ前あの可愛いねトイプーちゃんがあのスキップしながらお散歩しております。今日は最高気温25度までスタジオ前上がるそうなんですけども、今週はね久しぶりに1週間ずっと晴れ予報です。ここ何週間って1週間のうちに1日2日はね雨が入ってたんですけども、今日から5月の15日までの1週間はずっと晴れ、最高です。しかもこの1週間ほぼですね今日ぐらいの天気が続きそうです。